0: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval Välismääraja otsestuudiost, mina olen Neeme Raud. Täna kõigepealt vestlus kolleegiga Eesti Ekspressist Andrei Hvostoviga. Tema nägemus hetke seisust Ukraina sõjas, Venemaast, USA-st ja meie välispoliitikas eesseisvatest rasketest ja ka ebameeldivatestki ehk valikutest. Väga otsekohesed hinnangud ja seejärel Välisministeeriumi vaade eelolevale välispoliitika sügisele, ametlik vaade Vestlen kansler Joonatan Vseevioviga. Ning lõpetuseks USA ja Soome presidentide omavaheline suhe, golf ja jäälõhkujad. New York Timesi ajakirjanikud uurisid Donald Trumpi ja Alexander Stubi sooja suhte tagamaid, eelkõige USA suure jäälõhkujate ostu tagamaid ja kokkuvõtte sellest asja ilmunud pikemalt. Kirjutisest täna ka Välismääraes. Sain lõppeval nädalal siin Kuku stuudios kokku Andrei Hvostoviga, kolleegiga Eesti Ekspressist, kelle otsekoheseid hinnanguid ja vaateid rahvusvahelisele elule olen alati hinnanud ja huviga lugenud. Kuidas võtab ta kokku praeguse hetke olulisemad teemad meie jaoks? Alustame Ukraina sõjast. Veel mõne kuu eest ilmus maailma meedias järjepidevalt kirjutisi, et sõjas on toimunud oluline nihe, et Ukraina tänu droonidele ja Venemaa sisemaale korraldatud rünnakutele on mõneti nägu võidu kursile liikumas. Rainer Saks, kellega sel teemal siin Välismäärajas vestlesin tollal, hoiatas kiirete meile muidugi meeldivate järelduste eest, kui ta ütles, et neid järeldusi ei ole veel vaja teha, et Ukraina on juba võidu kursil, nagu rahvusvaheline meedia hakkas rõhutama. Nüüd on teema, et Ukrainal ei ole piisavalt õhukaitset, eriti Venema ballistiliste rakettide eest ja et see sõda läheb ikkagi brutaalselt edasi. Andrei Hvostoviga algas meie vestlus, aga ka just sellest vahepealsest soov arvamusest, et Ukraina on võidukursil ja ka tema pani tähele, et sellist pilti hakkas rahvusvaheline meedia otse kui looma.
3: See tunne, et Ukraina on võidukursil, meil tekis ilmselt sellest, et me fikseerisime Vene ühiskonnas teatud muudatusi, et Vene kodanikkond, need, kes justkui Putinit toetasid, hakkasid mingi hetk kahtlema selle sõja edukuses ja eriti nüüd need droonirünnakud, mis on olnud suunatud just nimelt hästi tundlike Vene majanduse jaoks hästi tundlike objektide pihta, siis nahtatöötlemistehased ja nüüd on siis ka need Wild Wildberryse laod, mille hävitamine kahjustab sadade tuhandete, võib-olla isegi miljonites ulatavate väike ettevõtete businessit ja nende üldse šansi ellu jääda edasi toimetada selles valdkonnas, et kuna seal lihtsalt hävib suurtes kogustes ja hulkades nende vara. Et siis tekis tunne, et võib-olla Vene ühiskond tüdib sõjast ära ja hakkab survet avaldama oma valitsusele. Aga nii palju, kui ma olen nüüd nagu hoomanud või ära tabanud, et siis näiteks need tundlike objektide ründamised nagu naftatehased või siis mingid kaubalaod, et jah, muidugi see teeb Vene elanikkonnale, kodanikkonnale teeb väga haiget, aga selles ikkagi süüdistatakse Ukrainat ja mitte Venemaa valitsuse avantürismi Ukraina vastase sõja valla päästmisel. Nagu vaenlane on süüdi, aga vaenlane on just nimelt Ukraina ja mitte omaende riigi valitsus. Nii et tundub, et režiim püsib ja mitte kusagile see no nagu rahutuvil ei ole seda pesa kusagile punuda seal. Aga nüüd keerulisem lugu on nüüd see, või üldse minu jaoks huvitava mõte on see, et nüüd on analüütikad on hakanud rääkima, et see meie pikaaegne usk ja tegelikult meile juba kunagi sisendatud, ma praegu üldistan, kooli ajalooi ning ühiskonnõpetuse tundides, et laiade rahvahulkade, no see natuke kõlab natuke mingi marksistlik tees, et laiade rahvahulkade rahulolematus, et see tagaliselt põhjustabki siis revolutsioone ja valitsuskursi muudatusi. Et kui ka rahvas tänavatele tuleb, et siis on valitsuse lips läbi. Praegu, mis Venemal toimub, et see lihtsalt tõestab veel kord, et paljalt rahva

0: erastunud , et nende rahulolematus on praegu loodetavasti on tõusuteel ja tegelikult nagu sellele praegu panustataksegi , et mitte sellele kusagilt rahva hulgast tõusvale pahameeletormile , mida tegelikult noh , nagu väga ütleme , need ühiskondlikud seismograafid väga ei näita , aga panustatakse sellele , et Putini lähim kaaskond , et neil saab lõpuks kõrini , et nemad ütlevad , et niimoodi enam jätkuda ei saa . et meie ärilised huvid ja üldse meie nagu mingid tulevikuperspektiivid on juba niivõrd ohtu seatud , et võib-olla lõpetaks ära selle hullumeelsuse . see on ilmselt see , mida me praegu ootame ja no mingisugused sellised väiksed märgikesed juba on . et hiljuti ilmus ju ajakirjas Economist üks väga-väga huvitav artikkel , kus nagu lahati , et mis on need stsenaariumid , mis Venemaad võivad tabada , kui see sõda veel jätkub . toodi välja 4 stsenaariumit ja kõik olid halvad või väga halvad . ja selle kirjatüki autor oli üks Vene oligarh , kelle nime ma praegu ei suuda meenutada , ja kes siis sai selle materjali avaldada ajakirjas Economist , et siis pikalt pärast spekuleeriti , et see võib olla tegelikult Kremli teatud ringkondade nagu sõnum või nende tegelikult ütleme , nende õhutusel kirjutatud ja nende mõtteid edastav tekst , mis siis nagu noh , lääne avalikkusele nagu saadeti ja mis on tegelikult võib-olla mõeldud hoopiski Putinile lugemiseks , et aitab , lõpetame ära selle sõja .
1: ütlen siia vahele , et oligarh , kellele Hvostov viitas , on Andrei Melnitšenko , üks Venemaa rikkamaid oligarhe ning energia- ja väetisetööstuse suurettevõtja . ta esitas The Economistis sünge hoiatuse , et Venemaad ootab Ukraina sõja jätkudes ees paratamatu katastroof ja äärmiselt must tulevik . Melnitšenko rääkis ajakirja Venemaa toimetaja Arkadi Ostrovskiga kokku ligi 60 tundi ja sellest sündiski arvamuslugu pealkirjaga Miks purunenud Venemaa on maailmale halb . Oligarhi peamine sõnum majanduslik ummiktee , kollapsi oht ootab ees , suurettevõtja rõhutas , et kestev konflikt ja rängad majandussanktsioonid õõnestavad Venemaa pikaajalist stabiilsust . see kõik võib viia riigi süsteemse sisekokkuvarisemiseni . olles siseringi inimene , kelle ettevõtted on sõjaaegset Venemaad käigus hoidnud , rõhutas ta , et Venemaa peab hävingu vältimiseks oma kurssi radikaalselt muutma . lugu tekitas lääne analüütikute ja vaatlejate seas tuliseid vaidlusi , Melnitšenko sõnavõttu suhtutakse nüüd tagantjärele vaadates siiski pigem suure umbusuga . osa ekspertide hinnangul peegeldab see Vene eliidi seas , Moskva eliidi seas valitsevat paanikat ja rahulolematust , teised aga kahtlustavad , et tegu on Kremlile suunatud või siis Kremli poolt läänele suunatud signaaliga pigem ja selle eesmärk on leevendada sanktsioone ja mõjutada sõjateemalist arutelu läänes . mina vestlesin Venemaa valikutest pikemalt mõne kuu eest Tallinnas olnud Garri Kasparoviga ja tema seisukoht oli selline . Vene rahvas on valmis kandma selles sõjas ükskõik kui suuri inimohvreid nii kaua , kuni usub , et Venemaa on sõjas võidukursil . kui selles kahtlema hakatakse , siis on Putin probleemide ees . ja praegu selles , et Venemaa suudab võita , veel sel määral ei kahelda , et riigi kursis mingi muudatus võiks toimuda , ütles Kasparov . milline on Andrei Hvostovi nägemus ?
0: no siin on üks asi , mida üldiselt registreeritakse , et see nüüd ühe avaliku arvamuse küsitluse , kas see oli Levada , küsiti vene inimestelt , et kuidas nad siis suhtuvad sellesse , kui sõja võiduka lõpetamise nimel tehtaks Ukraina pihta tuumalöök . ja tervelt neljandik arvas , et see võiks olla lahendus , et nad toetasid seda . Neljandik on ikkagi väga palju . ja kui need meeleolud seal veel kasvavad , et võiks anda tuumalöögi , siis huvitaval kombel , et diktatuuride selline töömehhanism on selline , et diktaator , antud juhul me räägime siis otseselt Venemaa diktaatorist Putinist , et ta suhtleb nii-öelda otse oma rahvaga . ta ei kasuta selleks rahvaga suhtlemiseks noh , mingisuguseid vahendajaid , olgu see siis sõltumatu ajakirjandus , olgu see siis noh , mingid akadeemilised ringkonnad .
1: no sõltumatu ajakirjandus jutumärkides .
0: jah , või olgu , noh ütleme jällegi , et ta ei kasuta seda eliiti , vaid diktaator suhtleb oma rahvaga otse . no täpselt sama oli Adolf Hitleriga , suhtles oma rahvaga otse . kui rahvas hakkab seal väga peegeldama , et meil on ju tuumarelv , aga miks me seda ei kasuta ? ja kui selline optsioon tõesti lauale väga võimsalt pannakse , et alustame nüüd tuumasõda , Vot see võiks olla see pöö.

0: pöördepunkt , kus siis see Vene eliit ütleb , et ei , aga tuumasõda , aga ei , seda me ei taha . tegelikult meil on endistviisi , meil on villad seal kusagil Kodosuuril , meil on endistviisi pangaarved ja meil on endistviisi lapsed õpivad kusagil New Yorgis või Londonis . ei , me ei taha , tegelikult me tahame selle sõjaeelse meie jaoks normaalsuse taastamist ja mitte mingisugust tuumasõda . Ja kui selle tuumasõja , ma ei tea , kaikaga ähvardatakse ja vehitakse väga pikalt , siis see võib ka olla mingi selline asjaolu , mis ajendab Vene eliidi mässu oma tsaari vastu , võib-olla .
1: aga praegu tundub , et läheme sügisele vastu ikkagi suhteliselt samade uudistega , et sõda jätkub , mingisuguseid suuri muudatusi ei paista , kui vaatame Ukraina poole , et tõesti , neil ei ole õhukaitset piisavalt , et see on nende nõrk koht . ja Venemaa jätkab ballistiliste rakettide saatmist .
0: paraku nii see on ja majandusanalüütikud ütlevad , et Vene majandus on väga-väga halvas seisukorras ja ütleme , see majanduse olukorra halvenemine , et see võiks olla ka mingi selline ajend , mis põhjustab eliidi mässu . aga mitte murelikuks see , et meil sellist minu jaoks ammendavat ja põhjalikult ja adekvaatset infot Ukraina majanduslikust seisust , et seda meil nagu väga ei ole . mul on aeg-ajalt tunne , et kuna meie siin Eestis oleme väga noh , kindlalt ühe poole valinud ja see on Ukraina pool , siis me eelistame mitte märgata mingisuguseid noh , selliseid negatiivseid tendentse või halbu uudiseid , mis Ukrainast tulevad . ja seetõttu me ei tea , kui halb olukord Ukrainas tegelikult on . sest just , et kui meil oli siin nüüd see 40-päevane kampaania , kui Ukraina president Zelenskõi teatas , et ta nüüd kehtestab tõlkest vist kaugsanktsioonid või sanktsioonidroonidega Vene majanduse vastu , siis paralleelselt sellega ju venelased ründasid Ukrainat väga valusalt , aga kui valusad need hoobid olid Ukraina pihta , sellest meil siin ei räägitud . et tegelikult siin on ju , käib ikkagi selline kurnamissõda ja me ei ole kindlad , kes enne ära väsib , kas Ukraina või Venemaa . et siin on tõesti võimatu on praegu seda öelda . sest ega tegelikult Ukraina on ka ikka väga-väga-väga kurnatud sellest sõjast .
1: meie suurim liitlane USA , vaatame siin ookeani taha ka , kus see riik omadega praegu on ?
0: noh , see sõna , mis mul praegu pähe tuli , et seda ei saa eetris välja öelda , kus Ühendriigid omadega on , tundub , et on Ameerika demokraatia halvad päevad on praegu , tundub niimoodi . et neil ei ole ka kusagil nagu silmapiiril ühtegi mingit sellist tugevat poliitikut või konkurenti , kes võiks Donald Trumpile sellise no nagu kinda heita ja ta troonilt ära puksida , sellepärast et demokraatlik partei , nad on ka sügavas kriisis Ameerika Ühendriikides . et neil nagu puudub vastus sellele populistlikule pillerkaarile , mis Ameerika Ühendriikides endistviisi ikka kestab . et see on täiesti fenomenaalne , kuidas Donald Trump võib teha ükskõik mida , kusjuures saata korda mingisuguseid noh , andestamatuid vigasid , ilmselt Iraani ründamine on üks selliseid vigasid , ja talle justkui antakse kõik andeks . et see ikkagi omab mingisugust , ütleme , kogu maailma poliitilise kultuuri ja tuleviku jaoks ikkagi mingisugust väga fundamentaalset tähendust . et kõikide maade diktaatorid ilmselt praegu Ameerikas toimuvast õpivad . et kui ühes niivõrd sügavate demokraatlike traditsioonidega riigis on võimalik midagi niisugust teha , siis esiteks see avab ülejäänud diktaatoritele nii-öelda noh , mitte eneseõigustuse , vaid eksistentsiaalse õigustuse võimalused , aga noh , vaadake , mis maailma kõige võimsam ja nii-öelda kõige demokraatlikum riik , et mis seal toimub , ja siis meie väiksemad vennad , meie võime ka ju niimoodi teha . ja teisest küljest nüüd ütleme meiesugustele inimestele , ma siin ka natukene praegu üldistan , et kes on sügavalt sellist demokraatia usku , et me oleme ka mingis nagu nõutuse seisundis ja tegelikult ka sügavas kriisis, sellepärast et esiteks meil on väga raske seletada seda toimuvat ja teiseks me ei tea, mis on vastabinud. Ja noh, ma tajun seda ka siin Eestis nagu seda olukorda vaadates, et me ju pärast seda, kui taas ise seisusime, hakkasime ette kujutama, et Ameerika on meie jaoks väga suur ja tähtis oluline liitlane, eriti siis, kui me NATO-ga ühinesime ja tegelikult kõik need oma sellise julgeoleku tunnetamine ja kõik need plaanid olid ehitatud ju raudsele liitlaslikule suhtele Ameerika Ühendriikidega.
1: Me kordame seda seni.
0: Ja kordame seda seni just nimelt sellepärast, et...
1: Sellepärast ma küsisin ka meie suurim liitlane.
0: Me ei suuda tunnistada, et need asjad enam ei pruugi niimoodi olla, sellepärast, et kui me seda tunnistame, siis me olemegi eksistentsiaalses kriisis, sellepärast, et siis tuleb hakata vastama küsimusele, et aga mis nüüd, aga kuidas edasi? Kas tõesti peaks minema siis, ma ei tea, Hiina külje alla? Ja need on niivõrd ebameeldivad küsimused ja niivõrd vassikud arutluskäigud, et me lihtsalt väldime neid.
1: Et maailm on meie jaoks muutumas üha keerulisemaks?
0: Üha keerulisemaks ja võib-olla isegi jah, kuidagi nagu arusaamatumaks. Me ei suuda enam analüüsida seda, mis toimub.
1: Tahtsingi lõpetuseks küsida, milline on kõige ebamugavam asi sinu arvates, millele me Eestis praegu ei taha mõelda, kui praegust maailma... ja meid ennast selles vaatame. Sa juba mõneti vastasid.
0: Ilmselt kõige ebameeldivam küsimus meie jaoks on see, et mis me teeme siis, kui Ameerika Ühendriigid, Donald Trumpi isikus ja Vene Föderatsioon, Vladimir Putin isikus, siiski jõuavad mingisuguse diilini, küsimata meilt meie arvamust.
1: Ja Euroopalt?
0: Euroopalt, jah. Praegu kui meilt, ma ei mõtlegi Eesti Vabariiki, me oleme niivõrd tähtsusetus sulg kaalus, et ma ei tea, liivaterakene, aga Euroopa Liidult ei küsi, et mis me siis tegema hakkame, kui nad oma vahel kokku lepivad milleskis, üle meie pea ja meie huvid arvelt. Et see on selline väga, väga, väga valus küsimus.
1: Andrei Hvostov, meie praegustest ja tulevastest ehk välispoliitilistest valikutest. Hetke pärast küsin välisministeeriumi kansler Jonathan Vseviovilt tema nägemust. Millised on peamised teemad ees peatselt algaval välispoliitika sügisel?
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja otsasaade jätkub Eesti välispoliitika peateemad. Eeloleval sügisel on meie järgmine kõneaine. Liinil on välisministeeriumi kansler Jonathan Vseviov. Tervist!
3: Tere!
1: Alustame Ukraina sõjast. Suve alguses hakkas levima rahvusvahelises meedias optimism, et Ukraina on tänu oma droonidele sõjas pöörde toonud ja mõneti nagu võidu kursil. Nüüdseks on see tundub vaibunud. Ukraina vajab selgelt abi ja abi vajatakse õhukaitses, eriti Venemaa balistiliste rakettide vastu. Ukraina vajab enam abi õhus toimuvas lahingus, kirjutas sel nädalal pikas juhtkirjas Londoni Financial Times. Kuidas sellistele üleskutsetele nüüd vastata? Millist abi meie... mõtleme siis laiemalt ka Euroopat, Ukrainale anda saaksime ja peaksime.
3: Eks ta ole nendel juhtudel, kui meeleolu võetakse kokku lihtsalt ühe lühilausega, ikka nõnda, et mõnedele faktidele tehakse liiga. Ühest on muidugi tõsi, et suve alguses, võrreldes eriti talvega, läks üle üldine meeleolu ukrainlastel, aga ka tema liitlastel paremaks ja oli ka põhjust. Ja on ka tõsi, et see niisugune optimismi puhang on võibolla mõnevõrra vaibunud, aga olgem ausad, ega ta siis ka suve alguses ei olnud 100% faktidega palistatud või ole seda ka praegu, ega ukrainlastel on kogu aeg olnud raske ja abi on nad vajanud kogu aeg, ka siis kui meeleolu oleks paremaks ja minu hinnangul muuses võiks see meeleolu ka endiselt olla hea, aga tõsid on, et laiem avalikus tahab nagu niisugusi suuri pöördeid ja tihti peale suuri pöördeid lihtsustatult. Et lõpuks tuleb ka see suur pööre, see suur pööre tuleb siis, kui seda lõpeb ja sõltuvalt sellest, mis tulemiga ta lõpeb, siis tuleb sealt edasi rahu ja loomulikult sõja tulemus määrab selle rahu. Aga nii kaua, kuni sõda kestab, nii kaua kahjuks on nii, et sajad ja tuhanded detailid määravad tohutult palju, Ukraina vajab kõikvõimalikku abi ja ma tean, et ka siin on kalduvus keskenduda ühele või teisele relvasüsteemile. Loomulikult ta vajab õhukaitsesüsteeme, pole kahtluski. Kõik need Venemaa rünnakud, mis täna läbi jõuavad ja tabavad Ukraina paljuski ju tsiviilobjekte, see on ilming sellest, et teatud sorti relvastust napib. Aga petlik oleks endal ette kujutada, et on olemas mingisugused hõbekuulid või võluvitsad, mingisugused imerelvad, mille tarnimine Ukrainasse aitab sõjast tuua pöörde. Ei, Ukraina vajab igasugust abi. Ta vajab ka jätkuvalt finantsabi, ta vajab jätkuvalt humanitaarabi, siviilset ülesehitust, kõike seda. Mulle tundub, et üks põhjuseid, miks võiks see positiivne meeleolu säilida, on see, et tegelikult näenes valmidus Ukrainat aidata on endiselt olemas. Jah, teatud relvasüsteeme napib. Sellega on probleemid, sellega tuleb töötada, Eesti ka püüab üles kutsuda kõiki riike, kellel vähegi neid relvasüsteeme on, näiteks Patrioti raketisüsteeme ja rakettiga konkreetselt, et nad võiksid neid Ukrainale kas müüa siis või annetada, aga üldiselt see mure, et Ukraina toetajad väsivad või lagunevad poliitilises tähenduses, see mure tegelikult oli päris tõsine talvel, aga tänaseks on soodsamad tuuled, kui nii võib öelda ja minu arvates võiks meeleolu püsida olukorra kohutavust arvestades siiski võimalikult positiivne ja optimistlik.
1: Ma tulen veel kord selle Financial Timesi juhtkirja juurde. Seal märgitakse, et näiteks riigid nagu Kreeka ja Hispaania, kellel on Patriot-tüüpi raketipüüdureid, peaksid neid kiiresti Ukrainale andma ja Euroopa tervikuna peaks võtma seisukoha, et me peame nüüd kiiresti otsustaval hetkel Ukrainat varasemast tõsisemalt toetama. Miks see seisukohta sel kujul ei võeta vastu?
3: Tavast on riikidel sajad põhjused, miks nad mingisuguseid muidu mõistlikuna näivad otsuseid ei langeta piisavas kiiruses, kas see on siis mingi sisepoliitiline või on mingisugune sõjaline loogika seal taga. Aga tõsid on, et nendes kohtades, kus rakette leidub, nendes kohtadest võiks anda need raketid täna ukrainlastele. See alati igasugune sõjaline abi kätkeb ju endast teatavaid riske ka abi andva riigi jaoks. Aga need riskid on kaugelt üle kaalutud nende riskide poolt, mis avalduvad siis, kui Ukraina jääb piisava toetuseta. Aga ma ütleksin ka seda, et loomulikult ei maksa keskenduda siin just ühele relvale või relvasüsteemile. Et seda terviklikku abi on tarvis jätkata ja ma usun, et selle terviklikku abi jätkamisega me saame ka hakkama.
1: Toetus Ukrainale on meie praeguse välispoliitika selge nurgakivi, kuid samas ilmub nädalast nädalasse maailma meedias hoiatusi, et kuna ka Venema jaoks on Ukrainas selgelt võitu raske ette kujutada, võib Putin teise teemana soovida mängu tuua mõne uue rinde avamise, ka USA luure, mida peetakse Venema analüüsil, ehk kõige tugevamaks on hoiatanud, et meie konkreetselt võime lähiaastatel ohus olla, see hoiatus oli eelmisel nädalal. Kuidas me neid hoiatusi, mis on korduvalt tulnud ja mille tõttu, et neid on korduvalt olnud, oleme nende suhtes ka mõneti immuunseks muutunud. Kuidas me neid kuulema peaksime?
3: No Venema kõrval elades tuleb alati olla valvas ja alati võtta Venemast lähtuvat ohtu ülimalt tõsiselt ja ma isegi laiendaksin, täna ei pea selleks elama Venema kõrval, et temast lähtuvat ohtu võtta ülimalt tõsiselt. Just neil päevil on ju ka ilmunud avalikkuses lugusid uudiseid sellest, kuidas Venema, ütleme siis otse, sõja taparelvad on toimetanud kaugel NATO piiridest Saksamaal. See tähendab sügaval meie siseterritooriumi, kui nii võib öelda, et jah, tänapäeval see territooriumi vahetu lähedus või kaugus ei ole enam nii oluline kui võib-olla vanasti. Aga meie piiririikidena loomulikult peame olema veel topelt valvsad, seda ka oleme. Ma arvan, et see küsimus, ta tõusetub isenesest positiivsest tõdemusest ja see tõdemus on, et Venema võib päriselt kaotada. Läänes on tekinud selle suhtes usk ja see on positiivne. Nüüd selle usuga käib kaasas üks hirm ja hirm on see, et aga mis siis, kui nurkaaetud rott läheb rünnakule. Ja no siis seal tavaliselt tuleb kohe jätku küsimus, et mis siis kui ta testib NATO artikkel 5 kusagil. Need on mõnes mõttes ju asjakohased ja relevantsed küsimused. Tõsi, nad on natukene ajast maha jäänud, sest kõikidele nendele küsimustele hakkasime me vastama sellel päeval, kui me NATO-ga liitusime. Ja lühike vastus on ja peabki olema väga lihtne. Kui ta plaanib NATO-t testida, siis peab NATO selle testi läbima. Ja mida kindlamalt NATO selle testi läbib, seda vähem on tõenäoline, et ta seda NATO-t testib. Järelikult peame me olema rahulikud, enesekindlad, investeerima oma kaitsesse, investeerima oma liitlassuhetesse ja oma kaitse all ei pea ka silmas mitte ainult seda, mida me teeme ise, vaid seda, kuidas me ka käitume koos liitlastega mingisuguste ootamatute situatsioonide suhtes. No, kui näiteks Vene hävitajad lendavad Eesti õhuruumi, nagu juhtus möödunud sügisel. Kuidas me reageerime? Kas me reageerime üksinda või reageerime me nõnda, et ei ole kahtlust, et kõikide liitlaste jaoks on Eesti õhuruum sama püha kui noh, näiteks Poola õhuruum või mõne teise liikmesigi õhuruum. Nii et selle heidutuse veenmuse kindlustamine ei ole staatiline ülesanne, et astusime NATO-sse ongi valmis. See on dünaamiline ülesanne, see on igapäevane ülesanne ja lait peab olema täpselt seal, mida ma ennast ütlesin. Ta ei tohi kordagi arvata, et selline NATO testimine võiks tal õnnestuda. Ja siis ta selle NATO-t ka ei testi. Ise ei maksa ennast ka pisemaks rääkida ja mõelda, kui me oleme. Lõpeks on kõiki neid riike, mida Venemaa on rünnanud ühendamas asjaolu, et nad ei ole kuulunud ei NATO-sse ka Euroopa Liitu. Ja kõiki neid riike Venemaa naabruses, mida Venemaa ei ole rünnanud, iseloomustab asjaolu, et nad on kuulunud NATO-sse Euroopa Liitu. See konstruktsioon on päris vettpidav. Ärme ise selles kahtle.
1: Suhted USA-ga on olnud Eesti välis- ja julgeolekupoliitika nurgakivi. Kas on seni, kui USA on muutumas mõneti etteaimamatumaks oma otsustes?
3: USA-ga suhted on ikka olulised, sest USA on väga oluline riik. Jääb selleks nii globaalses mõttes kui ka konkreetselt Euroopa julgeolekus, kuigi tõsisid Euroopa julgeolekust praegune administratsioon või selles Euroopa julgeoleku lahendis, siis see praegune administratsioon näeb ette USA osaluse vähendamist, millest me oleme juba ammu teadlikud ja muuta ei tähenda, kui et Euroopa peab lihtsalt siis neid tühimikke täitma ise ja tõusma jalule. Mis ausalt öeldes on vajalik nii kui nii, et Euroopa tõuseks jalule sõjalise kaitsevõime mõttes, kui ka tegelikult enesekindluse mõttes, see on lõppkokkuvõttes vajalik ka sellele samale transatlantilisele suhtele, sest suhe, mis tundub kas objektiivselt või siis subjektiivselt ühepoolne või mitte tasakaalus, ei saa olla terve ja jätkusuutlik suhe. Nii et Euroopa võrdsem kaalukandmine või kaelakandmine on oluline sellele suhtele ja järelikult peavad olema ka Eesti suhted kõigi liitlastega tihedad ja head seal ulgas Ameerika Ühendriikidega. See ettearvatavus või ettearvamatus eraldi võetult, noh, minu arvates see olegi niivõrd oluline küsimus, poliitika on ikka ettearvamatu mingis piiris ja me peame olema valmis reageerima ka ootamatutele avaldustele või avangutele. Oluline on see, et me ehitaksime oma suhted teiste riikidega veidi kindlamale alusele kui suhe mõne indiviidi või poliitilise jõu partei parajasti kaalukeelt mängiva ametnikuga, vaid et need suhted oleksid laiapindsed ja nii oleme me ka USA suhteid üritanud ehitada. Suhelnud kongressis mõlema partei esindajatega, arvamusliidritega, ajakirjanikega, mõttekodalastega ja teinud seda mitte viimased paar aastat, vaid aastakümneid. Ja nii tegelikult on võimalik see suhe panna natukene stabiilsemale, kindlamale alusele, kui igapäevaseid ajalehe pealkirja lugedes võib tunduda.
1: Vaatame eesootavat välispoliitika sügist veel. Septembris traditsiooniliselt koguneb kogu maailm New Yorki ÜRO peaassambleele. Samas, kas tegemist on mõneti nagu inertsiga, et tullakse New Yorki, sest ÜRO kui maailmaorganisatsioon on selgelt ju maailmas oma keskset positsiooni kaotamas või juba kaotanud?
3: No sellega saab ainult nõustuda. Muidugi on kaotunud ja kaotab veel. Aga ega siis seal ÜRO kõrgetasemel sel nädalal ÜRO-d ei arutata. Seal saavad kokku riigid üldiselt kõrgemal tasemel ja arutavad neid probleeme, mis neil on oma vahelistes suhetes või maailmapoliitikas. Nii et seda nädalat tasub võtta kui platvormi muude kontaktide ja kohtumiste korraldamiseks, kus tõsi arutatakse ka selle organisatsiooni tuleviku loomulikult ja maailmakorra tervist laiemalt. Aga see vajadus saada kokku riikidega kõrgel tasemel lühikese aja jooksul tegelikult võrdlemisi mugavalt, kõik on ju koos samas suhteliselt väikses piirkonnas, see võimalus kuhugi ära ei kao ja seda rolli jääb kõrgetasemel nädal täitma, ma arvan, kauem kui võib-olla on seda organisatsiooni ennast, nii et ma arvan, et teda on endiselt vaja, võib-olla isegi täna rohkem vaja kui rahulikel ja normaalsetel aegadel ja kindlasti on ta meiesugusele riigile, väikesele riigile tohutult oluline, sest meil ei ole saatkondi kõikides maailma pealinnades, meil ei ole võimalust pidevalt korraldada visiite kõikidesse maailma piirkondadesse. Olgem ausad, meie suhete võrgustik on pigem tihe, noh, mingi osaga maailma riikidest, noh, meie lähipiirkonna riigid, Euroopa riigid, nii edasi, aga me näeme, et ka meie piirkonna asjade ajamisel on teinekord vaja laiema maailma toetust ja kus me siis suhtleme selle laiema maailmaga, kui mitte nende organisatsioonide raames, kuhu nii meie kui need riigid kuuluvad ja selleks ei ole ÜRO-le täna ühtegi asainet, nii et jah, ma olen nõus, ÜRO enda tervis on väga halb, aga platformina säilib ta olulisena, ma arvan, ka tulevikuks.
1: Eesti saatkondadest tuli juba juttu, et meil ei ole kõikjal maailmas saatkondi. Eesti jaoks toob see sügis kaasa meie saatkondade võrgu laienemise maailmas. Kus ja mida me avame ja miks? Kui pidevalt kuuleme, et riigi rahaline seis ei ole hea, et võiks avada uusi saatkondi.
3: Riik on ka liiga väike, et endale lubada maailmast isoleerimist. Ma arvan, see on üks õppetunde, mida me oleme ka 20. sajandist endaga kaasa võtnud. Ja avame saatkondi loomulikult nendes kohtades, kus see on häda tarvilik nii Eesti julgeoleku majandus kui Eesti kodanike toetamise mõttes. Tegelikult on maailmas päris palju valgeid laike, kui nii võib öelda, kus Eesti diplomaatilist esindatust ei ole ja kus võiks seda olla, nii et mitte kunagi ei saa välisministeerium ega ausalt öeldes mitte ükski teine asutus sellisesse olukorda, kus ta võiks öelda, et kõik võimalused on nüüd kätte võidetud, rohkem enam ambitsiooni pole, aga meie täidame kõige suuremaid valgeid laike ja kõige suuremad valged laigud olid meil Sahara-aluses Aafrikas, kus me nüüd avame saatkonna Nairobis ja lääne poolkeral, kus aastaid oli piinlik olukord, kus lõunapoolseim Eesti diplomaatiline esindus oli Washington DC. Ja terve Keske- ja Lõuna-Ameerika oli meie poolt katmata, nii et avame ka saatkonna Brasiilias. Ja lisaks sellele väga olulised riigid siin meie enda naabruses, Moldova, mis on teadupärast Euroopa Liidu kandidaatriik, kes väga januneb Eesti kogemuse järele 90. aastate 2000. alguse kogemuse järele ja siis Armeenia, Azerbaidžaan, Kaukaasia, väga oluline piirkond, strateegiliselt oluline piirkond, mitte ainult meile, vaid kogu Euroopale, kus siiamaani meie ainukene saatkond oli Tbilisis, aga nüüd katame ära kogu selle piirkonna, mis on ka arusaadavalt oluline pidades silmas seal riikide omavahelise suhteid, et me ei hakkaks ise saatma mingisuguseid signaale, mida me ei soovi võib-olla saata sellega, kus meil saatkonnad on ja kus meil saatkonnad ei ole. Ja need kõik viis uut saatkonda meil jõukohased, suudame neid üleval pidada jätkusuutlikult, esindada Eestit väärikalt, ei pea seal tundma piinlikust. Töö käib selle nimel, et need saatkonnad tööle hakkaksid, tegelikult on nad juba sisuliselt tööle hakanud või hakkamas, ja need ametlikud avamise kuupäevad on kõik selle aasta numbri sees.
1: Ja vaadates veel sügise poole ette, majandusdiplomaatia just äsja ilmus küsitluse tulemused, välisministeerium tellis selle küsitluse, kus eestlased leiavad, et välisministeeriumi prioriteetide seas seal päris üleval peaks olema ka majandusteemad. Kui palju välisministeerium neile aega pühendab?
3: Absoluutselt õige, pühendab väga palju, ausalt öeldes raske on täna eristada majandusdiplomaatiat ülejäänud diplomaatiast. Nad on sõnavad läbi põimunud, kui me räägime Ukraina ülesehituskonverentsist, siis see on ju ka väga suure majandusliku mõõtmega küsimus, sest olgem ausad, Ukraina ehitatakse üles sõltumata sellest, kuidas seda lõpeb. Küsimus on, kes ehitab üles ja kelle reeglite alusel, kas on turumajanduse ja õigusriigi reeglid või on need kellegi teise oligarhilised reeglid, aga igal juhul saab see olema üks aastakümnete suurim majandusprojekt, kus väike riigi võimalus kaasa lüüa on suurem siis, kui ta on kohal teistest enne. Jalg on ukse vahel enne, kui suur raha ja suured tegijad kohale jõuavad. Nii et muidugi oleme me aktiivsed Ukraina ülesehituse teemadel, sellepärast, et Ukraina vajab ülesehitust, ta vajab lootust täna, et ülesehitatakse, ta vajab tuge, et sõjas vastu pidada ja siis püsima jääda, kui on rahu saavutatud, aga loomulikult teeme me seda kõike ka selleks, et anda oma ettevõtetele võimalus selles tohutus olulises protsessis kaasa lüüa. Ja kui me ennist rääkisime uutest saatkondadest, siis uued saatkonnad ka kannavad mitte ainult julgeoleku või poliitiliste teemade esindamise ülesannet, nad kannavad ka Eesti ärihuvide edendamise ülesannet, kus saadik ja saatkond laiemalt saab teha midagi, millega ükski teine hakkama ei saa, sest saadikul on teatav niisugune, ütleme, riikliku legitiimsuse oreool. Nii et saadik saab avada uksi, pakkuda meie ettevõtjatele seda, kui nii võib öelda, siis poliitilist katet, oma kohal viibimisega näidata, et tegemist on tõesti lugupeetud ettevõtetega, mis paratamatult oleks muidu meie ettevõtetel keeruline, nii et kõik Eesti saatkonnad sellega tegelevad ja tegeleme ka nendel uutel turgudel, kuhu nüüd uued saatkonnad oleme asutanud.
1: Ja viimane küsimus. Eestis jätkub elav presidendi teemaline debatt. Ka teie nimi on selles korduvalt kerkinud. Mis on teie positsioon praegu? Kas kandideerite ja kui ettepanek tehakse või on juba tehtud, siis millistel tingimustel oleksite nõus?
3: Mina keskendun oma tööle. Keskendun oma tööle 100%-liselt. Teen seda tööd suure kirega ja rohkemalt midagi sellel teemal polegi muud öelda, kui et väljendada seda tänu, et nimi on läbi käinud, sest nimi on ju läbi käinud selgelt tunnustusena, mitte sellele, mida mina teen, vaid sellele, mida kõik 700 Eesti diplomaatias töötavad inimest teevad. Et selle eest olen loomulikult tänulik, aga mina poliitiliste spekulatsioonide asemel keskendun oma tööle.
1: Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov, aitäh ja ilusat suve jätku!
3: Suur tänu!
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Aasta tagasi augustis ühel hilisõhtul oli Soome president Alexander Stubb oma suve residentsis Helsingist umbes 2 tunni autosõidu kaugusel, kui tema telefon helises. Telefoni teisel liinil oli, teisel pool siis oli USA president Donald Trump, kes teatas võidukalt, et nüüd on kindel, et ostetakse ja kohe Soomelt arvukalt jäämurdjaid, mida saaks Ameerika hakata kasutama Arktikas. Ameerika president ütles, et oli otsustanud nüüd lõpuks osta 11 polaar jäämurdjat ja otsuse langetas ta tegelikult pärast golfimängu Stubiga. New York Times kirjutas nüüd sellest jäälõhkujate tehingust pikema uuriva artikli autorid Christopher Flavel, Andrea Fuller ja Nikolas Neemas ja sellest artiklist nüüd katkeid siin. Trump siis on tundnud huvi nende massiivsete aluste ehk polaar jäämurdjate vastu juba aastaid, kirjutasid New York Timesi ajakirjanikud. Ta pidas neid Arktika üle kontrolli saavutamisel üliolulisteks, et hakata kasutama piirkonnas kliimasoojenemise tõttu järjest kättesaadavamaks muutuvaid uusi laevateid, aga saada ka ligipääs sealsetele tohututele maavarudele. Trumpi oli pikalt pahandanud see, et Venemaal on jäämurdjaid Ühendriikidest palju rohkem. 2 kuud pärast seda mullu augusti telefonikõnet istusid Trump ja Stubb Valges Majas ovaalkabinetis ning teatasidki konkreetselt kokkuleppest USA ostabki 11 jäämurdjat, mille kogumaksumus on ligi 7 miljardit dollarit. Laevad pidid valmima osaliselt Ameerika Ühendriikides, aga peamiselt ikkagi Soomes. Kokkuleppe oli mitmes mõttes ebatavaline. Laevade arv oli 2 korda suurem kui USA rannakaitse hinnangult tegelikult vaja läheks. Peale selle otsustati ehitushanked korraldada ilma igasuguse konkurentsita. Ja kuigi osa laevu pidi valmima Ameerika Ühendriikides, oli plaan ehitada esimesed neist Soomes. Selleks tuli Trumpil teha erand seadusest, mis keelab Ameerika riikliku julgeoleku seisukohalt oluliste laevade ehitamise välismaal. Aga tollel hetkel polnud kõigel sellel tähtsust. Trump tahtis jäämurdjaid ja ta tahtis neid just Soomest. Teiste riikidel on neid rohkem kui meil, rõhutas Trump ovaalkabinetis Soome presidendi kõrval istudes. Ja meie ostame ja tahame osta maailma parimaid jäämurdjaid ja neid tehakse Soomes. New York Timesi uurimus presidendi isiklikus sekkumisest rannavalve laevade hankesse annabki pildi sellest, kuidas Trumpi administratsioon selle presidendi soovi elluviimisel reegleid eiras, tavapäraseid protseduure kõrvale jättis ja vaatas mööda ka sellest, kas seda hanget toetab üldse laiem strateegiline vajadus. Hankelepingute sõlmimine ilma konkurentsita on USA-s tavaliselt lubatud vaid väga spetsiifiliste või ka kiireloomuliste vajaduste korral, kuid lähenemist, et reegleid lihtsalt eiratakse, on Trumpi administratsioon kasutanud korduvalt ka teistes projektides, alates hiljuti Lincolni memoriaali peegelbasseini renoveerimisest Washingtonis kuni 1,3 miljardi dollari suuruse rahaeralduseni migrantide kinnipidamiskeskuse rajamiseks, kirjutas New York Times. Jäämurdjate ostulepinguga ei kaasnenud ka plaani, kuidas rahastada 11 uue laeva jaoks vajaliku taristut või nende mehistamist. USA rannavalve dokumentide põhjal võivad need kulud ulatuda miljarditesse dollaritesse. Siin oli vaid presidendi soov, ma tahan neid jäälõhkujaid. Suur osa rahast tuli Valge Maja hinnangul tõenäoliselt eelmise aasta vabariiklaste toetatud hiiglaslikust kulupaketist, mida me tunneme nime all One Big Beautiful Bill. See seadus andis administratsioonile väga suure vabaduse suunata miljardeid dollareid oma prioriteetidele, kus juures kongressi järelvalve jäi tagasi hoidlikuks. Jäämurdjate hankimisel ilma konkursita tugines Trumpi administratsioon harva kasutatavale erandile, mille kohaselt võib riik lepingu sõlmida ilma konkurentsita, kui seda peetakse avalikes huvides olevaks. Avalikusele ei ole samal ajal seni selgitatud, miks just selline erand vajalik oli ja miks selle jäälõhkujate erandi pidi saama siis Soome. Trumpi huvi jäämurdjate vastu ulatub palju kaugemale tema praegusest presidendi ajast, kirjutas New York Times. Juba 2017. aastal ütles ta USA rannavalve akadeemias, et ühelgi teisel sõjaväeharul pole võimet murda läbi 21 jala ehk enam kui 6 meetri paksuse Arktika jää. Trump oli Soome juhtidega rääkinud jäämurdjate ostmisest või rentimisest juba oma esimese presidendi aja jooksul, kuid kokkuleppeni siis ei jõutud. Pärast tagasivalimist hakkas Trump taas jäämurdjaid otsima. USA rannavalveametnikud kohtusid Ameerika laevaehitajatega kõigepealt, et uurida nende huvi ja võimalusi. Ja siis muutis kõike üks golfimäng. 2025. aasta märtsis oli Trump ühel oma Florida golfiväljakul toimunud turniiril ja temaga koos mängis Soome president Alexander Stubb, kes oli nooruses kuulunud Soome golfikoondisesse ja õppinud USA-s Lõuna-Carolinas Furmani ülikoolis golfistipendiumiga. Trumpi sõnul võitsid nad Stubiga selle turniiri, selles ei ole mingisugust kahtlust. Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Stubb on väga hea mängija ja et Soome president on kiitnud teda selle eest, et ta muudab Ameerika taas tugevaks. Stubb kinkis Trumpile golfi järel pildi jäämurdjast. Ühe asjaosalise kirjelduse järgi oli see pilt kaunis kuldraamis, mis Trumpile eriti meeldis. Laevaehitus on Soomes väga oluline tööstusharu, selgitas Stubb ning Soome juhid on tema sõnul juba kaua püüdnud veenda USA valitsust ostma laevu just nende tehastest. Soome huvi Trumpiga heade suhete hoidmise vastu ei piirdunud siiski vaid jäämurdjatega, nendivad New York Timesi ajakirjanikud. Lähedased suhted võimaldavad president Stubbil mõjutada ka Trumpi teistes küsimustes, enne kõike NATO tähtsuse ja Venemaale surve avaldamise osas. Oma Soome presidendi golfi oskusi kiitnud postitusele lisas Trump aga ka sõnad, mida Soome oli kaua oodanud. Nimelt, president Stubb ja mina ootame huviga USA ja Soome partnerluse tugevdamist ja see hõlmab nüüd suure hulga USA-le hädavajalike jäämurdjate ostmist ja arendamist. USA rannavalve kõrge ametnik alustas seejärel kampaaniat, et saada kongressilt jäämurdjate jaoks konkreetselt raha. Ta võttis ühendust vabariiklastest seadusandjatega ja kohtus nendega kirjeldades jäämurdjaid Valge Maja ühe kõige tähtsama prioriteedina ja see surve kandis tollal ka vilja. Eelmise aasta juulis eraldas kongress laevade ostuks 3,5 miljardit dollarit, kuid Trump ja tema nõunikud tahtsid rohkem jäämurdjaid kui selle raha eest oli võimalik osta ja siis andiski Big Beautiful Bill, see suur seadus võimaluse lisajäämurdjaid osta. Täiendavad 3,5 miljardit dollarit võeti seadusega loodud eraldi fondist, mis oli mõeldud nii nimetatud piiri toetuseks. Ja Trump saigi helistada Stubbile hilisõhtul mullu augustis, vahetult pärast seda, kui see Big Beautiful Bill oli vastu võetud ja öelda, et rahastus jäälõhkujate ostuks on olemas. Aga küsimus on jätkuvalt selles, kui palju jäälõhkujad USA tegelikult vajaks, kirjutab New York Times. Trumpi avalikud sõnavitud viitavad sellele, et tema huvi tuleneb enne kõike ärrituses selle üle, et teistel riikidel on jäämurdjaid rohkem, mitte põhjalikust analüüsist, millised on Ameerika strateegilised vajadused. Meil on ainult üks, kurtis Trump 2020. aastal sõjaväejuhtidele. Ta alahindas küll Ameerika jäämurdjate tegeliku arvu tollal. Venemaal on tema sõnul aga praegu 56 polaar jäämurdjat, Hiinal neid 5. Ameerika peab kiirelt tegutsema, nentis president. Trumpi administratsioon tahab, et esimesed jäämurdjad oleksid kasutuses juba enne presidendi ametiaja lõppu. Ja Trump on veel kord rõhutanud, et keegi ei ehita neid nii nagu Soome, mis soomlaste sõnul ja siis Soome on tema sõnul maailmas ainus riik, kus maailmas kõik siis talvel jäätuvad kõik sadamad ja seetõttu on sealsed laevatehased muutunud jäämurdjate ehitamisel eriti osavaks ja Ameerika vajab ju parimast parimaid. Vaat selline pilt USA ja Soome suhetes toimuvasse täna, nii nagu New York Times seda hiljuti kirjeldas. Väga huvitav dünaamika president Stubi ja president Trumpi vahel. Siin ei ole põhjalikumalt analüüsitud küll seda teist poolt, et mida on Stub suutnud oma diplomaatiliste avangutega, kui ta on Trumpi NATO ja ka Venemaa teemal kõnetanud. Aga välismaaja on sellega tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva Eestis.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
1: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit, on 16. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
11: Ja Hukka Aaspõllu.
10: Ja alustame selle nädala positiivsete uudistega, et mis saaks olla veel positiivsem kui see, et saame tagantjärele teada, et 2022. aasta majanduslangus tegelikult oli majanduskasv. Et ma ei tea siin kohal üldse nalja, et kui te ei ole nädala jooksul veel kuulnud seda uudist või on teil jäänud nägemata peaministri erakonna kiiluga tellitud reklaamid, et siis ütlen teile, et statistikamet sel nädalal korrigeeris siis sisemajanduse koguprodukti arvutust ja 2022. aasta 1,3%-line oli siis 1,2% majanduslangus asendus siis 0,7% sisemajanduse kogutulukti kasvuga. Samuti korrigeeris statistikaamet 2023-2024 aasta majanduskasvu näitajad, kuigi mitte nii, no, ütleme, suures ulatuses, kui seda võiks suureks nimetada. Ja samuti 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti siis nagu vastupidiselt 0,7% pealt 1,3% peale. Ja see kõik on annud siis alust peaminister Kristen Michalile reformirakondlastele valitsuses ja riigikogus öelda, et kogu see narratiiv, mis meil siin vahepeal oli, et Eesti majandus ei kasva, et see on kõik nüüd tagantjärele õigeks pööratud. Noh, kindlasti on tore, kui seda asja saab nüüd niimoodi vaadata, aga olgem ausad, et ega ei ole tegelikult Eesti majanduse ja Eesti inimeste ning ettevõtete olukorda hinnates väga suurt vahet, kas sul on 0,7% majanduslangus või 1,2% majanduskasv. Et noh, loomulikult statistiliselt on tegemist erineva nähtusega ja noh, võib ka kiuslikult öelda, et kas nüüd peaks siis ümber arvutama ka kõik need suhtarvud, mis sisemajanduse koguproduktil põhinevad, näiteks kaitsekulud või siis maksukoormus, aga noh, ma ei taha sinna minna, eks ju, tegelikult 0,7 või 1,2 noh, erinevus inimeste tegeliku tunnetuse kõrval, mis on ilmselt see, mis valitsuparteidele tegelikult korda läheb, ei ole väga oluline, et kui inimene ikkagi tunneb, et tema majanduslik olukord on olnud keeruline pikka aega sel ajal, kui üks või teine erakond on olnud valitsus, et küllab ta tunnetab seda ka siis, kui talle tagantjärele 4 aastat hiljem öeldakse, et tegelikult sa tunnetsid valesti.
11: Ei, ja mulle väga meeldisid need sõnumid sellest, kuidas mürgine narratiiv on meie majanduskasvu mürgitanud ja leidnud inimesi kuidagi õnnetumaks. No, siin ka Jürgen Ligi, rahandusminister, kuidagi viitas just, kui oleks avalikust meedia eksitanud või noh, kuidagi sellist nagu lükates sellist negatiivset juttu, aga noh, vabandust, aga millest me peame lähtuma siit, kui mitte statistikaameti andmetest, ma tean, et võibolla rahandusministeril ja peaministeril on ka alternatiivseid andmeid, aga noh, avalikus ja meida saab lähtuda ikkagi nendest, mis on teada. Ja see juures ega, kui siin nüüd rääkida 1,2%-lisest majanduslangusest 2022. aastal, mis asendus 0,7%-lise majanduskasvuga, et ta näeb jah, sükkene veider hüppe välja, aga mis tegelikult toimus oli see, et statistikamet hindas alla inflatsiooni ja kui me hindame alla 22. aasta inflatsiooni, siis sellest lähtuvalt majanduse reaalkasv on ka suurem. Et noh, tegelikult ega meil kõik need aastad, ka mis meil oli majanduslangus, majandus jätkas kasvamist. Lihtsalt meil
10: nominaalkasv ei ole vist muutunud.
11: Jah, et meil hinnakasv on, või hinnatõus on olnud selline, mis reaalmajanduse viib langusesse ja see on ka osa sellest, mis inimesi kohutavalt häirib, sellepärast, et kui sul hinnad moodides kasvavad kiiremini kui sinu sissetulek ja noh, enamus inimestele ju sissetulek ei kasva. kogu aeg, et siis see tekitab muresid ja selliseid halbu tundeid.
10: Muredest rääkides siis tegelikult selle poliitika segamine riigi rahvamajanduse mõõtmisega on üks asi, mis peaks küll muret tekitama, et Eestis on ikka 30 aastat olnud ametlik statistika, mida Statistikaamet või siis Eesti Pank on avaldanud, on olnud väljaspool sellist poliitilist kahtlust ja küsitavust. Ja nüüd alles siin aasta paar on siis olnud olukord, kus Reformierakonna juhitud valitsus Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi on pannud eelkõige siis konjunktuuriinstituudi poolt arvutatud majandususalduse näitajad kahtlus alla. Jürgen Ligi
11: initsiatiivil nad lõpetasid nende tellimise.
10: Jürgen Ligi initsiatiivil võtnud ära selle majandususalduse näitajate tellimise konjunktuuriinstituudi käest annud selle üle statistikaametile, mis on kõik selline tegevus, mis tegelikult ei peaks niimoodi käima, kui me ei taha rikkuda seda usaldust, mis statistika vastu on. Ja samamoodi tegelikult muidugi, et kui sa lähed tagant sellele statistikaameti andmeid sellisel viisil defineerima, et sa ütled, et mingi asi oli mürgine narratiiv, ehkki ta oli tegelikult samaväärne nende statistiliste andmetega, mis ka praegu avaldatakse, lihtsalt aega

0: Eesti majanduse arengus,
1: no,
0: et,
1: nii ja no.
0: Et no, lõpuks, et kas valitsus saab kõike teha, ei saa, et kas valitsus saab midagi teha, võibolla midagi, jah. Aga veel aid uudiseid, no näiteks investeerimishuvilistel on kindlasti hea uudis, et on võimalik Air Balticu võlakirju osta erakordselt soodsa hinnaga. No, vahepeal siin selle nädala jooksul käis ta kuskil 16% peal ära nominaalväärtusest. No, praegu ta on kuskil 20% peal. Et, no, põhimõtteliselt on ju see raha teenimise koht.
1: Et tõsnaga teise sõnu selgitades, et meie naabrite riigile kuuluva lennufirma Air Baltic majanduslik olukord on nii kriitiline, et 100 000 eurose nimiväärtusega võlakirja on hetkel võimalik osta 20 000 euroga. Ja noh, kui te usute raud kindlalt sellesse, et Air Baltic maksab oma 380 miljoni euro suuruse võla tagasi, noh, mis ei tundu mulle tõenäoliselt, ma igaks üks ütlen, aga mina siin investeerimisnõu ei anna, et siis on teil ju nagu tohutu rahaline võit nagu maast leitud, aga ma pigem ütlen, et ärge tehke seda, sest et võib ka vastupidi minna.
0: No nüüd kohe järgmine nädal peaksid Air Balticu võlakirja omanikud kogunema ja siis koos Läti riigiga otsustama, et mida siis kujunenud olukorras ette võtta.
1: Kui suuresti hakkab siis nagu tegelik olukord vastama sellele, mida noh, turud juba praegu näevad, et kas siis öeldakse, et hea küll, et hea uudis on see, et me maksame tagasi teile 50% või 60% sellest võlgu võetud rahast.
0: Aga negatiivse vaatest, et tegelikult meil on Eestis kindlasti halb sellest, et kui vaadata ka Air Balticu nüüd deklareeritud uut strateegiat, mis on väga üldsõnaline praegusel hetkel, kuidas keskendutakse Riiast lendamise peale, vähendatakse lennukiparki kolmandiku võrra, et tega see meile siin midagi head ei tähenda.
1: Aga veel häid uudiseid, et Eestis on tulemas üks suur välisinvesteering Tallinna lähedale hüürusse, kus asuvad minu teada lisaks eraettevõtetele kuuluvale andmekeskusele veel ka Eesti riigi salajased ja sama salajane Swedbanki andmekeskused, sinna on tulemas üks no Yandexi taustaga, mis on selline Venema Google, eks ju, kuigi seal on distantseerinud ennast pärast sõja algust need omanikud.
0: Ka Venema Bolt ja, uh-huh. ja Venter Ports muid asju.
1: Ja, et ühesõnaga on tulemas selline tehisaru ettevõtte sinna selle infrastruktuuri kasutajaks, Neebius on tema nimi ja et seda on kõike raporteeritud, kui siin sellist suurt edulugu, et tuleb välisraha Eestisse tegema väga innovatiivset asja, mis on ka kindlasti õige kõik 100%-liselt, aga no, mul on pigem küsimus selle kohta, et kas avalikusel on piisavalt infot selle kohta, kas Eesti riigi julgeoleku asutused on kõike seda nagu piisavalt hinnanud. Et meil on siin olukord, kus noh, ma ei tea, tuleb mingisugune suvaline vene taustaga popartist, kes on viimased, ma ei tea, 5 aastat elanud kuskil Gruusias, tuleb Tallinnasse esinema ja siis kerkib üles pahameeletorm, et kuidas nii saab, eks ju, ja siis välisministeeriumi ja ma ei tea, kelle siseministeeriumi ühiste pingutustega see kontsertuur canceldatakse, aga samas, kui meil on tulemas siia tõenäoliselt mingisuguseid vene taustaga, vene rahvusest, vene kodakondsusega, Venemaal varem pikalt töötanud IT-insenere mingisuguseid seadmeid ja tarkvara paigaldama või isegi selline potentsiaalne võimalus on nagu olemas, siis öeldakse, et kuulge, et see ei ole ilus need küsimusi küsida. Ma arvan, et küsimus peab küsima, et see on nagu adekvaatne, et nendel küsimustele peaks saama avalikult nagu usutavad ja läbipaistvad vastused, sest et muidu noh, me lihtsalt ei tea, et kui hästi meie oluliste andmeside infrastruktuuri objektide turvalisus on tagatud.
0: No ma saan su murest või probleemist aru, et no, adekvaatne küsimuseks, aga teisest küljest jällegi ma eeldaksin, et meil Eestis sõltumata välisinvestori päris taustast või nendest inimestest, kes seal või mis kodakondsusega seal inimesed töötavad, et strateegiliselt olulistele objektidele peaks olema turvanõuded sellisel kehtestatud, et suvaliselt läbi valgustamata taustaga isikud sinna juurde ei pääse.
1: No aga ma tahaks teada, kas see on tegelikult niimoodi. Ühe näite toon sulle veel.
0: Aga see Nebiuse puhul, eks ole, et see küsimus on ju see, et kui adekvaatselt me oskame hinnata, et need vene kodanikud, kes varasemalt Yandexis töötasid olukorras, kus Venemaal no, veel kruvid nii kinni ei olnud keeratud, nagu nad praegu on ja kus Venemaal kõik asjad ei olnud sanktsioonidel, et kas mõni neist võis olla no, FSB-ga koostöös põhimõttel. põhimõtteliselt või kas neist mõni praegu on...
1: No Yandex kahtlemata tegi FSB-ga koostööd
0: kui ettevõte. On praegu ka FSB-ga koostöös ja. Mõni nendest inimestest ja kui see FSB kaastööd meil siin ringi liigub ja infrastruktuuri objektide juures saab asju paigaldada, saab
1: Ilte siis teha,
0: sisse välja käia, no, et

0: see ja kui palju see on reguleeritud?
1: Kuule, ma tuletan sulle meelde, et meil siin umbes pool aastat või aasta tagasi oli suur töösaavutus, kui jutumärkidesse panna siseministeeriumi poolt, kus siis otsustati keelata Venema kodanikel Eestis kinnisvara omandamine, eks ju, et elamisloaga Venema kodanikel, kes tegelikult enamasti on mõeldud isikud, kes on juba tükk aega siin elanud, eks ju, et mis nagu tundus nagu sellise ilmse nagu ületapmisena, eks ju, aga praegu on meil, ma arvan, oluliselt põhjendatum küsida, et kas me ikka teame täpselt, mis toimub meie jaoks oluliste andmekeskuste juures ja et avalikus saaks ka aru, et seda on kuidagi läbi valgustatud ja kontrollitud, et ma arvan praegu nagu need avalikused jõudnud teatud on küll selgelt ebapiisavad.
0: No aga mina jällegi muidugi liikselt probleemi sellest nüüd ei teeks, ma usaldaksin siis Eesti ametivõimusid oma tööd tegema, aga asi, mis nende andmekeskustega ja tegelikult tehisaru arendamuskeskustega, millest ei ole liiga palju räägitud, aga mis mujal maailmas on täiesti probleemiks osutunud, on ikkagi elektritarbimine, õigemini need keskused tahavad väga palju elektrit saada ja mitte ainult ka Eestis, vaid näiteks ka Soome on ju ehitamisel terve ports igasuguseid seda tüüpi andmekeskusi, mis siin regioonis viivad nende valmimisel elektrihinnad sellisesse kohta, mida võib-olla tavatarbija ei oska hinnata.
1: See on nüüd jälle selline muna ja kana küsimus, eks ju, et kumb on eespool, kas nõudmine või pakkumine, et teises küljes, kui meil on Eesti majanduse põhiprobleemiks on ehk veel pigem see, et meil ei ole piisavalt sellist tööstuslikku või ettevõtlussektori elektritarbimise kasvu, et siin ju joonistati tagasi energiamajanduse arengukava tegemise käigus mingi väga optimistlik stsenaarium selle kohta, et kui palju meil elektritarbimist tegelikult tuleb ja õigustatult sai see palju nagu kriitikat, kuna ja kirjutati ümber, kuna nii palju tarbimise kasvu ei ole Eestis oodata. Ja vaata, kui sa oled investor ja tahaksid Eestisse näiteks ehitada, noh, ma ei tea, tuumaelektrijaama, siis sinu põhiliseks mureks on see, et kuhu see elektri panna ja millise hinnang on võimalik sellest elektrist lahti saada. Kui sul on siin rohkesti andmekeskusi, kes elektrit tarbivad, siis see mure on nagu oluliselt väiksem, eks ju?
0: Ei, ma olen nõus suga selles mõttes, et pikas perspektiivis kõik need andmekeskused aitavad elektrisüsteemi stabiliseerida, aitavad ülekandevõimsusi
1: õiglasemalt jagada.
0: Ja nendest rohkem maksta, eks ole niiviisi, et tavatarbijale jääb võib-olla sellest vähem kanda ja nii edasi, aga lühikeses perspektiivis peale nende asjade valmimist korraks viskab ikka elektrihinna üles, et ära unusta, et Eesti elektrihind sõltumata sellest, mida me siin räägime, on Euroopa mõistes ikkagi üsna odav. Just tänu Skandinaavia hüdroole, mis meile siia lõpuks kohale jõuab.
1: Vahel jõuab. Aga veel aid uudiseid, et Tallinna halduskohus tühistas sel nädalal, noh, ma pakuks, et pretsedenti loovalt Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra järelvalve menetlus ja kohtu põhjendus oli siis see, et Terviseamet tugines otsuse tegemisel selle sama tuulepargi arendaja enda tellitud mõõtmistele ja nii ei olnud tagatud siis nende mõõtmiste ja hinnangute sõltumatus. Ja noh, selles mõttes ongi tegemist ja olulise asjaga, et Eestis ongi enamasti nende tuuleparkide ja ka paljude muude rajatiste müra hindamine käinud arendaja enda mõõtmistele tuginedes. See tõenäoliselt, ütleme nii, et eluliselt ei tundu usutav, et kui ma hakkan tuuleparki kuskile rajama ja tellin sinna siis ametnike või kohalik inimeste nõudmisel müra uuringu, et siis ma tellin sellise müra uuringu, mis ütleb, et minu tuulepark on erakordselt nagu mürarikas. Et pigem tundub mulle, et seal on olemas kõik motiivid selleks, et leida selline uuring, mis näitab, et see tuulepark ei sega kedagi, eks?
0: Nagu ikka, aga kui sa ka panid tähele, siis sellest nädalast Valga kohalik omavalitsus hääletas maha Sandli plaanitud tuulepargi rajamise Valka. See juures veel osalesid sellel hääletusel ka tuuliku vastastena sotsiaaldemokraatide volikogu liikmed, et tundub, et tuuleparkide vastasus on ikkagi maapiirkondades üsna nagu leviv. Kuigi noh, muidugi laiemat pilti vaadates Eestis on nii palju neid maatuuleparke arenduses, et tegelikult siin seal mõni omavalitsus, kes need ikka oma territooriumil ei taha, noh, laia pilti ei väära, selles mõttes, et meil peaks ju varsti tulema ka järjekordne või viimane siis maatuule vähempakkumine, millega siis
1: noh, kohe peaks tulema ju tegelikult.
0: Jah, mõni neist parkidest võiks saada riigi toel ennast valmis ehitatud.
1: Mõned head uudised veel, et meil läheb siin väga pikaks juba sellega, aga meil on siin valminud eeldused siis 2028. aastal maamaksu tõstmiseks, et nimelt on siis ettevalmistatud ametnike poolt korralise hindamise plaan, eks ju, on metoodika paika pandud ja sellest metoodikast on juba näha, et tegelikult maamaksu tõus ilmselgelt nagu tuleb, et mis on nagu naljakas on see, kuidas siis erinevad valitsuse liikmed on üritanud öelda, et see kõik ei tähenda mitte midagi, et noh, ma saan aru, et väga keeruline on olla olukorras, kus sa oled valmistumas Riigikogu valimisteks niigi ebasoodsast positsioonist ja siis ta tead, et nüüd tänu sellele, et vastupidiselt valitsuse soovile on see hindamismetoodika avalikuks tulnud Postimehe kaudu, sa pead hakkama valimisdebattides kogu rääkima sellest, et milliseks kujuneb maamaksu tõus 2028. aastal.
0: No jätkuvalt maamaks on üks väga hea maks, võrreldes igasuguste muude maksudega, ta võimalikult vähe majandust häirib, et lõppude lõpuks kuskilt tuleb maksud kokku koguda ja maa, mida ju juurde ei teki, on hea asi, mida maksustada. Aga no ma saan aru, et kõik ei jaga minuga seda vaadet.
2: Nii ta ütles.
3: Ma tahangi soovida ka selle sügisooja alguseks, et see on nagu paradoksaalne, ma pole sellist asja oma pitkas poliitilises karjääris näinudki, et on vähemusvalitsus, mul on ka üleskutsed, kes tahavad kuskile soojemat kohta otsige need valmis, et Eesti elu vajab ikkagi juhtimist, valitsus jääb, aga paradoks on selles, et keegi ei taha ju tegelikult vastutust võtta täna. Et see mäng on kõik suunatud märtsikuistele Riigikogu valimistele.
4: Tuleb ka erinevaid poliitilisi mänge ka minu valdkonnas, kus on teemad on ju iga inimest puudutavad ja ma oletan, et mind on üsna kerge rünnata, mind on püütud minu ametis oleku ajal lausa kaks korda umbusaldada ja noh, ma arvan, et küllab neid tuleb veelgi, sest teemad on, nagu ma ütlesin, inimestele mõistetavad kergesti.
1: Ja, et siin nüüd see valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil pärinev lõik, kus rääkisid välisminister Margus Tsahkna Eesti 200-st ja sotsiaalminister Karmen Joller Reformierakonnast, et see vajaks ilmselt kuulajate huvides selgitust ja kommentaare, et Jukka, oskad sa öelda, mida need segased repliigid põhimõtteliselt siis tähendasid?
0: Jaa, et võiks ju eeldada, et me oleksime kuidagi ta meelega segaseks leganud ei. Et,
1: nad rääkisidki,
0: nii täpselt oli. Aga noh, tehniliselt seal selle sõnumi sees peitusid läbimõeldud hirmud ja kartused sellest lähtuvalt, et koalitsioonil teatavasti enam ju ei ole parlamendis enamust.
1: See on see, mis juhtus sel nädalal nüüd.
0: Et peale seda, kui kaks, no tegelikult eks ole üks juba eelmisel nädalal pühapäeval ja siis teine kohe siia esmaspäeval juurde, Riigikogu liiget teatasid, et üks lahkub siis Eesti 200-st, Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili siis Reformierakonnast. Et no, enam ei ole 52 häält, nagu oli nädal varem, vaid on 50. Noh, reaalsus on, eks ole, et tegelikult võib seal isegi veel vähem kui 50 olla, sest mõned inimesed kuuldavasti võivad siin teatada oma Reformierakonnast lahkumisest näiteks ja ka Eesti 200-st. Et noh, eks see on aja küsimus, aga mida siis välisminister Margus Tsahkna tahtis öelda, oli see, et praegusel hetkel tema hindab, et ei näe, et keegi võtaks valitsuse maa, ehk siis umbusaldaks valitsust tervikuna, nii et see umbusaldus läbi läheks, sellepärast, et mitte keegi teine, ühtegi alternatiivset koalitsiooni luua ei taha. Ja ta ei näe ka seda, et võiks tekida oht enne tähtaegseteks valimisteks.
1: No, ilmselt ma siis seletan seda Jolleri osa, et Joller ka tegelikult ei suutnud ennast nagu väga selgelt väljendada, aga hea küll, tõenäoliselt närv on sees, et see, mida ta ütles, on see, et kindlasti on tulemas üksikute valitsuse liikmete vastu samas umbusaldusavaldusi. Et valitsusega terviku vastu ei tule, ütles Tsahkna, Joller lisas siis, et kindlasti on tema vastu tulemas umbusaldusavaldusi. Et ma ei tea küll, miks ta seda nii traagiliselt võtab, eks ju, et kui ta läbi...
0: Sellepärast, et praegu võib see ka läbi minna, erinevalt varasemast.
1: Aga
0: et semmast, et kui sa nüüd mõtled...
1: Temast saab liigu liige siis.
0: Ei, no jaa, aga kui sa nüüd mõtled selle nagu nalja peale, mis meil nüüd siin terve sügis juhtuma hakkab...
1: No just, et see on prognoos.
0: Et meil on näiteks Kristina Kallas, kes on Eesti 200 juht...
1: Haridusminister
0: raudselt jõuame sügiseks olukorda, kus mõni põhikooli lõpetaja ei ole ja neid võib päris mitu olla, leidnud erinevalt sellest, mida Kristina Kallas lubas viisi ja võimalus edasi õppida. See on ju täitsa ilus alus umbusaldus avaldamiseks. Meil on rahandusminister Jürgen Ligi, kellele spetsiifilist põhjust tõenäoliselt ei olegi tarvis, võib lihtsalt
1: ikka on
0: umbusaldus avalduse sisse anda, kõik saavad niigi aru. Et, meil on see sama välis minister Margus Tsahkna, eks ole, kindlasti leiab mingi põhjuse.
1: No, jah, et võiks ju küsida tema, kes näiteks seda, et kuidas ta tagantjärele hindab oma avaldusi president Alar Karise suhtes, et mis on osutunud pigem nagu pädevateks, mida avaldused, vaid Karise intervjuud on osutunud pädevateks, mida siis tema ühiselt peaminister Kristen Michaliga ründas ja nimetas Kremli ukse kraapimiseks ja Kiiv äraandmiseks.
0: Et kui sa mõtled selle peale, siis meil tähendab, et see protsess näeb ju selline välja, eks ole, et kui Riigikogus siis õnnestub mõni nendest ministritest ära umbusaldada, ega ju valitsus jätkab, et siis peaks minema peaminister Kristen Michal presidendi juurde ja no, presidendiga koos siis kinnitaksid ametisse uue ministri, keda siis ju parlament saaks uuesti hakata umbusaldama. Et selline no, ringmäng. Lisaks sellele meil vähemusvalitsus ka loomulikult tähendab ka seda, et ega Riigikogus no peaaegu et ühtegi, no võibolla mõni üksik eelnõu on võimalik opositsiooniga koos vastu võtta, mis tähendab, et meil on riigi juhtimine üks 7 kuud täieliku pausil, et no põhimõtteliselt seadusandlik protsess ei tööta.
1: No kõige olulisem seaduseelnõu, mida kindlasti opositsiooniga, nagu sa ütlesid, ühiselt vastu võtta, aga ei ole võimalik vastu võtta, see on riigieelarve.
0: No, ei, nüüd riigieelarve kohta, siin on nagu kahte pidi mõtteid olnud. Ühte pidi on see, et no, valimisteelne aeg, sul on võimalik erakordselt ohtralt igasuguseid kulutusi teha, sellepärast, et tuleb positiivne rahandusministeriumi majandusprognoos. Lisaks sellele me juba sellel aastal näeme, kuidas riigieelarve defitsiit kujuneb oluliselt madalamaks, kui me siin eeldasime. Ja siis leiad sealt aknaaluste ja kesikile iganes hulgast need vajalikud
1: aga see tuleb kõik sellise avaliku nagu maine hinnaga. Et selles mõttes, et vaatab...
0: No sõltu, kui avalikult saad seda asja. Et
1: seda, võimalik... seda mitte avalikult väga keeruline
0: no,
1: ajada.
0: Mis, et lähed lepid seal mõne inimesega kokku, et kes saab seal kuskil no, need klassikalised katvused kultuurimajadele ja
1: ei,
0: no, muud sellised no,
1: asjad. Viis lihtsalt see nüüd ka ei lähe, et sa seal mingisuguse paarikümne tuhandega ostad endale.
0: Ma ei räägi paarikümnest tuhandest, ma räägin sadadest tuhandest.
1: See on ikkagi vaatamata meie riigilarve eelnõu läbipaistmatus ja need on suhteliselt hästi jälgitavad lisandused, mis sinna peaksid
0: no,
1: tulema.
0: No ega ole ikka küll.
1: Ja see lehmakauplemi saab olema piinlik ja kindlasti mõni nagu hüppab alt ära ja no, selles mõttes saab olema kõik nagu suure sellise maine riskiga ja maine kahjuga valitsuse jaoks.
0: Ja teine variant on see...
1: Jürgen Ligi rahandusministrina ei ole selliste kokkulepete tegemiseks nagu kõlbulik. Et ta on niivõrd konfliktne oma isiksuses, et kui ta veel peaks olema rahandusministri selle ajal, kui neid kokkulepid tegema hakatakse, siis tegelikult see läheb ikkagi suuremaks jamaks kätte ära. Et vaata, et võib olla kergendus, kui näiteks Kristen Michal tuleb ühel hetkel Jürgen Ligi asendada näiteks Andrus Seemega, eks?
0: Ei tea. Et, aga teine variant on see, et ei võta üldse mingit riigieelarvet vastu. Et, näiteks rahandusministeriumist tehakse selline ilus ja normaalne riigieelarve, pannakse Riigikogu hääletusele, Reformierakonna ja Eesti 200 alles jäänud liikmed hääletavad selle poolt, läbi ei lähe. Et noh, mis oli siis ikka?
1: Siis
0: et,
1: on valimised veebruaris, kus nad peaks ikka nii kuni olema, eks?
0: Ja just täpselt, et enne tähtajaks, et valimiste riski ei ole ja riigi jätkab
1: aga no, enne tähtajaks, et valimistest peab tahes tahtmata ka rääkima, sellepärast, et see on üks asi, mida on siin mitu korda tõstatud ja kõik ütlevad, et noh, see ei ole tõenäoline. Eelkõige ei ole tõenäoline sellepärast, et see initsiatiiv peaks tulema pigem nagu peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michali poolt.
0: Aga sealt või siis Riigikogust.
1: Ja sealt ma seda ei oota.
0: Ja no Riigikogust ka ei oota seda. Seal on mitu...
1: Ei, ta ei saa tulla Riigikogu opositsioonist, eks?
0: No, saab ikka.
1: No ei saa, no selles mõttes, et
0: opositsioonile enamus,
1: vaadates nagu seda, et kui killustunud opositsioon on, mis ei ole muutunud, mis on pigem nagu suurenenud, et noh, ilmselgelt on see väga keeruline, noh, peaministri oleks suhteliselt lihtne nagu oma tagasiastumisavaldusega ja edasiste sammudega erakorralisi valimisi esile kutsuda, aga tõesti, ma siin kohal toetan selles mõttes Kristen Michalit selgelt, et tal ei ole ühtegi nagu arusaadavad ratsionaalset põhjendust, miks ta seda peaks nagu tänas olukorras
0: no,
1: tegema.
0: Üks väga selge ratsionaalne põhjendus
1: et
0: on...
1: Et hakkaks Eesti riigi huvidest lähtuma.
0: Et jah, et Eesti riigi huvides ei ole 7 kuud poliitteatrit teha Riigikogus, võiks selle ju no, protsessile praegu joone alla tõmmata ja teha need valimised ära ja vormistada siis uued jõujooned ära, sellepärast, et ju ei ole oodata, et ka kasvav majandus Reformierakonna toetus ja nüüd 7 kuuga kuskil üles tooks, vaid pigem on no, prognoosed asjad jätkuvad, nagu nad on jätkunud. Aga noh, jah, ei, et seda ei juhtu, ei Reformierakonna poolt ega ka opositsiooni poolt, selles mõttes on sul õigus.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu ja kui te juhtusite alles praegu raadio juurde, siis saade on algusest peale järel kuulatav Postimehe veebis aadressil kuula.postimehe.ee või siis Postimehe äppist. Vaja on kõigest Postimehe tellimust, aga me räägime edasi sellest, millise hooga on nüüd siis käima läinud presidendi valimiste protsess, et nagu siin ka ennustatud sai siis see nädal, mis siis on enne 21. augustit, mis on kandidaatide esitamise ametlik tähtaeg, on tulnud muutusi. Noh, tegelikult võib öelda, et ka siin eelmise teemade tagasi tulles, et ka need erakondadest lahkumised on ilmselt mingil moel nagu siis tingitud või käivitatud selle poolt, et Riigikogu tuleb kokku ja on hakatud Riigikogu fraktsioonides algirju koguma või hakati Riigikogu fraktsioonis algirju koguma või see algirjade kogumine oli ette nähtav selleks, et presidendi kandidaat üles seada. Ja tänaseks on siis õiguskantsler Ülle Madisel 62 algirja või?
0: No, võimalik, et äkki on mõni ka juurde tulnud siin, aga
1: ja need algirjad on ju tegelikult
0: vähemalt 62, sellepärast, et neid ära võtta või tagasi võtta ei anna.
1: Vist see ikka saab
0: või? Ei saa.
1: Et ühesõnaga vahet ei ole, et on üle 60 algirja ja nende algirjade andjad on Riigikogu liikmete hulgas siis hästi teada ja on ma ei oska öelda, kas üllatava või siis tegelikult prognoositava pigem käiguna on tekkinud ka tõsiselt võetav alternatiivkandidaat või kandidaat, siiski temal ühtegi algirja ei ole. Ma ennustan,
0: üks vist oli ju.
1: Et mõned algirjad sinna tulevad, et Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli endine rektor, kes ma arvan, et on võib vist kirjeldada, et ta on selline nagu
0: ma ei tea, sa ütled, et ta on tõsine kandidaat.
1: Ma tahtsingi tulla sinna, et ta on tõsiselt võetav selles mõttes, et ma ei võrleks ta Indrek Laulu või Maivi Rutega, eks ju, et kes on eelkõige nagu enda, ma ei oska öelda, mingit suvidest lähtuvalt ennast üritanud kandidaatiks üles seada. Tiit Land, tema kandidatuuri nagu väljakäimise ajastus ja kõik muu sellele viitavad, et tegemist on pigem sellise kandidaadiga, kelle eesmärgiks on tekitada võimalusi presidendi valimiste protsessis. Nüüd küsimus on, et kes on olnud see initsiaator, kes on selle protsessi käima pannud ja kui ma peaksin nagu oletama, et kes see võis olla, siis ma arvan, et tegemist on Reformierakonna suurepäraselt antud juhul õnnestunud käiguga, mida on võimalik edukalt näidata, kui ma ei tea, Keskerakonna või Isama käiku, mida ta kindlasti ei ole sellepärast, et kas või Tiit Landi nende erakondade fraktsioonides toimunud kuulamiste põhjal võib öelda, et vaevalt, et Isama või Keskerakond oleks hakkanud endale valima kandidaati, kelle üks põhisõnumid on see, et rohepöör on tore asi, eks? Ma olen hästi lihtsustatud räägin seda, eks? Aga nii ta on ja ma arvan, et ta on kindlasti inimene, kelle isiku läbi üksi on võimalik presidendi valimiste käiku tuua muutusi, milliseid me täna ei oska kahekesi ajakirjanikena siin öelda.
0: No mis meie kahekesi ei oska, et mitte keegi ei oska Eestis.
1: Küllab mõnel on mingi plaan.
0: Et siin on sellist sõjaudu ja tekijal madistamist väga palju. Eks siis, et ja tõepoolest, et Tiit Landi mängutoomine, kui ta saab ka oma see 21 häält kokku selleks, et ta Riigikogus saaks üles seatud, loob võimaluse, et Ülle Madis ei saa Riigikogus ära valitud. Või
1: isegi kui ei tule 21 algirja. Ikkagi see võimalus, et keegi mõtleb, et ta võib saada 21 algirja valijameeste kogus. No, see on tõenäoline tegelikult Tiit Landi puhul. Et see on asjaolu, mis juba praegu tegelikult, kui me vaatame, et see sama Meelis Kiili näiteks või ka Kalev Stoicescu, mõlemad on head näited. Üks on Eesti 200, teine on Reformierakonnast endised. Erakonna distsipliin mingil määral siiski eksisteerib. Me kunagi ei tea lõplikult, mis salajasel ajal toimub, eks? Aga nüüd on mõlemad öelnud, et neil on tekkinud mõtteid. Meelis Kiili väga otseselt on läinud Tiit Landi tootama. Eks see naiivsus on aga hämmasta muidugi kohati. Ja Kalev Stoicescu siis nagu kogenuma sellise poliitilise operaatorina on öelnud, et ta tahab ikkagi nagu kaaluda vist, kuidas see väljend oligi siin mõlemaid erinevaid variante. Stoicescu kaalub palju muid asju ka, et siin ta siin käis parempoolselt üldkogul kohal, eks ju, et see on nagu lihtsalt kõrvalpõike, ma ütleksin, et väga naljakas on jälgida sellise ühe mündi kahte külge, et siin oli meil Urmas Espenberg, kes lahkus Isamaast, tuntud kirjanik ja omavalitsustegelane, kes ütles, et astus Isamaale.
0: Endine Riigikogu liige.
1: Ja astus Isamaasse kutse peole, et siit teelin oli, aga peole ei tahtnud keegi temaga tantsida, aga isegi mitte rääkida. Üks teises küljes Kalev Stoicescu, siis kes ütles, et juba 2 kuud aktiivselt vältis kõikidel Eesti 200
0: koosolekutel
1: osalemist, et keegi ei pannud tähele, et mis saaks olla nagu veel koomilisem, kui need kaks asja kokku panna.
0: Äkki muidugi Stoicescu puhul pandi tähele, aga
1: aga ta ise ütles, et ei pandud.
0: Et ta oldi rahul.
1: Jah, ta ei käinud.
0: Aga
1: see selleks.
0: Et kui sa muidugi kahtlustad, et Tiit Land võiks olla kuidagi Reformierakonna, ma ei tea, mingi plaani osa, et ma saan aru, kus sul see loogika tekib, eks, et kui sa vaatad, et kuidas need seosed jooksevad, kes on Tiit Landi abikaasa ja kus ta töötab näiteks. Aga teisalt jällegi, et kui ma vaatan, nagu, mida Reformierakond on teinud, nad on ju tegelikult olnud koos Eesti 200 sotsidega oma toetuse praegu Ülle Madise taha, et kui Ülle Madise valik läbi kukub Riigikogus, kui peaks niiviisi minema, siis tegelikult noh, loogiline on, et sellest saab pihta Reformierakond Eesti 2, noh, Reformierakond Eesti 200 üle kuhu saada.
1: Ei pruugi nii minna, vähemasti kui sa panen ennast Kristen Michali või Keit Kasemetsa saabastesse, siis alati on võimalik öelda, et aga meie fraktsioon eletas kõik nii palju, kui neid oli. Loomulikult Ülle Madise poolt, aga noh, kui te vaatate, et milline arv hääl oli puudu, noh, näiteks 9 häält, et siis ma küsiks eelkõige Urmas Reinsalu käest, et mis mänge siin üldse mängitakse?
0: Noh. Ei, no jah, aga no, sina oled see luuser, eks? Et noh, kui sa just ei taha minna mingisugustesse kõrgema sellisesse taseme poliitteooriatesse, kuidas sul tegelikult Riigikogus presidendi valimiste läbi kukutamine võimaldab valijameeste kogus või siis isegi veel hiljem Riigikogus tulla välja veel
1: sellise... Kolmanda kandidaadiga, no, kes on siis päriskandidaat,
0: eks? Jah, päriskandidaadiga, aga noh, et selleks, et neid parte niimise ritte seada, noh, väga keeruline.
1: No aga neid, kuidas ma ütlen, et motiive nende partide ritte seadmiseks, me oleme siin kaks suve järjest, nagu Kristen Michali juhtimisel ju näinud, eks, et ise asi, mis saad välja on tulnud.
0: Ja just täpselt, et inimesed on ju õppimisvõimelised, eks ole, ja kui suured...
1: Sa oled ikka väga optimistlik.
0: Suured skeemid on noh, niisuguseks maamiiniks osutunud, millele sa ise otsa astud, et noh, võibolla sa enam ei loo neid asju, et lõpuks, et presidendi valimised ju ei ole olulised isene, sest kõigile parteidele on tegelikult üsnagi ükskõik nagu laias kaalas, kes see presidendi valimised võidab oluline võrreldes sellega, mis on kevadise parlamendi valimise tulemused.
1: Jaa, aga noh, selles mõttes, et kui sa oled nagu ette kindel, et sul seisab ees mitu aastat opositsioonis, siis kindlasti on väga, kuidas öelda, atraktiivne selline võimalus, et sa saad presidendiks inimese, kes pigem töötab koos opositsiooniga, kui et noh, mingites eesmärkides või vaadates ei kõlksu opositsiooniga kokku. Ülle Madise selline laiapinne toetus, mida me nüüd Riigikogus näeme, et 62 algid on loomulikult väga laiapinne toetus, et see on tegelikult ikka pigem üllatav. Et kui vaadata Ülle Madise seisukohti erinevates küsimustes, mida ta õiguskantselina minu meelest on nagu piisavalt palju avaldanud, ja kui vaadata, mis kohtadest on erinevate valitsuserakondadega erinevate laegadele vastuolu läinud ja ka mõned opositsioonierakondadega, siis tegelikult on pigem üllatav, et siin on nii palju algidu tuli. Et sellepärast ma arvan, et osandest algidest kindlasti ei ole siirad. Et on terve hulk Riigikogu liikmeid, kes erinevad Ülle Madise õiguskantselina ametlikult väljendatud seisukohti lugedes või siis ka tema intervjuusid jälgides ütlevad, et Jeesus, et mis asja, et see inimene on täitsa vaenulik meie suhtes ja nad ütlevad seda siiralt.
0: Ja et selles mõttes on muidugi õigus, et täna paberile pandud algirjad ei tähenda, et need salajasel hääletusel ka kannaksid, et need algirjad muutuksid päris häälteks.
1: Ja sellepärast ongi sinna vaja kõrvale Tiit Landi, kes annaks sellise noh, legitiimse võimaluse, noh, näiteks nagu siin sama Kalev Stoicescu on öelnud, et ma tahaks ikka veel kaaluda ja mõelda ja et siin on ka teisi kandidaate, kes on väga tõsiselt võetavad. No kuidas sa ei võta tõsiselt inimest, kes on olnud kahe ülikooli rektoreks?
0: On ja, et ja koalitsiooni liikmetest Züleyxa või vabandust koalitsiooni liikmetest nendes kolmest erakonnast
1: pole hullu, paljud eksivad selles ja, suunas
0: et kolmest erakonnast, kes on teatanud, et nad on Ülle Madise taga, siis sotsiaaldemokraatides Züleyxa Izmailova, kes on siis opositsioonist ja Mart Võrklaev Reformierakonnast endine rahandusminister oma algirja annud, ütlesid, et nad tahavad Ülle Madisega kohtuda enne seda, kui
1: no järgmisel nädal on neil see võimalus minu teada siis avaneb, et Ülle Madise võtab puhkuse ja läheb kohtub kõikide Riigikogu fraktsioonidega ja Riigikogu liikmetega, kui ma õigest aru saan, kes on soovinud temaga kohtuda. Aga noh, see on jälle selline näitemäng natukene, et ma ei ole küll päris kindel, et Ülle Madise seisukohad mingites olulistes küsimustes oleksid kellelegi teadmata või siis ei oleks nagu lihtsalt nagu otsides nagu leitavad, et või siis oodatakse, et Ülle Madise läheb ja pehmendab või loobub oma seisukohtes, seda ma kindlasti ei usu, eks, et see oleks väga, väga, väga raskesti ettekujutatav, et ja.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Ja nüüd jätkame natukene riigi rahanduse teemadel või nagu majandusteemadel, nimelt Riigikontroll. Sel nädalal avalikustas oma auditi, et kontrollile käinud sisse vaatamas sellises ettevõtmises nagu SmartCap, mis on ei saa, ehk siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse allüksus, mille eesmärk on siis investeerida maksumaksja raha erinevatesse algfaasi ettevõtetesse, ehk siis idufirmadesse. Ja umbes kasutada on SmartCapil suurisjärgus 500 miljonit eurot, tegelikult natukene vähem.
1: 466.
0: Ja sellest 250 seisab lihtsalt arve peal ja ootab investeerimisvõimalust.
1: See ka ei ole päris lõpuni täpne, et kui ma siin riigikontrolli aru on, et või seda auditit toen, siis siin on kirjas niimoodi, et investeerimislepinguid oli sõlmitud 230 miljoni euro ulatuses, välja oli makstud 119,5 miljonit eurot. Ehk siis vaba raha tulevasteks investeeringuteks ja ka siis selle sama asutuse kuludeks oli siis 261 miljonit eurot, mis põhimõtteliselt lihtsalt seisab pangas tähtajaliste, ma loodan, tähtajaliste hoiustele.
0: Jah, et... Et
1: riik on võtnud eelarvest, ei ole üldse nali, 466 miljonit eurot, kannud selle EISA või ma ei tea kelle vahendusel siis SmartCapi pangaarvele ja SmartCap lihtsalt hoiab seda seal olukorras, kus meil tõesti igaks asjaks, mille kohta nagu raha võiks vaja olla, öeldakse, et raha ei ole, laename 2 miljardit eurot aastas. Ma panen see kohe ühe numbri veel juurde, et siin sel nädalal käis läbi ka selline number nagu 473 miljonit eurot, mis on täiesti eraldiseisev sellest 466 miljonist eurost.
0: See SmartCapi asi ei ole ju riigieelarve mõttes kulu, sellepärast, et ja. Tegemist on ju ja, varaga.
1: Aga riigieelarvest tuleb raha, et ta ei ole kuskilt nagu, ma ei oska öelda, taevast kukkunud, eks ju, et tal on otsene seos sellega, et palju Eesti maksumaksed makse maksavad, et aga siis on veel kõrval 473 miljonit eurot, mis siis pärineb ühest aruandest, mis on esitatud sel nädalal valitsusele, kus siis räägiti sellest, et kui palju Eesti ettevõtjad 2025. aastal see on otses mõttes toetusi said, et mitte siis pensionärid või paljulapselised pered või ma ei tea, mingid muud sotsiaalselt taavatavad gruppid, vaid Eesti ettevõtjad said 2025. aastal kokku 273 miljonit eurot toetusi. Ja siis on meil kuskil SmartCap, riskikapitali, riiklik riskikapitali selline asutus, kes siis hoiab arvel 261 miljonit eurot ja võib-olla ongi parem, et hoiab, sest et muidu ta investeeriks neid vahendeid siis nendesse ettevõtetesse, kes muidu turult, nüüd me jõuame selle kõige olulisema kohani, kas muidu turult nendeks investeeringuteks raha ei saa.
0: Et ei ole kindel või investeerib, kes ettevõtetesse, mis saaks läheb, nii samagi turult.
1: See on ka veel väga hull variant, eks ju, et põhimõtteliselt ikkagi, kui te olete ettevõtja, alustav ettevõtja või siis ettevõtte, kes plaanib mingisuguseid suuremaid rahapaigutusi, siis on teil raha saamiseks põhimõtteliselt kolm võimalust. Esimene võimalus on see, et te investeerite seda raha, mis teil endal on. Mingisugune oma kapital, ma ei tea, kas teil on kogunenud seda raha või ma ei tea, mis põhjusel teile see raha on olemas, lähete investeerite selle raha ära, kõik on väga otsejoones sirge, eks ju. Teine võimalus on see, et lähete panka, ütlete, mul on suurepärane plaan, kui panen siia 100 eurot, siis 10 aasta pärast on mu ettevõttel selle asemel 200 või 400 või ma ei tea 1000 eurot ja et pank annab siis laenu, eeldusel, et see äriplaan tundub usutav, näiteks te 1998. aastal läksite panka, ütlesite, ma tahan teha sinna Saarema jahisadama, Kuressaare jahisadama juurde sellise spa hotelli. Laenukomitees osa Indrek Neiveltiga vaatas seda, ütles, kõlab õudsalt, aga põhimõtteliselt võtame selle riski. Aga en näe, 26 aastat hiljem on õitse väri, seal on veel kaks hotelli püsti pandud ja kõik nagu enam vähem saavad toime, eks ju. Ja kolmas võimalus on siis see, et te lähete kuskile kolmanda investori juurde, ütlete, et näe, pangast ma küll raha ei saa, et see on väga riskantne, aga pange siia raha, et jagame teiega siis seda osalus selles ettevõttes, mis tõenäoliselt peaks olema rohkem väärt 10 aasta pärast või 5 aasta pärast, kui ta on praegu. Aga näed, selgub, et veel neljas võimalus, te ei saa üheski neist allikatest raha, endal raha ei ole, pank teile laenu ei anna ja ühtegi investorilt ka ei suuda kaasata, sest lähte SmartCapi, mis on riiklik ja seal hinnatakse eelduslikult teie vaates siis asju teistmoodi, kui hindaks erainvestor, öeldakse, et jah, et anname siis teie tekstiili ümbertöötlemise põhimõtteliselt ettevõttele, kes oskab paekivist täiesti tasuta pehmet sealiha teha, anname teile 50 miljonit. Et, ja kusses kõige hullem on see, et kui te nüüd kuulate, näiteks samas Kuku raadios oli intervju riigikontrolli selle audiitoriga, kes selle auditi tegi, paar päeva tagasi Märt Loite ja tema, kes siis küsiti, et kas oli mingi järelvalve selle üle, kuidas nagu need senised investeeringud, mis mingi 17. ettevõttes on Smart Cap investeeringud teinud, et kas on mingi järelvalve selle üle, kuidas investeeringud on läinud, ei ole. Et see on kõige uskumatum, et tegelikult ei olegi. Et nüüd siis majandusministeerium hakkas vaatama, et äkki peaks mingit järelevalvet
0: tekstama. Nagu olen, et ta ei investeeri ainult
1: ettevõttesse. Mis tegelikult?
0: Et Smart Cap investeerib ka rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse.
1: Miks? Mis...
0: No sellepärast, et muidu ei ole võimalik raha teenida.
1: Ma vastan, sulle raha on.
0: Ja ei, nagu... Õudne tegelikult, et see on see kogu see asi nagu näeb täiesti õudne välja, et sul on Eesti ettevõtetel on terve maailm on valla, sul viis ja kuidas kapitaali kaasata on miljon, nii kui sul on nagu vähegi adekvaatne äriplaan või mingisugune tegevus, mis tulevikus tõotab mingit kasu tekitada, sul on investoreid tarvis kärpse viitsa keemal hoida, kõik tahavad sulle oma rahaga ju tulla investeerima. Et meil ei ole seda kohta, kus sul ei oleks Eesti kasu ettevõtetel vähegi adekvaatse äriplaani või tooteenusega ei leiaks kapitali. Kapitali leiab nagu putru. Kui sa vaatad ka Eesti riskikapitali assotsiatsiooni tegevusi, eks ole, meil on kõik asjad on erakordselt hästi selle asjaga, et mis probleemi see Smart Cap meil siis nagu lahendab. Nagu väga ei olegi seda probleemi, mida nad seal lahendaksid. Peamine probleem on selles, et kuskil on tekkinud selline teadmine või otsus või arusaamine, et kõige parem on, kui targad ametnikud ja poliitikud otsustavad, kuidas majanduses asju teha.
1: Ma muidugi vabastaksin siin poliitikud kogu vastutusest võibolla peaaegu...
0: No mis, nemad on selle Smart Capi heaks kiitnud.
1: Et muidugi, väljaltud see otsus, et on selle Smart Capi heaks kiitnud, et nemad ei käi õnneks neid investeerimisotsuseid tegema.
0: No jumal selle eest...
1: Kas on vahet tegelikult?
0: Aga samas, et kuidas sul targad ametnikud otsustavad, millised on need ettevõtlussektori et millised on ettevõtted, mis peaksid Eestis arenema. Ja et siis räägitakse tööstuspoliitikast, nagu jumal, me oleme Eestis 1,4 miljoni inimesega riik, et mis paganad
1: tööstuspoliitikast?
0: 1,3. Et see oleks umas sama jällegi, et kui Viljandi räägiks, kuidas ta targalt hakkab nüüd oma tööstuspoliitikat arendama.
1: Ei, kes see keelab Viljandil oma tööstuspoliitikat arendama?
0: Kuule, et su riiklik tööstuspoliitika on selline, et sul peaks olema... õigussüsteemis töötab, et investeerimiskindlus...
1: Tööstuspoliitika on täiesti tehtav.
0: Et võrdlemisi madal maksukoormus...
1: Eestil oli väga, väga hea tööstuspoliitika näiteks aastatel 92-97.
0: Mitte, et hakkame nüüd arendama siin mingisugust vesinikutehnoloogia ettevõtmist. Et,
1: ja mitte ei hakka arendama, vaid anname sinna maksumakse raha alla.
0: Ja siis selles Smart Capist saadud investeeringutega ettevõtted saavad ja selles samas kontorist siis nagu noh, teisest otsast need ei saa toetuseid küsida.
1: Ettevõtlustoetust iseenest on see noh, sõna, mis ei peaks eksisteerima, termin, mis ei peaks eksisteerima, et ettevõtlus ongi riskide võtmine, et kui seal on toetust vaja, sellelikult saad nagu vale sälis, et toetust on vaja ikkagi kellelgi, kes nagu raha ei teeni.
0: Kes hakkama ei saa oma eluga. Et ettevõtlust ei peaks Eesti suurune riik toetama. Et ma ei saa aru, kust tuleb see mõte, et targad ametnikud võtavad põhimõtteliselt erasektori käest raha ära ja siis targemini otsustavad kui erasektor, mida selle rahaga ühiskonna hüvanguks pihta hakata.
1: Et mis sa mida arvama, tuleks selle poliitikute öelda, et missugune erakond meil siin kogu selle jama jooksul kõige rohkem võimul on olnud? Et kas see ei ole mitte see erakond, kes on kõige rohkem rääkinud seda, et riik ei peaks ettevõtlusesse ja inimeste ellu üldse sekkuma?
0: No eks on kõik erakonnad on muidugi
1: oma. Jaa, aga no, kõige rohkem on siin ikkagi reformierakonna käsi mängus olnud.
0: Et kus on kadunud usk turumajandusse? Et kus on kadunud usk sellesse, et sul vabad inimesed vabas riigis suudavad omavaheliste tehingute kaudu kõige rohkem heaolu tekitada ise endale. Et miks on tarvis kuskilt välja hüppamas mingisugused inimesi, kes ütlevad, et aga vaadake, Hiinas on tööstuspoliitika tohutu majanduskasv. No, mis asja, mida me millega võrdleme? Lisaks sellele, kui see nüüd natukene süüvida sellesse, siis Hiina majanduskasvu taga ei ole mitte suurem riiklik kontroll ettevõtlus üle, vaid vastupidi liberaliseerimine. Et see hetk 70-tele, 80-tel, kui võimaldati eraettevõtlust, investeeringuid, inimestele natukene rohkem vabadust, sellega tuli kaasa majanduskasv, mitte sellega, et sul sentraalselt juhitud plaani majandusega oleks mingisuguseid tulemusid saavutatud. Ja ma saan aru, et Euroopas räägitakse väga kõvasti mingisugusest tööstuspoliitikast ja kui sa oled nagu Euroopa komissioni usku, et siis sulle tundub, et regulatsioon on tõelise majanduskasvu alus, et kui sul partei ja valitsus ütleb, siis saab majanduse kasvama. No tegelikuses ju ei ole niimisi, et sul noh jah, et ta on võimalik rääkida turutõrkest, eks ole,
1: aga... No mis turutõrkest? smart cap, riskiinvesteeringud, mis turutõrge, riskiinvesteeringud ja turutõrge. Me ei räägi siin elektritootmisest või ma ei tea mingist sellisest asjast, eks ju, või toidu julgeolekust. Me räägime põhimõtteliselt riskikapitali investeeringutest, et seal ei saa mingit turutõrget juba definitsiooni järgi olemas olla. Et ega siin ei ole muud, kui tegelikult ikkagi tuleks vaadata üle, et kes need ametnikud kõik on olnud, kes on nende otsuste langetamisel osalenud ja noh, nende ametnike noh, nagu koondamine oleks üks igavesti maksumaksele palju kasu toov nagu noh, asi.
0: No mitte ainult maksumaksele kasu toov asi, et kui need inimesed, kes kõik tegelevad sellega, et vaadata, et millisest uksest on võimalik jälle kuhugi riigiabi sisse anda või noh, valitsuse või noh, õigemine riigi tasandilt mingisugusesse ettevõttesse investeerida, läheksid teeksid midagi kasulikku, oleks selles kõigile palju kasulikum.
1: Erasektoris.
0: Erasektoris absoluutselt, aga noh, kahjuks see häda on selles, et sinu poolt mainitud ametnikud ei tegele need asjadega ju vaakumis, et sul peab olema selleks poliitiline tahe, et lõpetada ära maksumaksja raha ümber korraldamine valitud ettevõtetele, et kui poliitikutele sellist tahet ei ole, siis sellist asja ei juhtu, et kui poliitikud arvavadki, et ongi kõige parem, kui riik ütleb ette, kuidas ja mis asju tuleb eelis arendada ja kuidas on tarvis maksumaksja rahaga ehitada spaasid Ida-Virumaale ja korraldada kirveviskamisvõistlusi.
1: Käisin vaatamas väga ilus spaan.
0: Kirveviskamisvõistlusi, et noh, et siis me olemegi selles kohas. Et noh, siis ongi nii, et õpetame ära, kuidas ettevõtted peavad edukaks toimimiseks ikkagi noh, mingisuguse sutsu ikkagi saama avaliku raha, et muidu ilma selle, et ühtegi investeeringut teha ei anna, muidu selle, et ühtegi töökohta juurde luua ei saa, et noh, see ei ole väga normaalne või mõnus süsteem elamiseks.
1: Nii, Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taaskohtume teiega järgmisel pühapäeval, aga enne seda ma ütlen veel, et kui te sa saadet ei kuulnud või kuulsite poolest saadik, siis on teil võimalik minna Postimehe koduleheküljele aadressile kuula.postimehe.ee või siis Postimehe appi ja seda saadet täiesti vabalt järgi kuulata vaja ainult Postimehe tellimust.
5: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
6: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
7: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
8: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
9: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
10: Me veel näidame.
11: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
12: Kohe näed, vanad sõbrad.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad! 17. august on kätte jõudnud. Sander ja Brita võtavad selle esmaspäeva koos teiega hommikupoolikul vastu. Ma arvaks, et nüüd on küll see aeg, kus enamik inimesi ikkagi puhkuselt tagasi tööle on naasnud. September enam kaugel ei ole ja siis peab kuidagi ennast kurssi viima kõikide erinevate tööasjadega, mis toimunud on vahepeal.
3: Jaa, nii ta on. Ega see august hakkab välja läbi saama ja me oleme sinuga siin juba viimastel nädalatel päris mitu korda rääkinud sellest, kuidas õhus on sügise lõhna, septembri lõhna.
2: Päikesed õhusud on väga ilusaks muutunud. Ma mõtlen, meie tööle tuleku ajal on ju praegu päikesed õhus ja vaikselt nihkub ta hilisemaks. Hommikul, nüüd siin vähemalt ka eelmisel nädalal, olid juba väga ilusad sellised lillakad hommikused taevad. Nii et kindlasti mõni kuuleja on nii vara ka ärganud ja teab, millest jut käib.
3: Ja on uut algust aeg samamoodi lähenemas. September minu jaoks on kuidagi alati olnud selline, et nüüd hakkab see uus aasta pihta, uus aasta, uus mina, nii ei mõtle, aga sisulist küll natuke see tunne on, et nüüd hakkab just kui uus hooaeg, mis sest, et tegelikult see nii-öelda siis aastanumber vahetub alle siin mõni kuu hiljem, aga tuli mõte, et võiks selle aastal alustada siis talisuplusega juba praegu, sest et see võib olla kehale parelt šokeeriv, kui seda alustada seal kusagi detsembris.
2: Ja ma ütlen oma kogemusest,
3: mere, et see on väga šokeeriv. Aga kui sa lähed praegu näiteks 20 graadisesse vette, iga päev, kraadi võrra läheb see veekene siin järjest jahedamaks, iga päev siis kuidagi äkki detsembriks see, ma ei tea, seal 5 graadine vesi on ka okei.
2: Okay. Jah, kõki mõki selles mõttes, aga tahaks küll, aga ma mäletan, kui ma siin mõni aasta tagasi käisin tali ujumist tegemas ja ma läksin, vesi oli vist 4 graadi Noblessneris, müts peas ja tegin esimest korda, pärast sai sauna ka, siis ma sain aru küll, et vaat päris nii ei ole, et ärkad üks hommik üles ja hakkad mingit sporti või mingisugust asja tegema, et see ikka nõuab harjutamist. Pole ma elus nii väsinud olnud ülejäänud päev, kui ma siis olin. Ma arvan, et see oli kehale lihtsalt nii suur šokk ja ma tegelikult olin ainult natukene. Tublimad ikka on seal vist sees ja teevad sükkast korraliku nagu hingamist, sükka või võibolla ei tohigi niimoodi, ma ei tea. Aga igatahes jah, et kui ikkagi see plaan see aasta on, siis nüüd on küll paras aega hakata kogu aeg käima vist.
3: Jah. Täpselt, et alustada nüüd ja siis detsembris oled kõva mees, käid rahuliku südamega seal merevees ujumas.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja täna on Kuku Raadio stuudios hea meil tervitada vanda advokaat Allar Jõksi. Tere.
5: Tere.
4: Allar Jõks on olnud kohtunik, õiguskantsler, nõustanud mitmete riikide valitsusi, kandideerinud ka 10 aastat tagasi presidendiks.
5: Me peamegi presidendi valimistest Allar alustama, teil on see haruldane staatus olnud, et olete valimised ka võitnud üks kord presidendiks küll saamata. Täpsustame, valimisvooru võitnud. 10 aastat tagasi te pääsesite valimiskogus teise voorule, siis esimese valimisvooru võitnud ja siis otsustasite edasisest kandideerimisest pärast seda, kui valimised läbi kukkusid loobuda. See kuulus jõksiti pilta mul siiamaane silmes. Te olete sellest rääkinud, aga meenutage veel kord, miks te toona loobusite?
6: Ma toona loobusin sellepärast, et esiteks kaotada tuleb osata ka, kaotada tuleb väärikalt ja teiseks oli ilm selge, et toonane poliitiline eliit, kui riigikogu ja valijamehi võiks nagu poliitiliseks eliidiks nimetada, siis nad ei olnud valmis muutusteks, mida minu valimine presidendiks oleks kaasa toonud. Ja seetõttu oli ainu võimalik otsus minna tootvale tööle tagasi.
4: Teie loosung tookord oli vabadus, väärikus ja vastutus. Teile tundus 10 aastat tagasi, et seda napib. Napib praegu ka.
6: Jaa, väga raske on võrrelda, kas nüüd 2016. Aastaga võrreldes vabadust, väärikust, vastutust on vähem, aga seda napib ja need kolm põhimõtted tegelikult tulenevad põhiseadust ja kuna president on põhiseaduse mitte kui juriidiliste normide, vaid põhiseadus kui väärtuskogumi hoida, siis mulle tundus, et need sobisid minu nii-öelda loosungiteks. Aga praegu, kui hästi lihtsalt öelda, siis mulle tundub küll, et vabadust jääb meil järjest vähemaks, aga noh, see on võib-olla teine jutt, kõik need piirangud, jälgimised. Vastutust on meil ilmselgelt vähem, sellepärast, et võidust tahavad kõik osa saada, aga ükskõik, kui vaatad midagi, et mis nagu alvasti läheb, siis pead need vastutajaid tikutulega otsima. Ja kui me vaatame riigikogu, noh, meie esinduskogu, rahva nii-öelda paremiku stenogramme, noh, mis keelt, milliseid mõtteid, millistes sõnastus kasutatakse, siis on ilmselge, et väärikusega on meil ka väärikuse defitsiit.
5: Te olete ühes intervjuus viidanud sellele ja noh, seda oli isegi jahmatav lugeda. Mis nõudmisi 10 aastat tagasi mõned poliitikud teile kahe vooru vahel toetuse eest esitasid? Mida saab poliitikverakond üleüldse presidendi kandidaatilt nõuda olukorras, kus riigipea tegevus on tegelikult päris selgelt ju raamistatud seadusega ja parteipoliitikat selles ametis ajada ei saa?
6: Seal nendel kohtumistel fraktsioonidega ja erinevate erakondade esindajatega. Seal tõusetus igasuguseid küsimusi, mis on isenesest loogiline, et presidendi kandidaat tuleks läbi nii-öelda valgustada, läbi röntgeni lasta, aga seal hästi tihti hakati küsima, noh, igal erakonnal olid omad lehmad ojas. Üks erakond küsis, et aga kui tuleb kooselu seaduse, niimoodi mingi täiendamine, et abielu võrdsus, kas te siis kuulutaksite selle välja? Noh, ja nende, nad ootasid ühte kindlat vastust. Ja vastupidi, teise erakonnaga võis samal päeval olla, et sellel samal küsimusel oodati jälle vastupidist vastust. Ja kõik need, noh, nimetame need kuulamised või ülekuulamised, tegelikult lähtusid valest eeldusest. Nad lähtusid eeldusest, et erakonnad otsivad endale presidenti. Aga minu aru saamine on, ja noh, see ongi teid põhiseaduse loogikat, presidenti otsitakse Eestile,

0: Aru saadav.
1: 2016 oli Venemaa juba annekteerinud Krimmi ja osa Ida-Ukrainast. Tegelikult selline vaikne sõda juba käis, oli ka ohvreid. Toogord vist ei räägitud väga palju siiski sellest, milline on presidendi välispoliitiline roll, aga täna on see Eestis väga oluline teema. Kas presidendil on täna siis suurem välispoliitiline roll Eestis kui näiteks 10 aastat tagasi oli? Ma tean, põhiseadus sätestab kindlalt
0: ja ei, ma ei mõelki praegu võtta põhiseadust taskust välja, hakata seda tsiteerima, aga ütleme nii, et erinev aeg nõuab erinevaid presidente, erinev lähenemisi ja põhiseadus ei pane lukku ühtegi kandidaati, selles mõttes, et ma arvan, et põhiseadusliku rolli presidendist näevad erakonnad, aga samuti ka näiteks Tiit Land või Ülle Madise, aga see ei tähenda, et kellegi nende vaade presidendi nii-öelda rollile oleks ebaõige. Ja praegu kindlasti on see aeg, kus presidendile on nii-öelda tema roll välispoliitikas julgeolekus on mõnevõrra suurem, aga siin on üks takistus, mida kiputakse tavaliselt unustama ja see on see, et presidendi roll on siiski piiratud, ta on eelkõige esindusroll, kui tal on mingisugused sellised oskused, kogemused, võrgustik, võimed, keeled, suus, siis on kindlasti, see on nagu autol on viies käik, et hea kui viies käik on, näiteks Eestil välispoliitikas, aga tegelikult ju seda välispoliitikat kujundavad vastavad ministeriumid või peaminister ja riigikogu.
2: Nõnda on ka sisepoliitikaga, mida on isegi oluliselt rohkem, kus presidendil ikkagi nähakse väga olulist rolli, on see siis erivajadustegi inimestel laulupeo avamisel, ühesõnaga, kes ta peaks olema suunamudi ja majakas, moraalne, nii nagu seda on nimetatud.
0: Presidendil on väga palju erinevaid ootusi esitatud, teinekord ka vastukäivaid, aga nagu ma ütlesin alguses, minu jaoks president on eelkõige põhiseadushoidja või kuna põhiseadus on nagu meie kodu, siis nagu koduhoidja, mis tähendab kokkuvõttes mitte nagu juriidilist sellist nagu põhiseadusvalvamist, aga siis väärtuskogumite valvamist, mis väljendub konkreetselt sellist võibolla tasakaalus. Et kui näha, et mingi imeliku ajendi mõjul valitsev koalitsioon või ka opositsioon lähevad nagu ühte äärmusesse, siis tegelikult president peaks olema see, kes ütleb, kuulge, et tuleme nüüd siia keskpõrandale tagasi, et see on see nõnda nimelt tasakaalustav roll ja kindlasti igal presidendil on ju nii-öelda oma prožektor, mille ta on kuhugi suunanud, on see, Alar Karisel oli see ju tegelikult nagu tark rahvas või ütleme, et AI koolide õpilaste teenistus, Kersti Kaljulaidil oli naistevastane vägivald ja see on täiesti normaalne, et iga president leiab oma temaatika, millele keskenduda. Rahva ühendaja või sellise nagu silla ehitaja roll on minu arvates üle tähtsustatud, sest ei ole võimalik, ma ei näe, kuidas oleks võimalik ühendada EKRE ja sotsiaaldemokraatide valijaid. Võibolla ainult lauluväljakul, siis kui lauldakse, ta lendab mesipu poole või siis näiteks mõni eestlane saavutab suure edu rahvusvahelisel spordiareenil, siis ka kõik on nagu ühtsed, aga muidu see ühendav roll on tegelikult ülemüstifitseeritud.
1: No ja presidendi 24. veebruari kõne siiski väga oodatakse ja see on üks tsiteeritavamaid kõnesid igal aastal alati. Sealt oodatakse presidendilt mingisugust sõnumit, olgu see siis kas või Lennart Merilik tule taeva sappijaks.
0: Ja seda ei saa alahinnata, et presidendi, see ongi tegelikult loogiline, et olukorras, kus puudub reaalne võim, on sõnavõim olulisem ja mõned presidendid on oma seda sõna edukamalt kasutanud, mõned vähem, sellepärast kui me hakkame mõtlema, et millised ütlemised meile erinevate presidentide kõnedest on meelde jäänud, siis saab igaüks võrrelda. Ja neid kõnesid ka, mõned ootavad, et president seal tauniks või nii-öelda viibutaks näppu valitsuse parlamendi suhtes, teised jälle ootavad, et ta tegelikult tunnustaks, mis on meil Eestis hästi läinud ja seda on ka tegelikult väga palju, nii et need on erinevad ootused.
2: Kindlasti on ka teie pole pöördutud küsimusega, kas teie ei sooviks uuesti kandideerida?
0: Ma olen need küsimused EOS juba siin poolast tagasi väga ja avalikult välja öelnud, et

0: ma ei, ei taha kandideerida , ma ei taha neid küsimusi ka kuulata , et seetõttu ei ole seda tulnud ette .
1: vabandust , me läheme siin reklaamipausile .
2: kahevahel . kahevahel .
3: Timo Tarve , Ainar Ruussaar jätkavad vestlust vandeadvokaat Allar Jõksiga . õiguskantsler Ülle Madisel on tema kandidaadi ülesseadmiseks vajalikud toetushääled koos . Aga mõned poliitikud väidavad nüüd , et ta ei tohiks tegeva õiguskantslerina presidendiks kandideerida . Väga segane , kas ta peaks nüüd oma ameti peatama või tagasi astuma või mida see kõik tähendab ?
0: Mul on ka jäänud arusaamatuks need üleskutsed , et ta peaks kõigepealt ametist nagu tagasi astuma ja siis kandideerima ja ma toon ühe teise võrdluse , mis näitab selliste nõudmiste , poliitikute poolt selliste nõudmiste esitamise silmakirjalikkust . Me teame ju kõik seda , et ministrid ei tohi kohalike omavalitsuste volikogudes olla , nii . Riigikogu liikmed ei tohtinud aastani 2017 olla kohalikes omavalitsustes , see oli keelatud , neid kahte ametit ühitada . ja mis kandideerimisega juhtus ? Ministrid on kogu aeg kandideerinud . Riigikogu liikmed , kes kui ei tohtinud olla volikogus , ka kandideerisid . ja nad nimetasid seda , et me teenime partei huvisid , olles peibutuspardid , noh teisisõnu tegelesid valijate petmisega . nii , ja nüüd , kui õiguskantsler ütleb , et jah , ma olen valmis rahvast teenima , kui mul see ettepanek tehakse ja siis mina panen selle pildi kokku nii , et valijate petmine on Eestis lubatav , aga riigi teenimine või rahva teenimine on pettus või keelatud . aga nüüd minnes nagu konkreetsemalt õigusnormide juurde ja jälle mitte hakates tsiteerima põhiseaduse erinevaid sätteid , siis ei põhiseaduses , ei õiguskantsleri seaduses , vabariigi presidendi valimise seaduses ei ole sellist keeldu , et näiteks riigikontrolör , mõni riigikohtunik või õiguskantsler ei tohiks kandideerida presidendiks . see on selge . Selge on ka see , et kahte ülesannet samal ajal ei saa täita , ei tohi täita , see on ka ilmselge . aga seda ohtu ka ei ole , sellepärast et ametivolitused siis kas õiguskantsleri , riigikontrolöri või riigikohtuniku positsioonil lõpevad presidendiks astudes . Mis on üks nüanss , on see , et õiguskantsleri seadus näeb ette , et õiguskantsler peab oma tagasiastumisest , kui ta otsustab tagasi astuda enne 7-aastast tähtaja , peab teatama 4 kuud enne vabariigi presidendile ja selle normi mõte on tegelikult see , et oleks aeg uue õiguskantsleri leidmiseks . no see on 4 kuud , et leitakse läbirääkimised parlamendiga ja nii edasi ja nii edasi . aga seadus ei näe või seadus ei saagi ette näha erandjuhtumeid , kui õiguskantsler , riigikontrolör valitakse näiteks vabariigi presidendiks ja lahendus annabki põhiseaduse paragrahv 84 , mis ütleb , et presidendiks ametisse astudes lõpevad kõik volitused valitud ametites , näiteks kui Riigikogu liige , või siis nimetatavates ametites , nimetatavad ametid on riigikontrolör , õiguskantsler , kohtunikud , neid ei valita , neid Riigikogu nimetab . nii et meil on nüüd kaks normi , üks on õiguskantsleri seadus , mis ütleb , et kui ta tahab tagasi astuda , peab astuma 4 kuud enne ja teine on see , mis ütleb , et tema volitused lõpevad automaatselt siis , kui ta astub presidendi ametisse . ja põhiseadus on kõrgema jõuga kui seadus . nii et esiteks ei ole vajalik tagasi astuda ja teiseks volitused lõpevad õiguskantsleril näiteks siis , kui ta , see on oktoobri kuskil , oktoobri algus , kui ta vande annab , vande andmise hetkest . ja see aeg , mis nüüd jääb selle vahele , näiteks kui presidendiks valitakse Ülle Madise 3. septembril , siis on ütleme , 3. oktoobrini on aega leida uus õiguskantsler .
1: ja ma nüüd demonstreerin ka oma teadmisi põhiseaduses peast . põhimõtteliselt presidendi valimistel kandideerimiseks on 3 väga lihtsat tingimust . 40 aastat vanust, sünnijärgne Eesti kodakondsus ja ei tohi olla tegevteenistus. Kõik.
0: Täpselt.
3: Kõik teised ametipidajad saavad tegelikult kandideerida.
0: Jah, kõik teised saavad kandideerida ja nagu Ülle Madis on väga tabavalt ka märkinud, nad peavad lihtsalt säilitama seda joont, mis ei võimaldaks neid hiljem süüdistada, kui ta näiteks ei osutu valituks, siis öeldakse, et aga Ülle Madis näiteks lubas, ma ei tea, Reformierakonnaga kohtumisel mingit asja või EKRE-ga kohtumisel lubas mingit asja, et pärast inimene peaks saama edasi töötada sellel ametikohal, mis tal praegu on.
1: Kas meil seadus näeb ette ka seda, mis saab siis, kui see sama kuu aega vakantsi peaks tekima, mis saab siis õiguskantsleri ametikohast, kui see on mõnda aega täitmata? Tal kantsele ju töötab edasi, institutsioon on jätkuvalt töös.
3: Ja see on parlamendi otsus teha?
0: Jaa, ma toon lihtsalt näite, et kui mina sain aastal 2001, kui Lennart Meri tegi riigikogule ettepaneku mind ametisse nimetada, siis mind nimetati ametisse, ühesõnaga astusin ametisse märtsis 2001, aga juunis 2000 ehk 8 kuud varem oli eelmine õiguskantsler ametist läinud, kuna 7 aastat sai täis. Ehk 8 kuud ei olnud õiguskantsleri kantseleil juhti õiguskantsleri näol. Keegi nimetan seda kriisiks, inimesed töötasid ja täpselt samamoodi, kui õiguskantsler on näiteks puhkusel, peaks haigeks jääma, siis kantseli töötab edasi, seal on asetäitjad ja nii edasi. Et siin ei ole ühtegi sellist probleemi, mida lahendada. Täpselt samamoodi, peaminister, tal on asendad olemas. Riigikogu esimees peaks millegi pärast ei saama ülesandit täita, tal on asend olemas. Kui ametis olev presidendil midagi juhtub, no läheb puhkusele, asenda olemas. Kõik on juriidiliselt nagu läbi mõeldud.
1: Allar, teie, Ülle Madise ja teised, kes selle õiguskantsleri ameti pidajad on Eestis selle põhiseadusliku institutsiooni kandja kingad väga suureks kannud. Öelge palun, millised omadusi, oskusi ja teadmisi peaks õiguskantsleri kindlasti olema, pidades silmas nüüd neid, mida seadus otsa ette ei kirjuta?
0: Me jõudsime nüüd uue peadukine õiguskantsleri võimaliku valimiseni või?
1: Jah.
0: Õiguskantserile on, seadus näeb muidugi ette teatud spetsiifilised nõud, et tal peab olema kindlasti juriidiline kõrgharidus, see on aru saadav. Siis lisaks ta peab olema tunnustatud jurist, noh, see on jälle selline tõlgendamisküsimus, kes on tunnustatud jurist, ega ma arvan ka, et paljud inimeste jaoks ma ei ole tunnustatud jurist, noh, ja võibolla paljude erakondade jaoks ka Ülle Madis ei ole tunnustatud jurist, aga õiguskantsleril peab olema kindlasti tegelikult julgust ja südikust ja järjekindlust ja ambitsiooni, et mitte jääda Toompeal kohtu 8 tänava hoones nagu lihtsalt istuma ja tiksuma, aga midagi ära tegema. Ja sellist inimesi ma on väga palju Eestis, kes sinna sobiksid.
3: Allar Jõks, aidake mind järje peale. Ma töö tõttu ma ikkagi üsna tihti jälgin riigikogu istungeid ja seda, mis saalis toimub ja sõnavad. Väga tihti kõlab selline väljend, nagu et meil on põhiseaduslik kriis. Kas poliitikud kasutavad seda väljendit liiga kergekeeliselt? Tegemist on ju väga tõsise asjaga. Põhiseaduslik kriis on midagi väga tõsist. Aga kuuleme seda parlamendi saalis liiga tihti? Või oleme valel teel?
0: Ja mind eirib ka, kui seda põhiseaduslikku kriisi kasutatakse käibe väljendina, et kui midagi muud ei oska öelda, siis öeldakse, et on põhiseaduslik kriis. Põhiseaduslik kriis, mina ei tea, et meil oleks olnud põhiseaduslik kriis aastast 1992, ehk siis 34 aasta jooksul ja põhiseaduslik kriis tähendab seda, et tekib mingisugune nii-öelda ummik riigi toimimis, just riigi toimimis, ma ei tea, parlament ei saa kokku tulla, valitsust ei saa moodustada, president ei saa ära valida ja põhiseadus ei anna sellele lahendust, no, ei oska mitte midagi teha. Aga nagu 2016 me nägime, et valimised läksid riigikogust valimiskokku, siis seal ei õnnestunud, läks riigikokku tagasi ja tegelikult president sai valitud. Nii et see on märk minu arvates põhiseaduse tugevusest, et ta on tegelikult, tuleb aitäh öelda kõigile nendele inimestele, kes nii riigikogus kui ka põhiseadusassamblees on töötanud, et me oleme sellise põhiseadus saanud.
1: 101 inimest Toompealt ja seda ei saa ju neile valimistel ette heita, näevad nüüd oma võimalust särada kõige selle valguses, mis puudutab presidendi valimisi oma arvamuse selle kohta välja öelda. Näiteks Jaak Valge, kes on öelnud, et tema ei pea õigeks presidendi valimiste korraldamist parlamendis ja ei kavatsegi 2. septembril parlamenti minna, et hääletusel osaleda. Ja küll hääletusel osalemine on vabatahtlik, aga töölt puudumine ei tohiks olla vabatahtlik isegi rahva esindajale.
3: Ta kirjutas sotsiaalmeedias mustvalgelt, ma lugesin korduvalt, jah, parlamendi saadik ütleb, et ta sel päeval tööle ei lähe.
0: No ütleme nii, et kuna parlamendi saadikutel puudub tööandja ehk rahvaga tööleping, siis ei saa seda töölepingut ka enne tähtsakselt üles öelda, aga eks tema valijad seda lõpuks hindavad, et see on see poliitiline vastutus, mida tuleb tikutulega taga otsida, aga kui valijad on sellise käitumisega nõus, siis on järelikult Jaak Valge õigesti käitunud.
3: Kuidas õigupoolest mõista teie nalja koos Taavi Linnamäe ja Tiit Riisaloga sotsiaalmeedias tehtud nalja, et presidendi kandidaadiks võiks seada üles Tuvi?
0: Selle nalja mõte oli innustada poliitilisi jõudusid sellisest suverammestusest ja Pärnu rannast ja Viljandi järve kaldalt nagu tööle kiiresti tagasi tulema. Sest see, et terve suvi tegelikult keegi seda protsessi ei vedanud, on natukene kurb, neid pingeid oleks võibolla natukene vähem olnud ja võibolla oleks mõned protsessid juba läinud valutumalt, aga praegu mul tundub, et vähemalt on see hoog sisse saanud. Selles mõttes, et vanemate kogu sai kokku, korjatakse allkirju ja mingi selline protsessil on mingisugune suund ja tundub ka, et mingisugused nagu vedajad või lükkajad, noh, nii ka, nagu ka takistajad.
1: Ei tea teie selgelt nägemise võimed, aga proovige natukene, nii palju kui saate, ikkagi tunnustatud ristine, ma ütlen nii, mis saab tänavustest presidendi valimistest? Kuidas see protsess võiks kulgeda, kas me näeme 10 aasta taguse kordumist?
0: Kui Ülle Madiste Riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendi kandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. aasta Riigikogu valimistel rohkem partnerid tuua sisse ja see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
3: Teeme siin veel vaheaja, siis kohe jätkame.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
4: Kaunist uue nädala algust. Meie Sandriga oleme nüüd ilmataadid taaskord ja räägime sellest, mida meile lubatakse taevasse.
5: Tänaseks lubatakse 22 kraadi sooja mõnel pool. Noh, vahemikku 17-22 temperatuur täna jääb. Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm tuleb, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul taevas selgineb ja puhub valdavat lääne ja loodetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis.
4: Tundub, et ida poolt areneb natuke sooja mõhumass ja see kuidagi lõikab Eestit. See soe mass Peipsi poolt tuleb ja kõige soojem piirkond ongi täna siis just Kesk-Eesti Peipsiäärne ning natuke saab sealt otsast ka Pärnu seda soojemat temperatuuri. Aga ikkagi saared jäävad jahedamaks, Põhja-Eesti jääb jahedamaks ja ka Lõuna-Eestis on sükki väike jahedam auguke. Ja vaatame, mida lubatakse sademetega. Ikka vihmapilved meie kohalt üle liiguvad, on tõenäosus vihma tunda Tallinna piirkonnas isegi Saaremaal, Läänemaal ja see pilveke liigub siis Lõuna-Eesti poole sealt ka edasi. Ja tundub, et siiski on väga suur lootus näha täna ka päikest. Mingisugust suurt pilvemassi meie kohale vähemalt päeva esimeses pooles küll tulemas ei ole.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve, täna koos vandeadvokaat Allar Jõksiga. Härra Jõks enam kui 30 aastat tagasi, aastal 1995, koostas Siim Kallas Reformierakonna ideoloogilise alusdokumendi kodanike riigi manifesti, kus ta rõhutas võimalikult väikest riigisekkumist inimeste ellu vabaturgu lihtsalt maksusüsteemi. Kas võib täna öelda, et need eesmärgid on jäänud ajalukku?
0: Mulle tundub jah, et paljudele Reformierakonna ministritele võis see manifest tunduda nagu täiesti mingi uus asi, et tegelikult soovitaks siiski ajalugu vaadata ja ma olen mõnevõrra võimalik, et naiivne inimene ja ma ise usun või tahan loota, et erakond näiteks oma erakonna nii-öelda juurdokumendist peab oma tegevuses lugu, täpselt samamoodi ma mingi riigi tegevuse hindamiseks ma vaatan, mida see sama valitsus on oma koalitsiooni lepingus lubanud ja siis ma nagu sellist küsimus esitan, et kas see on sellega nagu ühel joonel, et lubati ühte tehti teist ja kui me vaatame Reformierakonna kui peaministripartei tegevust, siis on väga palju ministrit, kelle puhul mul tekib küll kahtlus, et nad ei ole seda manifesti lugenud. Jürgen Ligi puhul ma ei kahtle, et ta ei ole manifesti lugenud, aga ega tema tegevus ka, kui me nüüd vaatame kõike seda rahapesu andmebüroo ja superandmebaasi loomise õigustusi, ei lähe ka selle manifestiga kokku ja Karmen Jolleri õigustused, et miks ta seda tervisandmete lihtsustatud juurdepääsu osas mingit järelevalvet ei tee ja nõudlik ei ole, seal mul tundub ka, et sellest manifestist on väga kaugele mindud. Aga see ei tähenda, et kõik on läinud. Näiteks mulle väga meeldib pikemat aega minister Erik Keldo tegevus, kelle puhul ma näen, et tehakse asju, mis on olulised ja mis on nagu tähtsad.
3: Allar Jõks, Riigikogu tegeles kevadistungi järgu lõpus tohutul hulgal seaduste muutmisega. Hääletusel olid 10 seaduste muutmises seadused seda ühe istungi raames. Kas me oleme jõudnud olukorda, kus tõepoolest suur osa kehtivaid seadusi moel või teisel on ajale jalgu jäänud ja näid tulebki hakata muutma ja kohendama 10 kaupa?
0: See on tegelikult, sellele vastamiseks tuleks just kui hakata nagu sibulat koorima, et järjest nagu erinevaid kihte vaadata, et ühte vastust ei ole, et kui seadused on tegelikult ajale jalgu jäänud, siis tuleks neid muuta. Teisest küljest väga palju näiteid on ka sellest, kus kabinetides tekivad mingisugused ideed, siis ministeeriumi kabinetides ja neid üritatakse iga hinnast ellu viia ja uusi piiranguid, keelde, käske, karistusi sätestada selleks, et me oleksime paremini hoitud, et me ei teeks rumalusi, et me ei jooks ennast purju ja ei sööks ennast paksuks ja nii edasi, nii edasi. Et see on nii ja naa, et sellist ühte vastust ei tahaks öelda, aga minust te puudutasite praegu väga olulist küsimust sellepärast, et presidendivalimised võivad tunduda olulised, aga see, kes on saab olema meil president, ei ole tegelikult nii suure tähtsusega küsimus kui see, et millised tulevad 2027. aasta parlamendi valimised, millised on seal põhiteemad, see sama liigne usk õiguse või seaduse regulatiivsesse mõjusse ja selle innustavasse mõjusse majandusele, et seda on tegelikult on liiga palju ja valimistega seoses, riigikogu valimistega seoses on mõned märgid või mõned teemad, mida ma tõsiselt väga kardan. Ma tõesti väga kardan ja minu arust valijad peaksid ka kartma sellepärast, et ma olen enam kui kindel, et parlamendi valimiste eel saab valijatele valetamine enne olematu hoo, sellepärast, et kuidas see oli, et ei tohi valijatel enne valimisi olulistel teemadel tõtt rääkida sellest, siis me ei osutu valituks. Ja noh, ma arvan, et igal erakonnal on mingisugused asjad, mida ta kindlasti oma valijatel ei taha öelda. Ja teine asi, mida ma kardan, mis nagu Eesti riigi jätkusuutlikuse seisukast on nagu ohtlik, on see, et kohe kui on uus koalitsioon olemas, siis kindlasti hakatakse jälle ministeeriume liitma, lahutama, erinevaid liigutusi tegema. Kui selle eesmärk on Eesti valitsemist targemaks teha, on see okei, aga kui selle nende liitmiste eesmärk on näiteks oma koalitsioonile või mõnele koalitsioonipartnerile sobiva nii-öelda ministeeriumi disainimine, siis see on tegelikult väga kurb.
1: Need on väga tõsised ohumärgid ja väga laudaks, et valija oskab neid samamoodi hinnata ja nende kohta kriitiliselt küsida. No hea, kui me räägime seadustest, sest teine kord me kipume rääkima üsna palju juba määrustest, millel on tähelepanu juhtunud õiguskantsler Ülle Madise. Ja teinud tähelepaneku, et just riik kipub nagu kõigepealt riiki kiputakse juhtima määrustega enam mitte seadustega, mis on noh, tegelikult raamitud. Ja tegutsetakse enne, kui seadus sellele järgi jõuab. Ja kas meil ongi siis enne valimisi nii kiire?
0: Meil ei ole, minu arust ei ole enne valimisi kiire. Kiire on nendel erakondadel, kes tahavad raporteerida oma poliitiliste lubaduste täitmist. Et, noh, paljud muudatused on kindlasti olulised, et seda ma ei tahaks ka nagu alainnata, aga paljud seadused, paljud normid on ka kindlasti nagu pastakast välja imetud, et siin võib ju...
1: Koolimaja muru on see kõige...
0: No ütleme, see on jah määruse teema, aga ma just eile nagu nägin seda uudist, et tahetakse selle tubakale tahetakse mingisugused piirangud. Ma ei ole ise kunagi suitsetanud, ei oska siin nagu no, kellegi poolt või vastu olla, aga mind häirib see, kui iga pahe või haiguse raviks otsustatakse seaduses kruvisid rohkem kinni keerata. Et selles mõttes eile minister Keldo seisukoht oli õige või siis alkoholiga. Praegu tahetakse jälle keerame alkoholi tarbimisele mingisugused nagu keelde peale selle asemelt mõelda, mis seal see nagu põhjus võis olla.
3: Jõuamegi bürokraatiani või jõudsime bürokraatiani, sellest räägitakse kohutavalt palju. Ma ei tea isegi kohati, mulle tundub, et võib-olla mitte väga põhjendatud tavaline ja aus kodanik ju tegelikult selle kirutud bürokraatiaga igapäevaselt kokku ei puutu. Tema digitaalne asjaajamine on kordades lihtsam kui 10 aastat tagasi. Mõtlesin saadet ettevalmistades sellele eile õhtul, et kuidas ma bürokraatiaga viimati niimoodi kokku puutusin, et pani hambaid kiristama, ausalt üldse ei meenunudki viimasest ajast ükski hetk.
0: Ma arvan, et see probleemi tuum on selles, et bürokraatia tapab Eesti ettevõtlust, ettevõtlikust, konkurentsivõimet. Viimas selle suve see tippet minu arust jutumärkides oli see, kui käis läbi vist mingisugune plaan, et kui ühesõnaga, kui sa müüd tee ääres suvel, no müüakse seal kartulid ja mingit asja, et siis peaks olema väga täpselt, nagu sul peaks olema koos kõlastatud silt ja no see on ikka väga, väga, väga absurdne. Ja mis mind tegelikult natukene, no isegi šokeeris, et suvel käisin Lätis ja Lätis alkoholi müügi keeld on 8:00. No, ütleme, et võibolla on hea, võibolla mitte, eks lätlased oskad paremini jätta. Aga mis mind tegelikult šokeeris oli see, et Lätis ei olnud alkoholi, no poodis, kui alkohol müüdi, ei olnud seda nii-öelda eraldi ehitatud neid bokse ümber. Tuletame meelde, et kui Eestis öeldi, et 10:00 enam ei või, siis nõuti, et ehitage midagi sinna ümber. Ja kui me nüüd võrdleme Läti kaupmeest, Eesti kaupmeest, kumb pidi rohkem investeerima, et täpselt sama kaupa müüa? Ilmselgelt eestlane, sellepärast, et Eesti seadusandja või Eesti ametnikud ei uskunud, et tegelikult on võimalik alkoholi müüki 10:00 lõpetada ilma nende nii-öelda ehitatud boksidega.
3: Ja ehitatigi poodidesse veel viinapood.
0: Täpselt.
1: Kuidas sellega on? Kas see on see, mille peale või selle taha poetakse, et see ei, me ei tee midagi, me tahaks ka lihtsamalt, aga võtta Euroopa Liidu nõuded?
0: Seda tuleb kindlasti, et no, klientid huvides on minu töö see, et ma võrdlen erinevaid seaduseelnõusid ja võrdlen sellega, mida Euroopa Liit ette näeb, et väga harva näeb seda, et Eesti üritab mõnes kohas no, leebemalt, kui Euroopa Liit ütleb, et siin võib öelda A, B, C, aga siis alati kui võimalik, siis Eestis proovitakse kõige karmimat meedet, et jälle ei saa aru, et minu arust Eesti põhiseaduse järgi meil ei ole selline paternalistlik riik, kus riik peab lapse hoidjana sinu kõrval käima ja vaatama, mida sa teed, mida sa loed, mida sa jood, mida sa sööd.
3: Räägime turvalisust ka, et me tahame kõik, et kuriteod saaksid avastatud, kurjategijad teenitud karistused, tööriistad nende kuritegude avastamiseks, rahapesu tõkestamiseks ja turvalisuse tagamiseks, just kui on piisavad. Aga võibolla ei ole ka, et keegi tahab nagu rohkem kraane kinni keerata, keegi ütleb, et juba liiga palju keeratakse. Kas siin keskteed üldse on võimalik kuidagi leida?
0: Keskteed on võimalik leida ja ma arvan, et noh, need debatid tegelikult, mis ju meil on Eestis nüüd ka väga palju tänu erinevate õigusekspertid on selleks Käri Kinter või Paul Keres eestvedamisel on tõusetunud, et need debatid on tegelikult head, et leida see tasakaal avalik julgeolek, turvalisus, teisel pool inimeste vabadus. No, minu presidendi üks nii-öelda kampaania üks loosung oli ka vabadus ja see tegelikult tähendabki seda, et seda tasakaalu tuleb leida ja see tasakaalu leidmise koht on Riigikogu. Riigikogu on see, kes kuulab erinevalt ära, aga Riigikogu nendes küsimustes eelistab olla just kui auto taga istmel, et, no, teda see ei huvita. Et on teise näite, mis sellega haakub tegelikult, no kõik teavad, et Eestis on metsasõda. No, et siin rohelised ja inimesed, kes no, tõesti hoolivad loodusest ja siis teisel pool on just kui nagu pahad kas metsaomanikud või ettevõtjad. Metsasõda ei ole tekinud nüüd nende kahe poole nii-öelda vastasseisust. Metsasõda on tekinud otsustamatusest, mida näiteks no siis minister Andres Sutt, kes on praegu ametis, oleks saanud ära lõpetada sellega, kui oleks öelnud, et seadusesse tuleb 30-70%. Siis on selge see, et enam nagu ei ole võimalik vaielda. Praegu need vaidlevad pooled proovivad teineteist rünnates veenda avalikust ja seda kaudu ka ministrid või otsustajaid, et just nendel on õigus, on need siis nagu metsaomanikud või teisel pool metsakaitsed.
1: Saab seda otsustamatust laiendada kõikjale, kus on täidesaatev ja seadusandlik võime. Üle välja, mitte ainult metsaküsimustes.
0: Jaa, see on lihtsalt üks näide, kuna ja. Ma olen ise ka selle teemaga noh, väga põhjalikult kokku puutunud, siis ma tein selle näite, aga otsustamatus võibolla ongi selle praeguse nii-öelda nimetame siis seisaku üks vanematest.
3: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
2: Kahevahel. Kahevahel.
3: Timo Tarvaina Ruussar jätkad vestlust vandeadvokaat Allar Jõksiga. Räägime riigist ja omavalitsusest ja kodanikega suhtlemisest ka. Allar, kui kergekäeliselt kipuvad otsustusvõimu omavad inimesed unustama, et nad on tegelikult kodanike ja valijate teenistuses? Kas nii üldse saab väita?
0: Ma nii ei tahaks väita, sellepärast, et see oleks jälle täiesti põhjendamatu selline üldistus ja üldistustega on alati selline, et lugu, et need kellegi suhtes ta ei lähe täppi.
1: Aga te olete korduvalt ju silma paistnud kaitstes kodanike, kogukondi, ühiskonnagruppide liikmeid, kellele riik või omavalitsus on liiga teinud. Koolide sulgemise küsimus on üks teie nii-öelda vapilõvisid, kui nii võib öelda. Olete te seda meelt, et riik ja omavalitsus peavad iga viimase ja kas või ainsa inimese teenistuses olema või kaalub mingit laadi avalik rahaline huvi inimese õigused mingis olukorras üle?
0: Kindlasti tuleb erinevate avalike teenust, on selleks siis haigla, kool, midagi muud, ülalpidamisel ja kinni panemisel kaalume erinevad huvisid ja see on loomulikult kohaliku omavalitsuse või siis vastavalt riigi ülesanne ja ma olen kaugel sellest arvamaks, et igas külas peaks olema kool ja haigla ja sidejaoskond ja pangaautomaat, aga Eesti põhiseadus ei võimalda ka sellist lähenemist, et võtame ainult Excel tabel ette, vaatame kulusid ja tulusid ja siis selle pealt teeme otsuse. Et tegelikult peab alati vaatama ka, et kuidas see mõjutab erinevate inimeste piirkondade arengut ja minu need kohtuvaidlused, nii palju kui ma olen neid ette võtnud, on tuginud eelkõik sellele, kui ei ole ette nähtud protseduuri läbi viidud, et inimestega ei ole räägitud, mõjusid ei ole analüüsitud.
3: No jah, kohati väga keeruline. Kuidas näiteks lähtuda tervishoius, näiteks harvi haiguste ravis, mis on väga kallis, mida tervisekassa ei rahasta, et ka solidaarselt panustatud inimene peab selle asja eest maksma?
0: Ja,
3: sellist näiteid võib
0: neid näiteid on väga palju ja need on tegelikult need ongi väga rasked otsused ja lõppastmes need eeldavad sellist ka väga selget poliitilist otsust, et tihti peale on, need jäetakse jälle nagu ametnike tasandil need otsuste tegemisest, keegi ei taha võtta vastutust, et kas näiteks siis eelistada raha jagamisel ühte või kahte väga haiget kas last või inimest versus, et selle rahaga saaks võibolla kümnele inimesele abi osutada, et neid valikuid tuleb tegelikult teha ja Eesti ja tegelikult ükski riik ei ole valmis selleks, et kõigile võrdselt kvaliteetset meditsiiniabi osutada.
1: Koolide ja hariduseluga kursis oleva inimesena, kas te panete tähele seda, mida on öeldud, et meil on üha süvenev hariduslik kihistumine?
0: Ja seda võib paraku ju öelda ja ma ei ole siin originaalne, et neid lugusid on kirjutatud ja ju inimarengu aruanne, mis eelmise aasta lõpus ilmus, see tõi selle tegelikult ka väga, väga selgelt selle nagu ohu välja.
3: Aga millest see kihistumine tekib? Ja tegelikult teistpidi vaadates statistilisi näitajaid, siis Eesti läheb päris hästi. Meil on väga palju kõrgharidusega inimesi. Meie koolilaste üldine tase maailmas on päris hea ja nii edasi. Ja siis me räägime siin kihistumisest.
0: Minu jaoks hariduse taset ei näita niivõrd piisa testida, kuivõrd see, et millise haridusega inimesed või millise pagasiga tulevad välja. Kui ma vaatan seda, kui palju Eestis kelmide ohvriks langeb inimesi, siis ma mõtlen jälle seda, et paljudel juhtudel võibolla on kusagil nagu seda haridust natuke napiks jäänud. Täpselt samamoodi kui ma vaatan väga palju neid valimistulemusi, kus inimesed valivad ühte või teist ja siis pärast ütlevad, aga kas me selliste Eestit tahtsime, siis ma mõtlen ka, et kui valija usub seda, et näiteks makse alandades on rohkem võimalik erinevad avalike teenusid pakkuda, siis on ka kusagil hariduses lünk, et mina lähtun sellele asjale nagu sellest, mis sealt nagu välja tuleb.
1: Aga see sama lugu, millele te siin nüüd viitasite, et kohalik omavalitsuse või riigi mingisugune tegevusetus, mingisuguse ametniku otsustamata jäätus, oletame, et on jätnud ühe lapse käepärase kodulähedase huvi ringite, kust hakkab see kihistumine pihta. Ma tahan hirmsasti riigi kaela veeretada.
0: Ma esindan praegu ühte väikest kooli Saaremaal, kihelkonna kool, mis pandi ka kinni, mille puhul täpselt samamoodi tegelikult keegi analüüsinud seda, et kui kaugele jääb siis selle kooli sulgedes tema võimalused huviharidusega näiteks tegeleda, treeningutega tegeleda ja ütleme, et need lapsed ongi sellest võimalusest ära lõigatud, võrreldes näiteks Tallinnaga, kus ma ka ise elan või kuhu minu noorem poeg nüüd septembris kooli läheb, et kus tal on tegelikult neid võimalusi rohkem, et seitse erinevat rinni võibolla kilometri raadiuses, et see ei tähenda tegelikult seda, et kihelkonna või Saaremaale või kuhugi Võrumaale peaks seitse erinevat spordiringi tegema, aga teatud nii-öelda miinimum seda nõuab tegelikult põhiseadus.
3: See miinimum võiks olla küll, jah. Kuulge, hiljutine möll Toompeal asuv Aleksander Nevski katedraali ümber ja ühe grilli reklaami pärast tekinud möll tõi taas peale tunde, et Eestis on eestlaste ja venelaste vahel siiani probleeme. Mina olen naiivselt arvanud, et enam ikkagi aastaid ei ole, aga on siis või?
0: mina pean tunnistama , et kui see reklaam tuli ja siis noh , uudised olid uudisportaalid olid tiined kõigest , kõik , kes sellest ühte või teist arvasid , et ma ei saanud aru , milles on probleem , ma vaatasin , ma ei saanud aru , siis ma mõtlesin , et järelikult ma olen tundetuks muutunud , noh lihtsalt küüniline advokaat , et ikka professionaalne kretinism , et ei saa enam aru , ja lugesin pärast erinevaid arvamusi , ma ei saanud aru , milles on probleem . ja mulle tundub , et siin on lihtsalt lähenevate valimiste hõngu õhus , et noh , teatud poliitilistel jõududel on vaja näidata , et me oma valijagruppide eest seisame , et ma arvan , et aasta pärast ei mäleta seda reklaami enam mitte keegi .
3: seda küll , jah . aga ilmselt 10 aasta pärast tuleb taas keegi , kes ütleb , et lammutame Aleksander Nevski katedraali maha .
0: just .
1: või kaunis juurvili muutub millegi sünonüümiks , et ma ei tohi seda sõnagi enam suhu võtta või ?
0: no mina kasutasin täna sõna sibul ja sibula koorimine , et
3: jaa , hoopis teises tähenduses .
1: ei , ma loodan , et teile pahandusi nüüd sellest ei tule . Allar Jõks , te olete üks selles mõttes haruldasi juriste , keda on oma töödeks ja lahinguteks palganud ka Kaitsepolitseiamet . Kas pärast nüüd viimatisi viiteid ja arvamusi selles osas , mis puudutab jälgimisühiskonda , liiga palju võimu kapos käes ja nii edasi , olete te sealt tööd saanud või kuidas teil läbisaamine on ?
0: Mind ei ole kunagi süüdistatud või soranini selles , et me nüüd noh , ei saa enam tööd , kuna meil on mingid seisukohad ja ega me tegelikult ei ole ju kapot süüdistanud , me süüdistame tegelikult seda normistikku , mis ei võimalda seada piiri liigse ja vajaliku jälgimise vahel .
3: ja lühidalt lõpuks , Allar Jõks , kas teie näite ohtu , et Venemaa mõjutustegevus võib kuidagi avaldada survet eelseisvatele parlamendivalimistele ? või oleme me piisavalt kaitstud ?
0: Mul puudub selleks peaks võib-olla noh , eksperte küsitlema , aga ma ei ole nii sinisilmne arvamaks , et seda ei üritata teha , aga mulle tundub ju , tuli ka hiljutine uudis , et Eesti luurajad või siis vastuluurajad on nagu maailma või Euroopas tipptasemel , nii et ma olen nende üle uhke ja usun nendesse .
1: aitäh selle toreda tunni eest , Kuku Raadio eetris saates Kahe vahel , Allar Jõks !
0: aitäh !
2: Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaud.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Venemaa riigipanga peaökonomist vallandati kriitilise arvamusavalduse pärast. Õiguskantsler Ülle Madise kohtub täna riigikogu liikmetega. Donald Trump kiitis Põhja-Koread ja lubas vähendada USA osalust ühistel sõjaväeõppustel Lõuna-Koreaga. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Sooja on päeval kuni 22 graadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Venemaa arengupanga VBRF peaökonomist Andrei Klepatši andis riigi majanduse arengule negatiivse hinnangu ja kohe pärast kriitilist sõnavõttu, kunagine Venemaa majandusarengu aseminister vallandati. Klepatši hoiatas, et Venemaa on kaotamas oma majanduslikku ja tehnoloogilist konkurentsi läänega. Tema sõnul ei jääda enam alla üksnes Hiinale ja USAale, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale. Ta tõi välja, et lääs osutab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abisummas, mis vastavalt juba peaaegu poolele Venemaa riigieelarvest vahendab Kiev Independent. VBRF on üks Venemaa olulisemaid finantsasutusi. Selle kaudu suunatakse raha Kremli jaoks prioriteetsetesse taristu, tööstus ja tehnoloogia projektidesse. Lisaks aitab pank hallata Venemaa riigivõlga ning tegeleb ekspordi ja suurinvesteeringute rahastamisega. Õiguskantsler Ülle Madise kohtub täna riigikogu liikmetega. Pärast lõunal annab ta pressikonverentsi, kus avab lähemalt, miks ta soovib kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Ülle Madise lubas tutvustada ka oma mõtteid presidendi ametist ja anda ülevaate riigikogus päeva jooksul toimunud kohtumistest. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid vähendavad sõjaväeõppusi Lõuna-Koreaga. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et lähtudes väga headest suhetest Põhja-Korea presidendi Kim Jong-uniga, ei saa olla rahul sellega, et Ameerika Ühendriigid on nõus osalema Lõuna-Koreaga ühistel sõjalistel õppustel. Trumpi sõnul on need kulukad ja saadavad täiesti sobimatu ja vaenuliku signaali riigile, mis on tema presidendiks olemise ajal olnud ohutu ja lugupidav. Kuna õppuste tühistamiseks oli juba liiga hilja, andis Donald Trump korralduse edaspidi nende arvu oluliselt vähendada. USA president viitas ka sellele, et Lõuna-Korea ei soovinud osaleda Iraani operatsioonis. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberryse 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrinform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa suurima e-kaubanduse ettevõtte logistikataristu vastu alates juulikuust. Tallinna linnahalli kõrvale asuvasse kalasadamasse rajatakse aastaringne välisupluskompleks. Arhitektuurivõistlusel välja valitud arhitekt Must OÜ võidutöö keskendub kalasadama ajaloolise atmosfääri esile toomisele. Keskust hakkab opereerima Soome ettevõtte, mis juhib Helsingis samalaadset õuebasseinide keskust, vahendab ERR. Välisupluskompleks ja ranna promenaad peaks kalaranna ja linnahalli vahelisel alal valmima 2 aasta pärast. Politseinikud mõõdavad täna kiirust Kalamajas ja Pelgulinnas, juhtimaks tähelepanu piirkonna tänavatel levinud kiiruse ületamistele. Põhjaprefektuur rõhutab oma teates, et eesmärk ei ole karistada, vaid tõsta teadlikkust ja parandada liiklusohutust. Ujuja Eneli Jefimova lõpetas Pariisis Euroopa meistrivõistlused 4. kohaga 50 meetri rinnuli ujumises. Poolfinaalis 29.93 ujunud Jefimova sai finaalis aja 30.0, kusjuures tema poolfinaali tulemus andis finaalis kuldmedali. Selle ajaga tuli Euroopa meistriks leedulanna Ruta Meljutite. 4. koha sai Jefimovaga 100 meetri rinnuli ujumises.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole nõrgeneb ka tuul. Ja sooja on päeval 17-22 graadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 graadi.
2: põnev uus avarus igas kodus . Holder minilaod .
3: Kuku hommikuraadio . Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 7:05 on saanud kell. Brita, oled sa viimasel ajal käinud mõne Eesti, ma ei tea, siis bändi kontsertil, kes on siin juba võibolla 15-20 aastat tuuritanud mööda Eestimaa külasid ringi?
5: Ei olegi käinud.
4: Jõudsin mina Tartus Trafiku kontserdile Atlantise majas, kus juures. Kus
5: see olis kinni hästi ammu juba.
4: Jaa, ventilatsiooni ei olnud ja oli, aga ikkagi sellegi poolest oli tore, sellepärast, et sain oma mõtteid seal mõelda. Ja mõtlesin välja ikkagi, et see on ikkagi üks kuradima raske amet. See bändi lauli amet. 20 aastat sa laulad sisult neid samu laule, iga nädala vahetus, mitu korda.
5: Jaa.
4: See nõuab rutiini talus, päris tublit. Ja samal ajal nad olid ikkagi, ma nägin, nad nägid seal, neil oli rõõmus ja tore seda kõike teha. Aga jah, kõrvalt mõtlesin, et mul oleks küll sellega vist probleeme.
5: Ma nii hirmsalt tahaks teada, mida need artistid tegelikult ikkagi ise mõtlevad oma mingisuguste kõige popimate lugude kohta. Siin on olnud läbi aja küll erinevaid artiste, kes on öelnud näiteks, et võt see laul, mis kõigile meeldib, et mina ei taha seda nii palju laulda või mulle see ei meeldi enam nii väga või mis iganes, aga ma ei kujuta ette, et ma peaks 15 aastat näiteks ühte laulu, inimesed kogu aeg küsivad, et laula seda või korrata, siis ma ei tea. Kas saab kuidagi mingile laulule blokki ka peale panna, aga võt isenesest väga tubli töö, kui nii kaua see lainetus kestab.
4: Teine vaade on jällegi see, et vaata kui tore, Eestis sa saad natukene kuulsemaks, saad mõne väga hea lauluga hakkama ja nende paari laulu peal, mõningate laulude peal, no ikkagi tegelikult päris paljude laulude peal.
5: Purjetad päris pikalt.
4: Sa purjetad sisuliselt ikkagi lõpuni välja ja saab päris korraliku teenistus.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
2: Kordan ööjooks.ee
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Kuku hommikuraadio
6: 7.11 minutit on saanud. Kell on esmaspäeva hommik 17. august. Ja Britta, kui sa nüüd hommikul neid uudiseid loed selle kohta, kuidas Venemaal on plahvatunud erinevad laod ja asjad, et kas sa loed neid sellise tundega, et jes, kui on hästi läinud ukrainlastel või?
7: Ma mõtlen pigem selle tundega, et... Ma ei tea, võtta yes on nagu võibolla natukene liiga...
6: Aga need on ju hea uudised.
7: Ei, mõttes. On. Selles mõttes, et me nagu jälle tulles tagasi selle algse juurde, et 3 päevaga on Kiiev vallutatud ja see kaalukaus hakkab nagu aina rohkem kaalu, mõtleme, Ukraina kasuks, siis selles mõttes muidugi yes võib selle kohta öelda. Aga teispidi, mida ma mõtlen, et kui Ukraina on järjest suutnud korraldada, praegu ma saan aru, et siin nüüd möödunud ööl isegi üks seni kõige laiem või suurem rünnaks sadade droonidega, ja. Mis siis Ukraina poolt Venema poole teele läksid.
6: Alla 1000 kusjuures siis Venema teatas ööjooksul alla tulistamas üle 800 drooni, ja Ukraina drooni, mis paljud sihtisidki Moskva piirkonda. Ja no eile saime lugeda selle kohta, kuidas siis Vene e-kaubanduse hiiglase ladu, Wildberryse ladu põles, kaadrid selleski jõudsid üle maailma ja no CNN kirjutab sellest täna hommikul, vaatan, et kas isegi Deutsche Welle samamoodi oma esiloos sellest kirjutab ja veel ka BBC ja paljud teised, nii et kui ütled, et mingis mõttes on head uudised, siis neid häid uudiseid on meil täna hommikul päris palju.
7: Jaa, aga ma ei saa sellest aru, et meil piiril on jätkuvalt pikad järjekorrad. Mõtleme Narva kanti näiteks. Inimesed hommikul varavad.

0: Pakult lähevad sinna, et saada siis üle piiri Venemaale, et minna sealt siis nii nimetatud Piiterisse, et minna sealt Moskvasse, et sükka turism ka käib edasi. Ja nende kõikide rünnakute ajal, et kas see siis kuidagi ei pane inimesi mõtlema, et see nagu, noh, et see suur ema maa ei ole just kõige ohutum koht, kuhu minna praegu. Seda pidi ka, aga tundub, et see ka ei mõjuta.
1: Eks see turism käib ka teispidi, jah? Olen käinud Peterburi bussidel vastas, nii need, mis sealt Venema poolt tulevad ja küsinud inimestelt, et kes te olete, kus te tulete, on neid, kes elavadki püsivalt Venemaal ja tulevad Eestisse vanalinna nautima, on neid, kes elavad sagele välismaal, kusagil Hispaanias, Rootsis, Prantsusmaal ja on lihtsalt kasutamas Eestit transriitriigina, kuidas sinna Venemaale pääseda ja seetõttu nad sinna lähevad ega neid nii-öelda auke, kuidas Venemaale pääseda ja Venemalt siia, neid liiga palju ei ole, eriti kui elad siin Peterburi lähistel ja rahaga liiga palju pole, et siis bussiga tuleks siit Narva kaudu, ongi ainus võimalus sisuliselt. Aga natukene veel nendest rünnakutest siis, mis droonirünnakutest, mis Ukraina Venemaale korraldas kokku, on siin laupäeval siis saadetud Venema poole, vähemalt siis Vene kaitseministeeriumi andmetel 1328 Ukraina drooni, vähemalt need siis tulistati alla. Ja see on siis sõja algusest saadik suurim ööpäevane näitaja. Pühapäeval tulistas aga Vene õhutõrje enda väitel alla siis 1478 lennukitüüpi drooni, mis peaks olema siis absoluutne rekord, kui Venema andmed on tõesed. Ja ehk siis see nädalavahetus tõesti on möödunud selliselt, et palju droone sinna Venema poole on läinud. Aga neid, ma otsin, et millised need kahjud siis Venemal täpsemalt olnud on, no sest Wildberries ja logistikakompleksist Moskva oblastis me juba rääkisime, ulatuslik tulekahju seal puhkes, aga vaatan, kas sotsiaalmeedias, Vene sotsiaalmeedias veel mingisugused kaadreid on, millest räägitakse. No nüüd on täna hommikul tulnud uudis selle kohta, kuidas Venema on rajanud salajasi baase, mis on võimeliselt lennutama võimseid droone sügavale NATO territooriumile. Daily Telegraph sellest kirjutab ja nüüd ka Eesti meediasse juba jõudnud on väljanne viis läbi uurimise ja tuvastas 10 sellist baasi koos vast valminud startiplatvormidega Venema kõige kaasaegsemate kaugmaa droonide jaoks. Ja mõnda neist baasides kasutatakse juba Ukraina ründamiseks ning nende lähedus piirile aitab kaasa massilist lõhurünnakutele, mis murravad läbi Kiievi nõrgeneva õhutõrjesüsteemi.
0: Aga räägime nüüd siia õhutõrjesüsteemide ja sükse rindetegevuse kõrvale ka natuke kultuurimaastikust. No, sa tead sellist näitlejat, Sander, nagu ma nüüd loodan, et ma hääldan õigesti, aga Hayden Panettiere või naiste rahvas blond, kes on näidelnud ikka väga arvukates romantilistes komöödiates, on ka põnevikes näidelnud. Oled, saad googeldada, et igates see...
1: Jah, tean ikka.
0: 36-aastane näitleja Anna on nüüd siis täna hommikul vähemalt meediateatel meie sest lahkunud ja tõesti, ma olen ikka mitmeita filme näinud. Ta on olnud selliste ütleme, klassikaliste Ameerika Ühendriikide nende ergutustüdrukute filmide osatäit ja kuid sinna juurde on neid filme, ta on muidugi veel, mille järgi teda hästi teatakse.
1: Malcolm in the Middle näite. See üks seriaal, mis ma mäletan, et 2000 alguses käis ka meil telekanalites ja seal ta mängis samamoodi. Et võib-olla...
0: Nashville ja Heroes ja kõik süksed, et aga võt, ei olegi kirja pandud, mis temaga siis juhtus. Et lihtsalt on tulnud teada, et näitleja on meie sest lahkunud ja sellised teateid ma mõtlen, et on kuidagi viimastel aastal, mul alati tundub võib-olla. Aga kas kõige nagu rohkem on sellised teateid järjest tulnud, et eks muidugi no, arvata on, et elu kulgeb oma rada, aga kui me vaatame, et järjest aina nooremaid inimesi ja nooremaid näitlejaid meie sest lahkub ja sureb, siis tekib muidugi küsimus, et milles nagu asi, aga ega spekuleerida nagu ka ei tahaks.
1: Jah. Need asjalud, ma saan aru, veel pole siis meediasse lekkinud, küll see ka veel
0: kindlasti,
1: see tuleb. Ja,
0: seda see kindlasti jõuab veel.
1: Nii, millest veel täna hommikul kirjutatakse BBC's suurem lugu sellest, kuidas Trumpi saadik, lähiside erisaadik Jared Kushner pidas Hamassiga haruldasi kõnelusi, et arutada USA toetatud kaasa rahuplaani elluviimist. No taaskord oleme siis selles olukorras, kus ikka mingisuguseid asju arutatakse. Palestiina ametnik ütles BBC'le, et Trumpi väimes kohtus pühapäeval Egiptuses Hamassi uue juhitud delegatsiooniga. Eelmisel kuul teatas Trumpi rahunõukogu, et on saavutanud kokkuleppe Hamasi ja teiste Gaza relvastatud rühmituste täielikuks desarmeerimiseks. Eelmisel nädalal lükkas Iisrael tagasi Trumpi 15-punktilise plaani, mis nõudis ka Iisraeli vägede lahkumiste Gaza ülesehitamist uue Palestiina tsiviiladministratsiooni all. Ja 8 moslemi riiki avaldasid pühapäeval avalduse, millest mõisteti Iisraeli tagasilükkamine hukka ja siin BBC tuletab ka siis meelde, et Trump juhib rahunõukogu rahvusvahelist organisatsiooni, mis algselt loodi kaasasse rahu toomiseks, kuid hiljem laiendati selle tegevust, et hõlmata konflikte kogu maailmas ja Kushneri kohtumine selle Hamasi juhiga on väidetavalt esimene sellisel tasemel pärast eelmisel aastal kaasasektori vaherahu kokkulepet tehtud selline kohtumine.
0: Aga mõtlen, kas me leiame välisuudiste siia lõpupoole midagi toredat?
1: Midagi toredat?
0: Mingisugune tore artikkel. Ma tead, et ma olen nagu üritanud leida, aga kui ma vaatan siin ka meie naabrite meediat, siis loed siin järjest hukkunud, kuskil kes on avariis surma saanud, siis loed vägistamisest seutas. Midagi nagu tahaks midagi toredat ka lugeda. Äkki soomlased, soomlased pidid olema...
1: Ma ei tea, kui tore see on, aga CNN-is on selles mõttes huvitav lugu sellest, kuidas tänapäeva sellised kuulsad näitlejad keelduvad vananemast. No süstivad endal siis botoxit ja teevad kõike selleks, et nad ikkagi näeksid välja nagu 35 aastased, forever 35, selline liikumine on päris lajalt.
0: Selle kohta öeldakse...
1: Ja see rikub filme. See, et, need, et näitlejad keelduvad vananemast, rikub filme, kirjutatakse CNN-is täna hommikul. Sellepärast, et kui sa tahad ikkagi panna näitlema, või sul on mingisugune tegelane, kes on 80-aastane, siis sa ju soovid, et ta näeks välja ka nagu 80-aastane. Aga kui need kuulsad näitlejad, keegi ei taha välja näha nagu 80-aastane, siis on probleem selliste näitlejate leidmisel, ma saan aru. See on see lugu, millest siis tõesti siin enda enamikul kirjutub.
0: Ma olen nii palju kommentaare näinud sotsiaalmeedias selle kohta, et kui sa tõesti süstid siis ennast, eks ole, siis kui sa, no, oletame, et 50-aastasena süstid ennast, siis sa ei näe mitte tänu sellele välja nagu 25-aastane, vaid siis sa näed välja nagu 50-aastane, kes süstib ennast. Ja see on ka täiesti okei. Okay. Et muidugi, kui vaadates siin mingisugused neid Ameerika Ühendriikide staare, Kardashianeid ja neid, kui palju raha on seal ilmselt nägud ja kõige all läinud, vaid see on küll hirmus. Ma ei ütleks enam ära, kui vana inimene on või noor. Et ma ei tea, oled sa ilmselt ka neid pilte kuskil võibolla sotsiaalmeedias näinud, et jällegi, tuleb välja, et kui tahad ikkagi või kaua nooreks jääda, siis peab olema raha ja ongi lahendus käes.
1: Kas sina tunned, et on sul seda kuidagi kimbatust et, ja kaalumist, sisemist dialoogi enda sees, et kas kasutada botoxit või mitte?
0: Ikka on olnud, muidugi.
1: Aga sinu tuttavusringkonnas sa näed, et see selline laiem ikkagi ja kui vana sa oled?
0: Mina olen 20, mul oleks meelest ära kulla 27.
1: Ja juba tegelikult ka sinu nagu sõprusrindkonnas, tutusrindkonnas sellised
0: muidugi.
1: Teemad käivad läbi.
0: Sest et vaata, nüüd pannakse sotsiaalmeediasse neid pilte ka, riilse igasugused nii-öelda meeme, et kui sa juba tunned ära selle näo ja siis pannakse sinna see teletupsude päikese sees, vaata see laps oli kunagi, et kui sa selle näo juba ära tunned või tead, kus kohas see on, et siis on aeg broneerida kuhugi endale mingisugune mida süstimine, et niimoodi turundatakse seda. Ja kui sa ikkagi väga peene taktikaga sellist sisu kogu aeg interneti paiskad, on väga suur tõenäosus, et aina nooremad leiavad need üles, aga tegelikult ei ole vaja. Tegelikult selles mõttes ma usun ikka siirelt, et see nüüd ikkagi SOS-olulisus ka sellel ei ole, aga minna sa tea.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Britta, kas sa eile ujumist vaatasid?
2: Ei.
1: Pariisis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel sai Eneli Efimova taas neljanda koha, jäi vaid 500-ga 50 meetri rinnali ujumises medalist ilma. Ma vaatasin seda ja sattusin täpselt. Ja see on see koht, kus ma tänan Postimehest. Mul on olemas see Postimehe äpp ja sisse lühitatud need teavitused, tõuke teavitused. Ja kui Eneli ujuma oli minemas, mulle teavitus tuli ja kui teleka sisse lülitasin ja väga täpselt sain täpselt selle lühele ujumisele pihta. Ja nägin seda siis ära oma silmaga ka, kuidas ta neljanda koha sai. Ja ta oli selle kogu lühikese distantsi jooksul kõik kolmanda neljanda koha konkurentsis ja lõpus, kui kommentaator natuke kõvemalt ja intensiivselt hakkas häält tegema, siis mulle tundub, et tundus, et ehk tõesti tuleb medal ja lõpuks siiski selgus, et ei tulnud. Pronksmedali võitis hoopis Iirlanna. Ja võime siis ära öelda, et Euroopa meistriks tuli ka leedulanna taas kord Ruta Meilutitena tõeline ujumise legend ja teiseks itaallanna Benedetta Pilato. Aga Efimova oli päris pettunud tuua staari otseetris andis taga intervju ja ütles, et vaadates, mis aegadega läksid medalid, jälle need 500-ku neljas koht on lihtsalt pettumus ja oskagi muud öelda. Ja ta oli tõesti pettunud ja Efimova on selline sportlane, et oma emotsioon, et ta kuidagi ei varja, kui ta ikkagi on rõõmus, siis ta on väga rõõmus ja me rõõmustame temaga koos ja kui ta on kurb, siis ta tõesti ikkagi näitab seda välja ka, et on kurb ja kuidagi koos on temaga kurb olla ka ja ei see medal
2: tulemata. Arvad, on, muidugi. Aga pole hullu. Mille jaoks, ütleme, et kus kohas seda ujumist vaatasid televiisorist?
1: Ikka jah, Duo Starim kanalilt.
2: Televiisorid on tõesti sellisteks ülekanneteks väga hea omada. Räägime natuke sellest, millised televiisori võimalused saavad endale Rootsi vangid, sellepärast, et siin nädalavahetusel sattusin lugema Postimehe veergudelt ka seda lugu, kuidas Eesti vangid peavad ostma endale ju teleri ise ja maksma veel ka selle kasutamise eest, sest Rootsi kinni peetavaid juba ootab kambris kaks televiisorit. Ja kaks paari kõrvaklappe. Ja tegelikult seda ma vaatsin kohe juba piltide pealt. Postimehel oli kohe see galerii, oli loo alguses, siis ma vaatan, et me oleme ka ju ajakirjanik on ikka seal tuuril käinud ja pilte ju ka näinud meediast. Siis vaatasin, et kõige kaks televiisorit kõrvuti ja mingisugused karbikesed veel laua peal. No nagu sõike, nagu umbes väikesed kingitused, kuskil nagu hotellis, et mingid kõrvaklapid seal ja siin ma saan aru, et vanglas oldi ka pahteldatud ja igasugused ettevalmistused käivad. No ma ei tea, mina olen olnud seda poolt, et las nad siis tulevad, aga see kuidagi ikkagi natuke koomiline kõrvalt vaadata, et need erinevused. Nad hakkavad kanma seal küll, et mis riideid, nüüd Rootsi vangla riietust hakkavad Rootsi vangid ka kanma muuhulgas. Ja Eesti tagab neile rätikud, üleriided ja jalanõud ja vajaduse korral tööohutuseks vajalikud rõivad. Nii et siuke. Siin on, oled sa näinud sotsiaalmeedias üks konkreetne noorem poliitik, üks neiu reklaami, ma saan aru välismeediale seda, kuidas nüüd kui saadakse valitsusse. See tüdruk on ise isamaas, eks ole vist, kui ma nüüd eksis Andra Laur.
1: Yeah.
2: Et ta ikka väga usinalt lubab seda, et kui saadakse valitsusse, siis kogu see lepe tühistatakse ja saadetakse need Rootsi vangid minema. Ja vaatsin ka üks päev neid kommentaare ja mulle jäi mulje ka, et vaat, kui sa hästi tihti paned seda sama postitust, umbes laias lastus, et homme maailma lõpp sellepärast, et meil need Rootsi vangid on, siis ühel hetkel mulle tundub, et ka tema enda toetajad hakkasid seal natuke, neil viskas nagu ka üle, hakkati seal algumenteerima, et kui kaua võib hirmutada selle Rootsi vangi teemaga, et uvitav, no kindlasti on poliitmaastikul need inimesi veel, poliitikud veel, kes kasutavad seda praegu veel ära, kindlasti valimiste eel me saame seda kuulda, aga kui kaua selle peal seilata saab, ma ei ole kindel, et väga kaua enam.
1: No ma ei tea, jah. Nüüd võib olla kõige keerusim olukord üldse siis nüüd Eesti konservatiivse rahvaerakonna poliitikutel, kui Isamaa poliitikud räägivad seda vanglejut enne valimisi, siis mida EKRE tegema hakkab? Kust nemad endale selle tööriista kätte saavad, millega nüüd valimistele ennast murda ja reitingut tõstma hakata?
2: Aga kui siin Rootsi vangid või kohalikud valimised üldse olid, siis kuule, just praegu tuli push teade telefoni. Nii. Ülle Madise kandideerib presidentiks.
1: Jaa, see oli niimoodi, et meil tuli pressiteade kuue ajal ja teatas ta, et kutsub ajakirjanike täna toimuvale pressikonverentsile. kus õiguskantsler Ülle Madise räägib, miks ta soovib kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks ning avab lähemalt oma vaateid presidendi rollile. Selle pressiteate saatis laiali kommunikatsioonifirma Tuum Consulting, mida juhib kommunikatsiooniekspert Põim Kama. Ehk siis Ülle Madise helistas Põim Kamale ja ütles, kas te aitaksite mind selles valimiste eelsel
2: no, nagu
1: perioodil.
2: Ikka võetakse endale, aga 18 minuteid tagasi on ta postitanud Facebooki, et kandideerin Eesti Vabariigi presidendiks. Tunnen seda kirjutades suurt austust ja aukartust ja presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaksin kanda võtta.
1: Ma arvan, et täna on Ülle Madise jaoks päris oluline päev. Mida
2: kindlasti,
1: ta seal pressikonverentsil räägib, millised tema teemad, tõstatused või fookuspunktid on. Ma arvan, et need võiksid olla päris huvitavad ka kõigile Eesti inimestele.
2: Ja mis kuupäeval riigikogus nüüd peaks esimene valimise või hääletamise voor olema? Kas see on nüüd 2. september, kui ma nüüd ei eksi, aga eks nagu arvata on, siis see sinna see hääletamine tingimata kinni ei pruugi jääda, liigub ta sealt edasi ka valimiskogu poole võib olla. Aga täna siis tõesti selline teade Ülle Madiselt.
3: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Venemaa arengupanga VBRF-i peaökonomist Andrei Klepatša andis riigi majandusarengule negatiivse hinnangu ja kohe pärast kriitilist sõnavõttu, kunagine Venemaa majandusarengu aseminister vallandati. Klepatš hoiatas, et Venemaa on kaotamas oma majanduslikku ja tehnoloogilist konkurentsi läänega. Tema sõnul ei jääda enam alla üksnes mitte Hiinale ja USA-le, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale. Ta tõi välja, et lääs osutab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abi summas, mis vastavalt juba praegu peaaegu poolele Venemaa riigi eelarvest vahendab Kiev Independent. Õiguskantsler Ülle Madise kohtub täna riigikogu liikmetega. Pärast lõunal annab ta pressikonverentsi, kus avab lähemalt, miks ta soovib kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Ülle Madise lubas tutvustada ka oma mõtteid presidendi ametist ja anda ülevaate päeva jooksul riigikogus toimunud kohtumistest. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberryse 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrainform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku drooni rünnakut Moskva oblastile. Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa suurima e-kaubanduse ettevõtte logistikataristu vastu alates juuli keskpaigast. Ujuja Eneli Jefimova lõpetas Pariisis Euroopa meistrivõistlused 4. Kohaga 50 meetri rinnuli ujumises. Poolfinaalis 29.93 ujunud Jefimova sai finaalis 130,0, kusjuures tema poolfinaali tulemus andis finaalis kuldmedali. Selle ajaga tuli Euroopa meistriks leedulanna Ruta Meljutite. 4. Koha sai Jefimova ka 100 meetri rinnuli ujumises.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Kus me oleme?
11: Carglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Seitse läbi 36 minutit on saanud kell ja liiklusolukord Tallinnas ikka selline nagu sellisel keeleajal ta kipub olema. Veel ei ole seda septembri sagimist näha Tallinnas vähemasti mitte. No siiski Peterburi teel. Näen, et ummik on tekkinud. Päris pikk teine ka. 15 km tunnis seal autod liiguvad. Tammsaare teel samamoodi. Ummik praeguseks kellaajaks olemas 13 km tunnis liikumine. Ja ka Narva maante ja Jõetänava riistil näen, et ummik on vaikselt juba tekkimas. Tartus on olukord rahulikum.
2: Vaatame tarkteekaarti ka ja ei jää siit ka midagi suurt silma, aga ilma tõttu ilmselt on vähendatud natukene piirkiirusi. Kui räägime näiteks Tartu maantest, siis seal on näha küll, et vahelduvalt siis 110 või siis ikkagi valdavalt kas 100 km tunnis see piirang on. Sellepärast, et on olnud üsna vihmane hommik ja tundub, et üsna pilviseks meil see olemine ikkagi ka tänase päeva esimeses pooles jääb. Nii et päikselisemaks läheb küll võib-olla õhtupoolikul, aga siis teate arvestada, kes võtavad võib-olla ette pikema teekonna.

0: uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:40 minutit on saanud kell. Me hakkame Kuku hommikuraadios rääkima sellest, kuidas läheb meie restoranidel. Ja külas on Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraaner. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Restorani pidajatel on 30 aasta kõige raskem seis, kirjutati sel suvel. Kuidas see teie vaatest nüüd siis väljendub? Kui palju restorane nüüd selle paari kuu jooksul uksi on pidanud sulgema?
3: Jaa, see nii paistab meile ka, et külalislahkuse sektor laiemalt on sellise kriisi lävel, et oleme siin analüüsinud 25 aasta tulemusi ja vaatame jooksvalt kogu aeg, mis toimub turul ja näeme, et kasumlikkus, investeerimisvõime ja tegelikult paraku ka piirkondlikud töökohad on väga tugeva survel. Samas me teame kõik, kui potentsiaalikas oleks turism Eesti teenuste eksporti kasvatamisel, et me näeme, mis toimub Lõuna-Euroopas, me näeme seda, kuidas võibolla natuke rohkem otsitaksegi selliseid sihtkohti, nagu me oleme, et natuke jahedam. Meie loodus, kultuur ja seal hulgas ka toidukultuur on väga kõrgelt asemel, aga jah, täna näeme, et me ei suuda sellises olukorras võibolla pikalt sellist aset pakkuda.
2: Mida restorani pidajad teile räägivad?
3: Mis nad räägivad? Räägivad seda, et väga rasked aastad on selja taga, on kadunud ära puhvrid investeerida ja nüüd ütleme nüüd siis eelmise aasta 1. juulist kehtima hakanud 24% käibemaks on siis annud väga valusa löögi, et olemegi jälginud, et umbes siis aastaga on üle 25 restorani uksed sulgenud ja tihti peale ka pikaajalised ja tugevad tegijad, ehk siis me näeme, et see probleem on struktuurne, mitte siis ainult juhtimusküsimus, et uksi sulgevad tipprestoranidest kuni siis kohalike oluliste kogukondlike restoranideni, et see ei ole ainult selline ka peenete restoranide probleem, vaid ikkagi üleüldine suur mure, sest kulud on kasvanud märksa kiiremini, kui on olnud siis võimalik klienti juurde saada või siis hindu tõsta. Et kui me siin räägimegi hindadest, siis viisime kevadel läbi restoranide küsitluse, kuhu vastuseid tuli 98 restoranilt ja nad tõidki välja, et hinnatõus 10% tähendab seda, et neil külalisi on vähem 12%, et kindlasti on siis hinnad saavutanud sellise koha, kust enam edasi minna ei saa ja kui meil kulud põhimõtteliselt on ikkagi kasvanud viimased mitu aastat, siis on ka olukord selline, et enam ei ole võimalik ka investeerida, et enamik ettevõtted on investeeringud peatanud ja ütleme nii, et seadmed vananevad kiiremini, kui siis võimalik oleks neid välja vahetada ja mis on suur probleem on ka see, et muidugi tööjõud, et palku ei ole võimalik sellises olukorras tõsta.
2: Tai Poh sulges uksed, ka restoran Rudolf sulges uksed, siin Barbarea restoran Koppis sulges uksed iljuti.
4: Aga sellised kohad...
2: Laulja Stefan samamoodi pidi siin uksed sulgema. See nüüd oli täitsa värske uudis, eile tulnud uudis. Lasnamäel ma saan aru söögikoht pandi kinni. See on ikkagi massiline.
4: Aga kas sellised kohad tavaliselt ei ole see, et ikkagi omanik kogub kokku ennast ja teeb pool aasta pärast uue koha nii kui nii? Või lihtsalt, et ütleme, et OÜ jääb samaks ja nimi muutub ja asukoht?
3: No probleem on selles, et kogu sektoril ei ole võimalik sellises keskkonnas teenida kasumit ja investeerida ja just nimelt ka mitte ainult Tallinnas, et võibolla need näited olid siin rohkem nagu Tallinnast, aga meil on palju näiteid ka üle Eesti, kus see kogukondlik restoran annab tööd näiteks kuni 20 piirkondlikule inimesele. Nad ostavad toorainet just nimelt sellest samast piirkonnas, sest see on kõige mugavam, et see ongi see, mida me oleme täheldanud, et sellel on mõju ka kogu tooraine tootjatele ja tarneahelale, et meil restoranidest ikkagi ostame sadades miljonites eurodes aastas toorainet meie tegijatelt, aga lõppkokkuvõttes mõjutab ka see siis neid. Ja ütleme nii, et jah,
2: paneb ohkama.
3: Jah, paneb ohkama, et mis see siis see nagu lahendus võiks olla, eks ole, see on kindlasti üks küsimus, et kui me vaatame teisi liikmesriike Euroopa Liidus, siis on mõistetud, et majutus- ja toitlustussektor on eksportiv sektor, eksportil on käibemaksu osas erisused tehtud, et üldiselt on siis nii-öelda vähendatud poole peale seda käibemaksu, et ehk siis kui meil on 24%, siis keskmine Euroopa Liidus on kuskil seal 11-12% käibemaksu. Just nimelt selleks, et see sektor oleks konkurentsivõimeline, et just Saksamaa tegi näiteks selle aasta alguses muudatuse, kus nad siis 19%-lt langetasid 7%-le ja eesmärk ei ole mitte midagi muud kui töökohtade säilitamine, konkurentsivõime ja kvaliteet. Et ma arvan, et ühte sihtkohta reisides hea toit, noh, et sa ikkagi nagu üldiselt astud restorani sisse ja saad head süüa, et see on nagu ikkagi noh, minu jaoks näiteks üks olulisemaid asju.
4: Kui me räägime restoranidest või restorani ärist siin Kuku stuudios, siis ma mõtlen, iga kord on ikkagi olnud ka see jutt, et ei ole hästi taastatud sellest COVID-i ajast laias laastus. Aga kui me siit stuudiost välja läheme, näiteks nädalavahetusel sõidame mööda Eestit, siis on kõik restoranid rassid inimesi täis. Mm-hmm. Kus kohas see selline vahe siis tuleb?
3: See ongi see kõige suurem probleem, et kui su restoran on rahvast täis, aga lõpuks sulle kasumit näpude vahele ei jää. Et järelikult on seal selline ikkagi nagu mingisugune probleemi koht, et seda äri on täna raske Eestis sellises maksu- ja ettevõtluskeskkonnas raske ajada. Ruumulikult ei taha ma öelda, et nüüd kõikidel läheb 100% halvasti. Seda mitte, et kindlasti meil on ettevõtted, kes läheb hästi, kelle läheb halvasti, kes paneb uksed kinni, kes teeb uut restorani kontseptsiooni. Lihtsalt meie liiduna vaatame sektorit, et just hiljaaegu avaldati ju 25. aasta majandusaste aruande, et vaatasime seal kiiresti 45 restorani ja kasumlikkus on 1%+, et see on see murekoht, et sektori kasumlikkus on aastatega langenud ja just nimelt see taastumine ka COVIDist, et ei olnud just väga palju sektoreid, mis praktiliselt suleti, siis toitlustusasutuste olid just need, mis olid praktiliselt kinni.
2: Saime lugeda hiljuti ka selle kohta, kuidas Ukraina restoran Slava Ukraini jäi töötajatele võlgu, esitati ultimaatum 400 eurot või mitte midagi. Sellised lood, kus tööandja ütlebki, et võtad selle või mitte midagi, et kui tihe see on ja kas saaks seda kuidagi vältida?
3: No ma kahtlustan, et väga tihedad need lood ei ole, et kindlasti ekstreemsemad näited jõuavad meediasse, aga see on see, kuhu see lumepall lõpuks veereda võib, et ikka ju proovitakse ühte ja teistpidi, noh kindlasti selline maksutase annab hoobi ka varimajandusele, et see protsent on ikkagi põhimõtteliselt 1/4 osa restorani arvest, mis see kliendile annad, et kindlasti on see lahvatus suur, et meie liiduna eriti just räägime sellisest vastutustundlikust ja ausast äripidamisest.
2: Ja äri lõpetamisest.
3: Ja äri lõpetamisest ka, just nimelt, et kõik asjad saaksid siis korrektselt vormistatud, et ei ole vähesed need kõned, kus liidu liikmed helistavad ja teatavad, et, noh, et on aru saada, et ümber ringi toimub võib-olla mitte kõige puhtam äri, aga ikkagi pikaajalised restoranid, kes on siin olnud meil turul 30 aastat, tahavad jätkata seda, kuidas nad on teinud seda kogu aeg ja ütlevad, et ausalt enam ei jõua ausalt.
2: No siin näiteks La Prima, Itaalia restorani kett.
4: On ta liidu liige?
3: Ei ole.
4: Võt, Sander,
2: ja, seal
3: võin ka nüüd muidugi faktides alati, aga ma ütleks esimese hooga, et
2: no seal pakuti, ma saan aru, töötajatele psühholoogi teenust selle asemel, et neile palku ära maksta. Seal võeti
4: selle päris karm lugu,
3: ma kohe vaatan. Ei, minu teada nad ei ole meie liikmed, aga ma arvan, et noh, need ekstreemsused
4: on neid vähe selliseid lugusid, mis teieni jõuavad liidu tegevjuhina, et mõtlen, minagi teeninduses kunagi töötanud, alati kuskil on keegi, kes pole oma tasu kätte saanud. Kuskil ringis keegi selline leidub. Kuidas teie tunnetus?
3: Ma arvan, et nii töötajate kui ka ettevõtjate teadlikus sellest, et tööjõud on sinu kuld tegelikult teenindussektoris ja teadlikus sellest, et ma töötajana küsin töölepingut ja ma tööandjana tahan tegelikult hoida oma töösuhted korras, et see on ikkagi järjest enam kasvamas. Meil on selle aasta algusest võimalus ka paindlikke töölepinguid sõlmida just nimelt nendele inimestele, kes võib-olla noortele õppijatele, kes tahaksid nagu paindlikult töötada, aga seni võib-olla ei olnud kõige paremat formaati selleks, et mida me liidu poolt teeme on kindlasti see teadlikkuse kasvatamine sektoris. Iga kord, kui on olnud töölepingu seaduse muudatused, me oleme väga palju rõhunud ja selles osas on meil väga hea koostöö majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et sinna peab kaasas käima see kogu teadlikkuse pakett, et noored ei läheks tööle ilma lepinguta, leping on vajalik esimesest tööpäevast, et selles mõttes saame nii öelda kaasa aidata, aga ma pean ütlema, et ega väga palju probleeme ei tule.
2: Äkki peaks ka liidu liikmete seas seda teadlikust kasvatama, et tehtaks ikkagi nende inimestega seda töölepingud?
3: Jaa, kindlasti see on meil on liidus personalijuhtide töögrupp, kus just nimelt 3-4 korda aastas me neid teemasid arutleme, otsime neid tehnoloogilisi võimalusi, et kuidas oleks võib-olla lihtsam hallata kõiki neid lepinguid, kõiki neid vahetustega tööotsi, et see on meie kõige aktiivsem töögrupp liidus üldse viimased aastad.
4: Mainisite juba noori ka, mis olukord täna ikkagi noortega siis on, kes tahavad teenindusse tulla? No me räägime siin täna 17. augustil, suvi on juba ütleme suures osas läbi saamas. Kas noor võib täna müüa alkoholi alaealine? Õigemini.
3: Just juuli keskel on vastu võetud töölepingu seaduse muudatus, kus siis 16 plus noor võib alkoholi käidelda selles mõttes, et ta võib
4: valada selle klaasi.
3: Ta võib seda viia lauda ja tühja klaasi ära koristada.
4: Kas enne ei tohtinud tühja klaasi ka siis alaealine ära koristada?
3: 16 plus, alla 16 ei tohtinud, aga ma tahan just öelda seda, et nii palju kui meil on tagasisidet, siis meie noored tahavad tööle minna ja ma ei ole väga palju ikkagi kuulnud seda, et noored kuidagi ei oleks head töötajad. Kindlasti on, et meie näeme...
4: Et ei ole lumehelbekesed?
3: Meie näeme, et on väga palju tublisid noori, just nimelt see majanduskeskkond aitab kindlasti sellele kaasa, et iga lisa tulu on oluline. Meil töötavad inimesed, kes õpivad arhitektideks, arstideks, et selles mõttes on see küll olnud positiivne.
2: Külli Kraaner, Eesti hotellid ja restoranide liidu tegevjuhina on meil külas ja ma tahaksin tulla korraks veel selle käibemaksu langetamise idee juurde, sest ma näen, saan aru, et see on teie arvate siis peamine meede, mis võib-olla meie restoranide pidajate olukorda parandaks. Ma küsin, miks seda peaks langetama just restoranide puhul, aga mitte näiteks, ma ei tea, autoremondi töökodadel või siis juuksurite käibemaksu või siis jõusaalides või mõnes muus sektoris. Miks just restoranides?
3: No ma arvan, et see on selline praktika, mis on Euroopa Liidus juba ära tõestatud, et teenindussektor, eksportiv sektor, et selleks, et me saaksime teenida piisavalt turismi tulu, selleks, et siia tuldaks, et me saaksime investeerida meie toidukultuuri, on see nagu selline märkimisväärne ja oluline teenus. Ja ka just nimelt see, et meil on väga palju töötajaid, et see annaks meile võimaluse teenindussektorina tõsta ka inimeste palkasid ja investeerida töökeskkonda.
2: Teispidi, just jõukamad inimesed kulutavad restoranides rohkem kui väikese sissetulekuga inimesed. Kui me soovime seda kuidagi siis sotsiaalmeetmine kasutada käibemaksualandust, siis see pigem vist ei ole õige koht.
3: See ei oleks kindlasti sotsiaalpoliitiline meede, vaid ikkagi majandusmeede. Selleks, et kasvatada turismiteenuste eksporti, et meil oleks sektor, kes on võimeline makse maksma, kes on võimeline investeerima ja läbi selle siia siis, et me oleksime siis see toidukultuuriga riik, kuhu tahetakse tulla ja oleksime sellega tuntud.
2: See töökohtade pääsmine võib osutada väga kalliks, ma olen need arvutusi ise läbi teinud, kas te ei olete?
3: Töökohtade päästmine, me oleme arvutanud läbi selle, et kui palju potentsiaalselt mitte midagi tehes võiksime kaotada, et arvestame, et meil restoranide toitlustusteenuse sektoris töötab umbes 20 000 inimest, et kui siin nüüd jätkub restoranide sulgemine, siis see töötajate arv võib olla oluliselt suhteliselt suur tuhandetes inimestes, kes enam töökohta ei leia ja kuhu neil ümber minna siis on, et tavaliselt meil on, ongi teeninduses võib-olla rohkem noored, noorte tööpuuduse kõrget taset me Eestis teame ja võib-olla töötajad, kellel on raskem ümber õppida teistele erialadele. See on probleem juba kaudselt ka jälle riigile.
2: Kas siis turg restoranide maailmas praegu Eestis ei toimi? Turuloika ei toimi? Tugevad jäävad ellu, nõrgad surevad. Nii nagu ettevõtluses asi käib?
3: Ütleme nii, et kui ühe ettevõtlussektori kasumlikkus on jõudnud 1%-ni pluss midagi, siis me võime öelda küll, et meil on struktuurne probleem.
4: Kust raha natukenegi juurde näpistada? Ikka jälle mõtlen suvel kuskil väljas söömas käies, et jood raha meie Eestis ikkagi võrdes, et Ameerika Ühendriikidega ei jäta eriti üldse. Kas see peaks Eestis ka muutuma?
3: No minu arust on see alati ikkagi kena, kui kogedes väga head teenindust see jootraha ikkagi sinna jääb, et mina ise alati püüan märgata seda, et kui teenindus on paar sammu minu mõtetest ees, et kõik sujub ja on kena. Ja muidugi ka sellisel juhul, kui seal on mingid parandamisvõimalusi, et alati on kena ka võib-olla tähelepanu juhtida sellele viisakalt, kui miski asja ei meeldinud, aga ma arvan, et see jootrahade kultuur võiks küll...
4: Et võiks rohkem anda ikkagi.
3: Ja.
4: Täna me räägime 10% vist, viisakuse keskmine.
3: Just, aga kindlasti meil on väga palju ettevõtjaid, kes eriti pööravad tähelepanu just sellele, et ettekandja ei ole keegi, kes lihtsalt toob sulle midagi lauda, vaid et see on ikkagi läbimõeldud kõrgetasemel teeninduskultuur, see, mille pärast võiks ka Eesti meelde jääda, et hea toit ja teenindus ka. Me võiksime selles olla maailma esimesed.
2: Külli Kraaner, Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht. Aitäh külla tulemust.
3: Aitäh.
4: Aitäh.

0: õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas soovib Vene sanktsioonide nimekirja laiendada. Venemaa riigipanga peaökonomist vallandati kriitilise arvamusavalduse pärast. Donald Trump kiitis Põhja-Koread ja lubas vähendada USA osalust ühistel sõjaväeõppustel Lõuna-Koreaga. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Sooja on päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Oma teates rõhutab ta, et presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaks kanda. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla vankumatus uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ta lisas, et Eesti riik on Eesti rahva oma ja president on oma rahva oma. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse Eesti Vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ütles, et kavatseb ühenduse poolt lähikuudel oluliselt laiendada Venemaa vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sanktsioonid on Venemaale kalliks maksma läinud jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva lõpetab sõja. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Venemaa arengupanga VBRF-i peaökonomist Andrei Klepatš andis riigi majandusarengule negatiivse hinnangu ja kohe pärast kriitilist sõnavõttu kunagine Venemaa majandusarengu aseminister vallandati. Klepatš hoiatas, et Venemaa on kaotamas oma majanduslikku ja tehnoloogilist konkurentsi läänega. Tema sõnul ei jääda enam alla üksnes Hiinale ja USAle, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale, vahendab Kiev Independent. Ta tõi välja, et lääs osutab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abisummas, mis vastab juba peaaegu poolele Venemaa riigieelarvest. VBRF on üks Venemaa olulisemaid finantsasutusi. Selle kaudu suunatakse raha Kremli jaoks prioriteetsetesse taristu, tööstus ja tehnoloogia projektidesse. Lisaks aitab pank hallata Venemaa riigi võlga ning tegeleb ekspordi ja suurinvesteeringute rahastamisega. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid vähendavad sõjaväeõppusi Lõuna-Koreaga. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et lähtudes väga headest suhetest Põhja-Korea presidendi Kim Jong-uniga, ei saa olla rahul sellega, et Ameerika Ühendriigid on nõus osalema Lõuna-Koreaga ühistel sõjalistel õppustel. Donald Trumpi sõnul on need kulukad ja saadavad täiesti sobimatu ja vaenuliku signaali riigile, mis on tema presidendiks olemise ajal olnud ohutu ja lugupidav. Kuna õppuste tühistamiseks oli juba liiga hilja, andis Donald Trump korralduse edaspidi nende arvu oluliselt vähendada. USA president viitas ka sellele, et Lõuna-Korea ei ole soovinud osaleda Iraani operatsioonis. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberries 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrinform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa suurima e-kaubanduse ettevõtte logistika taristu vastu alates juuli keskpaigast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
2: Poisi! poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
6: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
7: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
8: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
11: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
12: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
13: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kell on 8:07, 17. august on meil käes ja saab rääkida ju nädalavahetusest, mis kõik on juhtunud. Juhtus see, Sander, et sõin mina sellist asja nagu õlle supp. Vanaema tegi, ma mäletan, et ka lapsena see lõhn on kindlasti mul ninas olnud.
14: Õllesupp.
13: Jõulud ajal kindlasti varasemalt kunagi oleme ka siis seda teinud, aga nüüd on väga pikk auk vahele jäänud. Oled sa seda söönud, Sander?
14: Ma ei saa üldse aru, millest sa räägid. Õllesupp on midagi

0: kausi täis, poti täis ja panen sinna sisse võib-olla ka vorstijuppe.
1: Vorstijuppe?
0: No, ma ei tea, no, mis õlle kõrvale käib.
1: Ja väga loogiline mõte tegelikult, võt, niimoodi ei olegi proovinud, aga tegelikult ta on ikkagi dessert. Ta on selles mõttes, ta on nagu magustoidu ta moodi.
0: Magustoid.
1: Ja ta on nagu hästi kaugelt leivasuppi sarnane magustoid, sest et sinna sisse läheb muna. Sinna sisse läheb piima, suhkrut ja siis no, meie panime saiatükke ka.
0: No, et leivasupp on juba tuttav dessert
1: no,
0: minu jaoks.
1: No, nad ei ole üldse sarnased selles mõttes, aga ta annab sulle võib-olla aru saama.
0: Aga kui sa seda desserti, siis sööd seda õllesuppi, ma saan aru, koos piimaga võib-olla.
1: Ei, no seal on juba sisse keedetud okay. see piim, jah.
0: Siis maitseb ta siis samamoodi nagu leivasuppe. Kas õlu maitset on tunda, kui see õllesuppi sööd?
1: Lõhna on väga korralikult tunda, aga ta magus, ta meenutab natuke koogel, moogel ja maitset isegi lapsepõlvest, kellele, aga samas ta on nagu
0: ühesõnaga, sinu lapsepõlv möödus nii, et 5-aastane Britta ja jooks siis seal suvel ringi, Kuressaare rannas, kus vahepeal on väga soe vesi, siis läks koju ja küsid, et vanema, kas õllesupp on juba valmis?
1: See oli ikkagi väga eri puhkudeks ja me tegelikult vanaemaga ka laua taga naersime, et tegelikult kuna see ikkagi pikalt seda asja ei keeda ja no meie kasutasime...
0: Et alkoholi protsent kerge jääb ka sisse?
1: Jah. Et see oht on ja me kasutasime veel ikkagi rohkem sellest, aga ütleme natuke kehvema mainega õlut ka, nii et selles mõttes, et ega ta ikkagi nüüd,
0: vanasti
1: lastele ka kindlasti.
0: Räägime sellest veel, mis marki alkoholist või õlust on siis kõige parem õllesuppi teha?
1: No ikka koduõlu ja vanaisa ikka rääkis viljaõllest ja muus säärasest, et tegelikult esimest korda vähemalt Wikipedia järgi on õllesuppi mainitud juba ühes koka raamatus aastal 1724. Ta on teise päeva suup. Saad aru, kui sul näiteks
0: supp.
1: Võib ka nii öelda, jah. Ja teise päeva supp, kui sul on näiteks olnud pulmad sul ja palju üle mingid koduõlud sealt sai ja siis sa keedadki ta järgmisel päeval kokku. Ma ei tea, kuidas see toimima peaks. Ma pole seda proovinud ja ma ei tea, kui isutav, sest et teda peab ikka värskelt sööma ja mina sain täitsa soojana.
0: Okei, ja sinna kõrvale sa siis ei hauka mitte vorstijuppi?
1: Ei.
0: Vaid
1: ta on ikka dessert selles dessert. Mõttes. Ja, aga väga täitev. Ja. Nii et, sa Sander, ma üks kord ma sulle kuidagi seda pakun või loodan, et sa proovid selle ise järgi.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuku hommikuraadio.
5: 8:15 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadios külas Tele 2 tehnoloogia direktor Tanel Sarri. Tere hommikust!
6: Tervist!
5: Me hakkame rääkima satelliitidest ja sellest, kuidas satelliitside kiire areng sideturgu mõjutama hakkab. No räägime selle intervjuu alustuseks lahti sellest, mis meil seal taevalahutuses toimub. Kui palju satelliite seal on täna?
6: No satelliite on seal kümneid tuhandeid. See on väga palju.
5: Kui kiire see areng on olnud siin viimase, ütleme, 10-20 aasta jooksul?
6: Eks arenguga juhtub ikka niimoodi, et väga palju toimub taustal ja siis, kui tuleb midagi uut avalikus ette, nagu oli näiteks erinevate AI-teenustega, siis tundub, et kõik toimus hästi-hästi kiiresti. Et tegelikult satelliit, see, et hakkab olema osa võrgust või mobiilivõrgust, et see oli selge juba aastaid tagasi, seal on tehtud palju-palju tööd, aga jah, nüüd toimus siis selline, ütleme, muudatuse murrang läbi, mille siis tava inimene näeb seda, tunnetab seda rohkem.
7: No kui me räägime oma võrgust, mobiilvõrgust ja siis me mõtleme satelliitide peale, tuleb mulle esimese asjana meelde selline eluline näide või olukord, et kui ma näiteks reisin kuhugi, siis mul tehti peale telefon annab teada, et võt selles piirkonnas saad sa kasutada ka satelliitlevi, aga Eestis ma ei ole sellist märget mitte kunagi oma telefoni saanud, kas see nüüd seotub, haakub ka selle teemaga?
6: Vastus on nii ja naa. Selle mõttes ta haakub, et mobiilid ja ütleme, mobiilistandardis sellest rohkem seda satelliidi levi tuuakse sisse, täna ta on veel lapse kingedes ja vaadates 6G võrkude poole, siis see saab olema loomulik osa võrgust. Ja kui me räägime nüüd konkreetselt Starlinkist näiteks ja sellest, kuidas siis Apple kasutab seda nii-öelda hädaabi SMS-i osades riikides, siis need on no, erinevad teenused, erinevad ütleme, operaatorid, kes seda pakuvad. Aga maailm on selles suunas liikumas ja et need teenused on kokku põimimas.
7: Miks Eestis ei ole seda siis veel?
6: Eestis veel kahjuks ei ole, et eks see on ilmselt kommerssi läbi rääkimised ja muu selline.
7: Ja lisa on, mingid investeeringud ja raha küsimused.
6: No täpselt küsimus on ka selles, et kui palju on satelliite taevas sellel pakkujal, eks selle, et kas ta suudab pakkuda pidevat teenust, et satelliit toetab ainult siis, kui see on no, nähtavus sellega.
5: Kas SpaceX'i börsil tulek on muutunud midagi teie jaoks ja panud võib-olla rohkem satelliitside peale mõtlema?
6: Et noh, nagu enne see mainitud, siis satelliitidega operaatorid algusest peale kokkuti 60 ütleme, standardit tegema, noh 60 standard pole veel väljas, aga ta on tegemisel, oli üldiselt suht laialt teada, et satelliit saab olema osa 60 võrgust. Nii et ta ei ole üllatav, et ta tuli. See, mis SpaceX on teinud, on muidugi noh, väga äge ja see IPO, mis kus nad tõid siis 75 miljardit tunnile sisse, see kindlasti muudab selle koha pealt, et see võib kiirendada asju ja see annab neile lisa käike, mida enne polnud.
5: Kuidas see meid tavalis inimesi puudutab ja mõjutab? Miks me peaksime sellest kõigest huvituma?
6: Eks see annab lisa võimalusi, kuidas kasutada näiteks kodust interneti kus maakohtades, miks mitte ka mere peal. Et toob lisa käike, mida varem ei olnud. Tulevikus saab see kindlasti olema üks suur võrk, kui me räägime 6G-st, kus klienti ei peagi tunnetama, kas ta ühendus tuleb maa pealt või kosmosest. Noh, täna see kahjuks veel selliselt ei toimi, et klient tõesti läheb siis kas mõne operaatori juurde või siis võtab eraldi teenuse Starlinki käest. Kuigi need koostööd on kindlasti ka kohe juhtumas, et täna lihtsalt on esimene samm, esimene faas.
5: Starlink on teie jaoks konkurent, jah, täna?
6: Ja, ametlikult on konkurent, kui me vaatame numbreid, siis veel ei nimetaks teda konkurentiks, kui me vaatame pikka plaanid, siis on pigem siin ärimudelid, mis konkureerivad ja eks me näeme, milline jääb peale, aga noh, vaadates puhast füüsikat, et Starlinki satelliidid või mis iganes satelliidid on kosmoses, teil on väga raske tulla oma leviga siseruumidesse, et pigem me näeme seda ühe kihina võrgust kui, kui osase konkurentina, kuna ainult satelliidi peal ei ole võimalik pakkuda sellist täisside lahendust, nagu on tänaselt mobiilivõrgus mobiilioperaatori poolt.
7: Kui palju oskavad kliendid või ütleme, noh, kui palju täna Eesti tarbija oskab küsida üldse selliste võimaluste järgi? Teate, no te muidugi olete tehnoloogia osakonnas eeskätt, ega teil võib-olla klientidega igapäevas suhtlust ei ole, aga, aga võib-olla mingisugune tunnetus on.
6: Kliendid tunnevad huvi kindlasti selle vastu, eks nad tunnevad huvi, mis on ja kuidas seda saab. Ma arvan, et minu üle sõnum siin ongi see, et, et kui need täna on sellised eraldi seisvad huvitavad jupid ja kindlasti tehnoloogia, huvit, ütleme, tehnoloogia huvilisemad inimesed on need, kes enne kõike seda testivad, siis ei kulu väga pikalt, kui see saab nagu loomulikuks osaks võrgust ja veel klienti peagi eraldi teadma, et tal on nüüd vaja seda satelliidi lahendust või, või, või tavalist lahendust, vaid ta tahab lihtsalt lahendust saada.
5: Mida see selles mõttes tähendab tuleviku mõistes, et kas operaatorid võivad hakata, ma ei tea, leviaukude puhul ütlema, et masti pole majanduslikult mõtet meil rajada, küll see satelliit ära katab selle piirkonna?
6: Ja see on väga hea küsimus, et, et ma ise usun, et selline tugev maisma võrk jääb fundamentiks igal pool. Aga see ei tähenda seda, et see satelliit selline pakuks väga head täiendust maakohtades, nagu ma enne mainisin, miks mitte mere peal ja miks mitte ka linnale lähemal. Et see, on, see saab olema loomulik osa sellest, kus kõik võimalikud need võrgud need kasutatakse koos. Mm-hmm. Aga ma ei saa, et võtame, enamus mastid täna ehitatakse mahu pärast, mitte enam levi pärast. Et ma ei saa, et mast ehitamata jääb, aga jah, võib juhtuda tõesti nagu teatud case'ide puhul siis, ütleme, hakkab mõelda selline äriplaan rääkima, et, et kas on mõtekas lahendada mingi olukord või mingi senaarium üle satelliidi või siis üle mobiili.
5: Kui mu telefon saab siis ühel päeval otse Starlinki satelliidiga ühendust, siis mille eest ma enam üldse siis mobiili operaatorile maksan?
6: See on ka hea küsimus. Eks siin ongi see, nagu ma enne mainisin, see ärimudelite nii-öelda võistlus, et võistlus lõpp kliendi pärast, et kindlasti Starlink tahaks olla ise mobiilioperaator, kui me räägime konkreetsest Starlinkist, vähemalt nende käitumise järgi täna tundub ja pakkuda kogu teenust, ja samas täna mobiilioperaatorid pakuvad kogu teenust ja tahaks, et satelliit oleks nii-öelda osa sellest kogu lahendusest, et see saab olema selline huvitav võistlus ja sellega liitub veel Amazon lähiajal, Amazonil on Leo-niveline projekt käimas, nii et siin kosmoses läheb aina huvitavamaks.
7: Aga praegu on ikkagi Starlink see number üks, et neil alternatiivi hetkel sellise seisuga ju ei ole.
6: Jah, kui me räägime sellisest lahendusest nagu nad pakuvad, siis neil tõesti nagu tõsiselt võetavalt alternatiivi pole. Aga just kui ma juba jutu sinna viisin, et on erinevaid, seal on võimalik pakkuda satelliidi pealt väga erinevaid teenuseid ja mitmed teenused on juba laivis, et ka Tele2 grupis meil on Tele2 IoT, kes juba pakub IoT teenust üle satelliitide koos partneriga. Et ütleme, et see ühtepidi see kosmos tundub homne, teispidi ta on juba kätte jõudnud ja kas, operaatorid pakuvad seda.
5: Kas sa niigi aru, et teil on siis konkreetselt läbirääkimist ka satelliidi ettevõtetega juba nagu käimas?
6: Jah, kui me, siin kõik sõltubki, millisest teenust me räägime, et see on maailm on selle mõttes keeruline, et siin ei ole ainult see, ütleme, andmeside teenus, mida Starlink pakub ja näiteks kui me räägime Starlinkist, siis see konkreetne teenus ei võimalda suurt andmesidet telefonide peal. See toimub ainult selle nii-öelda satelliidi panniga, selle nende enda lahendusega, mis on. Et kui me räägime sellest, et need satelliid lahendused tulevad ka telefoni ja telefonis on võimalik reaalselt andmeside kiirus saada, see on omakorda ütleme, järgmine faas, natukene teised sagedused, tehnoloogiad, mis seal kasutatakse ja omakorda see kolmas, mis ma mainisin, on IoT, kus on tõesti nagu, no, interneti kiirused pole väga suured, aga peab olema kättesaadus iga pool olemas, siis need teenused on nagu markeeritud täna juba laivis, et... Mm-hmm. Jah, ma olen juba kätte jõudnud see aeg.
7: Aga mis need, kas on juba teada, no see aeg on küll veel kätte jõudmas, kui me siin tõesti satelliitides siis hakkame veelgi rohkem sõltuma, aga kas on mingid riskikohad juba ka väga kindlalt teada? No ma Starlinki nime kuuldes alati mul tuleb meelde Ukrainas toimub, eks ole, et mingi aeg siin vastavalt tujule vahepeal tundus, et võt, sealt lülitam välja, mis iganes, et julgeolekud kindlasti see puudutab ju siin piirkonnas.
6: Nõus, et Starlinkist on just Ukraina raames päris palju räägitud, aga kui me räägime siis toimepidevusest või riigi kaitsest, siis kindlasti operaatorid ei jää lootma ainult ütleme satelliitsidele, et hea turvaline lahendus koosneb mitmest kihist. Et kindlasti saab olema selleks mobiilivõrk ja see, et meil on endal võimalik hoida võrku püsti generaatoritega, akudega, tagada mitut moodi see liiklus toimimis üle Eesti, siis, aga satelliit kindlasti annab selle väärt lisakihi, nagu ma Ukraina puhul oleme näinud, sellepärast, et ta ei sõltu maismaa objektidest, et mida ei ole nii lihtne ära pommitada.
5: Kui satelliidi kasutamine säästab operaatorile kalli masti ehitamise, siis kas see sääst jõuab ka kliendi arvele või hakatakse seda satelliitühendust müüma lisateenusena?
6: Seda on vara öelda, kuidas see täpselt hakkab välja nägema, näiteks kui me räägime sellisest kuuska ajastust ja ütleme vajastust, kus tõesti satelliit on jõudnud tõesti igapäeva võrgu osaks, aga mis ma võin öelda on see, et gigabaiti, kui andmesid ühiku hind on langenud mobiilimaailmas väga pikalt, ma usun, et see langeb edasi ka satelliidi ajastul, kuna võrgud lähevad järjest efektiivsemaks, jätame selle paketi inna sinna tulevikku, aga see kindlasti ei kaasne sellega drastilised või suured tõusud, vaid pigem on see, et kliendid tarbivad rohkem, ühikuvind on madalam ja paketi inn siis selgub, kus aeg jõuab kätte.
5: Mis juhtub siis, kui ühes piirkonnas kaob korraga siis see mobiilside ja kõik inimesed korraga tahavad kasutada satelliitsidet? Kas see toimib sama hästi või on see kusagi piir ees?
6: Jah, see on väga hea küsimus. Satelliit side samamoodi allub füüsika reeglitele, et esimene asi on see, et ta ei kosta sisse ruumidesse, kindlasti mitte eriti selliselt nagu mobiilivõrtane kostab. Teiseks on see, et ta kasutab samamoodi siis sagedusspektrit, ehk ta on jagatud ressurss. Et seal kosmosest ei rippu alla sellised optilised kaablid, nagu me räägime fiksidest kodustana, vaid noh, kui ta on tühi, seal tulevadki väga head kiirused, nagu täna Starlinki kasutajad on ka näinud, mitu seda megabitte sekundis võib tulla, aga kui sinna tuleb rohkem kasutajad peale, ta on mõjutatud täpselt samasugusest ressursipiirangust nagu mobiiliside võrgud maa peal.
7: No me siin juba vaikselt üritasime läheneda kaugele tulevikule ja Sander siin uuris ka, et kas siis satelliidid võiks mastid välja vahetada justkui, aga ma ei mõtle hoopis hoolduse peale. Kuidas üldse satelliiti hooldatakse sellisel kujul või millised ta hooldus, et ta on ilmselt väga kulukas, ma kujutan ette, et no kui me toongi võrdluseks ühe masti, mis seisab kuskil tühermaal Eestis.
6: Masti hooldus on kindlasti käega katsutavam kui ütleme satelliidi hooldus, et kuna meil endal satelliidi sellist pagasit täna pole, jään täpse vastuse võlgu, kuidas seda tehakse, et eks nad seal üksed tulevad siis alla ja siis saadetakse uue tasemele. Mobiilimasti hooldus jääb ilmselt tulevikus ka lihtsamaks kui on satelliidi hooldus.
5: Starlink, me oleme sellest väga palju täna rääkinud, see kuulub ühel USA ettevõttele ja Ameerika Ühendriikide inimestele ja kui palju see meie sellist, ma ei tea, julgeoleku olukorda muudab, et ühel hetkel, kui me SpaceX-ist sõltume, kas sellest võib kujuneda julgeoleku risk?
6: Jah, väga tugev küsimus, et Starlink on jah täna selline, ütleme, hea situatsioonis selle koha pealt, et neil puudub otsene konkurents sellise teenusega.
5: Euroopas ei ole alternatiivi.
6: Euroopas ei ole tegelikult reaalselt sellist alternatiivi samale teenusele, aga see ei tähenda, et neid poleks tulemas. Euroopas seda teemat arutatakse ja järgmine aasta on toimumas ka selline spektri auction, kus tahetakse jagada just sellist sagedusressurssi, millega saaks kasutada satelliidi teenuseid mobiilis. Ja noh, lisaks ma enne mainisin juba Amazoni, kes on toimetamas, siis on kolmas ettevõtte üle, mis määrib mainimist on AST Space Mobile, see on ka USAst, aga nad ka teevad ka Euroopas koostööd, nimelt neil Luksemburis on kirjutatud keha nimega Satco, mis on siis Vodafoniga koos, kus hakatakse karetama neid satelliite, mis suutaks mobiili peale teenust pakkuda.
7: Aga miks on ikkagi nii, et Euroopa kuidagi maha on jäänud sellest asjast? Kas me oskame seda sõnastada ka? Rahas on asi kõik?
6: Jah. Võib ka nii öelda.
7: Euroopa miljardärid ei ole huvitatud või sellest, et üksid asju kuhugi kaugele maalt saata.
6: Eks ta on raha ja fookus ja eks kosmosetehnoloogid on selline koht, kus ameeriklased on alati olnud nagu väga ees ja praegu pole erand, et nad on selle tehnoloogid eestest ees.
5: Aga Tele2 võiks ka kunagi oma satelliidi kosmosse saata?
6: Jälle väga hea küsimus. Ma ei arva, et kõik operaatorid hakkavad ise satelliite üles taevasse lasma. Ma arvan, et see saavad olema ikkagi suured kehad, kes seda pakuvad, pigem üle Euroopa või globaalselt, kuna satelliite riigus on ühe riigi kohal või mingi piirkonna kohal, vaid ta on globaalne lahendus. Et ma pigem ei usu sellesse, ma usun, et need tulevad läbi partnerite, aga noh, kuna siin, ütleme, kommertsvestlused on ju käimas erinevate kehade vahel, siis on seda väga, väga täpselt kommenteerida, aga kindlasti see on lahendus on tulemas. Ja päeva lõpuks kliendi jaoks see polegi ju tähtis. Kliendi jaoks on see, et tema saab arve ja tema teenus toimib, siis see on tema jaoks kõige tähtsam.
5: Aga äriliselt sellel loogikat taga ei ole, ma saan aru, see on ikka niivõrd kallis ettevõtmine.
6: Ta on niivõrd kallis ja niivõrd nagu globaalse haardega, et sa pakud sealt seda levijale palju laiemalt, kui on üks riik. Ehk ühel riigil üksid, eriti väikse riigil, ei ole seda mõtet teha.
5: Balti riigid võiks koostööd teha siis või?
6: Jah. Ka hea mõte, kindlasti oleks siin koosta koht.
7: Aga kuidas see vahekiht välja näeb, et kui me siin 6G kunagise saabumise valguses räägime tõesti satelliidi ühendusest ka telefoni võrgus, siis vahe lüli, mida ma pean silmas, on Tele2, Elisa, Teli ja nii edasi, nii edasi. Et kui palju teil seal oma vahel mingisugust suhtlust üldse olema saab või juba on sel teemal? Et siin peab ju mingisugune koostöö ikkagi käima, kui kõik need telekomid tahavad näiteks mingite konkreetsete ettevõtete satelliitide külge ennast haakida.
6: Ja eks kõik teevad seda kindlasti eraldi. Ma ei näe täna,
7: et ei ole koos tegutsemist sellega?
6: Ma ei näe, et operaatorid teeksid seda täna ühiselt. Ma arvan, et see on iga operaatori nii-öelda enda otsustada, mida ta hakkab kasutama, millal ta hakkab kasutama. Noh, nagu ma enne mainisin, siis Tele2 IoT juba pakub globaalselt sellist lahendust. Ma pigem näen, et operaatorid on siin nii-öelda oma igaüks enda eest ja selleks, et pakkuda parimad lahendus oma klientidele, et see on.
5: Tele2 tehnoloogia direktor Tanel Sarri oli meil külas lõpetuseks. Selles valdkonnas, satelliitside valdkonnas on midagi sellist, mida te juba ise väga ootate või mis teile endal silmad põlema paneb. Et võt, see on üks paganamäge asi küll.
6: Ma usun, et see kuuske tulek ja see, kui see kõik töötab nii-öelda kliendi jaoks nagu märkamatult, et see viib selle, ütleme, meid veel järgmisele tasemele võrkude toimepidevuse ja selle kvaliteedi mõttes. See saab olema väga, väga huvitav aeg.
5: Andke meile kuupäev ka, millal oota 6G-d.
6: 1. jaanuar 31.
5: Tanel Sarri, teile kahest suur aitäh külla tulemast.
6: Aitäh.
8: Tere hommikust. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Oma teates rõhutab ta, et presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaks kanda. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse Eesti Vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul kavatseb ühendus lähikuudel oluliselt laiendada Venema vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa lehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubab Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Venema on värvanud oma sõjaväkke ligi 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sõjas hukkunud vähemalt 486 Venema poolt värvatud Aafrika riikide kodaniku ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest, Kamerunist ja Ghanast. Tallinna linnahalli kõrvale asuvasse kalasadamasse rajatakse aasta ringne välisupluskompleks. Arhitektuurivõistlusel välja valitud arhitekt Must OÜ võidutöö keskendub kalasadama ajaloolise atmosfääri esile toomisele. Keskust hakkab opereerima Soome ettevõtte, mis juhib Helsingis samalaadsete uue basseinide keskust vahendab ERR. Välisupluskompleks ja rannapromenaad peaks kalaranna ja linnahalli vahelisel alal valmima 2 aasta pärast.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
8: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
10: kodus on jälle rohkem ruumi.
11: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
12: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
13: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
14: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
15: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
17: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: 8:36 näitab meile kell. Räägime nüüd liiklusest. Kristjan liiklusjuhtimiskeskusest on telefoniliinil. Milline on hetkeseis teedel?
1: Tramikust. Mitmel pool saab täna hoovihma, mis suuremas hajupiljad on hetkel Pärnu ja Ida-Viruma kohal. Teekatud on paljudes kohtudes seetõttu niisked või märjad ja suuremas ajukorral esineb ka vesiluvohtu. Tihe liiklus on praegu Tallinn Tartu maanteel Peetris, järjekord on Tallinn Narva maanteel väeliiklussuunas Maardu poolt tulles ja ummik on hetkel Tallinna ringtel Kurna Jüri lõigul, kus järjekord on Jüri ringist Kurna mõiseni ning lisaaja kulu on täna kuni 7 minutit. Ja liikluspirangul kutest. Harju maakonnas Tallinna Pärnu Iklasel kohatu liiklussuunas tuletakse teed on mondi tõttu maha sõidu ramp. Ümberselt on korraldatud haiva liiklussuunas kaudu. Ja Tallinna Paldiski teel Keila ja Klooga vahel paigaldatakse liiklusmärke. Seetõttu on töötsoonis üks sõidurada suletud. Valga maakonnas Võrga Leviku pikasile teel suletakse samuti teelõik teeremondiks. Operatiivsõidukitele, ühistransportile kohalikel elanikel on läbipääs tagatud, teiste liiklete ümberselt on Lõve ja Riida kaudu. Viljandi maakonnas Kolgajaani ojuteel samuti teelõik suletud teeremondi tõttu. Operatiivsõidukitele, ühistransportile on läbipääs tagatud, teised liiklete peavad sõitma Lalsi kaudu. Ja lõpetuseks Tartu maakonnas Ranna Kääpa teel Assikperi juures suletakse täna teedeid truubiremondi tõttu ning ümbersõit on Lümati, Kadrinna ja Pala kaudu. Soovime kõigile turvalist liiklemist.
0: Aitäh, Kristjan!
2: Vaatame, mis toimub linnades, vaatame Veisi rakendust ja alustaks täna õige Tartust. Tartus täitsa sügisene liikluspilt. Pean silmas seda, et kui suvel siin muidu ummikud üldse ei olnud, siis nüüd ikka nendes vanades klassikalistes kohtades Narva maantel Puieste ristmiku juures on ummik tekkinud ja on täna hommikul tegelikult küll tee tööde tõttu, aga ka Võru tänaval täitsa selline tihe teinedes ja sabas ootamine. 4 km/h seal Võru tänaval keskmiseks liikumiskiiruseks.
0: Tallinnas ummikuid ka, mõne võrra ikka rohkem kui tund tagasi, mis on ka normaal, inimesed on üles ärganud. Tartu maanteel liigutakse Peetrist alates kuni kesklinnani välja. No tegelikult täpsemini siis kohtumajani välja ummik on Ülemiste keskusest mööda ja ka vaatan, et suur sõjamelt tulles läheb aega, enne kui saab kesklinna poole keerata Peterburi teel. Seal on ehitustööd käimas, 9 km/h liigutakse Laagna teelt tulles peab arvestama, et täna tõesti peab mõne võrra rohkem ootama, enne kui saab keeratud sinna suurele Tartu maanteele kui tavaliselt. Konsori tänaval ummik, ka Narva maantee ja Jõe tänava ristmikul on ummik ja Tulika tänaval, Paldiski maanteel, Hipodromi ristmikul läheb aega samamoodi, umbes sama kaua nagu siin eelmisel nädalal läks. Tammsaare teel on ummik kenakene, 10 km/h liigutakse seal ja Pärnu maanteel, Männiku teelt tulles, Viljandi maanteelt tulles, Pärnu maanteele jõudes ummikuid on päris palju. Ohutut liiklemist!

0: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8.41 minutit on saanud kell ja me kuuleme nüüd ühte helilõiku. Eile Kuku raadioeetris kõlanud saatest Välismäära, Neeme Raud oli saatejuhiks ja külas käis kirjanik, ajakirjanik ja ajaloolane Andrei Fostov ja rääkis geopoliitikast, Ukrainast, Venemast ja paljust muust.
3: See tunne, et Ukraina on võidukursil, meil tekis ilmselt sellest, et me fikseerisime Vene ühiskonnas teatud muudatusi, et Vene kodanikkond, need, kes just kui Putinit toetasid, hakkasid mingi hetk kahtlema selle sõja edukuses ja eriti nüüd need droonirünnakud, mis on olnud suunatud just nimelt hästi tundlike Vene majanduse jaoks, hästi tundlike objektide pihta, siis nahtatöötlemistehased ja nüüd on siis ka need Wild Wildberries laod, mille hävitamine kahjustab sadade tuhandete, võib-olla isegi miljonites ulatavate väike ettevõtete businessit ja nende üldse šantsi ellu jääda edasi toimetada selles valdkonnas, et kuna seal lihtsalt hävib suurtes kogustes ja hulkades nende vara. Et siis tekis tunne, et võib-olla Vene ühiskond tüdib sõjast ära ja hakkab survet avaldama oma valitsusele. Aga nii palju, kui ma olen nüüd nagu hoomanud või ära tabanud, et siis näiteks need tundlike objektide ründamised nagu naftatehased või siis mingid kaubalaod, et jah, muidugi see teeb Vene elanikkonnale, kodanikkonnale teeb väga haiget, aga selles ikkagi süüdistatakse Ukrainat ja mitte Venema valitsuse avantürismi Ukraina vastase sõja valla päästmisel. Nagu vaenlane on süüdi, aga vaenlane on just nimelt Ukraina ja mitte omaende riigi valitsus. Nii et tundub, et režiim püsib ja mitte kusagile see no nagu rahu tuvil ei ole seda pesa kusagile punuda seal. Aga nüüd keerulisem lugu on nüüd see, või üldse minu jaoks huvitava mõte on see, et nüüd on analüütikad on hakanud rääkima, et see meie pikaaegne usk ja tegelikult meile juba kunagi sisendatud, ma praegu üldistan, kooli ajaloo ning ühiskonna õpetuse tundides, et laiade rahva hulkade, no see natuke kõlab natuke mingi marksistlik tees, et laiade rahva hulkade rahulolematus, et see tagaliselt põhjustabki siis revolutsioone ja valitsuskursi muudatusi. Et kui ka rahvas tänavatele tuleb, et siis, no, et siis on valitsuse lips läbi. Praegu, mis Venemal toimub, et see lihtsalt tõestab veel kord, et paljalt rahva rahulolematusest ei piisa. Et ka eliidi enda hulgas, tärge nüüd küsige minult, et kuidas me praegu siin eliiti defineerime, et see ei tähenda seda, et nad on kuidagi nagu parimad ja targimad inimesed, vaid eliit antud juhul defineerub, kui see ühiskonna kiht, kelle otsustel on määrav mõju. Tab need, kes otsustavad. Ja need on siis kas Putini lähikondsed või need on need multimiljardärid, kes on Vene majanduse ja üldse kogu Venema nagu sisuliselt ära omastanud või ära erastanud. Et nende rahulolematus on praegu loodetavasti on tõusu teel ja tegelikult nagu sellele praegu panustataksegi, et mitte sellele kusagilt rahva hulgast tõusevale pahameele tormile, mida tegelikult no nagu väga, ütleme, need ühiskondlikud seismograafid väga ei näita, aga panustatakse sellele, et Putini lähim kaaskond, et neil saab lõpuks kõrini, et nemad ütlevad, et niimoodi enam jätkuda ei saa, et meie ärilised huvid ja üldse meie nagu mingi tuleviku perspektiivid on juba niivõrd ohtu seatud, et võib-olla lõpetaks ära selle hullumeelsuse. See on ilmselt see, mida me praegu ootame ja no mingisugused sellised väiksed märgikesed juba on. Et hiljuti ilmus ju ajakirjas Economist, üks väga, väga huvitav artikkel, kus nagu lahati, et mis on need senaariumid, mis Venemad võivad tabada, kui see sõda veel jätkub. Toodi välja 4 senaariumid ja kõik olid halvad või väga halvad. Ja selle kirjatüki autor oli üks Vene oligar, kelle nime ma praegu suuda meenutada ja kes siis sai selle materjali avaldada ajakirjas Economist, et siis pikalt pärast spekuleeriti, et see võib olla tegelikult Kremli teatud ringkondade nagu sõnum või nende tegelikult, ütleme, nende nende õhutusel kirjutatud ja nende mõtteid edastav tekst, mis siis nagu noh, lääne avalikusele nagu saadeti ja mis on tegelikult võibolla mõeldud hoopiski Putinile lugemiseks, et aitab, lõpetame ära selle sõja.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:50 minutit näitab meil kell 17. august. Esmaspäeva hommik. Britta on mõõdulint täna hommikul kaasas.
2: Jah, ma olen mõtlen...
1: Kas sul on keha dysmorfia?
2: Ei, miks kohe see? Võibolla ma tahan kodus mõõta asju, mis ma näiteks müün kuskil sotsiaalmeedias, aga mul mõõdulint ei olnud kodus, kus juures mingisugune... Tead, 6 aastat olen ma selles samas kohas elanud ja mul ei ole kunagi olnud mõõdulinti, siis ma olen pidanud ma olen pidanud mõõtma selle ehitusmõõdulindiga, mul seda pehmet pole olnud. Nüüd mul see pehme on, ma ostsin selle Saaremaal teile, aga mul jäi see kotti ja siis me siin Sandriga oleme juba jõudnud avastada sellist toredat asja, nagu see seda on. Ja tead sa tegelikult, Sander, mõõdulindi abil sa saad ju mõõta välja suhte, oma õlgade ja puusade ja piha siis sellise suhte numbri.
1: Miks see vajalik on?
2: Siis sa saad teada, millised riided sulle sobivad. Milline su keha kuju on. Et vaata, tead, oled ju kuulnud liivakell.
1: Mul see ei ole.
2: ei ole. No, aga igatahes selle abil saab välja mõõta ja ma kunagi ammu emaga mõõtsin ja kuigi me pealt näha näeme päris sarnased välja, siis meil see suhe tegelikult õlgade ja puusade vahel ja kõik see tuli täpselt sama. Ehk siis sul on tegelikult päris pärilik see keha kuju. Siis ma mõtlesin, et mõõdame nüüd sind ka ära ja siis me saame teada, et mis sa siis oled. Oled sa pirn või oled sa on ristkülik?
1: No aga mõõdame, ma ütlen sulle enda numbrit siis.
2: Aga ma annan sulle mõõtulindi?
1: No nii, mõõdame. Mida sa soovid, et mõõdaks?
2: Mul oleks vaja õlgu.
1: Õlgu?
2: Ise endal on päris raske neid õlgu mõõta, ma kardan.
1: Õlgu? Niimoodi siis või?
2: Ei. Ikka üles poole. Sa võtab praegu biitsepsi juurest ju. Õlad. Teed siin kõrgemal kaela poole.
1: Nii.
2: No jah, umbes midagi niimoodi.
1: Ja mis ma siis sul ütlen?
2: No ütle, mis numbrid sa näed nüüd seal?
1: Mm-hmm. No... 124.
2: Nii, panen kirja. Nüüd on vaja sinu büsti.
1: Büst tuleb 100. Täpselt.
2: Ongi 100?
1: Jah.
2: Aga see on, vaatsid ikka, et rinna pealt.
1: 102 nagu. On tegelikult.
2: 102? Okei. Okay. Mm-hmm. Nii, siis on vaja pihta.
1: Piht tuleb 90.
2: Ja 90. Seda sa juba tead, jah? Ja siis puusad.
1: Puusad?
2: Jah.
1: Reied või?
2: Puusad.
1: Aa.
2: Ma võin, selle puusad sa küsid. Reied.
1: Puusad.
2: Puusad, jah. Ümber puusade paned. See, kus laiaslastus vöö käib. Nii, jah. Võt, see on...
1: Aga see oligi 90.
2: Aga piht. Piht on see, kus naba on nabast natuke.
1: See oligi 90.
2: See ka 90. Väga huvitav, vaata, mis kuju siit tuleb. Sul on... Kuule, tuleb välja, et sul on ikkagi liivakell.
1: See on vähemalt naiste seas väga hinnatud.
2: Ja, naiste seas, kui naistel on, aga ma arvan, et ma ikka leidsin natuke vale lehekülje vist selle mõõtmiseks, aga mul on vähemalt see andmed olemas. Mm. Me kuulame nüüd kohe uudiseid. Küll vahepeal sajaga me jõuame Sandri näitajatega siis välja selgitada, mis see keha tüüp tal ikkagi siis on.

tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudias Rohkade Välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestena avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse kahesuunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopiloodil arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate hääled ei ole naljatamiseks, on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja või lihtsalt kogu perakonnale hääli ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks. Kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puh. Alan Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatu aastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriika kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaks ja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektri, parkimise, kaabel, televisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaks oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.

0: Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et kandideerib presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkoja Kallas soovib Vene sanktsioonide nimekirja oluliselt laiendada. Venemaa riigipanga peaökonomist vallandati kriitilise arvamuse pärast. Donald Trump kiidab Põhja-Koread ja vähendab USA osalust ühistel sõjaväeõppustel Lõuna-Koreaga. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Oma teates rõhutab ta, et presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaks kanda. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venemaa vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva sõja lõpetab. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Venemaa arengupanga WebRefi peaökonomist Andrei Klepach andis riigi majandusarengule negatiivse hinnangu ja kohe pärast kriitilist sõnavõttu kunagine Venemaa majandusarengu aseminister vallandati. Klepach hoiatas, et Venemaa on kaotamas oma majanduslikku ja tehnoloogilist konkurentsi läänega. Tema sõnul ei jääda enam alla üksnes Hiinale ja USAle, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale, vahendab Kiev Independent. Ta tõi välja, et lääs osutab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abi summas, mis vastab juba peaaegu poolele Venemaa riigieelarvest. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberryse 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrinform. Üks ettevõte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa suurima e-kaubandusettevõtte logistika taristu vastu alates juuli keskpaigast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid vähendavad sõjaväeõppusi Lõuna-Koreaga. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et lähtudes väga headest suhetest Põhja-Korea presidendi Kim Jong-uniga, ei saa olla rahul sellega, et Ameerika Ühendriigid on nõus osalema Lõuna-Koreaga ühistel õppustel. Donald Trumpi sõnul on need kulukad ja saadavad täiesti sobimatu ja vaenuliku signaali riigile, mis on tema presidendiks olemise ajal olnud ohutu ja lugupidav. Kuna õppuste tühistamiseks oli juba liiga hilja, andis Trump korralduse edaspidi nende arvu oluliselt vähendada. USA president viitas ka sellele, et Lõuna-Korea ei soovinud osaleda Iraani operatsioonis. Ujuja Eneli Jefimova lõpetas Pariisis Euroopa meistrivõistlused 4. kohaga 50 meetri rinnuli ujumises. Poolfinaalis 29.93 ujunud Jefimova sai finaalis aja 30.0, kusjuures tema poolfinaali tulemus andis finaalis kuldmedali. Selle ajaga tuli Euroopa meistriks leedulanna Ruta Meljutite. 4. koha sai Jefimova ka 100 meetri rinnuli ujumises.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja paljudes kohtades sajab hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on päeval 17 kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinnas uuendatakse sel aastal ligi 251 000 ruutmeetrit asfaltkatteid. Suuremad objektid on Liivalaia tänav ning tööd jätkuvad ka Nõmmel Pärnu maanteel. Kesklinnas tehakse taastusremonti muuhulgas Lubja, Gonsiori ja Juhkendali tänaval, samuti Tartu maante mitmel lõigul ning teatriväljakul ja Kaarli puiesteel. Tööde käigus paigaldatakse uus teekate, korrastatakse äärekive ning uuendatakse teekatte märgistust. Lisaks tehakse ka haljastustöid. Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeval, 20. augustil, toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaaed, töötoad, erinevad atraktsioonid, näitused, muusikaline programm ja palju muud. Lisaks tähistab Tallinna linn Eesti taasiseseisvumispäeva traditsioonilise kontserdiga Harjumäel 20. augusti väljakul. Kell 14 algaval tasuta kontserdil esinevad Birgit Sarrap ja Ott Lepland koos Tallinna politseiorkestriga. Kõik pidupäeva sündmused on tasuta. Estonia teatri kõrval Uue Turu platsil on avatud Ukraina sõdurite loodud rändav fotonäitusinstallatsioon, mis jutustab Donetski oblastis asuva Tšassivjaari linna kaitsmise loo Ukraina sõdurite pilgu läbi. Tallinna ja Aegna saare vaheline laevaliiklus kestab kuni 30. septembrini. Laev väljub kuuel päeval nädalas Patarei sadamast ning sõit Aegnale kestab ligi 30 minutit. Laeval on jalgrattakohad ja ka lemmikloomad on teretulnud. Rohkem infot ja piletimüügi leiab veebist aadressil tallinn.ee/liikuvus.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
5: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
6: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder.

0: jäid Viljandi järv samamoodi ja ka Võsu. Vaatan kohe ja isegi Pelgurand, õigemini Stroomi rannas siis täpsemalt 19 kraadi eilõhtusega, nii et on küll neid kohakisi.
1: Õnnestus endal ema jões ujumas käia nädalavahetusel küll mitte vabaujulas ja linnaujulas, aga noh, 19 kraadi ta tundus mulle ka, tegelikult tundus isegi natukene madalam see temperatuur seal 18 kraadi juures.
0: Aga... Et kiire sulps oli pigem?
1: Kiire sulps ja päris jahe tundus. Paralepa rannas 20 kraadi vesi, Vasikaholmi rannas 20 kraadi, Pärnu rannas 19 ja rohelised lipud veel ka Narva Joaru rannas 19 kraadi mõõdetud veetemperatuuriks seal, Haabneme rannas 17 kraadi temperatuur, Paide Tehisjärv 21 kraadi ja kõige soojem veekogu vähemalt minu andmete järgi tundub olevat Pühajärv 22 kraadi eil õhtul mõõdeti seal temperatuuriks.
0: Aga kes võibolla mõtleb, et kui siin vaba päev äkki nädala sees on, tahaks minna randa, kui peaks soojemaks nüüd vaikselt minema, siis UV indeks on nüüd siin augusti algusest järjest kukkunud, aga ikkagi päikesekaitse kreemi tasuks päevasel ajal kanda sellepärast, et siin näiteks eile oli ikkagi Pärnu kandis UV üle 5 ja Tallinnas üle 4, Haapsalus ka üle 5, nii et ikkagi 5 kandis ta kõikumas on, päris sellist 8 enam ei tule ilmselt nagu siin suve alguses, aga siiski mingit rannatamist võib ju ikka teha.
2: Kuku ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

0: aga täna katame kõige uhkema peolaua Rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud Rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on saanud veerand 10 ja 17. august ja esmaspäeva hommik. Ja nüüd vaatame natuke selle nädala poole veel ette 20. augustile ja räägime selle valguses sellest, mis toimub Tallinna laulu väljakul. Ja täna hommikul on meil külas Laine Randjärv, kes muidugi kunagi oma seeske tiitlit poliitikaga täna laulu väljaku juht. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Laine, kuidas teil on see suvi laulu väljakul möödunud? Sest et ma mäletan, et me veel eelmisel aastal tegime juttu toonase lauluväljaku juhiga ja rääkisime sellest, et kui sündmuste rohke ja tööd on nii meeletult palju, no praegu võite ka ilmselt juba väikese kokkuvõtte ju teha.
4: Ja saab öelda tõesti, et suve algus oli väga tihe. Juunikuu jooksul oli ainult mõni vaba päev, kui lauluväljakul midagi ei toimunud. Küll aga juuli ja august on oluliselt rahulikumad olnud, valmistume uueks hooajaks ja eks siin on ka oma roll ilmselt majandusolukorral otsitakse ka muid alternatiivseid ja ka väiksemaid kohti inimesed nii palju ei tule, et meil on ikkagi 20 000 ja pluss inimest platsil, siis on, on tunda, asjal jumet ja et otsitakse erinevaid variante, nii et meie oma sood otsime nüüd lauluväljaku tiimiga, kes on mul lõpuks nüüd komplekteeritud alates augustikuust ka täies mahus, uusi väljakutseid, uusi võimalusi tahame elu käima panna siis nii peamajas kui ka platsil erinevates kohtades ja erinevatel aladel, olgu siis mäeala, mereala või siis koguala. Ja olemegi 20. augustiks koostöös Tallinna linnavalitsuse Vabariigi presidendi kanseleiga siis loonud sellise toreda taasiseseismisele pühendatud perepäeva. Kindlasti on oluline, et ka meie järel tulev põlvkond saaks aimu sellest, mis toimus 20. augustil 35 aastat juba tagasi. Täiesti uskumatu number.
3: Tõesti on.
5: Kumba pidi lava sel perepäeval lauluväljakule pannakse?
4: Lava pannakse ikkagi Erne Saksa poole. Ja võibolla jah, nii on kõige lihtsam seda kirjeldada, et lava tuleb siis laululava ette, sinna tulevad mängima ansamblid, koorid, laulma, kummagi pool tiivas on aga meie kaitsejõud, kaitseliit ja kaitsevägi oma masinatega välja tulnud, naiskodu kaitse, toimuvad ka muuses ülelennud, nii et tulge vaadake põnevat, mis masinate kõigega on siis meie kaitsejõud välja tulnud sel päeval, et meid kaitsta veel palju aastasadu edaspidi ka, et me saaksime olla iseseisva riigina ja rahus elada ja ma arvan, see on üks kõige olulisemaid eesmärke, nii et kõik see, mis toimub lauluväljakul nii siis platsil, siis juba Erne Saksa poole liikudes sinna muruplatside, see on lasteala, siis peamaja all on näitused, kõik, mis räägivad nendest ajaloolistest sündmustest. Meil on väga rariteetne võimalus, Aadu Jõgisoo, kes 91. aastal tegeles sidetehnikaga ja pidas sidet, siis Läti ja Leedu riigijuhtidega toona siis aidates Savisaart, on ise kohal meenutamas, kuidas need asjad kõik käisid ja mitte ainult ta ise ei ole kohal, vaid ta näitab seda iidset tehnikat. Ausalt öelda, kui me selle tehnika hunniku sinna sammas saali lava peale nii-öelda keset saali panime, siis ma küll vaatsin, et tõesti, et kas nende aparaatidega midagigi oli võimalik teha, aga nendega oli võimalik ka segada Vene poolset omavahelist sidet, nii et tegelikult tuleb öelda, et info vahetus on üks olulisemaid asju, üks kõik olgu see siis vabaduse saavutamine või vabaduse hoidmine ja ma arvan, et seda ajaloolist retrospektiivi on nagu tore kindlasti vaadata.
5: Absoluutselt, 20. augustil siis Tallinna lauluväljakul suur perepäev ja üritus on kõigile tasuta, juba hommikul 10.30 väravad avatakse ja programm kestab kuni 4:00 välja.
4: Ja täpselt, meil on ka klaassaalis erinevaid sündmuseid, näiteks meenutame 25. aastal toimunud laulu- ja tantsupidu, kui tuleb dokumentaalfilmi esilinastus ja Sirje Endre kirjastus Seis esitleb seal oma uut raamatut 600 leheküljeline, mis on siis vabadussõja mälestuste raamat ja ma väga soovitan tulla tõesti koos perega, saab sõita vana bussiga, vaadata ta siis lauluväljakult väike siukene reis kommunismiohvrite memoriaali juurde, paneme sinna küünla, kõik huvilised saavad teha sporti, meil on seal jalgpall, meil on diskgolf, meil on isegi laskevõistlused, nii et ühesõnaga palju-palju põnevat.
5: Tegevus kui palju. Laine Randjärv, kui tohib, ma läheksin nüüd tagasi siin möödunud kevadesse, mil teid Tallinna lauluväljaku uueks juhiks nõukogu kinnitas. Teie eelkäija Urmo Saareoja, lauluväljaku endine juht, oli päris pikalt ametis ja oli ka päris pikalt Keskerakonna liige. Teie enam Reformierakonna liige pole. Kas sellest, et teid valiti Tallinna lauluväljaku uueks juhiks, võib arvata või prognoosida, et olete liitumas mõne erakonnaga ja parlamendi valimistel äkki annate ennast samuti üles?
4: Oi ei, mitte mingil juhul. Silmad läksid mulle endal suureks nagu tõllarattad.
5: Läksid küll.
4: Et juba ammu pole minu käest seda küsitud. Ei, ma olen 20 aastat olnud päris erinevates kohtades poliitikas. Ma ei tea, mida ma seal näinud ei ole. Nii et ma arvan, et ma mingisugust samasse ämbrisse astumist või ei hakka, kuidas me seda öeldakse, et samasse vette ei ole võimalik mitu korda astuda, et ma pühendan ennast ikkagi tegevustele, mis on minu ekspertiis ja mis on minu eriala ja ma olen üliõnnelik, et mind valiti Tallinna lauluväljaku juhiks.
3: Teete väga rahul selle tööga.
4: Sest ma olen väga rahul, mulle väga meeldib mitte ainult see paik, mis on sümboolne ja ma arvan eestlastele üks olulisemaid, tulles jälle tagasi nii selle juurde, mis siis laulupidudega seonduvalt on olnud see vabadusvõitlus tegelikult ridade vaheline juba ikkagi aasta kümneid, mitte ainult viimased 35 aastat me ei ole ennast vabaks laulnud, vaid seda püüti vabaks laulda ju ka sellel okupatsiooni või anneksiooni perioodil, kui ridade vahel ja mu isama on minu arm kõikes, et neid punaseid laule. Nii et see on, ma olen koorijuht, ja kõik see, mis lauluväljakul toimub, on mulle ülioluline ja kindlasti on väga oluline ka see, milliseks see lauluväljak tervikuna üldse areneb. Väga oluline on ka see, et käimas on detailplaneering 6-3, muuses paar tükki on neid enne olnud, ei ole kahjuks realiseerunud, aga me mõtleme selle peale, kuidas saaks ikkagi laulupidusid hästi läbi viia, kuidas saab läbi viia kõiki erinevaid sündmused, olgu need rockkontsertid, olgu need talvised, ma ei tea, suusavõistlused, olgu need jõulumaad, hoki, mingisugunegi juisu väljak platsi eest talvel, et noh, et talv on natukene lauluväljakul igav ja suvel on palju sündmuseid, et kõik need suurkontserdid, mis meile tulevad, oleksid hästi ligipääsetavad ja inimesed tunneksid ennast seal turvaliselt.
3: Kas te saite muidu heades kättes lauluväljaku ülevõetud või kui nüüd mõelda ikkagi siin laulukaarele ja nii edasi, nii edasi, et mis nende seisukord on täna?
4: Jaa, ma sain väga heas konditsioonis ameti posti endale, tegelikult oli eelmine tiim ka, kellest osa on nüüd ka jäänud edasi, väga hästi töötan, kiidan täiesti Urmo Saarejojat selle juhtimise eest ja tegelikult 2016. aastal ka toimusid viimati siis kaareuuringud, me tegelikult jätkame neid uuringuid, oleme liikumas just selles suunas, et ehk kasutada Eestis ainulaadset tehnoloogiat, kes saab siis läbi skanneerida ka betooni ja neid siis kõike seda konstruktsiooni, mis seal on ja mis peaks meid siis kaitsma ja võimaldama seal laulda veel aastakümneid, sest see on ikkagi niivõrd eriline ehitis, mis 60. aastal paika pandi ja kindlasti pole vähetähtis ka see, et võib-olla millest vähem teatakse, et 28. aastal lisaks sellele, et toimub laulu- ja tantsupidu, tähistatakse ka laulu väljaku sajandat sünnipäeva, et just selles kohas, selle platsi peal on laulu väljak olnud 28. aastast ja see on asi, mida me tahame kindlasti rahvani tuua seda teadmist ja pakkuda ka väga põnevat erinevate elamuste aastat, kus oleks nii sporti, kultuuri, erinevaid tegevusi, kindlasti suurkontsertega ka konverentse ja eks see ongi see vastutus, et me hoiaksime seda laulukaart, mis on tõesti ainulaadne maailmas. Muidugi võiks öelda, et Vilniuses on ka samasugune, aga kahjuks peab ütlema, et nad ahvisid meie järgi. Selle omal ajal Nõukogude Liidu jutumärkides viljastavates tingimustes anti lihtsalt sama projekt edasi, et tehke teie ka. Aga meie oleme ikkagi esimesed ja ainulaadsed sellise kaare omanikud ja seda tuleb kindlasti hoida, kaitsta ja uurida.
5: Miks siis sel aastal suuri staare lauluväljakul ei olnud sellises mahus nagu eelmine aasta? Näiteks eelmine aasta oli Brian Adams, 50 Cent, Justin Timberlake, AC/DC, kas ma midagi magasin maa, sel aastal suuri artiste mulle meeldi tule austalles.
4: Jaa, need on erinevad asjad, olude kokku sattumine oli erinevaid päevi broneeritud, kahjuks nii öelda pliiatsiga paperile ja need, kes siis broneerisid, ütlesid viimasel hetkel ära, samal ajal öeldi ära teistele, kes leidsid endale paremaid kohti kas Riias või siis kusagil mujal, nii et eks see on üks suur, väga oluline heas mõttes loomemajandusaru.
5: Kus on konkurents
4: ja kui noh, veetaks alt, eks me peamegi mõtlema selle peale, et kes siis broneerivad lauluväljakul, peaks seda tegema selliselt, et nad ei tahaks sellest loobuda.
5: Kes vedastid alt?
4: Ma jään vastuse võlgu sellepärast, et esiteks ma ei taha valetada ja ma, kuna ma nii täpselt seda ei mäleta seda nime, siis ma ei hakka seda siin välja ütlema. Nii et igal juhul ütlen siin eetris välja, et kõik, kes tahavad korraldada lauluväljakul on väga teretulnud.
5: Ütleme hinna ka siis ära, palju lauluväljaku rent maksab?
4: See on väga erinev, see sõltub nimelt sellest, millist ala soovitakse, kui pikaks ajaks, kui kaua sa teed ettevalmistusi, nii et
5: üks päev ettevalmistusi, saa lava siis on laulu kaare poole.
4: See ei ole nii ühene, sellepärast, et seal on väga palju nüansse, kõik elektritarbimine, kust, kuhu, mida juhtida, millist turvateenust, kui palju toalette.
3: Aga umbes, mis umbes skaalast me üldse räägime? Ma mõtlen, ma ei oska ette kujutada, on see 10 000, on see mõni 1000, on see üldse 50 000.
4: See on ikkagi väga erinev, sellepärast kui ma praegu ühe numbri ütlen, siis kõik arvavad, et oi, et see on meil palun tulge meie juurde, broneerige, räägime läbi kõikide klientidega, eraldi kõikide vajadustes, see on rätsepa töö. Ja sellepärast ei saa ka küsida, et kui palju maksab üks või teine rätsepa ülikond, sõltub kõik sellest, mitu sentimeetrit ja mitu kilo sinna sisse peab mahtuma.
3: Kas te Unibet Arena selles uues kvartalis olete käinud, kus nüüd Kings of Leon esines?
4: Mina isiklikult ei ole, küll aga minu lähedased seal käinud ja annud tagasi siide, et eks see on üks võimalus võib-olla korraldada kontserte, mis ei ole tõesti, ma ei tea, 30-40 000.
3: No, Kings of Leon oleks võinud olla ju täitsa aga lauluväljakus.
5: Laulukaare pole lava ja saab täitsa ära tehtud.
4: Oleks võinud olla. No ütleme niimoodi, et selle kahe kuu jooksul, mis ma siin olen praegu olnud, ei ole ma kindlasti pädev võib-olla vastama kõikidele küsimustele ja otsustele, mis on tehtud enne seda, kuidas need asjad täpselt on tulnud. Katsume töötatsi oma meeskonnaga selle nimel, et järgmine hooaeg oleks väga tihe ja juba võib öelda, et meie järgmise aasta suvi on päris hästi juba kinni.
5: Kas me saame uudisesid ka kätte, kes on tulemast lauluväljakule?
4: Ei saa uudist, sellepärast ka need, kes korraldavad, ei taha seda ise avaldada enne kui, ega meil ei ole isegi kirjas ühtegi nime, et meil on lihtsalt kirjas, et üks või teine korraldaja seda tellimas, aga ma ei oska muud öelda, kui et tekitan väikse uudisimu, et väikese nälja järgmiste aasta kontsertide kohta. Üks on teada, et Terminaator peab oma juubelikontserti seal 20. augustil, just täpselt aasta pärast ja kuna nad teevad seda nii-öelda osalisel alal, siis võib juhtuda, et sama päev siiski toimub perepäev ka järgmisel aastal, võibolla mitte nii suures mahus, üle terveplatsi, aga kuidagi kombineerituna selliselt, et see päev päädib siis Terminaatori juubelikontsertiga, mis saaks veel ägedamat olla.
3: Laine Randjärv, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast. Soovime teile lauluväljakul palju-palju jõudu ja jaksu ja kogu teie meeskonnale. Ja 20. augustil on siis perepäev toimumas.
4: Suur aitäh teile ja tere tulemast lauluväljakule.
6: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Oma teates rõhutab ta, et presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaks kanda. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse Eesti Vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul kavatseb ühendus lähikuudel oluliselt laiendada Venema vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa lehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubab Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Venema on värvanud oma sõjaväkke ligi 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sõjas hukkunud vähemalt 486 Venema poolt värvatud Aafrika riikide kodaniku ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest, Kamerunist ja Ghanast. Politseinikud mõõdavad täna kiirust Kalamajas ja Pelgulinnas, juhtimaks tähelepanu piirkonna tänavatel levinud kiiruse ületamistele. Põhjaprefektuur rõhutab oma teates, et eesmärk ei ole karistada, vaid tõsta teadlikkust ja parandada liiklusohutust.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
6: Ilm on muutliku pilvisusega ja paljudes kohtades sajab hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on päeval 17 kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Nargen festivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
14: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaud.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Me hakkame Kuku hommikuraadios rääkima sellest, kuidas läheb meie restoranidel. Ja külas on Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraaner. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Restorani pidajatel on 30 aasta kõige raskem seis, kirjutati sel suvel. Kuidas see teie vaatest nüüd siis väljendub? Kui palju restorane nüüd selle paari kuu jooksul uks on pidanud sulgema?
2: Jaa, see nii paistab meile ka, et külalislahkuse sektor laiemalt on sellise kriisi lävel, et oleme siin analüüsinud 25 aasta tulemusi ja vaatame jooksvalt kogu aeg, mis toimub turul ja näeme, et kasumlikkus, investeerimisvõime ja tegelikult paraku ka piirkondlikud töökohad on väga tugeva survel. Samas me teame kõik, kui potentsiaalikas oleks turism Eesti teenuste ekspordi kasvatamisel, et me näeme, mis toimub Lõuna-Euroopas, me näeme seda, kuidas võibolla natuke rohkem otsitaksegi selliseid sihtkohti, nagu me oleme, et natuke jahedam. Meie loodus, kultuur ja seal hulgas ka toidukultuur on väga kõrgel tasemel, aga jah, täna näeme, et me ei suuda sellises olukorras võibolla pikalt sellist aset pakkuda.
1: Mida restorani pidajad teile räägivad?
2: Mis nad räägivad? Räägivad seda, et väga rasked aastad on selja taga, on kadunud ära puhvrid investeerida ja nüüd ütleme nüüd siis eelmise aasta 1. juulist kehtima hakkanud 24% käibemaks on siis annud väga valusa löögi, et olemegi jälginud, et umbes siis aastaga on üle 25 restorani uksed sulgenud ja tihti peale ka pikaajalised ja tugevad tegijad, ehk siis me näeme, et see probleem on struktuurne, mitte siis ainult juhtimusküsimus, et uksi sulgevad tipprestoranidest kuni siis kohalike oluliste kogukondlike restoranideni, et see ei ole ainult selline ka peenete restoranide probleem, vaid ikkagi üleüldine suur mure, sest kulud on kasvanud märksa kiiremini, kui on olnud siis võimalik klienti juurde saada või siis hindu tõsta. Et kui me siin räägimegi hindadest, siis viisime kevadel läbi restoranide küsitluse, kuhu vastuseid tuli 98 restoranilt ja nad tõidki välja, et hinna tõus 10% tähendab seda, et neil külalisi on vähem 12%, et kindlasti on siis hinnad saavutanud sellise koha, kust enam edasi minna ei saa ja kui meil kulud põhimõtteliselt on ikkagi kasvanud viimased mitu aastat, siis on ka olukord selline, et enam ei ole võimalik ka investeerida, et enamik ettevõtted on investeeringud peatanud ja ütleme nii, et seadmed vananevad kiiremini, kui siis võimalik oleks neid välja vahetada ja mis on suur probleem on ka see, et muidugi tööjõud, et palku ei ole võimalik sellises olukorras tõsta.
1: Tai Poh sulges uksed, ka restoran Rudolf sulges uksed, siin Barbarea restoran Koppis sulges uksed iljuti.
3: Aga sellised kohad...
1: Laulja Stefan samamoodi pidi siin uksed sulgema, see nüüd oli täitsa värske uudis, eile tulnud uudis. Lasnamäel ma saan aru söögikoht pandi kinni, see on ikkagi massiline.
3: Aga kas sellised kohad tavaliselt ei ole see, et ikkagi omanik võtab, kogub kokku ennast ja teeb pool aasta pärast uue koha nii kui nii? Või lihtsalt, et ütleme, too üü jääb samaks ja nimi muutub ja asukoht?
2: No probleem on selles, et kogu sektoril ei ole võimalik sellises keskkonnas teenida kasumit ja investeerida ja just nimelt ka mitte ainult Tallinnas, et võibolla need näited olid siin rohkem nagu Tallinnast, aga meil on palju näiteid ka üle Eesti, kus see kogukondlik restoran annab tööd näiteks kuni 20 piirkondlikule inimesele. Nad ostavad toorainet just nimelt sellest samast piirkonnas, sest see on kõige mugavam, et see ongi see, mida me oleme täheldanud, et sellel on mõju ka kogu tooraine tootjatele ja tarneahelele, et meil restoranidest ikkagi ostame sadades miljonites eurodes aastas toorainet meie tegijatelt, aga lõppkokkuvõttes mõjutab ka see siis neid. Ja ütleme nii, et jah,
1: Pane pohkama.
2: Ja, pane pohkama, et mis see siis nagu lahendus võiks olla, eks ole, see on kindlasti üks küsimus, et kui me vaatame teisi liikmesriike Euroopa Liidus, siis on mõistetud, et majutus- ja toitlustussektor on eksportiv sektor, eksportil on käibemaksu osas erisused tehtud, et üldiselt on siis nii-öelda vähendatud poole peale seda käibemaksu, et ehk siis kui meil on 24%, siis keskmine Euroopa Liidus on kuskil seal 11-12% käibemaksu. Just nimelt selleks, et see sektor oleks konkurentsivõimeline, et just Saksamaa tegi näiteks selle aasta alguses muudatuse, kus nad siis 19%-lt langetasid 7%-le ja eesmärk ei ole mitte midagi muud kui töökohtade säilitamine, konkurentsivõime ja kvaliteet. Et ma arvan, et ühte sihtkohta reisides hea toit, noh, et sa ikkagi nagu üldiselt astud restorani sisse ja saad head süüa, et see on nagu ikkagi noh, minu jaoks näiteks üks olulisemaid asju.
3: Kui me räägime restoranidest või restorani ärist siin Kuku stuudios, siis ma mõtlen, iga kord on ikkagi olnud ka see jutt, et ei ole hästi taastatud sellest COVID-i ajast laias laastus. Aga kui me siit stuudiost välja läheme, näiteks nädalavahetusel sõidame mööda Eestit, siis on kõik restoranid rassid inimesi täis. Mm-hmm. Kus kohas see selline vahe siis tuleb?
2: See ongi see kõige suurem probleem, et kui su restoran on rahvast täis, aga lõpuks sulle kasumit näppude vahele ei jää. Et järelikult on seal selline ikkagi nagu mingisugune probleemi koht, et seda äri on täna raske Eestis sellises maksu- ja ettevõtluskeskkonnas raske ajada. Ruumulikult ei taha ma öelda, et nüüd kõikidel läheb 100% halvasti. Seda mitte, et kindlasti meil on ettevõtted, kes läheb hästi, kelle läheb halvasti, kes paneb uksed kinni, kes teeb uut restorani kontseptsiooni. Lihtsalt meie liiduna vaatame sektorit, et just iljaaegu avaldati ju 25. aasta majandusaasta aruanded, et vaatasime seal kiiresti 45 restorani ja kasumlikkus on 1%+, et see on see murekoht, et sektori kasumlikkus on aastatega langenud ja just nimelt see taastumine ka COVIDist, et ei olnud just väga palju sektoreid, mis praktiliselt suleti, siis toitlustusasutuste olid just need, mis olid praktiliselt kinni.
1: Saime lugeda hiljuti ka selle kohta, kuidas Ukraina restaurant Slava Ukraini jäi töötajatele võlgu, esitati ultimaatum 400 eurot või mitte midagi. Sellised lood, kus tööandja ütlebki, et võtad selle või mitte midagi, et kui tihe see on ja kas saaks seda kuidagi vältida?
2: No ma kahtlustan, et väga tihedad need lood ei ole, et kindlasti ekstreemsemad näited jõuavad meediasse, aga see on see, kuhu see lumepall lõpuks veereda võib, et ikka ju proovitakse ühte teistpidi, noh kindlasti selline maksutase annab hoobi ka varimajandusele, et see protsent on ikkagi põhimõtteliselt 1/4 osa restorani arvest, mis see kliendile annad, et kindlasti on see lahvatus suur, et meie liiduna eriti just räägime sellisest vastutustundlikust ja ausast äripidamisest.
1: Ja äri lõpetamisest.
2: Ja äri lõpetamisest ka, just nimelt, et kõik asjad saaksid siis korrektselt vormistatud, et ei ole vähesed need kõned, kus liidu liikmed helistavad ja teatavad, et, noh, et on aru saada, et ümber ringi toimub võib-olla mitte kõige puhtam äri, aga ikkagi pikaelised restoranid, kes on siin olnud meil turul 30 aastat, tahavad jätkata seda, kuidas nad on teinud seda kogu aeg ja ütlevad, et ausalt enam ei jõua ausalt.
1: No siin näiteks La Prima, Itaalia restorani kett.
3: On ta liidu liige?
2: Ei ole.
3: Võt, Sander,
1: ja seal
2: võin ka nüüd muidugi faktides alati, aga ma ütleks esimese hooga, et
1: no seal pakuti, ma saanud töötajatele psühholoogi teenust selle asemel, et neile palku ära maksta. Seal võeti
3: selle päris karm lugu,
2: ma kohe vaatan. Ei, minu teada nad ei ole meie liikmed, aga ma arvan, et noh, need ekstreemsused
3: on neid vähe selliseid lugusid, mis teie jõuavad liidu tegevjuhina, et mõtlen, minagi teeninduses kunagi töötanud, alati kuskil on keegi, kes pole oma tasu kätte saanud. Kuskil ringis keegi selline leidub. Kuidas teie tunnetus?
2: Ma arvan, et nii töötajate kui ka ettevõtjate teadlikus sellest, et tööjõud on sinu kuld tegelikult teenindussektoris ja teadlikus sellest, et ma töötajana küsin töölepingut ja ma tööandjana tahan tegelikult hoida oma töösuhted korras, et see on ikkagi järjest enam kasvamas. Meil on selle aasta algusest võimalus ka paindlikke töölepinguid sõlmida just nimelt nendele inimestele, kes võib-olla noortele õppijatele, kes tahaksid nagu paindlikult töötada, aga seni võib-olla ei olnud kõige paremat formaati selleks, et mida me liidu poolt teeme on kindlasti see teadlikkuse kasvatamine sektoris. Iga kord, kui on olnud töölepingu seaduse muudatused, me oleme väga palju rõhunud ja selles osas on meil väga hea koostöö majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et sinna peab kaasas käima see kogu teadlikkuse pakett, et noored ei läheks tööle ilma lepinguta, leping on vajalik esimesest tööpäevast, et selles mõttes saame nii öelda kaasa aidata, aga ma pean ütlema, et ega väga palju
1: äkki peaks ka liidu liikmete seas seda teadlikust kasvatama, et tehtaks ikkagi nende inimestega töölepingud?
2: Jaa, kindlasti see on meil on liidus personalijuhtide töögrupp, kus just nimelt 3-4 korda aastas me neid teemasid arutleme, otsime neid tehnoloogilisi võimalusi, et kuidas oleks võib-olla lihtsam hallata kõiki neid lepinguid, kõiki neid vahetustega tööotsi, et see on meie kõige aktiivsem töögrupp liidus üldse viimased aastad.
3: Mainisite juba noori ka, mis olukord täna ikkagi noortega siis on, kes tahavad teenindusse tulla? No me räägime siin täna 17. augustil, suvi on juba ütleme suures osas läbi saamas. Kas noor võib täna müüa alkoholi alaealine? Õigemini.
2: Just juuli keskel on vastu võetud töölepingu seaduse muudatus, kus siis 16 plus noor võib alkoholi käidelda selles mõttes, et ta võib
3: valada selle klaasi.
2: Ta võib seda viia lauda ja tühja klaasi ära koristada.
3: Kas enne ei tohtinud tühja klaasi ka siis olajaline ära koristada?
2: 16 plus, alla 16 ei tohtinud, aga ma tahan just öelda seda, et nii palju kui meil on tagasisid, et siis meie noored tahavad tööle minna ja ma ei ole väga palju ikkagi kuulnud seda, et noored kuidagi ei oleks head töötajad. Kindlasti on, et meie näeme...
3: Et ei ole lumehelbekesed?
2: Meie näeme, et on väga palju tublisid noori, just nimelt see majanduskeskkond aitab kindlasti sellele kaasa, et iga lisa tulu on oluline. Meil töötavad inimesed, kes õpivad arhitektideks, arstideks, et selles mõttes on see küll olnud positiivne.
1: Külli Kraaner, Eesti hotellid ja restoranide liidu tegevjuhina on meil külas ja ma tahaksin tulla korraks veel selle käibemaksu langetamise idee juurde, sest ma näen, saan aru, et see on teie arvates siis peamine meede, mis võib olla meie restoranide pidajate olukorda parandaks. Ma küsin, miks seda peaks langetama just restoranide puhul, aga mitte näiteks, ma ei tea, autoremondi töökodadel või siis juuksurite käibemaksu või siis jõusaalides või mõnes muus sektoris. Miks just restoranides?
2: No ma arvan, et see on selline praktika, mis on Euroopa Liidus juba ära tõestatud, et teenindussektor, eksportiv sektor, et selleks, et me saaksime teenida piisavalt turismi tulu, selleks, et siia tuldaks, et me saaksime investeerida meie toidukultuuri, on see nagu selline märkimisväärne ja oluline teenus. Ja ka just nimelt see, et meil on väga palju töötajaid, et see annaks meile võimaluse teenindussektorina tõsta ka inimeste palkasid ja investeerida töökeskkonda.
1: Teispidi, just jõukamad inimesed kulutavad restoranides rohkem kui väikese sisse tulekuga inimesed. Kui me soovime seda kuidagi siis sotsiaalmeetmine kasutada käibemaksu alandust, siis see pigem vist ei ole õige koht.
2: See ei oleks kindlasti sotsiaalpoliitiline meede, vaid ikkagi majandusmeede. Selleks, et kasvatada turismiteenuste eksporti, et meil oleks sektor, kes on võimeline makse maksma, kes on võimeline investeerima ja läbi selle siia siis, et me oleksime siis see toidukultuuriga riik, kuhu tahetakse tulla ja oleksime sellega tuntud.
1: See töökohtade pääsmine võib osutada väga kalliks, me olen arvutusi ise läbi teinud, kas te ei olete?
2: Töökohtade päästmine. Me oleme arvutanud läbi selle, et kui palju potentsiaalselt mitte midagi tehes võiksime kaotada. et arvestame, et meil restoranide toitlustusteenuse sektoris töötab umbes 20 000 inimest, et kui siin nüüd jätkub restoranide sulgemine, siis see töötajate arv võib olla oluliselt suur tuhandetes inimestes, kes enam töökohta ei leia ja kuhu neil ümber minna siis on, et tavaliselt meil ongi teeninduses võib-olla rohkem noored, noorte tööpuuduse kõrget taset me Eestis teame ja võib-olla töötajad, kellel on raskem ümber õppida teistele erialadele. See on probleem juba kaudselt ka jälle riigile.
1: Kas siis turg restoranide maailmas praegu Eestis ei toimi? Turuloika ei toimi? Tugevad jäävad ellu, nõrgad surevad. Nii nagu ettevõtluses asi käib?
2: Ütleme nii, et kui ühe ettevõtlussektori kasumlikkus on jõudnud 1%-ni pluss midagi, siis me võime öelda küll, et meil on struktuurne probleem.
3: Kust raha natukenegi juurde näpistada, ikka jälle mõtlen suvel kuskil väljas söömas käies, et joot raha meie Eestis ikkagi võrreldes, et Ameerika Ühendriikidega ei jäta eriti üldse. Kas see peaks Eestis ka muutuma?
2: No minu arust on see alati ikkagi kena, kui kogedes väga head teenindust see joot raha ikkagi sinna jääb, et mina ise alati püüan märgata seda, et kui teenindus on paar sammu minu mõtetest ees, et kõik sujub ja on kena. Ja muidugi ka sellisel juhul, kui seal on mingid parandamisvõimalusi, et alati on kena ka võib-olla tähelepanu juhtida sellele viisakalt, kui miski asi ei meeldinud, aga ma arvan, et see jootrahade kultuur võiks küll...
3: Et võiks rohkem anda ikkagi. Ja. Täna me räägime 10% vist, viisakuse keskmine.
2: Just, aga kindlasti meil on väga palju ettevõtjaid, kes eriti pööravad tähelepanu just sellele, et ettekandja ei ole keegi, kes lihtsalt toob sulle midagi lauda, vaid et see on ikkagi läbimõeldud kõrgetasemel teeninduskultuur, see, mille pärast võiks ka Eesti meelde jääda, et hea toit ja teenindus ka, me võiksime selles olla maailma esimesed.

0: Läti peaminister loodab uuest Euroopa Liidu eelarvest Rail Balticu jaoks lisaraha. Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas soovib Vene sanktsioonide nimekirja laiendada. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Andris Kulbergs tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit eurot, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab Politico. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset, lisades, et suur osa kulutustest jõuab relvahangete kaudu tagasi Saksamaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Rootsi ja Hollandisse. Läti loodab saada vähemalt 4 miljardit eurot Rail Balticu lõpuni ehitamiseks. Juunikuus antud intervjuus ütles Kulbergs Postimehele, et Rail Balticu projekti võiks Euroopa Liidus rahastada mudeli järgi, mis peaks silmas selle sõjalist tähtsust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et kandideerib vabariigi presidendiks. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venema vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa lehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kaja Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva sõja lõpetab. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberries 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrainform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Venemaa on värvanud oma sõjaväkke ligi 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sõjas hukkunud vähemalt 486 Venemaa poolt värvatud Aafrika riikide kodanikku ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest, Kamerunist ja Ghanast. Varem on teiste seas ka Botswana võimud süüdistanud Venemaad oma kodanike värbamises ja sõtta saatmises. Venelased petavad inimesi pakkudes tasuvat tööd, kuid tegelikult sunnivad neid rindel ukrainlaste vastu sõdima. Botswana välisministeeriumi teatel kasvab selliste skeemide ohvrite arv muret tekitava kiirusega. Ja politseinikud mõõdavad täna kiirust Tallinnas, Kalamajas ja Pelgulinnas, juhtimaks tähelepanu piirkonna tänavatel levinud kiiruse ületamistele. Põhjaprefektuur rõhutab oma teates, et eesmärk ei ole karistada, vaid tõsta teadlikkust ja parandada liiklusohutust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja paljudes kohtades sajab täna hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul nurgeneb ka tuul ja sooja on täna kuni 22 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.
1: Live Nation esitleb
2: tõelised improkuningad otse Ameerikast . Snarki Papi . 6. septembril Alexela kontserdimajas . Tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki Papi 6. septembril Alexelas . Piletid piletilevist .
3: meie toit on südamega tehtud , tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt . Ostes head kodumaist toidukaupa , mis on tähistatud Eesti lipu märgiga , toetad eestimaist tootmist . soeta eestimaist , toeta eestimaist . Toiduliit .
4: Halloo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . Ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne , siis on pehme . Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
5: Kuku Raadio . uue samba taga . sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool .
6: tere , tänane saatekülaline on tulnud Viljandi Kultuuriakadeemiast koordinaator Pilleriin Üllepalu Tubli selleks , et rääkida loovettevõtluse keskusest Kamp . Küsija on Madis Ligi . Kuidas Kamp sündis ?
7: Kamp on oma ruumides olnud avatud aastakese tänu siis Euroopa Regionaalarengu Fondile . Ta käivitati ja kuigi jah , ta füüsilised ruumid aasta tagasi või augustis avati , siis tegelikult mõndade sisutegevustega me saime alustada juba varem , ehk meie nii-öelda arenguprogramm , paljud tunnevad võib-olla paremini sõna inkubatsiooniprogramm , selleks ajaks juba lõppes esimene lend , kui nii-öelda ruumid avati , nii et ta sündis selles mõttes , ütleme nii , et paberil ikkagi juba mõned aastad tagasi ja tänu toetustele siis nii-öelda infrastruktuuri arendamisele siis eelmise aasta augustis . Ja seda siis selles mõttes suuresti tänu väga tugevale algideele ikkagi toetada just loovisikuid ettevõtlusteekonnal , ükskõik siis , mis tasemel nad parasjagu ka oma ettevõtluse mõtestamisel või nii-öelda siis rakendamisel on .
6: kas see tähendab seda , et löögile pääsevad nii need , kes veel Viljandi Kultuuriakadeemias õpivad , kui ka need , kellel on juba diplom taskus ?
7: Jaa , see ongi Kämpi üks hästi suur võlu , et meil on Kultuuriakadeemias ju tohutud teadmised tegelikult ja võimalused ning oleks selles mõttes patt seda kompetentsi nii-öelda ainult endale hoida ja kuna Viljandimaa on selles mõttes ka väga eriline maakond , et seal toimetab väga palju loovisikuid , vaatamata sellele , mis koolis nad on õppinud või üldse , missugune nende haridustee on olnud , siis on selles mõttes nii-öelda piirkondliku ettevõtmise , ettevõtlikkuse või ettevõtluse arendamise mõttes on ainult otstarbekas tegelikult neid teadmisi natukene laiemale ringkonnale jagada või soovijaskonnale , ehk siis siin ei ole kindlasti küsimus selles , et kas keegi on Kultuuriakadeemia üliõpilane või ei ole , et uksed on tegelikult avatud loovisikutele ükskõik missuguse taustaga .
6: nii et see ei ole eeltingimus , et ta peab olema Kultuuriakadeemia lõpetanud või seal parasjagu käib ?
7: ei ole , kuigi muidugi väga suur osa meie kogukonnast on ka meie enda üliõpilased ja vilistlased , siis selles mõttes see võrgustik on jah , ikkagi laiem ja keegi sellepärast ennast nii-öelda meie tegemistest kindlasti eemale ei tohiks hoida , et ta ei ole Kultuuriakadeemia üliõpilane või vilistlane .
6: käisin teie kodulehel ja lugesin sealt ära siis , millised on need töövormid , millised on need sihid ja arengusuunad ning seminaride ja töötubadega tuleks siis alustada ?
7: jah , me nüüd olemegi selle esimese sellise aktiivse tegutsemise aasta jooksul pannudki siis käima erinevaid sündmusi , et ühelt poolt ka kaardistada võib-olla neid vajadusi , et mille vastu on inimestel huvi , ja teiselt poolt ka , et tutvustada seda potentsiaali , mida Kämp endas peidab , just meie nii-öelda sihtgrupile , ehk siis loovettevõtjatele , ja me oleme tõesti käivitanud eri-

0: Aga oluline on siis ärgitada neid loovisikuid või kes arvavad, et nad võiksid loovisikuks aga kasvada ja areneda, siis anda ka julgustust, et üheskoos minna.
1: Jaa, sellepärast, et millest me oleme aru saanud nüüd selle aastakese või hooajaga, on selline huvitav nüanss, et loovettevõtja sageli ei teadvusta, et ta on ettevõtja. Et loovisikuna tunnevad ennast väga paljud ära, aga väga paljud ei tea, et hästi paljud tegevused, mida nad tegelikult igapäev teevad, et puudutavad ettevõtlust ja neile oleks nii palju abiks, kui nad natukene seal saaksid nii-öelda siis hoitud olla. Nad väga selliste praktiliste ja tegelikult nende loomingu mõttes ju marginaalsete tegevuste taha kinni ei jääks. Et me oleme ja proovinud ka seda teadlikust tõsta, et nii-öelda vabakutselisena toimetamine üldiselt ikkagi tähendabki ettevõtlust ja seal me tahamegi aidata. Lõppude lõpuks ju tahame, et see loovisik tuleks ka endaga toime, ka täpselt ka majanduslikult. Et seetõttu oleme me ikkagi selle aastal just ka keskendunud hästi palju sellistele võib-olla ettevõtluses kauem toimetanud inimeste jaoks selliste baasoskustega. Näiteks meil toimus selline tore raamatupidamise koolituse sari, kus me alustasimegi ettevõtte asutamisest, et mida see üldse endas kätkeb, mis valikuid ma siin saan teha, mida ma võiksin teha, kuni siis tõesti, et kuidas see majandusaasta aruande esitamine käib, et need tunduvad sellised marginaalsed ja väikesed asjad, aga tegelikult sellist praktilist tuge ikkagi loovisikud praegu on meile tagasisidet annud, et nad ei ole otseselt osanud kusagilt leida, sest üldiselt sellist ettevõtlust nõu pakuvad ju ka tegelikult arenduskeskused ja meil on ka Viljandima arenduskeskusega tegelikult väga tore koostöö, aga sellist, ütleme siis, et kuidas alustada, et kuidas ma üldse minema hakkan, et seda tegelikult on palju vähem kust küsida.
0: Teil on selleks alustamise ja toetamiseks ka koostöö koda, kus siis saab rentida liikuvat lauda suurt ja väikest kontorit ning seda võimalust kindlasti ju kasutatakse.
1: Seda kasutatakse ja et tõepoolest meil on siis Kultuuriakadeemia kolmandal korrusel on täitsa oma koostöökontor, kus on siis väga erineva funktsiooniga tööpindasid võimalik rentida, et alustades tõesti ühest lauast, kuigi võib võtta ka endale ühe sellise kontoriboksi või lausa koosolekuruumi broneerida, et seda tõesti aina agaramalt kasutatakse ja loodame ikkagi, et need kasutajad tuleb juurde, et veel, selles mõttes veel mahub, et need ruumid ei ole küll väga-väga suured, aga me hirmsasti tahaks küll testida, et kus see piir on nii-öelda, et millal me üksteist veel segama ei hakka. Ja sinna tegelikult lisaks loovisikut on ka väga oodatud need inimesed, kes ise enda tööd võib-olla ei defineerigi loovtööna, aga nad tegelikult töötavad nii-öelda sektorites, mis on kõik nii-öelda toetavad valdkonnad, näiteks turundus ja raamatupidamine ja nii edasi. Just nimelt tekiks selline mitmekülgsete oskuste kogukond ja et inimesed ka oma vahel kuidagi hakkaks suhtlema ja kogemusi vahetama ja miks mitte ka potentsiaalselt kliente endale leiaks teine teise seast.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
3: Kordan ööjooks.ee
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
0: Jõuame loovisiku programmini säde. Kuidas sinna pääseb?
1: Sinna pääsemine on väga lihtne. Nimelt siis korda aastast poolest selline 5-kuune selline sprint aset leiab, kus siis loovisik, kellel on

0: mingisugune areng mõttes, aga võib-olla ei oska või ei tea täpselt, kuidas sinna oma eesmärkideni jõuda, saab kandideerida. Ja see kandideerimine on selles mõttes selline väga lihtne nii-öelda blankett, mis sul tuleb täita küsimustele vastata ning siis seejärel võetakse siis sinuga ühendust ja loodetavasti pääsed see nii-öelda vastuvõtu intervjuule, et me võtame keskelt läbi cirka 20 inimest igakord vastu, mõnikord natuke vähem, mõnikord natukene rohkem sõltuvalt erinevatest logistilistest nüanssidest. Kuidas sinna pääseb on see, et tegelikult kõige olulisem ongi see, et sa ise sõnastad ära oma probleemi ja meie juba aitame sul neid lahendusi otsida ja sul peab olema endal seda peale hakkamist ja tegutsemist, ehk siis sa tegelikult ei pea olema juba registreeritud ettevõttega, et need tasemed, kus inimesed on või need mured, mis neil on niivõrd erinevates nii-öelda hetkedes, nii-öelda, kui me vaatame seda kui mingisugust sellist lineaarset ajatelge, et pigem ikkagi on oluline see teotahe ja kui me seda kursust komplekteerime, siis tõepoolest on alati olnud kandideerijaid kõvasti rohkem kui soovijaid, et esimesel lennul oli meil 2 inimest kohale umbes kandideeris ja nüüd teisele lennul oli juba 3 inimest kohale. Et ehk siis seda gruppiga komplekteeritakse niimoodi, et nad veidikena üksteist täiendaksid, et võimalikult erinevad siis valdkonnad oleks kaetud, sest noh, loomesektor on ka meeletult lai on ju, et seal on nii muusikat, tantsu, kui ka tegelikult kõik võimalike käsitöövorme ja saunarituaalide läbi viied, et see skeene on tohutult kirju ja tahaks ka seda seal sädes nii-öelda hoida ja väljendada.
1: Kõige olulisem on see, et idee peab sul endal olemas olema. Siis hakatakse selle luu peale juba liha kasvatama ja selleks see sama sädeprogramm ka on.
0: Just nimelt. Ja et saadagi jälle sellist startituge tegelikult, et teha see järgmine samm edasi, et sa saad põhimõtteliselt, kui sa soovid lausa iga nädalas tegelikult konsultatsiooni, kus vaadatakse sinu seni tehtu ühiselt üle ja tagasi sidestatakse ja pannakse siis mõned sellised järgmised kodutööd paika, et mida sa selle jaoks teha saad, aga jah, tagasi side praegustelt osalejatelt ja on ikkagi selles mõttes väga positiivne just selles mõttes, et vahel ei olegi vaja rohkemat kui sellist värsket pilku inimeselt, kes on valdkonna ekspert ja seda, et keegi küsiks, et noh, kus sa nüüd oled omadega, mis sa oled ära teinud, miks sa seda veel ei ole teinud, et see on see, mida tegelikult vahel on vaja inimeste sees on rohkem peidus, kui nad ise arvavad.
1: Kes on need, kes siis nõu annavad ja julgustavad, tuure maha keerevad või peale keerevad?
0: Senised 2 lendu on siis tiivad saanud siis Kait Luka ja Martin Pristoli käe all, kes on siis Kultuuriakadeemias juba mõnda aega olnud ettevõtluse õppe eest tegelikult vastutavad ja viivad ka nii-öelda sellist kohustuslikku kolmanda kursuse ainet ettevõtlusõppe läbi. Ehk siis neil on väga tugev kogemus juba all, et mis moodi üldse see loovisik ta oma trajektoori paika paneb või mis moodi tema töötab, et seal ei saa lähtuda alati sellisest startupilikust, võib-olla sellisest rahapõleb filosoofiast, et seda tuge on vaja natukene teist moodi. Ja Martin Pristol ise on ju ka tegelikult Kultuuriakadeemia vilistlane just ka loov erialal, et ehk siis ta ka ise on loov ettevõtjana ennast nagu üles töötanud ja seetõttu on tal hästi palju sellist praktilist know-how nendele sädedele anda. Et selles mõttes on meil see tiim ikkagi väga-väga tugev ja saab just see osa saab ka kõige rohkem sellist positiivset tagasisidet meie osalejate poolt, et mentoritest on tõesti väga palju abi ja nad on väga pühendunud ja selle 5 kuu vältel nad on tõesti iganädalaselt valmis olemas olema ja nõustama ja küsimustele vastama.
1: Nii et olete kaasanud sinna sädeprogrammi nii teoreetikud kui praktikud?
0: Jah, võib küll nii öelda, jah, just.
1: Millal on järgmine vastuvõtt?
0: Järgmine vastuvõtt on talvel, kuna meil praegu just teine lend lõpetas. Sain just kätte oma lõpudiplomid ja tunnistused, täiendava sellise stipendiumi ettevõtlusega seotud kulude tegemiseks, et nii-öelda oma järgmisi samme astuda. Et see on ka üks sädeprogrammi, üks võib-olla tore tore nüanss, et sinna programmi pääsemisega kaasneb tegelikult ka väike rahaline toetus, et siis näiteks kas siis asutada see ettevõtte ära, maksta see riigilõiv või soetada midagi, mis sul nii-öelda seda efektiivsust tõstab ja nii edasi. Järgmine voor on meil tõenäoliselt, meil ei ole veel kuupäevad väga täpselt paigas, aga algab jah nüüd 2027 talve perioodil.
1: Siia tuleb lisada veel ka loovettevõtja mikrokraadi programme, mida ju ka Tartu Ülikool pakub ja Viljandi Kultuuriakadeemias on ka see võimalus otse loomulikult olemas.
0: Jaa, absoluutselt. Mikrokraadid on üldse selline, võiks öelda, tuleviku viis haridus enese täiendamiseks, aga tegelikult juba vägagi olevikus ja just mikrokraad võimaldab sul nii-öelda keskenduda siis täpselt sellele spetsiifilisele õppeainele või nii-öelda siis moodulile, mida siis akadeemia pakub ja sealt siis maksimum võtta ja seda ikka kasutatakse päris agaralt.
1: Teie algul viitasite sellele, et rahaabi tuleb Euroliidust. Vaatame siis tuleviku peale. Kuidas see loovettevõtus kämp või kamp, kes kuidas äldab, sisu ja mõte on ikkagi sama, edasi läheb ja palju teil siis raha praegu taskus on?
0: Tõesti, me saime veebruaris sellise toreda uudise, et Euroopa Regionaalarengu Fond siis toetab kämpi nii-öelda jätku rahastusega. Ehk siis me saame oma selliste teenuste profiili natukene laiendada, näiteks kui ja see jaotub selliseks kolmeks suuremaks nii-öelda vaalaks, et esimene võimekus, mida me arendame, on siis selline hübriidkonverentsi võimekus, ehk siis me parandame Kultuuriakadeemia ruumides digivõimekust, et meil oleks lihtsam kaasata rahvusvahelist seltskonda, nii mentorite kui ka tegelikult miks mitte ka inkubantide näol. Ja siis tegelikult, et me saame niimoodi ka natukene paremini lõimida oma tegevusi ka oma nii-öelda teiste õppekavadega. Näiteks meil on rahvusvaheline magistriprogramm, mis koosneb ka tegelikult mikrokraadidest, siis nii-öelda Culture Project Management, mida me oma tegemistega väga hea meelega lõimime. Teine suur selline roll on siis Viljandi Kultuuriakadeemia Vilma majal, mis on siis meil tegelikult tänagi juba väga, väga kihvt ja väga ägeda hooviga. Ma väga soovitan kõigil, kes Viljandisse tulevad sinna tervikumist üle tee Vilma hoone juurde jalutama minna. Tegu on siis vana jahu vabrikuga ja seal on meil täna juba tegelikult väga ägedad töökojad, sest kogu pärandtehnoloogia osakond suuresti toimetab seal ning me tahame nüüd selle rahastusega luua siis sellise koostöökontori, nii-öelda kontori kõrvale siis tööruumid, ehk siis sellise, me ise nimetame seda selliseks lüüsiks meie töökodadesse, mis siis oleks avatud rohkem ka inimestele väljaspool akadeemiat, sest jällegi seal on nii palju võimekust, mida me võiksime rohkem jagada teistega, mitte ainult endale hoida. Ja meil tuleb siis keldiruumidesse selline avatud töökoda, selliste lihtsamate low-tech töövahenditega, et siis meie inkubantidel või arenguprogrammis osalejatel oleks siis võimalus ka kusagil teha nii-öelda sellist musta tööd, prototüüpida, teha mingisugune katsetus mõne tooteseeriaga, et kui me oleme saanud tagasi, et jah, et ma saan ju seda arvutitööd ka tegelikult oma kodus seal köögilaua ääres teha, aga mul ei ole kohta, kus oma see, mis iganes kott valmis õmmelda, sest mul ei ole seda inventari ja ma veel ei tea, kas mul on üldse mõistlik see endale soetada. Et selle jaoks tõesti seal Vilma majas avame sellise toreda parema ligipääsetavusega ruumi kõigile huvilistele selles mõttes. Ja kui see nii-öelda idee juba natukene edasi kasvab, siis on võimalik ka meie meistrite toega siis ka töökodades juba keerulisemate tööriistadega vajadusel oma tooteid edasi arendada. Ja Vilma Maja Hoov teeb samuti väikese uuenduskuuri, et ta oleks ka rohkem nii-öelda kasutatav avalikeks sündmusteks ja õuesõppeks, et praegu on ta selline üks parkla, aga ta võiks olla natukene multifunktsionaalsem ja veidi paremate võimalustega, et seal tõesti saaks korraldada nii sündmusi, nagu meil tegelikult juba toimub seal ju parandusfestival mitmendat sügist ja samal ajal tõesti saaks teha seal ka selliseid õppetegevusi, mida on lihtsalt õues parem teha, näiteks, ma ei tea, nahaparkimine, et mida on siseruumides jube räpane teha. Ja kolmas selline põnev areng on see, et me tahame välja töötada sellise tehisaru toega siis digiõppekeskkonna, mida me oleme nüüd siin natukene ka, ütleme, neid ideid me oleme nüüd prototüübi näol ka katsetanud, nüüd lõpetanud sädekursuse peal, et kus siis on võimalik nii-öelda teatud mooduleid võtta läbi veebi, nii-öelda ise teha mingisugune teekond juba läbi, oma mõtted läbi mõtestada ja kaardistada, et siis juhendajatel oleks juba natukene sellisem rohkem valmis produkt, mida nad nõustavad ja toetavad, et neid kontrollküsimusi, mida iga ühelt küsida, on selles mõttes piisav kogus, et selle aja saaks tegelikult kokku hoida ja lasta inimesel ise pusida, et ta valmib loodetavasti kakskeelsena, et me saaksime ka jällegi rahvusvahelisi huvilisi teenindada ja vastu võtta ja loodetavasti sellega ka oma sellist nii-öelda sellist perimeetrit laiendada. Et need on need põhilised kolm sellist arendust, mida me nüüd hakkame ellu viima järjest.
1: Kelle tekkis nüüd selle jutu peale huvi Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskuse vastu, selle jõgu koduleht lahti, seal saab juba juhatused kätte ning saab oma mõtteid ja samme seada. Aitäh, koordinaator Pillerin Lillepalu Tubli, küsija oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuku Raadio.

0: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Nargen festivali pärdipäevad. 2. 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Kuku Raadio.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Nädala raamat.
5: Henry Kissinger, riigijuhid. 6 vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.
7: Ilusat uut suvist nädalat, head kuulajad! Hea juhus on toonud Kuku Raadio nädala raamatu lauale trükivärske, mahuka ja kindlasti ka sisuka ülevaate, mis jäi legendaarsele USA riigimehele ja diplomaadile Henry Kissingerile viimaseks raamatuks. Riigijuhid. See on ülevaade maailma lähiajaloo kindlasti mõjukaimatest liidritest üsna põnevara kursi all, mille Kissinger sai kante vahele aastaks 2022, ehk aasta enne oma lahkumist siit ilmast 100 aasta vanusena. Kalev Lätiku tõlgituna ja kirjastuse Varrak välja antuna on see raamat nüüd ka Eesti lugejate ees. Ning nagu Kissingeri varasematki teosed, annab muuhulgas väga põneva sissevaate maailmapoliitika olulistesse telgitagustesse läbi otsenägija, otsekõneleja ja otsetunnetaja silmade. Kui nüüd sisuliselt mõelda korraks, tekitab auväärset ja isegi absurdset tunnet asjaolu, et Kissinger on läbi enda isikliku kogemuse raamatusse toonud peaaegu 150 aastat ajalugu, kui võtame, et esimene portreteeritav Konrad Adenauer sündis aastal 1876 ja raamatu viimased remorgid toimuva kohta esitab autor kaasajast ja tänapäevast. Ilmselt ei vaja meie nädala raamatu autor väga pikka tutvustust, aga käime nooremale lugejale meeldetuletuseks siiski üle, et 1923. aastal Saksamaal Fürtis sündinud ja sealt tulenevalt oma juudi päritolust lapsena pagema sunnitud Kissingerist, kujunes eelmise sajandi tuntumaid ja ilmselt ka mõjukamaid diplomaate ning riigimehi. Teise maailmasõja aastatel tegutses noor Kissinger Ameerika Ühendriikide armeest tõlgi ja luurajana. Pärast ilmasõda lõpetas ta Harvardi ülikooli, jäi sinna mõneks ajaks õppejõuks ja teadlaseks. Läinud sajandi keskel sisenes ta poliitikasse esmalt nõustajana. President Nixoni ametiajal sai temast juba USA riiklik julguleku konsultant, siis juba välisminister ning samal ajal ja hiljemgi USA riiklik julguleku nõunik. Neid turbulentseid sündmusi, kus Ameerika Ühendriigid ja Kissinger noil aastatel osalised olid, oli sedavõrd palju. Lähisidas pidevalt podisenud sõda ja sõjakesed, milledest paljud muide jõudsid rahuni. Ameerika Ühendriikide selge lähenemine Hiinale, mõistlike suhete hoidmine Nõukogude Liiduga ja muidugi Vietnami sõja lõpetamine. Need on suuremad teened, mille ajalugu kirjutanud just nimelt Kissingeri kraesse ja mille krooniks on ka 1973. aastal talle omistatud Nobeli rahupreemia. Ka pärast suurest poliitikast taandumist oli Henry Kissinger diplomaadi ja julgeoleku eksperdina pidevalt pildis, õppejõuna ülikoolides ja konsultandina erinevates ettevõtetes ja mõttekodades. Ja muidugi ta kirjutas väga palju, kolumnidest kuni raamatuteni välja. Neid viimased ilmus Kissingeril vähemalt 17 ja tuntumatest neist said oma ringkonna piiblid. Näiteks diplomaatiast, mis ilmus aastal 1994 ja kus autor ajalukku süüvides kombineeris mineviku muutnud sündmusi oma enda 20. sajandi kogemustega. Aga neid mõjukaid menukeid kirjutas ta veelgi, alustades 13 memuaaridest näiteks. Nüüdne, riigijuht analüüsiv raamat jäi niisiis Kissingerile viimaseks ja võib eeldada, et tulenevalt juba ealistest iseärasustest sai autor selle kokkupanekul päris tõhusat tuge oma kaaskondlastelt ja ega ta seda sissejuhatuses ei eitagi, loetledes üles kümneid abilisi, kes peatüki või teise juures teda aitasid. Riigijuhid. Meie nädalaraamatus võtavad kohad sisse Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew ja Margaret Thatcher. Valiku on Kissinger teinud lähtudes oma pealisülesandest. Läbi nimetatud isikute anda lugejatele kuus erinevat vaadet või strateegiat riigijuhtimisele. Ja need on tõesti erinevad vaated. Alandlikust kuni veendumuste strateegiani välja. Sinna vahele jäävad veel tahte, tasakaalu, ületamise ja tipptaseme strateegia. Kui kõlab ehk liiga teoreetiliselt, siis seda see ongi. Ka raamatu sissejuhatus on seda. Kissinger annab selle ülevaate juhtimise kui sellise olemusest ning tähtsusest ühiskondade arengus ja rõhutab eriliselt, et alati on ühiskonnad liikumises minevikust tulevikku ja see viimane on prognoosimatu. Sestap vajab see juhtimist, muidu läheb ühiskond triivi ja paratamatult kriisi. Juht aga lähtub või peaks alati lähtuma ajaloost. Siin kohal tsiteerita Winston Churchill. Ja võtab kõrvale oleviku aeg ruumi ja kultuuri. Juht peab olema esmajoones täpne diagnostik ja reaalne võimaluste hindaja. Seejärel kujundama oma teadmistele ja visioonile tugineva strateegia leidma tasakaalu traditsioonide hoidmise ja uuenduste vahel, kirjutab Kissinger. Ja muidugi peab ta oskama kohaneda kriiside ja mistahes muudatustega ja olema veenev mobiliseerimaks oma rahva tahet. Ja enam vähem nimetatud tingimustele on ka kõik raamatu portreteeritavad vastanud. Kui lugeja on ennast sellest sissejuhatusest läbi närinud, ootab ees juba väga mõnus ladus kulgemine, mis kätkeb endas puhast kulda ja lähiajalugu läbi portreteeritavate nende kujunemisest kuni pärandini välja ning muidugi sekka ka Kissingeri isiklikke kogemusi. Ja muidugi ma tean, kui klišee see ütelus on, aga ajalugu kordub olemuselt ja teatud elementides ikka väga palju, kinnitavad meile veelkord ka need samad raamatus olevad lood. Lühidalt neile, kes veel ei tea või hästi ei mäleta, kes on kes. Konrad Adenauer oli teise maailmasõja järgse purustatud, täielikult hävitatud ja samas imeliselt kiiresti jalad alla saanud ja taas mõjukaks muutunud Lääne-Saksamaa liidukantsler aastal 1949-1962, kelle alandlikkuse strateegiale suuresti sai Lääne-Saksa imeks kutsutud progress teoks. Charles de Gaulle, legendaarne Prantsusmaa sõjamees ja riigijuht, kelle tegutsemise läbi elas Prantsusmaa üle kolossaalseid muutusi ja kujunas enam vähem selliseks riigiks, nagu ta täna on. Tema esindab raamatus tahtestrateegiat. Richard Nixon, Ameerika Ühendriikide asepresident ja president, kelle vahetus alluvuses Kissinger töötas ja nägi selgelt, kuidas selle presidendi tasakaalustrateegia viis ettevaatlikke, aga viisakate suheteni Hiina ja Nõukogude liiduga ning aitas konflikte lahendada praktiliselt üle kogu maakera. Egiptuse legendaarne juht ja riigimees Anwar Sadat, kelle ületamise strateegia aitas vähemasti Egiptusel välja tulla lähisida tohutu keerulisest konfliktide puntrast. Kõige vähem tuntud nimi meie raamatus, vähemasti meie maailmajaos ja kultuuriruumis, Lee Kuan Yew. Kaasaegse Singapuri riigi isaks ja loojaks peetav mees, selle käebusriigi esimene peaminister, tänu kelle tipptaseme strateegiale sai sellest 736 ruutkilomeetrist maalapist majanduslikult, mõjukuselt, absoluutse tippliiga mängija. Ja muidugi legendaarne Briti peaminister raudne leedi Margaret Thatcher, kelle veendumuste strateegia tuletas meelde jõuliselt Briti impeeriumi ja Suurbritannia mõju ning positsiooni maailmas ikka veel suurmängijana. Sellised portreteeritavad ootavad lugejad nii siis ees ja sellise nurga või juhtimistrateegialt nagu nimetatud.
4: Nädala raamat.
5: Henry Kissinger, Riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak.

0: Läti peaminister loodab Euroopa Liidu eelarvest Rail Balticu jaoks lisaraha. Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas suurima Vene-vastaste sanktsioonipaketi algatamisest. Venema on värvanud oma armeesse tuhandeid inimesi Aafrika riikidest. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoo vihma, sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Peaminister Andris Kulbergs tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit eurot, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab poliitiko. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset. Samas suur osa kulutustest jõuab relvahangete kaudu tagasi Euroopa riikidele. Läti loodab saada vähemalt 4 miljardit Rail Balticu lõpuni ehitamiseks. Juunikuus antud intervjuus ütles Kulbergs Postimehele, et Rail Balticu projekti peaks Euroopa Liidust rahastama mudeli järgi, mis peab silmas selle sõjalist tähtsust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib vabariigi presidendiks. Madise hinnangul peab Eestil maailmas olema rohkem kaalu ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Kell 10 kohtus ta Keskerakonnaga ja järgmisena on keskpäeval kohtumine Isamaaga. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venemaa vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksal ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige laiaulatuslikuma piirangute paketi alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva lõpetab sõja. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Itaaliast jõudsid tagasi metsa- ja maastikupõlengutega võitlemas käinud Eesti päästjad. Sardiinias oldi pea 2 nädalat. Meeskonnajuht Kaarel Langemets selgitas, et saarel oli iga päev 30-40 erinevat tulekahju. Kustutati metsa- ja maastikupõlenguid ja tehti järelkustutustöid. Suvised metsatulekahjud on Lõuna-Euroopas järjest suuremaks probleemiks ja ühelgi riigil ei ole nii palju võimekust, et selliste katastroofidega üksi toime tulla. Abi koordineerib Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehhanism. Venemaa on värvanud oma sõjaväkke ligi 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sõjas hukkunud vähemalt 486 Venemaa poolt värvatud Aafrika riikide kodaniku ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest ja Kamerunist. Parem on teiste seas ka Botswana võimud süüdistanud Venemaad oma kodanike värbamises. Venelased petavad inimesi pakkudes tasuvad tööd, kuid tegelikult sunnivad neid rindel ukrainlaste vastu sõdima. Botswana välisministeeriumi teatel kasvab ohvrite arv muret tekitava kiirusega. Ja sel nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennukid. Lennud toimuvad tänasest kuni 23. augustini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13 puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 17 kraadi.
2: poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
6: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
7: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
8: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku raadiokuulajad, on esmaspäev, 17. august ja Digitund on eetris ning Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga. Ja nii nagu tavapäraselt toome teile möödunud nädala tehnoloogiauudiseid, alustame turvauudistega ja neid on möödunud nädalast päris mitu, et võibolla üks selline mõnevõrra naljakas uudis on see, et on siis üks turvauurija hüüdnimega Nightmare Eclipse, kes on viimasel ajal paljastanud päris palju Microsoftiga seotud turvaprobleeme ja on siis nüüd jällegi paljastanud ühe Windows Defenderi nullpäeva turvaaugu, mis siis on olemas nii Windows 10 peal, Windows 11 peal kui ka Windows Server 2025 peal. Mis tähendab seda, et praktiliselt kõik siis täna nagu igapäevaselt kasutuses olevad Windowsi süsteemid on selle läbi halvatavad. Kus juures oluline on siin juures ka see, et Microsoft on küll öelnud kuidagi läbi siis pika hamba, et nad on sellest veast teadlikud ja tegelevad selle probleemi lahendamisega ja ühtegi turvapätši välja pole tulnud ja kõige koomilisem selle asja juures on see, et Windows Defender on ju see asi, mis peaks tegelikult meid kaitsma kõik võimalike küberpahalaste eest, aga nüüd on siis nii, et kui seda turvaauku ära kasutada, siis on võimalik Windows Defenderi läbi Windows Defenderi siis ronida süsteemi sisse ja saada praktiliselt kõik õigused.
2: Kus siis minul on alati olnud see paranoia oma juhtimise või tehnoloogia juhtimise elus, et ma alati kardan neid tehnoloogiad, mis on kõige suuremad, sellepärast et need kõik reklaamivad, kõik ju kasutavad, mis tegelikult automaatselt tähendab ka seda, et nad on ka kõige populaarsemad ründevektori kohad. Ja Defenderi osas mul samamoodi on kogu aeg sükki hirm olnud, aga ma olen üllatunud, et tegelikult need uudised on siihamani väga vähe olnud. See ei tähenda, et Defender on super ja hea.
1: Tegelikult on seda Defenderit minu arust ennem ka rünnatud, kui ma nüüd oma peas sorin. Ei ole vist esimene kord.
2: See on nõus, jah, loomulikult, aga siiski, ma ütleks võrdlis selle paranoiaga, mis minu peas oli, on see tagasihoidlik number, aga see ei tähenda seda, et ei peaks need asju kasutama, lihtsalt tuleb need uudised jälgida, uuendused õigel ajal peale panna, eks ju.
1: Praegu küll on kahjuks see, et me ei saa midagi soovitada, sest uuendust veel ei ole,
2: just,
1: meile teada olevalt.
2: Aga jälgida tuleb. Ja teine asja, et tegelikult ikkagi tasub alati vaadata neid ka muid tooted, vahel tasub neid kombineerida, vahel ei tasu, sest vahel on tasuvad üksteise varvastele, et see on selles mõttes natukene keeruline valdkond, kus püha tõde ei ole olemas, et ei saaks öelda, et kasutunud selle asemel midagi muud, sest see muu asja on lahjem mingitel muudel põhjustel.
1: Ja aga mis on muidugi eriti nõme selle uudise juures on see, et nüüd Microsoft siis lõpuks on ähvardanud ka siis seda sama Nightmare

0: mis ronitakse. Aga lähme siit edasi. Noh, täpselt samasugune siis väga massiivne rünne toimus juba tegelikult märtsikuus. Umbes 40 minuti jooksul siis suutsid häkkerid kuidagi ära häkkida Lightel LM-i tarkvara ja siis need noh, parasjagu saada olevad teegid ja noh, kuna siis seda kasutatakse, noh, sisuliselt on tegu sellise AI agenti või AI siis LLM-idele ligipääsu andva lahendusega, mis on üks enim kasutatud maailmas. Ja noh, seda kasutatakse erinevate tarkvarade juures, erinevate tarkvaralahenduste juures, kus on vaja siis anda ligipääsu erinevatele LLM-idele. Ja 40 minuti jooksul varastati sealt siis ära terabaitide kaupa suurkorporatsioonide andmeid. Noh, tegelikult on siis olukord oli see, et kuskil suudeti siis saata laivi see nii-öelda häkitud versioon sellest Lightel LM-ist, mis siis muu hulgas kolistas serverites ringi ja raporteeris kõike, mida kätte sai sinna kuhu vaja. Ja noh, naljakas on see, et nüüd on siis see nagu asi saanud avalikuks nende sinna orgi otsa või reha otsa astunud ettevõtete seas on noh, praktiliselt kõik nagu tehnoloogia hiiud, seal on Nvidia, seal on AWS ehk Amazon Web Service, siis Samsung, Cisco, Siemens, Microsoft, Philips, Vodafone, noh, ma ei tea, muulgas ka näiteks Deutsche Bahn, no ma ei tea, John Deere on ju, noh, kohutavalt palju nagu suuri ettevõtteid. Ja noh, kõige hullem on see, et kuna nüüd on siis hakanud ringlema see fail, kus siis sees on need kõik need, noh, ütleme, et seal on siis ligipääsud kõik võimalikele kas serveritele, mingid credentialid, millega saab noh, mingisuguseid tarkvarasid kuhugi üles laadida, millega saab ennast kuskil tuvastada ja põhimõtteliselt nüüd see siis ringleb ringi ja noh, sealt on avastatud ikkagi noh, praegu olemasolevaid siis ligipääsu koode, noh, millega saab ligi näiteks, ma ei tea, Microsofti mingisugustele tarkvara tootmise ahelatele.
1: Selles mõttes on oluline, et kui te kusagil seda kasutada, siis tuleb lihtsalt need asjad kiiresti jällegi taas läbi käia. Ja see ei ole esimene kord, kui taolised keskkonnad sisse saavad, et andmed taoliste liideste kaudu on ennegi läinud, mitte küll antud AI kontekstis, eks ju, aga väga populaarne oli vanasti näiteks läbi Snowflake ja oma andme aitasid kokku ühendada ja jällegi kõige nagu, kuidas võtlen, väärtuslikub ründe koht on loomulikult see mees, kellel on kõik need ligipääsud ja kui sa Snowflake'ile sisse said ka kõikidele need andmetele ligi, mida sa üldse tahtsid saada, et selles mõttes antud juhul samamoodi on oluline, et kui te kasutate Lightel LM-i teenuseid, siis te peate need ühenduse kõik küsimused üle vaatama sellepärast, et lihtsalt see on niivõrd suur ligipääsele teie asjadele.
0: Jah, ja noh, vaata, seal tundubki ki see, et noh, et otseselt võib-olla kohe veel pole midagi juhtunud, keegi pole kuhugi sisse murdnud, keegi pole kuskilt midagi varastanud, keegi pole teie eest mingisugust võltstarkvara kuhugi üles laadinud ega midagi muud säärast, aga noh, see võib juhtuda ühel hetkel, sellepärast, et see andmebaas rändab nüüd ringi ja noh, kuna ta on jõudnud mingisuguste inimeste kätte, kes on suutnud sellest artikli kirjutada, et nii on ja on suutnud ka järele proovida, et need päriselt need ligipääsu tõukenid kõik töötavad veel täna enne ja noh, ka mõnede väga suurte korporatsioonidega siis olge ettevaatlikud. Aga räägime ühest teisest huvitavast ründest, nimelt siis on Taiwani vastu korraldatud küberrünnak, kus siis ühe Iisraeli turvauurimisfirma Dreami andmetel on kasutatud täiesti tavalisi AI agente, noh, kõiki neid, mida me siin igapäevaselt ka kasutame. Ja mis kõige naljakam on siis see, et kuidas siis on saadud nende agentide, noh, nendest guardrailidest või siis nendest nii-öelda nende sisse ehitatud turva valvuritest üle on see, et on siis agentidele seletatud, et nüüd on tegu tegelikult sellise turvatestiga, et noh, et te peate siis nüüd testima, eks on ju seda Taiwani valitsust ja vaatama siis, et kas kuskile on võimalik sisse murda ja noh, need agendid siis põhimõtteliselt tegutsesid niimoodi, et täiesti autonoomselt, noh, ühesõnaga inimene seal põhimõtteliselt midagi ei teinud, olid agendid, kes andsid teistele agentile käsklusi, Kokku siis häkiti sisse 85-le Taiwani valitsuse

0: erinevale siis kasutajakontole varastati umbes 2500 inimese andmed ja lõpuks jõuti siis ka Taiwani tuumaagentuurini ja mingite energiafirmadeni. Ja noh, ja kõike seda tehti siis tegelikult, ütleme noh, täna nagu noh, põhimõtteliselt leti peal saada olevate vahenditega, noh, lihtsalt selgitades neile, et kuulge sõbrad, et nüüd me teeme siin turvatesti.
1: No see on minu arust jälle suurepärane näide, et kui te kujutad ette, et sellised asutused ei kaitse ennast, ei ole olemas absoluutselt kaitset.
0: Ei, no ei olegi olemas absoluutselt kaitset, sellepärast, et kui me nüüd noh, meenutame meie eelmisi saateid, kus me oleme rääkinud sellest, kuidas kõik võimalikud tehisintellekti lahendused ronivad oma liivakastidest välja ja noh, häkivad ennast kuhu iganes sisse, siis ja noh, kui me vaatame ka seda, et kui palju täna tegelikult ettevõtted räägivad sellest, et turvapaikasid tuleb teha oluliselt rohkem, noh, kogu see turvapaikade väljaandmise metoodika ja tuleb üle vaadata lihtsalt selle tõttu, et tehisintellekt avastab neid turvaauke nagu oluliselt palju rohkem kui vanasti. Noh, siis ongi see küsimus, et noh, tõenäoliselt on turvaaugud olemas kõikides süsteemides. Nüüd on lihtsalt see, et tehisintellekt suudab need kiiresti üles leida.
1: Ongi, põhimõtteliselt võime kokku leppida. Turvaauk ongi igal pool olemas, ja. alati just. On olemas ja see turvaauk võib olla mitut pidi, eks? Üks on see, et sul on mingi tarkvaras on mingi auk sees, mille kaudu teem, mis sa tahad, ikka murtakse sisse. Ja. Teine on see, et kasutaja nõrkus, eks? Kuidagi me teame, et Andrus võiks potentsiaalselt sellised e-maili klikkida ja teha, mis iganes. No ründame inimest pehmeldust, nõrgimat lüli, paneme ta tegema midagi, mida ta tegema ei peaks ja sealt kaudu tuleks sisse. Iga tahes, reaalsus on selles, et tehke, mis tahate, riskid jäävad alati.
0: Jah, aga noh, naljaks selle juures on just see, et siis on võimalik tegelikult, noh, kuna täna kõikidele AI lahendustele ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et antroopiku müütos ei ole väljas sellepärast, et ta suudab, noh, väidetavalt vähemalt igale poole sisse murda ja on väljas siis, noh, Fable, mis väidetavalt on siis mingi natuke lahjem versioon on ju, kuhu on ehitatud ümber kõvasti siis igasuguseid turvatõkiseid, mis peaksid siis, noh, ühest küljest teevad seda sama agenti siis rumalamaks, aga teisest küljest peaksid siis lahendama selle küsimuse, et ta ei, noh, ei võtagi endale sisse ühtegi sellist ülesannet, et noh, ma olen nüüd, tee mulle pomm või tee mulle mingi mürk või aita mul disainida viirust või midagi muud säärast. Ja nüüd, kui sellest oli võimalik ümber minna, nagu nüüd see lihtsa asjaga, et lihtsalt öelda talle, et me teeme testi, ainu.
1: No nende asjadega on alati niimoodi, et ikka leidub ligipääsuse, no mis iganes, saad ju kodus need mudelid jooksutada mingid leida viisi, kuidas sellest mööda minna ilma, et keegi sind rohkem jälgiks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Igatahes, mida ma tahan öelda, isegi kui te tunnete, et nüüd on nagu vahet ei ole, mis te teete, igal juhul riskid jäävad, siis midagi miinimum tuleb ikkagi teha, panustama peab sellesse valdkonda nii kui nii, äri on vaja kaitsta, et saaks maailmas edasi elada. Ja võib-olla üks viimane kiire turvauudis veel, et kui te peaksite saama Appleilt sõnumi, mis ütleb, et te peaksite oma telefoni panema lockdown mode'i, siis seda tuleb võtta sellepärast tõsiselt, et väidetavalt toimuvad praegu mingid ründed iPhone'ide vastu, millel ei ole kaitset ja Apple lihtsalt annab selle läbi teada, et nemad näevad, et keegi seda auku kasutas ja seetõttu võivad saata teile sõnumi. See tähendab seda, et ärge usaldage muidugi mingid muid kahtlased sõnumid, aga kui keegi kuskilt saadab...
0: Kui teile keegi ütleb, et pange, et teie iPhone'i rünnatakse ja saatke nüüd selle peale oma PIN-koodid ja pange oma pangakaart kuhugi postkasti, siis seda kindlasti tegema ei pea. Aga noh, ma arvan, et see tõenäosus, et nüüd keegi nüüd meist siin igapäeva inimestest saab sellise sõnumi on väike, sest Apple on ka varem saatnud neid sõnumeid ja neid enamasti saadetakse ikkagi, noh, ütleme nendele inimestele, kes on, noh, mingisuguse näiteks riikliku, siis, kuidas ma ütlen, häkkerite, riiklikult toetatud häkkerite ründe all, et seal tavaliselt, noh, ütleme, et tavalised häkkerid ei ole piisavalt pädevad või võimekad, et seda neid turvaauke kasutada. Aga noh, ütleme, seal on noh, mingid poliitikud, ajakirjanikud, eks on ajalooliselt saanud nagu neid sõnumeid, et aga no mine tea, jah.
1: Aga kõige oluline on see, et see sõnum mõtleb teile, et tuleb telefon, pane lockdown mode'i ja ma igaks juhuks mainin ka selle ära, kuidas seda teha. Lähete seadetesse, otsite üles sellise asja nagu privacy and security ja sealt kõige all peaks olema sellise asja nagu lockdown mode, mis paneb telefoni sellisesse režiimi, et pehmelt öeldes saab ta ka ainult helistada.
0: Ja ütleb, et kui te panete, noh, kui keegi ütleb teile, et pange oma telefon lockdown mode'i, siis sellest tegelikult midagi, noh, vähemalt meile teada olevalt midagi halba teiega juhtuda ei saa peale selle, et te põhimõtteliselt muudate oma nutitelefoni, noh, ütleme telliseks.
1: Mitte telliseks, aga nükseks vana kooli helistamise seadmeks. Aga lähme siit kohalt väiksele reklamipausile ja oleme peagi tagasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenoo ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime nüüd natukene sellest, kuidas Eesti üritab ennast ka maailmakaardile saada tehisintellekti vallas. Nimelt siis, noh, ütleme täna, kus Lõuna ja Lääne-Euroopas on kõvad kuumalained, siis vaadatakse väga selge pilguga siia Põhjamaade poole, kus ikkagi kliima nii soe ei ole, sest andmekeskused teatavasti vaavad jahutamist ja noh, see tõttu ikkagi aina rohkem ja rohkem on juttu sellest, et andmekeskusi tuleks kolida noh, kas siis Põhjamaadesse või siis võibolla ka Eestisse, sellepärast just, et kui me nüüd vaatame, et täna on igal pool Euroopas 30 graadised palavused, meil on siin selline noh, ütleme, et keskmiselt jahe suve ilm on.
2: Ja ma ei ole kindel, kas see on sellega seotud või mitte, aga loomulikult ühesõnaga
1: ma arvan, et see on ikkagi oluline komponent, sellepärast, et noh, see, et kui sul on väljas nagu, noh, ma ei tea, 18 graadi või 30 graadi, noh, see, kui palju sul kulub nagu serveri jahutamiseks energiat, on ikkagi oluliselt erinev kogus. Ja see on ikkagi üks suuremaid energiakulusid tegelikult kõikide nende andmekeskuste juures, noh, lisaks siis puhtalt protsessoritesse pumbatavale energiale.
2: No see on selge, meie regioonis ma arvan, et mul oleks topelt hea meel, kui sellised lahendused oleks kuidagi nagu realiseeritavad niimoodi, et me suudame selle kütte, mis seal tekib, eks ju, kuidagi realiseerida toasoojuseks, mida me nii kui nii kasutame, et oleks sellest asjast kasu, et hetkel ikkagi kogu see suur ressurss, mida me seal kulutame, okei, okay, äriliselt võibolla toob täna tagasi, eks ju, kellegile, aga samal ajal see soojus läheb kaduma ja see on väga suur hulk soojust, väga suur hulk. Loomulikult Eesti tegelikult ei ole igasuguses andmekeskuses üldse maailma rinnas, et me võime nüüd mõelda, et see nüüd, millest me räägime, on tegelikult numbrites just kui nagu erakordselt suur asi ja meie mõistes see ongi, me potentsiaalselt saame Eesti turule uue suurima elektritarbija. Aga noh, võtame niimoodi, et kui sama ettevõtte näiteks, kes nüüd sinna Eestisse nüüd tulemas on, nemad Soomes opereerivad juba 10 korda suuremate numbritega, nii et noh, selles mõttes väike.
1: No ütleme, et kui me räägime siin sellest, et need maksimum tarbimisvõimsused võivad olla seal sadades megavattides, siis kui me mõtleme selle peale, et kus Ameerikas arveldatakse, et noh, seal ikkagi räägitakse nagu, noh, et seal see hakkab, noh, numbrid hakkavad gigavattidest, et noh, ühe gigavattine, kahe gigavattine, eks andmekeskus, noh, midagi sellist, on ju. Et noh, okei, jah, tõesti, aga sealt, noh, väga, noh, 10 gigavattisid andmekeskusi, ma ei tea, kas on olemas kuskil, on ju, aga noh, tegelikult see paar sada megavatti ei ole nüüd nagu mingisugune imeasi maailma mõistes.
2: Aga no võibolla teeme kiiresti üks kokkuvõtte sellest uudisest, et siis on natuke kergem edasi seda lahata, et esiteks siis Green Energy, kes täna uudise järgi, ütleme niimoodi, et opereerib umbes 2 megavatti juures, sest väidetavalt nüüd seal uue kliendiga peaks tõusma 10 korda ja 10 korra puhul räägiti 22 megavatist. Samal ajal tehti taotlus Eesti nii-öelda siis energiale, et nad sooviksid saada endale võimekust kuni 200 megavatti, ehk siis veel korra 10 korda suuremaks. Pindala neil selles mõttes keskuses on, keskus isenest on igavesti ju vinge, Eesti üks moodsamaid andmekeskused üldse, kus oma serverid majutada ja neil on tulemas siis selline uus suur võimas klient, kelle nimi on Nebius. Ja nüüd ongi siin nagu sükkene kaks siis kurba poolt selle asja juures, et ühes küljest on tore, et ettevõttel läheb hästi, seal on investeeringud ja kõik muu on taga. Aga ühesõnaga paha lugu on selles, et kui me natuke nagu mõtleme nagu selle teise poole peale, mille üle siis nad on natuke nagu negatiivsed kommentaari saanud, et üks on see, et kui meil turule tuleb suuri tarbijaid juurde, siis see võib mõjutada meie elektrihinda, millega me niigi oleme siin kimpuseks. Et ühes küljest tore ja teises küljest võibolla keeruline, sest ega need Soome kanoplid meil väga jämedad ju ei ole ja omal tuumajaama meil ei ole. Ja teine asi, mille üle tegelikult veel rohkem nagu siin ikkagi nagu, ütleme lausa võiks öelda, skandaali mõõtmed on juba tänaseks laual, on asjaolu, et Nebius on Yandexi, kes on siis Vene suur tehnoloogia ettevõtte, ametlik järeltulija, mis on just kui ennast lahti rebinud Venemast, ei ole üldse kuidagi enam Venemaga väidetavalt seotud, aga noh, nagu ikka inimestel on selle kohapalt väga palju kahtlusi, kas see on ikkagi päriselt nii, et ta on lahti rebinud või on ta endiselt kogu selle Venemaa mõjusfääris ja kas selline ettevõte peaks saama majutatud siin või mitte, me ei tea, aga reaalsus on see, et Nebius näiteks Soomeski on 10 korda suuremal mahul juba turul.
1: Ja, no, seal,
2: ja mitte ainult Soomes, igal pool mõelgi.
1: Selles mõttes, et tegu on lõppkokkuvõttes, kui ma ei eksi vist Hollandi ettevõttega, kes on Nasdaqi börsil noteeritud ja kes osutab siis kõik võimalike pilveteenuseid üle maailma. Aga tõepoolest, noh, kui kunagine siis Venemaa, Google, Yandex, noh, ühel hetkel sõja alguses siis oli selles olukorras, et kuna, noh, nagu me mäletame, siis Andeksil on olnud igasuguseid teenuseid, millega ta on väljas poole, siis Venemaad ka ennast levitanud, noh, Eestiski ole siin mõnda aega murasid ringi Andeksi taksod, mis küll lõpuks Eestis ära keelati, noh, ja noh, ega selles mõttes kapitalil pole kodumaad, eks, et nad on üritanud siis igal pool oma teenusi müüa, ja noh, kuna tegu on olnud ettevõttega, kes noh, ütleme sarnaselt Google'ile, eks, ongi hallanud suuri serveriparke, siis oli ilmselt üsna loogiline, et nad hakkasid nagu mingisugust sellist pilveteenust pakkuma, aga noh, minul on ka ikkagi kahtlused, et noh, et see kõik võib välja näha väga tore, aga äkki on meil mõistlik võib-olla ka mõnesid teisi nagu kliente vaadata. Noh, arusaadav on see, et võib-olla siis nad, võib-olla see neebius teab midagi, on ju, ja noh, et selles mõttes julgeb siia tulla, et võib-olla kõik ei julge siia Venema piiri äärde tulla, aga neebius äkki teab, et äkki ei tule raketid, et äkki siis võib teha siia midagi teha, et noh, võib-olla
2: see tore. Hajutavad ennast ümber regiooni niikuni, et olla igal pool olemas, kui vaja on, siis on masinavärk üle terve Euroopa olemas juba ette pandud. Aga samal ajal võib-olla on hea teada, et nad väidetavad kasutuvad seda kõike AI jaoks ja on toodud välja näiteks erinevates artiklites, et üks AI räkk võtab umbes 120 kilovatti energiat. Et kui te kujutate ühte räkki, eks, et see on siis noh, põhimõtteliselt, ma kirjeldaks nii, et see on nagu kolm pesumasinat üksteise otsas ja sinna sisse on pandud serverid ja noh, te kujutate, et kui väike tegelikult see ühik iseenesest on üks räkk, mis suudab kulutada ära sellises koguses elektrit ja noh, vastu anda siis sellest tuleneva suure koguse sooja. Et lihtsalt võib-olla hea oma silmade alt läbi lasta. Aga mis puudutab seda soovitust...
1: No tead, seal on isegi niimoodi, et ega seal sõltub, et noh, et näiteks millised räkke sa vaatad, et Vera Rubin on ju, mis on siis Nvidia kõige uuem kiip, selle räkk võtab näiteks 230 kilovatti.
2: Aga see on ka väga nagu päkt, eks ju? Aga reaalsus on see, et nad on suutnud seda tehnikat järjest väiksemaks viia, sa kujuta ette, kui palju kuuma tegelikult niisuguselt pinnalt on vaja ära juhtida, et see kliima juhtimine või öelda temperatuuri juhtimine on väga keeruliseks ülesandeks saanud tänasel päeval ja veelgi endiselt oleks väga tore, kui see kuidagi kinni püütakse ja kuidagi kuskile kasulikult maanduks. Aga mis puudutab seda, et nad võiks kedagi teist proovida, see Green Energy Data Center ei ole üldse nagu lühikest aega turul, nad on väga pikka aega tahtnud oma seda ka tänast keskust klientidega täita ja minu arust neil liiga hästi sellega läinud ei ole, et see tähendab, et kehvad, nad teevad väga head teenust, aga lihtsalt sellist mahtu meie turul ei ole.
1: Ma arvan, et siin ongi kaks ikkagi suurt probleem, eks? Üks on nagu energiavarustus ja elektri olemasolu ja see probleem on tegelikult igal pool maailmas, eks see on see, miks Hiinal näiteks läheb väga hästi, sellepärast, et Hiina on suutnud oma elektrienergiaga varustatuse tagada võib-olla kõige paremini maailmas, noh, selles mõttes on nad ka Ameerika ühendriikides tees ja see ongi see üks põhjus, miks ameeriklased ka väga hiinlasi kardavad, eks ameeriklastel on väga hea ligipääs kapitalile, mida hiinlastel ei ole nii hästi, eks, ja ameeriklastel on parem ligipääs tehnoloogiale, kuigi viimased uudised näitavad juba seda, et noh, näiteks need samad ASML-i masinad, mis Hollandist tulevad ja mis põhimõtteliselt siis kõiki nagu kiibitehas, noh, nii-öelda on kõikide kiibitehaste alustalaks, siis hiinlased on nüüd oma masinad välja töötanud, mis noh, tõenäoliselt küll natuke jääb alla täna, eks, tippmasinatele, aga noh, selles mõttes ikkagi on, noh, ütleme, et nad astuvad väga kiiresti järgi, on ju. Ja seal on just see, et energia kättesaadavus, energia on odav, energia on lihtsalt kättesaadav, energiat on olemas, energiavõrgud on nii üles ehitatud, et nad ei noh, lähe katki, on ju, et kui sealt liiga palju üritatakse läbi pumbata või kui sa kuhugi mõne andmekeskuse teed, et noh, ma arvan, et see on üks Eesti probleem ja noh, teine Eesti probleem kindlasti on see, et noh, meil ikkagi on selline vägagi ebameeldiv naaber, on ju, et
2: no see heidutab kindlasti, eks, sest investeeringud, mis see tegema on suured, aga siia on kõrval üks teine uudis veel lihtsalt jällegi põnev teada, võib-olla kellegi on kasuks ja suudab siin midagi tarka sellest ära teha. Et nimelt Eestis, alustame tegelikult teistpidi, et Euroopas on plaanis kulutada ühishankena 10 miljardi euro väärtuses teenuseid, mis ei pea paiknaga ainult ühes või riigis, vaid võivad olla ka mitmes, et tegemist on siis üks ühisaru, kuidas ma ütlen, tehase siis niimoodi need nimetatakse teenusega. ja siis siia kõrvale on Eesti ka osaleb selles ja nüüd on justiits- ja digiministeerium tulnud välja plaaniga, et Eesti riik on valmis ostma aastatel 2028-32 kokku kuni 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusteenust sellelt konsortsiumilt, kes rajab andmekeskuse haru just Eestisse. Et see natuke peab natuke muigama sellepärast, et mul on hea meel, et sa nagu lubad toetada ja panustada sellesse ettevõttesse, aga lihtsalt need mahud, mis sa investeerid, on nii suured, et andeks 20 miljonit eurot tundub suur raha eraisiku jaoks, aga väga väike raha selles valdkonnas investeeringutele mõeldes. Ma isegi ei kujuta ette, mitu miljonit maksab aina üksi selle elektrivõimsuse panemine, et seal üldse midagi teha saaks.
1: Kui me räägime sellest, et Eesti kavatseb osta nagu 20 miljoni eest teenust, siis ühe Vera Rubini räki, see sama siis, mis on nagu, noh, see, ma ei tea, kuidas sa mainit kirjeldasid, seda 3-11 ei ole pandud pesumasinat, et noh, siis selle kapi hind täna on kuskil umbes 8 miljonit dollarit, nii et noh, ütleme, et andmekeskustes, noh, ikkagi neid läheb päris kõvasti, kui sa tahad korraliku andmekeskuse teha, nii et noh, see, mille eest siis Eesti riik on valmis nagu seda arvutusvõimsust seal ostma, väga vist neid kulusid ei kata.
2: Aga lähme siit kohalt nüüd väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidu julgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga ja vahepeal siin reklaamipausi ajal vaatasime üle ka selle, et kõige kangem Vera Rubini rääk maksab 21 miljonit dollarit. Umbes sama palju, kui Eesti riik on siis nõus alla panema.
2: 4 aasta teenuse peale, eks ju?
1: Just. Aga olgu, see selleks, aga räägime nüüd tehisintellektist laiemalt ka. Ega seal kuidagi mingisugust nii-öelda aeglustumist ei ole, pigem läheb kogu aeg maailm kiiremaks tehisintellekti vallas vähemalt. Ja möödunud nädal on ka päris palju olulisi uudisi meile toonud. Noh, esiteks jällegi, noh, ütleme, et iga nädal võib peaaegu vist öelda viimasel ajal, et tuleb jälle mingisugune uus mudel, mis on oluliselt võimsam kui eelmine. Ja noh, mis on selle nädala võib-olla oluline või noh, õigemini eelmise nädala oluline siis punkt on see, et mõned neist mudelitest siis ikkagi on alustanud ka võiks öelda nii-öelda hinnasõda, et esiteks Grok 4.6 on tulnud välja. Ja vabandust, nüüd on siis selle ettevõtte nimi SpaceX AI. Andmetel on siis tegu mudeliga, mis on OpenAI ja Anthropicu parimate mudelite tasemel. No, seal räägitakse parimatest mudelitest, räägita ikkagi Opusest, vaid pigem Fablist ja Mythosest. Ja Grokki hinnad on väga odavad, et seal maksab siis $2 miljon input tokenit ja $6 miljon output tokenit. Noh, kui me nüüd meenutame siis konkurentide hindu, siis Anthropicul on need noh, vaata, et peaaegu 10 korda kallimad, et noh, ütleme, et see on iseenesest väga tore, et on ikkagi olemas turul konkurents ja keegi on siis ka selline, kes tahab hindu alla peksta ja noh, siiamaani vähemalt tagasi seda Grokki kohta on olnud üsna positiivne internetist. Ja võibolla teine nagu oluline hinnauudis on ka see, et siis Google on tulnud välja oma Gemini 3.7 Flashiga. Noh, see on siis mudeli perekonna kõige, noh, siis kuidas ütleme, lahjem mudel. Ja seal maksab siis miljon tokenit sisestamisel $0.75 ehk 75 senti ja miljon väljund tokenit on siis $3.75. Nii et hinnad ikkagi mõnes mõttes lähevad alla. Noh, Googlega on küll see lugu, et me kõik ootame pikki silmi, et millal siis tuleks Gemini 3.5 Pro, mis kuulutati välja maikuus, siis kui Google oma igasugustest tooteuudistest rääkis. Siiamaani pole seda näha, teda on nüüd mitu korda edasi lükatud ja noh, lükatakse tõenäoliselt veel. Ja noh, võibolla see on ka üks põhjus, nagu me eelmises saates rääkisime, et siin mitmed Google juhtiv töötajad ka Demis Hassabiseks vahetas oma kohta, et enam ta ei ole DeepMindi juht, vaid nüüd on hoopis peateadlane. Nii et eks me saame näha, kuigi siin kurjad keeled räägivad seda, et Google'i huvi võibolla ei olegi täna tulla välja kõige kõvema mudeliga turul, sellepärast, et Google müüb tegelikult oma andmekeskuste teenust ja müüb ka oma Tensor protsessoreid ja ütleme, et nende käive on täna ikkagi juba sadades miljardites, mis tegelikult tähendab seda, et võibolla Google on võtnud sellise lähenemise, et noh, et kulutame siis OpenAI ja Anthropicu riskikapitalistide poolt sisse pandud raha ära ja siis kui oleme selle raha kõik neilt sisse kasseerinud, et siis hakkame võibolla oma mudelit pakkuma ja noh, jõuame selle ajaga oma mudeli nagu vägevaks ehitada, sest noh, täna ütleme, et see andmekeskuste ja serveerimise raha, mida Google teenib, on oluliselt suurem kui see, mida ta siis otseselt teenib Gemini pealt, aga
2: no see praegu seda kõigil niimoodi, keegi minu teada ei teeni selle pealt kasumit, et sa lihtsalt saad inimeste käest teenuse eest raha.
1: Ei, no keegi ikka teenib lõppkokkuvõttes, et noh, andmekeskust, ma arvan, saavad ikka raha kätte.
2: Seda ma mõtlengi, on pean silmas näiteks teenuse omaniku, kellel on teenus, mida meie siis internetist tarbime ja chatime seal nii ooksalt.
1: Jah.
2: Sest kõik see taustal on nii palju, elektrit kulub palju, riistvara on väga kallis, selle treenimine, arendamine, see meeletud investeeringud, see kõik toimub praegu selle jaoks, et tuleviku klienti hoida. Ehk siis see on investeering ja selle võrra võib öelda, et täna me saame odavamalt, kui tootja seda ise kätte saab.
1: Tead jah, ma arvan, et see on võibolla nii ja naa, et minu jaoks on see kogu see ökonoomika ammu juba muutunud mingisuguseks segaseks ringmänguks, kus iga üks investeerib kellegisse järgmisesse ja ostab selle eest ja siis see järgmine ostab selle raha eest nagu siis sellest eelmiselt või üleeelmiselt või järgmiselt mingit teenust ja no, ühesõnaga praegu on ma arvan väga keeruline öelda, et kas keegi on võitja või kaotaja veel selles mängus.
2: Aga samal ajal tegelikult minu arust hakkub sellega mitu teist uudist, et me räägime kindlasti veel nendest uutest mudelitest, mis on ka teenustena saadaval, aga ma tahaksin siia kõrval lihtsalt tuua, et kui me räägime, et see on kõik on nii kallis seal pilves, siis tegelikult on samal ajal ja hiljuti tulnud välja järjest rohkem erinevaid lahendusi, mida te saate oma kodus jooksutada. See riistvara, mille peal te seda jooksutate, ei ole odav, see on kallis, eks ju, ja eriti veel mälu hinnad lähevad üles ja seda kallimis on, aga siiski positiivne on, et need asjad lähevad järjest koduselt kätte saadavamaks ja järjest võimekamaks ja ma julgen täna ikkagi öelda, et see, mis te saate täna kodus püsti panna, need on ikka väga kasutatavad asjad.
1: No ütleme, et koduselt kättesaadav on võibolla selles mõttes noh, selline kahetine mõiste, et tõenäoliselt mingisuguse kooliõpilase 8 gigabaidise mälumahuga MacBook Airi peal seda ei jooksuta kõike neid asju, aga noh, tegelikult jah, tõsi ta on, eks, et kui teil on näiteks mingi kangemat sorti MacBook Pro ja mälu on ka natuke rohkem kui 32 gigabaiti, siis on seal võimalik juba täitsa mõistlikke mudeleid jooksutada.
2: Ja või siis lihtsalt sükkene korralik mänguri arvuti, kus on korralik graafikkaart ja palju operatiivmälu.
1: Ja palju mälu graafika kaardil.
2: Ja, et kui need on tingimused on täidetud, no me räägime ikkagi, nüüd me arvutada, mis on innaklassis sükkene, no ma arvan, et nii laua kui laptopi puhul nükkene, no ma arvan, 2-3 tuhat minimaalselt ja pigem rohkem.
1: No ütleme, tänapäeva mälu hindade hulga juures pigem 4-5 tuhat.
2: Kui sa ostad täitsa, no tõesti TDR5 mälu teha, no ühesõnaga liiga tehniline jutt, aga asjast ka. Ühesõnaga, esiteks on olemas meil erinevad mudelid, mida siis kodus käima panna ja just praegu tuli välja uus Meta AI mudel Muse Glimmer, mille kohta nagu nad Meta ei ole tükka aega ühtegi oma mudelit avaldanud ja nad väidavad, et nad tegemist on erakordselt vinge ägeda mudeliga, mida saate täitsa kodus jooksutada, see on tasuta üleval tõmmak alla ja nad võistlevad vastu Qwen36 mudelit.
1: Jah, kus juures see Muse Glimmer põhineb siis Muse Park 1.2, mis ka alles äsja välja tuli ja noh, iseenest võiks olla tegu päris võimeka mudeliga, et noh, ta ei ole küll noh, päris antroopiku seal mütose või Fable klassi mudel, eks, aga noh, jällegi, et kas ilmtingimata kodus sellist peabki jooksutama, seda ei ole kõikide asjad jaoks vaja.
2: On nõus, aga võibolla on, et selles mõttes ikkagi tahad ju head asja
1: ei,
2: saada.
1: Ei, ma mõtlen, Fablet ei pea ilmtingimata nagu kodus arvutis jooksutama.
2: Okay,
1: see ei olegi võimalik, eks.
2: Aga need on väga head mudelid ja samas nad võistlevad vastu kui N36 mudelid, mis tegelikult on ka üli häie mudel ja tegelikult julgen öelda interneti arvamuse
1: põhjalt. N38 on ka kohe väljas või tuli just või?
2: Reedelt. Tuli, eks ju, aga me ei ole seda veel testinud, ei saa kommenteerida, aga 3-6 kohta saame küll öelda, et see tegelikult interneti järgi ma julgen öelda, et ta pigem endiselt on kõvem kui see meta avaldatud mudel ja kui see, et 3-8 nüüd on kõvem sõna eeldusel, et see on kõik hästi lend vahel võib minna ka halvasti, siis peaks olema veel erakordselt äge ja põhimõtteliselt võib öelda, et kui kõik need internet teenused täna kinni läheks, siis siiski nagu kiviaega tagasi me enam hüppa, sul on võimalik ikkagi ühte teist ära teha. Samal ajal on veel kaks ägedat mudelit, mida te saate kodus käima panna, millest üks on Mini Max H3, mis on selline universaalne mudel, mis suudab lugeda konteksti nii videost, tekstist, pildist, audiost ja toota ka neid kõiki seal hulgas videot 2K resolutsiooniga 15 sekundit, mis on üli heal tasemel, et otsige YouTubeist neid demo videosid vaadake. Erakordselt vinge mudel, ei nõua üldse erakordselt suuri võimekusi teil kodus, aga samal ajal on ikkagi nagu ülikõval tasemel täiesti võrreldav nende tasuliste vingete teenustega internetis ja tõesti amazing, et sul on võimalik see koju alla tõmmata.
1: Ja kui Hiina mudelid tunduvad liiga hirmu äratavad, siis Google'il on ju juba pikka aega on küll AI maailmas vist paar kuud, ka olemas Gemma 4, mis on täpselt samasugune multimodaalne ja mida on võimalik põhimõtteliselt oma koduarvutis, kui see on piisavalt võimekas jooksutada.
2: Ja me tahaks võibolla siia lisada ühe nüüd lahede võibolla asja veel, et me oleme tegelikult kunagi minu arust varem rääkinud taalasest, aga ma ei suutnud leida millal, aga jutt mulle endale kõik väga tuttav. Lihtsalt hiljuti kobistasin uuesti ükse saidiga otsa nagu chatjimmy.com, mis on siis selline samamoodi juturoboti nagu vaade ja seal on võimalik siis katsetada taalase HC1 kiibil jooksvad küll mitu aastat vana mudelit, aga ta töötab hüper kiiresti. ta suudab anda vastuseid, ma saan aru, see kiirus ei ütle kellegile midagi, nagu see ei ole kilometrit tunnis, aga see on 15 kuni 17 000 tokenit sekundis. Et enamus, ma ütleks, on täna sükene
1: no,
2: paar tuhat.
1: Ja paar tuhat on juba väga hea, et ma arvan, et seal Pigem, no, ütleb, et ja, kui, te, no, kui te räägite mingi asja kodus jooksutamises ja teile,
2: joo, joo,
1: ja teile ei ole väga vinget Nvidia graafikakaarti, siis no, tõenäoliselt jääte alla 100 Nvidia kaartidega, võibolla olete seal mõnes aja juures, aga...
2: No see on lihtsalt see koht, kus sa näed ühel juhul seda kursorit liikumus, kus tähed üks aaval tulevad, eks ju, keegi rahulikult toksib telefoniga.
1: Ja siis tuleb korraga nagu terve pumps,
2: on ja. Ja 17 000 on ikka selline, et sa küsid nagu enam vähemalt kirjuta mulle programm ja klõps ja sul kohe on see programm laua peal. Ei mingit ootamist, ei mingit mõtlemist, kohe. Instant nüüd, et selles mõttes ta on ikkagi erakordselt vinge, ainuke paha on see, et see mudel seal taga on vana, aga lahe on see, et see jookseb otse kiibi peal ja see teeb ta energia efektiivseks ja selles mõttes kõikide need andmekeskuste jutudega, mis me ennem rääkisime, lihtsalt see on näide, et ma usun, et see tulevik on ühel hetkel seal ja sellel hetkel need teenused lähevad kõigile kätte saadavaks nii teenuse pakkujale kui ka meil ostjatene ja loomulikult premium teenused ei kao kuskile, jäävad alles ja tulevad lihtsalt veelgi võimsemalt, aga samal ajal baas tase saab rahuldatud odavalt ja lihtsalt. No, aga me peame tegema siin väikse reklaamipausi ja me oleme kohe teiega tagasi.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaad.
8: Raadio Kuku.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on oma viimase veerandiga eetris. Stuudios ikka Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu ja jätkame veel natukene tehisaru uudistega. Üks asi, mis meil jäi möödunud nädala mudelite välja tulemist üles lugedes eelnevalt mainimata, on see, et Hiina ZAI tuli välja oma uue mudeliga GLM 5.3, mis on siis ka open weight model ja mis noh, vähemalt nende endi väitel praegu hetkel on oma parameetritelt kõvem kui müütos. Ehk eriti nüüd siis näiteks turvaaukude avastamisel on ta noh, müütusest grammi võrra isegi parem, aga kus ta müütusel alla jääb, on nende turvaaukude ära kasutamisel, nii et kui te tahate, nii et osaga siin on näheti, et kui keegi tahab siis endale turvalist sellist turvaaukude avastamise metoodikat üles ehitada, siis vaadake kindlasti selle Hiina mudeli poole. No, ärge võtke seda kui soovitust. See oli, no, me ei soovita siin ühtegi mudelit.
2: Me ei soovita teile üldse kurja teha.
1: ja ei, noh, ma mõtlesin pigem nagu just tuurida, et kus on siis probleemid. Aga räägime natuke muudest siis kaasuvatest asjadest ka, et Apple teatavasti on sügisel välja tulemas oma uue Siriga, mis on siis ka kõvasti nüüd AI poolt üles piifitud või omab siis rohkem AI võimalusi. Ja praegu räägitakse sellest, et Apple on siis kuskil kuluaarides rääkimas erinevate meediaettevõtetega selleks, et saada siis sinna uuenenud Siris reaalajas infot ja uudiseid. Ja noh, loomulikult on tegu siis rahaliste diilidega ja siin on jällegi, et noh, mingit väga selget loomulikult infot selle kohta ei ole ja ega me kunagi ilmselt teada ei saagi isegi, kui kellegagi kokku lepitakse, aga noh, mingisugused siis informeeritud inimesed räägivad, et noh, ikkagi on juttu sadatest miljonitest, mida Apple kavatseb selle peale kulutada, noh, mis ma arvan, et meediaettevõtete vaates on ikkagi päris märkivisväärne raha.
2: Teises küljest, noh, need meedia ettevõtted on nii kohutavalt palju ja nii edasi, et see on väga...
1: No, jah, eks see, noh, tõenäoliselt ta nagu ikkagi, noh, ma ei tea, Tallinna kesklinna teataja juurde ei lähe, eks, et pigem, noh, ütleme, et noh, kui me räägime Eesti mõistes, siis ilmselt Postimees on ja noh , võib-olla Delfi on nagu ainukesed , eks , et kellega ta võib-olla üldse võiks kunagi rääkida , aga noh , ma ei ole üldse kindel , et ta ka Eestisse jõuab , et noh , tõenäoliselt räägitakse ikkagi väga suurte meediaorganisatsioonidega , kes globaalselt siis uudiseid kajastavad . aga noh , mis iseenesest on tore , eks , selles mõttes , et lõpuks siis hakatakse ka nagu maksma päriselt nendele , kes toodavad nagu päris tõsist sisu nende päris tõsise sisu eest , eks , et ai firmad on sellest aru saanud . Ja teine , ma arvan , et niisugune päris, kuidas öelda, kõhedust tekitav uudis on see, et Amazon siis teatas, et Twitch teatavasti on Amazoni oma ja Amazon siis kavatseb ikkagi oma tehisaru ka igatepidi arendada ja nüüd siis kõik Twitchi sisuloojad on automaatselt liidetud Amazoni AI arendamise programmiga, nii et noh, põhimõtteliselt teete siis Twitchis midagi panete üles ja sellega siis treenitakse ka Amazoni tehisaru, noh, kuigi sellest ma saan aru, on võimalik väljuda, aga vähemalt vaikimisi on nagu, kui keegi sealt väljund ei ole, siis vaikimisi olete te Twitchi sisulooja nagu kohe sellega liidetud. Ja võib-olla üks asi veel, noh, mis mulle silma jäi, mis väga hästi illustreerib seda, et mis siis toimub täna kõikide asjade hindadega, siis praegu on analüütikud kokku arvutanud, et juhul kui Apple peaks siis õigemini, et need komponendi, mis lähevad iPhone 18 sisse ja noh, ütleme, et peaks need siis turul saada olevate hindadega ostma, siis Apple põhimõtteliselt peaks iPhone 18 kokku panemiseks kulutama peaaegu 40% rohkem kui iPhone 17 jaoks, nii et noh, kujutate siis ise võite ette kujutada, mis see tähendab nagu tulevast iPhone'ide hinnale, noh, tõenäoliselt Apple osa sellest hinnatõusust neelab lihtsalt alla ja teenib vähem kasumit võibolla, aga osa sellest ikkagi ilmselt jõuab ka kahjuks meie nii kui tarbijateni.
2: Ja see võib jõuda ka tegelikult teistpidi, et tuleb ikkagi mingil iPhone light mudel, milles on pool mälu, sellepärast, et ka uued Google Pixeli telefonid tulevad, tulid just välja ja nendel on samamoodi, et tegelikult kui eelmistel telefonidel oli ühte moodi mälu, siis nüüd on niimoodi, et on lahjem ja kangem mudel.
1: Jah, seal vist oli niimoodi, et vähemalt Pro telefonidel Google'il oli siis kõigil sõltumata nende suurusest ja kõigest muust oli 16 gigabaiti mälu, Pixel 10 ja Pixel 11 on siis see mälu kõigub seal 12 ja 16 gigabaiti vahepeal. Noh, kunagi ma mäletan, et me isegi kiitsime Google'it selle eest, et noh, et ei ole vahet, et kui suure või millise telefonis ostad, et parameetrid on kõik täpselt sarnased, noh, nüüd tuleb jälle olla väga tähelepanelik, aga ausalt oli see ka vist seal Google'i telefonides väga palju midagi eriti ei muutunud, noh, loomulikult kaamerad läksid natuke vingemaks, protsessor läks natuke vingemaks, tulid uued värvid.
2: Ja no kaamera on sellepärast ägedam, et tal on valgustundlikkus seekord parem, ei ole piksleid juures, aga valgustundlikkuses peaks ta olema parem, ehk siis näeb hämarast paremini ja toodab parema kvaliteediga lihtsalt lõpptulemust. Aga endiselt ma arvan, need on väga vinged telefonid, tasub kindlasti kaaluda ja ma ütlen ausalt, kui mina valin täna telefoni, siis ma arvan, et ega top valik on kindlasti Google, Samsung ja Apple, et aga kallid on kõik ühtemoodi, aga Google, ma arvan, et on täna üks odavamad ja samal on boonuseid alati kõige uuemad uuendused ja nii edasi, et nad on väga vinged, tasub väitse vaadata. Aga võib-olla üks AI uudis, mis veel mainimata jäi ja võib-olla on kellegi see oluline, et Google tuli välja ühe olulise uue teenusega, millega nimi on Sheet Canvas, ehk siis kui te teete nagu tabelarvutust seal Google nagu Docsis, eks ju, ja Google Sheetis, siis Google Sheetis on võimalik sul mitte siis enam need valemeid kirjutada, vaid lihtsalt talle öelda, et ma tahan mingit sellest graafikut või mingit üksed asju saada ja siis ta teeb sul ise selle tabeliga, mida vaja on.
1: Ja ütleme, teistpidi on nagu see, et ta võimaldab nagu nende tabelite põhjal teha ka selliseid, noh, kus ma nüüd ütlen, nagu mini-appe või noh, et kui teil on seal mingi äriloogika kuskil tabelis ära kirjeldatud, et noh, siis te võite sellest ka nagu siis lasta sellise, noh, nagu interaktiivse appi genereerida, et noh, isenesest tore fiatu.
2: Ja ta ei ole kindlasti nagu ärianalüütika nagu tööristade vahend või lahendaja või nagu asendaja, aga lihtsalt kõik, kes teevad midagi nii-öelda klassikalises mõttes Excelis, siis saate seda lihtsalt teha mugavamalt.
1: Ja võib-olla viimane AI uudis on siis see, et Foxconn, kes teatavasti oli see ettevõte, kes noh, veel võib-olla viis või natuke rohkem aastat tagasi teenindas peamiselt ainult Apple'it ja tegi iPhone'e, siis tänaseks on Foxconni siis tooteportfelis Apple'i osakaal langenud 30% peale ja üle poole, ehk 51% tooteportfelist on mait, mis arvad, mis?
2: No ütle.
1: AI serverid.
2: Tõesti, seda küll ei oleks oodanud.
1: Ja. Aga võib-olla viimaseks lõpetuseks räägime ka ühest kurioosumist. Nimelt noh , ma ei tea , palju meie kuulajad mäletavad , ma usun , et on ikkagi need , kes väga hästi mäletavad sellist hallid keskkonda nagu sellist keskkonda nagu MySpace , mis kunagi oli ikkagi noh , ma arvan , et Facebookiga täiesti võrdne oma suuruse ja kasutajate arvu ja võib-olla mõju ja populaarsuse poolest ka . Ja noh , mingil hetkel siis kuidagi juhtus nii , et see MySpace hakkas kuhtuma ja Facebook hakkas lendama ja noh , ühel hetkel pandi see MySpace kinni , aga tegelikult selle MySpace'i omanikud on siis noh , õigemini mingid tüübid ostsid selle MySpace'i ära ja noh , nad omavad seda siiani , aga nad ei ole seda lahti teinud . Ja nüüd on nad siis teatanud , et nad väga selgelt kaaluvad seda , et nad kavatsevad MySpace'i uuesti avada ja täpselt sellisena , nagu ta siis vanasti oli , ehk seal põhifiatuurid saavad olema siis sinu top 8 sõpra , sinu profiilile külge pandud siis erinevad muusikapalad, laulud ja siis kronoloogiline feed, kus ei ole mitte mingisugust algoritmi, ehk kõik asjad ilmuvad sinna siis täpselt sellises järjekorras, nagu nad on postitatud. Ja noh, ma arvan, et tänapäeva AI sloppi maailmas ja selles maailmas, kus Facebook ikkagi nagu väga rämedalt redigeerib siis oma feedi ja väga rämedalt siis üritab meile kõigile kurgust alla suruda just nagu seda, mida tema arvates meile võiks vaja minna ja noh, täpselt sama teeb TikTok, siis võib-olla see võib olla täiesti nagu toitev mõte, et keegi ei üritagi seda teha ja täiesti ausalt ütleb, et meil on lihtsalt kronoloogiline feed ja loe seda, kui tahad.
2: No võt, isükene lahe asi, mina ütlen ausalt, et ma väga ei usu selle algoritmi vabaduse, sest mingi algoritm on seal igal juhul taga ja mingid asjad, sest kui sul on palju sisu, siis kõige keerulisem üles on ongi see, et kuidas ikkagi kuvada kasutajale
1: midagi. Ajalises järjekorras maid. Come on, mõtle nüüd selle peale. Selles mõttes ajaline järjekord, kui sa vahepeal ei vaata, läheb midagi kaduma. Järelikult on insentiv vaadata.
2: Ja aga probleem on selles, et see materjal, mis tuleb, on lihtsalt vaadatamatu arv uudiseid, et midagi ei ole. Ja sa tahad tegelikult ikkagi kursis olla selle kõige populaarsema saatega, kõige populaarsema postitusega.
1: Ma ei ole kindel. Tänasel AI ajastul ja tänasel ajastul, kus nagu TikTok ja Facebook kontrollivad tegelikult seda, mida me nagu teada saame. Võib-olla on vastupidi, võib-olla on just inimesed ei tahagi seda. Inimesed tahavadki seda saada lihtsalt seda, nagu vanasti oli, et noh, ajalises järjekorras tulevad asjad ja teine asi, seda on maailma kõige lihtsam asi on seda teha, sa ei pea mingisugust algoritmi sinna taha ehitama.
2: No võt, siin kohal igatahes on meie saatajad 8 otsas ja kohtume teiega taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas suurimast Vene-vastaste sanktsioonide paketi algatusest. Läti peaminister loodab Euroopa Liidu eelarvest Rail Balticu jaoks lisaraha. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja on kuni 22 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Madise hinnangul peab Eesti maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Täna on Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et Ülle Madise kandideerimisotsus on positiivne uudis ja ta on kindlasti tugev konkurent. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venemaa vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige laiaulatuslikuma piirangute paketi alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas linnapea Kristel Woltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub ise ametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Linnavolikogu 39 saadikust oli Woltenbergi umbusaldamise poolt 23. Peaminister Andris Kulbergs tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab poliitiko. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset. Samas suur osa kulutustest jõuab relvahangete kaudu tagasi Euroopa riikidesse. Läti loodab saada vähemalt 4 miljardit eurot Rail Balticu lõpuni ehitamiseks. Venemaa Arengupanga VBRF-i peaökonomist Andrei Klechpak vallandati pärast kriitilist sõnavõttu riigi majanduse kohta. Ta hoiatas, et Venemaa on kaotamas konkurentsis läänega, vahendab Kiev Independent. Enam ei jääda alla üksnes Hiinale ja USA-le, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale. Klepač tõi välja, et lääs annab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abi summas, mis vastab juba peaaegu poolele Venemaa riigi eelarvest. Venemaa on värvanud oma sõjaväkke pea 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sajad neist hukkunud ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest ja Kamerunist. Parem on ka Botswana võimud süüdistanud, et venelased petavad inimesi pakkudes tasuvad tööd, tegelikult sunnivad neid rindel ukrainlaste vastu sõdima. Vähiravifondist kingitud elu saab abi järjest rohkem inimesi. Annetused ei kata enam vaja minevaid summasid. Fondi juhataja Margit Saar-Kraavi toob välja, et käesoleva aasta esimese kuue kuuga kogus fond annetustena üle 2,3 miljoni ja seda on 17% rohkem kui aasta varem, aga toetusi väljastati enam kui 2,5 miljoni ulatuses. See tähendab, et kasutati reserve. Iga päev pöördub vähiravi fondi poole 1-2 inimest, kelle elu päästvat või elu pikendavat ravi tervisekassa ei rahasta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, puhanguti rannikul 16 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 22 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 17 graadi.
3: Poisid mehed kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
11: Ära ütle, täie hinnaga.
10: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
11: No aga siis hotlips.ee.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere. Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad edukat esmaspäeva ja alustavad uue nädala saatega sihik. Inimese vastu võideldes ei tohi te tema sarnaseks muutuda. Kui te ka temast võitu olete saanud, ärge tema pahesid omaks võtke. Ükski loom ei tohi iial elada majas, magada voodis, kanda riideid, pruukida alkoholi või puutuda raha ja ajada äri. Nõndab ütles suur valge tõukult, hüüdnimega Vana Major, 17. augustil 1945 esmakordselt ilmunud George Orwelli raamatus Loomade farm. Kindlasti paljud kuulajad seda 81 aastat tagasi esmailmunud teost lugenud raamatut, mis räägi farmist, kus inimesed on minema aetud ning võim on loomade käes. Tegelikult muidugi räägib loomade farm totalitaarsest ühiskonnast ja on väga päevakajaline ka täna. 130 aastat tagasi algas Kanadas suur kullapalavik. Klondikes Yukoni jõe ääres leiti kulda, teada sellist levis kiiresti ja tuhanded inimesed suundusid sellesse Põhja-Ameerika piirkonda, et rikkaks saada. Muide, kullapalavikust nakatus ja läks Klondikesse rikkaks saama ka Jack London. Kuulsaks sai ja raha teenime hakkas ta siiski mõned aastad hiljem kirjanikuna. Kindlasti räägime me Kuku saadetes alanud nädalal palju presidendi valimistest, seda enam, et nüüd on oma otsust kandideerida kinnitanud Külle Madise. Aga riigipea valimised on vaid osa meie elust, tervishoiu rahast ja selle valdkonna reformidest ja nende reformide plaanidest, aga ka Eesti poliitikast kõneleme sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Täpsustatud statistika andmed näitavad, et me oleme majanduskasvu alahinnanud ja tegelikult oli ka langus aastatel väike kasv siiski. Räägime Big Panki peaökonomisti Raul Eametsaga majandusstatistikast, varimajandusest ja suvisest tööturust. Hannes Hanso lõpetas suursaadikuna Hiinas ja mitmes teise selle piirkonna riigis ja läheb Washingtoni, kus alustab tööd suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Enne lennukile minekut käis Hannes Hansoga Sihiku stuudios.
1: Sihik.
13: Ja meil on tervitada sotsiaalminister Karmen Jollerit. Tervist.
14: Tere.
13: Karmen, väga palju furuuri on tekitanud, kas teie nüüd välja ütlemine või mõista andmine, et ametis olev valitsus tervishoiu rahastamist muutma ei hakka. Tervisekassa sääste peaks oguma 2029. aastani ja alles siis on aeg otsustamiseks. See nüüd oli tsitaat. Seega siis, Karmen, ma mõistan, et pärast ei tulgu või veeuputus.
14: See on ühe ajakirjaniku väga meelevaldne tõlgendus, mida ma ütlesin talle intervjuus, aga loomulikult seda minu lauset ei ole avaldatud. Et ma tegelikult ütlesin seda, et tervishoiu rahastamine ongi väga oluline teema ja seda ma olen tegelikult oma ameti algusest rääkinud, et on väga oluline see, kuidas me seda olemasolevat raha kasutame ja kuhu me raha juurde paneme. Ja ajakirjaniku soov oli, et ma ütleks välja, et ma läksin kevadel valitsusse just kui sotsiaaldemokraatid ettepanekuga lihtsalt lisada laste eest raha tervisekassa eelarvesse juurde ja et ma olen sellest just kui loobunud. tegelikult ei ole ma sellist ettepanekut kunagi teinud ja see ei ole ka sotsiaaldemokraatide ettepanek, see on ekspertide juba aastaid tagasi välja käidud soovitus ja sarnase soovituse alusel meil näiteks ongi niimoodi, et tööl käivate pensionäride eest makstakse tervisekassale riigi eelarvest otse raha, et tegemist on lihtsalt ühe eelarvereaga, eelarvetehnikaga, ehk et kuidas sildistada see raha, mis tuleb riigi eelarvest tervisekassasse. Millega mina olen tegelenud, on olnud sisulised reformid, mille tulemusena tervisekassa puudujääk on oluline.

0: väiksemaks muuta ja 75 miljonit juba on väiksem, et eks elu näitab, kuidas edasi, et see sama dokument, meie rahastamise analüüs ka ütleb, et 2028 tuleks teha uued arvutused ja vaadata siis, kui palju meie tervishoid täpselt raha juurde vajab. Ja kui rääkida, et kuhu juurde panna, siis ma riigieelarvest tahaksin ikkagi lisarahastust vaimse tervise teenustele, et eelkõige suudaksime püsti panna süsteemi, mis aitab ennetada inimeste vaimse tervise tervise nii suurt häirumist, et ta jõuaks tervishoiusüsteemi, ehk et teenused oleks saadavad juba enne, kui inimene peab pöörduma arsti poole, teise tervishoiuvaates oleks siis arstide õdede õppe, kui me vaatame tulevikku, siis 10 aasta pärast on meil väga suur hulk arste ja õdesid juba pensionieas ja seetõttu on just praegu, kui meil on ülikoolis alustamas suuremad kohordid noori, et on vaja suurendada vastuvõttu numbreid nii õdede kui arstide erialadele ja ka residentuuris ja kolmas on siis erinevad digilahendused, et nii nagu ka varasemad rahastamisanalüüsid on soovitanud, tuleb meil tegelikult teha üks digihüppe AI suunas, aga ka tegelikult olemasolevate digilahenduste ajakohasena hoidmise suunas. Ehk et need on sellised kolm asja, ütleme kui ma tahaksin rääkida rahast, aga tegelikult veel olulisemad on olnud need uuendused ja muudatused, mida siis minu hallatav ministeerium on teinud siin umbes 1,5 aastaga.
1: No jah, need, millest te rääkisite, on paljuski riigieelarve ja riigieelarve strateegia teemad, mille nii valitsus jõuab paari nädala pärast. Aga teie erakonnakaaslane ja kolleeg valitsuses Erkki Keldo jätis kooskõlastuseta sotsiaalministeeriumis seaduseelnõu, mis piiraks veelgi nikotiinitoodete kasutamist eelkõige noorte seas. Selgituseks ütleb Keldo, et ministeerium pole piisavalt ja veenvalt põhjendanud seaduses ette nähtud piiranguid. Kas te olete nüüd siis valitsuses ja reformierakonnas ka omadega põhimõtteliselt lõhkiva?
0: Kindlasti mitte. Meil on Erkki Keldoga suurepärane koostöö ja ta on ääretult konstruktiivne inimene ja mul ei ole ühtegi etteheidet temale. Tegelikult seda eelnõud juhib justiits- ja digiminister meil. Et see on hoopis tema eelnõu. Et see on, aga kuna teemaks on nikotiini padjad, siis loomulikult on ka meie arvamust küsitud ja kui mina tegelen terviseteemadega ja sotsiaalteemadega, siis Erkki Keldo tegeleb majandusteemadega ja tema mure oli must turg, minu mure on tervis ja eks me siin peamegi vaatama, et need argumendid oleksid mõlemalt poolt üksteisele veenvad ja siis läheme edasi. Et siin ei ole mingit konflikti kohe kindlasti. Meil on Keldoga on ka muudel teemadel eri arvamusi, näiteks alkohol ja tubak, noh, see sama suitsetamise teema või eks ole. Et ei, ma väga hindan minister Erkki Keldot, on hästi hästi lihtne on temaga asju arutada. Ta lähtub faktidest, ma lähtun faktidest ja nii me jätkame.
2: Faktidest lähtume ka meie ajakirjanikena ja peame tõdema, et see plaanitav kiirabireform on nüüd küll väga suure kella külge pandud. Tuleb tunnistada, et kui lehelugejana loen väiksematest brigaadidest nende hõredamast hulgast öisel ajal, siis teeb murelikuks küll. Miks siis nüüd on?
0: Tegelikkuses ikkagi me hoopis suurendame kiirabibrigaadide arvu. Ja kui me ikkagi jääme faktide ja numbrite juurde, siis me teame, kui me räägime öisest ajast, siis öösiti on kutseid vähem. Ja seetõttu on ka vaja väiksemat võimekust. Aga siin on detailides tegelikult väga vara rääkida, sest läbirääkimised on pooleli. Kiirabi liiduga on meil olnud kohtumisi ja tuleb veel kohtumisi. Meil oli ka kiirabi töötajatele infotund, et suhtlus on hästi aktiivne ja on aru saadav, et inimestes tekitavad muudatused ärevust ja minu eesmärk on erinevad muudatused kiirabi töös läbi rääkida ikkagi ekspertidega, nii nendega, kes seda tööd teevad, kuigi nendega, kes peavad seda tulevikus juhtima ja loomulikult ka tervisekassaga. Et siin on vara veel täpsemalt rääkida, aga eesmärk reformil või uuendustel on ikkagi see, et kiirabi baasid paikneksid inimestele lähemal. Viimased muudatused tehti aastal 2014 ja kättesaadavus paraneks ja et selle juures oleks ka kiirabi töötajatele hea tööd teha, et nad tunneksid, et nad saavad oma tööd teha hästi.
1: Kaks olulist reformi on ideena välja töötanud ja ootab parlamendi heakskiitu, nii palju kui ma aru olen saanud tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi lõimimine ehk tervik esmalt Kas heaolupiirkonnad on loodud, terviseteekonna juhid leitud, kaugel see asi on?
0: Mitte enne, kui seadus on vastu võetud. Et siin ootan, kõigepealt me veel arutame seda valitsuses paari detailisellega ja siis tema läheb edasi riigikogu

0: poole. Üldiselt tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna omavahelist sidumist on pidanud vajalikuks väga mitmed eksperdid ja mitte ainult eksperdid, aga samamoodi ka tavalised inimesed, kes peavad sageli kulutama mitut ust selleks, et saada lahendus oma muredele, et eesmärk on ikkagi see, et just nendel inimestel, kellel on abivajadus kõige suurem, et neil oleks tulevikus lihtsam jõuda teenusteni, mis neid päriselt aitavad.
1: Sama eelnõuga on seotud siis ka suur reformis puudutav rehabilitatsioonisüsteemi. Meenutage nüüd, mis on siin suurimad muudatused, kõik vajaduspõhiseks.
0: Ja rehabilitatsioonisüsteemi kohta on tegelikult riigikontroll teinud mitmed analüüse ja on ka puuetega inimeste koda ise toonud välja, et see praegune süsteem vajab reformimist. Ja tuletan siis meelde, mis asi on üldse rehabilitatsiooniteenus. On selline teenus, mis on hästi kompleksne, seal on inimene vajab mitme spetsialisti abikorraga, näiteks füsioterapeut, psühhoterapeut, sotsiaaltööd ja nii edasi. Ja eesmärk on siis see, et inimesel, kui tal on tervisest tulenev mingisugune probleem igapäevaelus, näiteks kas ta ei saa liikumisega hästi hakkama või ta võibolla ta ei julge hoopis, ma ei tea, kodust välja minna või ei suuda tööle kandideerida, et siis see inimene saab sellist nagu meeskondlik abi, et see on suunatud just neile, kellel on keerukas olukord, et ei ole lihtsalt mu käsi valutab ja lähen füsioterapeuti juurde, et see on nagu üksik teenus. Ja kui seni on olnud barjäär inimeste jaoks see, et on vaja vormistada puue, see tähendab mitut hindamist või no, ütleme, pikka hindamist, võibolla mitut arstivisiiti, siis tulevikus enam puue ei saa olema takistuseks inimese ja rehabilitatsiooni teenuse vahel. Ja teine kriitika tõepoolest on olnud see, et see teenus sageli praegu ei ole vajaduspõhine, seal on omad nõudmised, omad tingimused ja sageli inimesel pakutakse teenuse, mida ta üldse ei vaja. Et uues süsteemis hakkab see olema siis niimoodi, et inimesega kõigepealt lepitakse kokku, mis on tema eesmärgid. Näiteks, kui ma rääkisin liikumisraskustest, et näiteks suudaks minna, ma ei tea, esimesele korrusele trepist üles või et ta julgeks minna üksi kodust välja. Noh, mis iganes inimese mure on. Ja siis lepitakse eesmärgid kokku, lepitakse ajaram kokku, mille jooksul saavutatakse ja siis inimest juhendatakse, aidatakse, õpetatakse, temaga tehakse harjutusi ja inimene ise samamoodi peab pingutama kodus neid harjutusid proovima, tegema ja kui see tulemus saavutatakse, siis ongi kõik hästi, siis see teenus lõpeb ära, et ta ei kesta igavesti.
2: Ülle Madise kinnitas täna hommikul, et kandideerib Vabariigi presidendiks. Reformierakond ja Reformierakonna fraktsioon on üks meelel, et toetavad Ülle Madise kandidatuuri.
0: No see, kuidas keegi täpselt hääletab, eks see selgub tulevikus.
2: Ja
0: just. Et ja Reformierakond toetab Ülle Madiset.
1: Teie küll ei saa Ülle Madiset valida tulenevalt oma ametikohast Vabariigi valitsuse liikmena, aga teie toetate ka isiklikult.
0: Mul on temaga olnud väga hea koostöö alates, ma ei tea, juba vähemalt 7-8 aastat. Ta on olnud väga suurepärane nõuandja õigusküsimustes perearstidele, kui ma olin veel perearstide seltsi juhina, oli toeks ka COVID-i ajal. Mulle väga meeldis see, kuidas ta tõi välja ka selliseid nagu kitsaskohti valitsemise juures COVID-i ajal, et kuidas püüti võibolla inimeste õigusi liiga palju piirata. Ja ma arvan, et ta on olnud üks neid inimesi, kes on minu jaoks teinud selgemaks selle, mida tähendab vabadus, mida tähendab sõnavabadus, inimõigused, mida tähendab üldse see riik, mis meil siin on ja ka seda, mis, mida on vaja teha selleks, et seda säilitada ja hoida. Et meil on päriselt, me oleme ju maailmas sõnavabadus tipus, et ma arvan, et see tõesti on väärt hoidmist. Teine asi, mida Ülle Madise on ka ise nüüd hiljem rõhutanud, on ikkagi see, et Eesti peab jääma loomulikult iseseisvaks riigiks ja siin tuleb meil ka maailma vaates olla jõulisemad, tuua välja selgemalt, veel selgemalt see, mis toimub Ukrainas, et meie iseseisvus jääks püsima. Minu jaoks on need kaks väga olulised asjad.
2: Ja lõpuks, Karmen Joller, märtsis kandideerite Riigikogus Reformierakonna nimekirjas.
0: Loomulikult, parimas erakonnas.
1: Aitäh tulemast täna meile.
3: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
10: Ära ütle täie hinnaga.
9: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
10: No aga siis hotlips.ee.
11: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
12: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Kuku raadio Tartu stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets. Tere.
13: Tere päevast.
2: Statistikaamet avaldas läinud nädalal korrigeeritud SKP andmed, kus aeg ridu korrigeerides tagasi aastani 2021 lähtub, et oleme oma majanduskasvu tõsiselt alahinnanud ja kahel aastal on majanduslanguse asemel olnud hoopis majanduskasv, ma pean tunnistama, mina olen nüüd täiesti segaduses. Kuidas nii olulistes andmetes selline eksimus võimalik on?
13: No ütleme niimoodi, et eksperdid kahtlustasid juba ammu, et meil on seda hindade mõju SKP-s natukene ülehinnatud, et deflaator peaks madalam olema. Oma selles põhimõttega ja majandusraportis ma kirjutasin sellest, et kui me vaatame näiteks kolme Balti riigi nominaalseid SKP-sid, ehk siis jooksvates hindade SKP-sid, siis me näeme ühte trendi ja siis äkki, kui paneme reaalselt näitajad sinna taha, ehk korrigeerime hindadega läbi, siis Eesti trendid järsult muutuvad 22. aastal ja poolteist aastat tagasi vist toimus Riias kolme riigi statistikaametit SKP metoodikalane kohtumine, seal olid ka meie eksperdid, tõstsime seal selle teema lauale ja tänaseks on siis tulemused näha, on asjad korda tehtud. Noh, kõige selle taustal, noh, ütleme siis on natuke kummastav lugeda praegu neid väljaütlemisi või juhtkirju, et osa eksperte on majandusest liiga musta pildi maalinud, et eks me saame ikka teha järeldusi ju nende andmete pealt, mida on avaldatud ja mis avalikult kätte saadavad.
1: No ma saan aru, et siis majandusteadlastele nüüd need uued numbrid täieliku üllatusena ei tulnud, aga mis me nende uute numbrite ja teadmistega peale hakkama? On see nüüd takkajärgi tarkus või oskame ka midagi nii-öelda tules edaspidiseks nagu külvata?
13: No ega ja otseselt midagi ju ei muutu sellepärast, et ega inimesed ju mõtlevad ikkagi nagu nominaalsetes ja jooksvates hindades. Samamoodi riigi maksud tulevad jooksvatest tuludest, kuludest, riigi kulud on jooksvate hindadega seotud. Nii et noh, pigem võibolla see tarbeine indeksi ümbervaatamine, mis ka toimus paraleelselt, see nagu mõjutab natuke reaalsemalt meie inimeste sissetulekud, sest meil on osad sissetulekud ju indekseeritud vastavalt tarbimise indeksi muudatustele, räägime siin riigiametnike palkadest või pensionitest, et aga noh, on ka selge, et tagantjärele keegi midagi muutma ei hakka ja nüüd oleme lihtsalt natuke targemad.
2: Peaministri majandusnõunik Hardo Hansson kirjutas hiljaaegu, et Eesti on põhilistes majandusnäitetes väga heas seisus ja me peaksime hakkama korrigeerima oma senist suhtumist majanduse halba seisu. Sama on väitnud ka mitmel puhul rahandusminister Jürgen Ligi. Raul Jaamets, kas inimeste suhtumine ja skepsis siis tõesti reaalmajandust kuidagi mõjutavad?
13: Ja ei, kindlasti mõjutavad, sellepärast, et see, kuidas inimesed tuleviku vaatud, mille nende kindlustunne on, see määrab paljuski ära nende tarbimise, et kas nad lükkavad mingeid suuri suuri oste edasi , oodates , et äkki lähevad asjad paremaks või kui on väga positiivsed väljavaated , siis kulutavad täna võib-olla rohkem kui peaks ja nii edasi , et see , kuidas nii ettevõtted kui inimesed tulevikku vaatavad , ehk siis seesama tarbija ja ka ettevõtete kindlustunne on olulised näitajad . aga noh , tulles nüüd nende väidete juurde , ma olen Ardo Hanssoniga nõus , et meil on olnud suhteliselt head majanduskasvu näitajad , meil on töötuse määr on langenud eelmise aastaga võrreldes päris oluliselt , inflatsioon on langenud , aga ma nagu ei jaga seda optimismi , mis seondub eriti just inflatsiooniga , ma olen ka siin sellest pikalt rääkinud , et kui me vaatame globaalseid arenguid ja energiaturul toimuvaid ja teisi hinnaindekseid , mida meil siin perioodiliselt avaldatakse , siis ma ei usu , noh , see on nüüd jah usu küsimus , et meil see hinnatõus 2% ümbrusesse jääb ka sügisel , et ma arvan , et hinnatõus siis ikkagi kiireneb , nii et nii-öelda osaliselt ma nende optimismi jagan , aga mitte 100%-liselt .
1: suur suvi on jätkumas , kalendrisse vaadates ilma ka , kuidas hinnata nüüd praegust tööturu seisu ajal , kui turiste on palju ja kui on ka palju põllumajanduses tegemist , see tähendab siis , et ajutisi töökohtigi hästi palju ?
13: jah , nagu ma ütlesin , et tööpuuduse näitaja on langenud ja see on kahtlemata väga positiivne , aga murekoht on just nende inimeste arvu kasv , kes ei tööta ega ei otsi ka tööd , ehk siis nii-öelda need mitteaktiivsed . ja nende arv selle aasta teises kvartalis oli 13 000 inimest rohkem kui aasta tagasi ja nagu te just ütlesite , et on ju suvi ja on igasugused hooajalised tööd , et miks nad siis ei otsi tööd või ei töötööd , et see on kindlasti niisugune ohumärk majanduses . ja noh , hõivatuid oli ka eelmise aastaga võrreldes 5700 võrra inimese võrra vähem teises kvartalis , kuigi noh , peab tunnistama , et hõivemäär ja hõivemäär oli natuke madalam , on meil jätkuvalt Euroopa Liidu üks kõrgemaid , nii et noh , selliseid väikesi murenoote on , aga noh , nagu ma ütlesin , üldine teema on ikkagi tööpuudus ja tööpuudus on meil madal .
2: Läti majandusteadlased viisid läbi uuringu Baltimaade varimajandusest . Numbrid on kõnekad , meil on varimajanduse osakaal SKP-st küll kolmest riigist madalam , aga siiski üle 20% ja see on pidevalt selle uuringu järgi kasvanud , millest see siis kõneleb ? kuidas on võimalik , et meil varimajandus nüüd hoogu on sisse saanud või ei saa nii väita ?
13: Jah , see on päris huvitav uuring , see ei ole nagu ühekordne uuring , vaid seda on tehtud juba 17 aastat , meil ei ole sellest varem siin väga palju räägitud , on küsitud , on ettevõtjaid ja tegevjuhte , ettevõtte omanike tegevjuhte ja küsitlused lähevad tagasi aastasse 2009, nii et selles mõttes on täitsa nagu võrreldav ka , et mis siis on nagu ajas juhtunud ja tõesti Eestis täna on see varimajanduse osakaal selle metoodika järgi 21%, Leedus 24%, Lätis 22%, ja ütleme noh , vahepeal käis see varimajanduse osakaal meil 13% peale , ehk ta on olnud ka madalam , aga mida nüüd toob välja see uuring , siis põhimõtteliselt kui majandus on selline seisakuperiood ja noh , mis siis , et me vaatasime nüüd neid majandusnäitajaid ümber ja hindame ümber , ega meil mingisugust suurepärast majanduskasvu vahepeal ikkagi ei ole olnud , et noh , trend on natuke teine , pigem on majandus seisnud nagu paigal , ei ole siis langenud võrreldes varasema teadmisega . ja sellistel aegadel tavaliselt alati varimajanduse osakaal kasvab , et see on nagu ka selline majandusseaduspärasus ja teine väga huvitav järeldus , mis seal uuringus tuuakse , on see , et valitsuse majanduspoliitika usaldusväärsus ning eelarve läbipaistvus mõjutab päris oluliselt varimajandust , et kui valitsuse usaldusväärsus langeb või noh , ma ei tea , avaliku sektori kulud on läbipaistmatud , siis väheneb ka ettevõtte soov reeglite järgi toimetada ja varimajanduse osakaal hakkab kasvama ja kui me mõtleme , siis eks see kõik Eestis on tegelikult juhtunud , pluss veel muidugi paneme siia juurde maksutõusud , mis ka tegelikult tavaliselt varimajanduse osakaalu kasvatab , et see nii-öelda mustalt töötamine ja ümbrikupalgad on probleem , ütleme siin Eestis täna ümbrikupalkade osakaal on kasvanud 18%-le kogu palgatulust , enne koroonat oli 11%, mustalt töötamine on samamoodi kasvanud , ütleme siin need muutused on väiksemad , aga noh , 5%-lt 9%-l on ka väga suur tõus ja noh, eks need annavad märku sellest, et ettevõtted ikkagi üritavad oma kulusid kokku hoida ja kui käibemaks kasvab, siis üritatakse teha tehingud ilma käibemaksuta, et eks kõik seda meie praegust majandusseisu peegeldab tegelikult. Aga ta on natuke liiga kõrge, tunnistan.
1: Üllatav on lugeda, et korruptsiooni toimumine või tase on selle uuringu järgi Eestis tõusnud. Millest see esmajoones küll väljendub?
13: Noh, jah, need numbrid, seal küsiti või uuriti seda korruptsiooni taset nagu kahest aspektist. Üks oli see, et kui palju nagu antakse otseselt altkäemaksu, need numbrid on Eestis nagu alati olnud suhteliselt madalad. Ja, aga mis oli nagu huvitav, päris suur protsent, ma nüüd peast enam ei mäleta, oli see, et kui palju nii-öelda avaliku sektori lepingutest või endest pakkumistest siis loovutatakse ametnikule, kes aitab neid otsuseid teha, et see protsent oli kasvanud ja Eestis oli see koguni 7%, mis on ikka päris suur summa, nii et jah, need on nagu need küsitluse tulemused, ega nende metoodikate üle võib vaielda, aga vähemasti on siin võimalik kolme Balti riiki võrrelda ja näiteks see sama Leedu protsent, kui palju lepingutest makstakse otsustajatele, oli 10%, nii et no, Leeduga võrreldes on meil jälle kõik nagu hästi, aga no, üldiselt sellises rahvusvahelises korruptsiooniindeksis on Eesti ikkagi väga heal kohal, kõige paremal kolme Balti riigi võrdluses.
2: Suur tänu, Raul Eamets, nende selgituste eest.
14: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis, nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
15: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
16: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee
17: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee
11: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja meil on ütlemata hea meel tervitada endi vahel Eesti Vabariigi suursaadikut Ameerika Ühendriikides täpsustame. Formiliselt tulevast suursaadikut Hannes Hansot, tervist!
18: Tere, siiski täpsustan oma korda, et alates 1. augustist olema juba ametlikult USA suursaadiku ametis Ameerika Ühendriikides.
1: Vabandust ja aitäh selle täpsustuse eest, see on väga oluline. Hannes Hanso lõpetas siis suursaadikuna hiljuti ameti Hiinas, Tais, Vietnamis ja Mongoolias ning siirdub siis täna esindama Ameerika Ühendriikidesse, konkreetselt Eesti Vabariiki. Hannes Hansot teavad raadiokuulajad väga hästi, meie kallis välismääraja saatejuht, Riigikogu, mõnda aega Euroopa Parlamendi liige, on olnud kaitseminister ja Kuressaare linnapea. No midagi pole öelda, Hiina ja Ameerika Ühendriigid on maailma kaks kõige mõjuvõimsamat riiki, aga ka väga vastandlikud ja maailmas igas mõttes geopoliitilised konkurentid. Teil saab olema üks väga huvitav üleminek Pekingist Washingtoni.
18: See üleminek ei ole väga haruldane kusjuures. Et tean ise häid kolleege Pekingist, kes siirdusid juba möödunud aastal või ülemöödunud aastal Washingtoni. Ja tean häid kolleege, kes on tulnud Washingtonist Pekingisse. Ja vastab tõele, tegu ongi kahe globaalse suurjõuga ja nagu ka juba nimetatud sissejuhatuses, eks globaalse taseme rivaliteet nende kahe vahel tegelikult toimub, tihti nad kujundavad ka oma poliitilisi samme. ja poliitikaid just nimelt jälgides teist, et see on mõnes mõttes ühe mündi kaks poolt.
2: Lendate täna Washingtoni ja alustate tööd meie saatkonnas. Tegemist on üsna suure saatkonnaga, kus on tööl üle 10 erineva valdkonna diplomaadi. Te lähete uude kohta kindlusega, et saate abi ja nõu, ma ei tea, küberkoostööst kuni kongressi liikmetega suhtlemiseni.
18: Jah, tegu on meie kõige suurema kahepoolse saatkonnaga, mõistetavatel põhjustel. Ameerika Ühendriigid on meie jaoks väga oluline partner. Ja ütlemata hea meel on küll, et meil on Washingtonis väga kompetentne, väga tugev tiim, tõesti palju erinevaid asutusi on esindatud. See väga erinev siis meie näiteks minu eelmisest töökohast Pekingis. Ja see koostöö diapasoon, mis meil Ameerika Ühendriikidega on muidugi ikkagi väga ulatuslik. Ei üldse jäbene Ameerika Ühendriikide asjadesse, pean alles ennast ikkagi nagu detailselt sisse lugema. Mul selle riigiga sellist pikaajalist isiklikku ajalugu on hõredalt, olen tööpärast korduvalt ja korduvalt seal käinud erinevates ametites, mida ka Timo siin ette luges, aga ütleme selline Ameerika Ühendriikide noh, kassi väljast poolt teada, aga kuidas seal seedesüsteemid toimivad, selle ma pean alles selgeks õppima. Et ma tean kohe, et ma pean oma jädele kolleegidele toetuma alguses väga palju, et aru saada kohalikest oludest ja ka sellest, kellega meil on prioriteetne asjaajamine. USA on täis igasuguseid mõttekodasid, igasuguseid ühest inimesest targemaid inimesi, ajakirjandust ja kõike seda, aga ressurssi on meil ikkagi ju 24 tundi päevas, et kuhu see täpselt suunata, kus me saaks Eesti Vabariigi jaoks tuua võimalikult kasulikud siis kontaktid ära koju ja tulemused ära koju. Et see kõik võtab aega, et selles väga keerulises maailmas, ka sisepoliitiliselt keerulises maailmas orienteeruda.
1: Vaadates korra tagasi nüüd sellele suursaadiku perioodile Hiinas. See töö algas ju tegelikult hästi sügaval COVID-i ajal, tõi kaasa väga palju olmelist ebamugavust. Kui need nüüd kõrvale jätta, mis siis nii-öelda töömõttes olid kõige keerulisemad valdkonnad ja ajad Pekingis töötades?
18: Ja, 4 lapsega ikka sügaval COVID-i ajal, noh, üks sündis seal alles juurde, COVID-i ajal sinna Hiina minnes see tõesti oli täiesti unikaalne ja ma ütleks mitte kerge kogemus. Meie suhted Hiinaga on jah, väga paljuski keerukad, ütleme, kui vaadata sellist väärtuspõhist maailma, siis noh, selge on, et väga paljudes küsimustes meie arusaamad maailmast on lihtsalt fundamentaalselt erinevad. Noh, vaatame kas või näiteks Venema agressiooni Ukrainas, eks, noh, meie jaoks on see nagu absoluutne A ja O, eks kõige olulisem prioriteet välispoliitikas. Noh, nende suhe Venemaaga on ikkagi ülipragmaatiline, konstruktiivne, nii nagu ise nimetavad, eks, nagu piirideta partnerlus. Noh, selge, et sellistes küsimustes me kuidagi ühele lehele ei jõua. Me Eesti ei ole siin mingi erand, eks, nagu lääne riigid laiemalt. On samas olukorras, aga noh, meenutame New Polar Bear'i juhtumit, kus Hiina omanduses olev Hongkongi lipu all seilev laev tõmbas siin meie kriitilist infrastruktuuri puruks. Noh, jäi üles teema, mida ei suutnudki ära lahendada, mis puudutas Leedu kodanike kaitset Hiina rahvavabariigis. Teatavasti Leedu saadeti Hiinast välja, noh, kuna neil on teissugune suhe Taiwani saarega, kui hiinlastele sobiks. Ja Leedu palus meil esindada siis oma kodanike Hiina rahvavabariigis, mis on Viini konventsiooni alusel või Genfi konventsiooni alusel täiesti seaduslik palve. Aga näete, erinevatel põhjustel Hiina on kogu aeg seda otsust edasi lükanud. Ei ka otsuselt ei ole öelnud, aga positiivset vastust ka ei ole. Et igasugused sellised asju tuleb diplomaatias paratamatult ette. Samas positiivse poole pealt ütleksin, et kui meie sinna lähetusime, olid meie suhted ikkagi väga madal seisus. Eesti oli just lahkunud 16+1 formaadist, see Hiina Kesk-Euroopa formaat. Natuke hiljem lahkusime Tee ja Vöönd, Belt Road Initiative formaadist, mis ma arvan meie siis toonasene asukoha riigile kindlasti meeltmööda ei olnud. Aga suutsime siiski taastada sellise, ütleks normaalse, konstruktiivse, vastastiku lugupidava suhte, kus me saime oma vahel rääkida, ka erimeelsustest.
2: Samas te olete viidanud, et Hiinas oli teil üks probleem saada kontakti sealse välisministeeriumi otsustamisõigusega ametnikega, presidendi lähikonnast rääkimata. Kas Eesti oli siis Hiina nende ametnike jaoks lihtsalt liiga väike täpike maailmakaardil?
18: Oh, ei, see probleem on kõigil. Et ka paljudel ikkagi Euroopa mõistes suurriikidel see ligipääs Hiina kõrgematele ametnikele on paratamatult väga piiratud, aga ma ei julgeks ka neid inimesi kuidagi nimetada otsustajateks. Hiinas tulevad ikkagi otsused väga selgelt ühest kohast, teised on ikkagi sõnumite edastajad. Aga ka see, ütleme, ligipääsu küsimus õnnestus ikkagi, ma ütleks, enam vähem hästi lõpuks murda, et minu lõpuperioodil tõesti me suutsime ikkagi juba täiesti arvestataval tasemel inimestega ja siis kõrgete ametnikega kohtumisi saada, et seda võib ka pidada mingit pidi üheks saavutuseks, sest et oli ikkagi periood, kus see üldse nii ei olnud.
1: Kas teie hiinakeel oskus oli sealsetel ametnikele teada, et selle taga nagu...
18: Jaa, nad loevad CV-sid üldse väga hoolikalt ja noh, muulgaseks, et Pekingist väljas sagedasti käies töö pärast ka provintsides näiteks. No täiesti üllatav, mida laua ääres mingisuguse kõrge provintsi ametnikuga tähelepaned, mida ta sinust teab. Et sealne süsteem ei jäta jah, kivi peale, et kõik kaevatakse lahti, vaadatakse üle. Ja nad on väga põhjalikud sellistes küsimustes.
2: Hiina on olnud riik, kus veel mõned kuud tagasi oli visiidil Venemaa diktaator Vladimir Putin, Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, enne teda Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Ma ei tea, Peking on kohati isegi olulise maailma liidrite kohtumispaik kui Washington.
18: Oh, see nimekiri võiks praegu pikalt jätkuda, eks sel aastal ju Soome peaminister käis, Hispaania peaminister käis, iljutigi Hispaania kuningas, ühesõnaga hiinlaste võimekus just nimelt enda juurde ikkagi kohale tuua maailma kõiki suuri ja vägevaid on ikkagi pretsedenditu, meenub kohe praegu Briti peaminister käis, kas Saksa kantsler käis vist veebruaris, noh, nüüd praegu tõesti peast räägin. Et selge on, et Hiina on koht, kus väga paljud tunnevad, et ilma nendega otse suhtluseta ei saa ja Hiina riigipea ikkagi, noh, Euroopas käib üliharva, kas nüüd juhtub, materialiseerub tema visiit Ameerika Ühendriikidesse, nagu praegu kokku lepitud septembri lõpus, noh, seda saab näha, aga tema leiab küll aega käia Venemaal, leiab aega käia Kesk-Aasias, leiab aega käia aegalt kagu Aasias, et eks ega mõnes mõttes näitab neid prioriteete, et kas mägi tuleb Mohamedi juurde või Mohamed mäe juurde, et selline see maailm tänapäeval on ja Hiina on muutunud geopoliitiliseks faktoriks planeedil maa, millest üle ega ümber ikkagi keegi ei saa.
1: Kui nii võib öelda, siis Hiina kiituseks, ma ei oska öelda, on siin kiitus või laitus, võib ju öelda seda, et nende välispoliitilised motiivid on päris selged ja arusaadavad, mida tingimata ei saa öelda tänase Ameerika Ühendriikide administratsiooni kohta. Keda nad toetavad, mis on selle toetamise motiivid?
18: See on ka see kaart, mida Hiina rahvusvaheliselt üritab väga selgelt ja järjekindlalt välja mängida. Et jah, paljud riigid maailmas, ka mõnesid piirkondi siin sai juba nimetatud, aga ka näiteks Afrika, Lõuna-Ameerika kindlasti, Kagu-Aasia riigid näevad, et sellest kahepoolsest suhtest ja sellest stabiilsusest, vaatamata kõik võimalikele probleemidele või erimeelsusele, on neil palju võita. Hiina investeerib palju, investeeriks veelgi rohkem ja Hiina on üle 100 riigile maailmas kõige suurem kaubanduspartner. Ehk siis ta on oluline riik ja paljude jaoks mugavam partner kui mitmed teised riigid maailmas.
2: Venemaa diktaator Putin oli eelmisel nädalal kaugida ringsõidul ka kuriilidel, mille kuulust Venemaale Jaapani tunnista kogenud diplomaadina saatete anda hinnangu. Kas see Putini kuriilidel käik oli omamoodi poliitiline provokatsioon, noh, millele Jaapan ka kohe reageeris. Putinil ei olnud ju tegelikult vajadust kuriilidel sõita.
18: No ma usun, et kõik, kes Venemaa poliitikat jälgivad, saavad ju aru, et Putini algatatud agressioonisõda on ka Venemaal muutunud ikkagi üha problemaatilisemaks. Tohutu arv hukkunud ja kõik see mõju, mis on nagu tavavenelasele ikkagi lõpuks koju jõudnud, et ma usun, seda võib näha kõigepealt selles kontekstis, et ta tahab oma kohalolu näidata. Võibolla sellised piirkonnad on tema jaoks tundub isegi turvalisemad avalikuks külastamiseks kui mingid muud see , et see häiris Jaapanit , noh , see ongi ju legitiimselt Jaapani osa , lihtsalt Venemaa poolt okupeeritud , et mõistetavalt Jaapanil ei olnud mingit valikut , nad pidid jõuliselt reageerima , see küsimus on üleval olnud juba siin teise maailmasõja lõpust alates . Et ma arvan , Putin tahab näidata kohalolekut , üritab seda teha seal , kus veel on võimalik ja ma usun , et ka sisepoliitiliselt noh , nagu demonstreerida , kui jõuline ja tugev riigipea ta on , eks noh , see on ta , mida ta üritab kahtlemata teha , nähes , kui kusagil mujal on suured raskused , siis selles piirkonnas võib-olla nagu seda demonstreerida kohalolekut on nagu praegu tema vaatest ratsionaalne .
1: teeme siinkohal jutuajamisse väikse pausi ja siis jätkame suursaadik Hannes Hansoga .
4: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga . Lisainfo player.ee . reklaami eest tasub erakond Isamaa .
19: mina olen Urmas Reinsalu . Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist , sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid , ei liigu see raha välismaale , vaid jääb kasvatama Eesti majandust , eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet . toeta Eestimaist .
4: Isamaa .
20: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagaritoodetega , sest need on nii head . salatid ja suupisted , kringlid , koogid , tordid , rullbiskviidid ja topsikommid . telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee .
21: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
22: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22. 29. augustini Tallinna Raekojas , Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas . parimad muusikud Eestist , Ameerikast , Leedust ja Soomest . lisainfo tallinkammerfest.ee . piletid Piletilevist .
23: raadio Kuku .
24: saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .
25: Sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
2: Timo Tarve , Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on endiselt Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso . Ameerika Ühendriigid vaatavad tõsiselt ümber oma vägede suuruse ja paiknemise Euroopas ja seovad selle väidetavalt ka Washingtoni poliitika toetamise ja kaitseinvesteeringutega . ka Eestis on Ameerika Ühendriikide üksused , kui tõsiseks te hindate tänast Valge Maja plaani vägesid Euroopas tõepoolest vähendada ?
18: see protsess , vägede kohaloleku ülevaatamine tõepoolest käib , ma saan aru , need otsused peaksid tulema siin paari kuu jooksul , ka Euroopa riigid on andnud oma sisendi , oma arvamuse nendes küsimustes , kuidas , kui palju , mida . ja ma usun ka , et Ameerika Ühendriigid saavad aru , et nende kohalolek siin ikkagi aitab ka neil säilitada oma sellist geopoliitilist mõju , mitte ainult Euroopas , aga ka kindlasti suhetes Venemaaga ja laiemalt . et meie jaoks on see kahtlemata oluline protsess , millised otsused lõpuks USA-st tulevad , seda me praegu veel ei tea . Minu töö ka , kui ma Washingtoni nüüd alaliselt asun , on kindlasti suhelda võimalikult paljude inimestega just nimelt sel teemal , et veenda ameeriklasi , miks nende kohalolu siin ei ole oluline ainult meile , vaid ka neile endile . See on ülioluline ja ma loodaks muidugi , et see tulemus tuleb meile ikkagi positiivne . ja Ameerika Ühendriigid muidugi märkavad asju , kus Eesti on ikkagi väga esirinnas , näiteks NATO kaitsekulutuste tase ja muud sellised Ameerika Ühendriikide jaoks olulised teemad ja õigustatult olulised teemad . et ma siiski tahaks väga loota , et Ameerika Ühendriikide kohalolek ühes või teises vormis meie regioonis säilib ja meie see nagu tõesti ikkagi arvestatav ja pikaajaline julgeolekukoostöö , sõjaline koostöö nimetaks siis seda , säilib .
1: Ameerika Ühendriikides on novembris toimumas vahevalimised , need on päris palju tähelepanu saanud . Need on siis ametis oleva presidendi ametiaja keskel , ümber valitakse esindajatekoja senati liikmeid , no kuidagi siit lugedes on jäänud mulje , et üheks oluliseks teemaks on seal immigratsioonipoliitika , kas selle karmistamine või leevendamine ?
18: See on üks nendest rasketest teemadest , mis tõesti on polariseerinud , ütleme sellise Ameerika Ühendriikide poliitika maastikku. On polariseerinud seda väga pikalt, et isegi kui me mõtleme tagasi Trumpi esimese presidendi aja peale, siis oli ju, et see ehitame müüri, mille eest mehiklased veel maksavad ka. Et see immigratsiooni teema ei kao kuhugi ja selle pealt sellist sisepoliitilist pinget üleval hoida just nüüd siis demokraatide ja vabariiklaste vahel on alati olnud võimalik ja seda kindlasti ka praegu jätkatakse, aga need ei ole ainsad probleemid Ameerika Ühendriikides. Et näiteks lihtsalt see ostukorv, elukalliduse teemad, natuke sarnane nagu meil siin, et tõesti kui vaadata lihtsalt statistiliselt Ameerika Ühendriikide hinnatõusu siin viimasel perioodil näiteks, no pole midagi öelda, Washington on ikka paganama kallis koht ka lihtsalt poes käimiseks, et kallim kui London, oluliselt kallim kui paljud Euroopa riigid, mingites aspektides kindlasti kallim kui Eesti, noh, meie jaoks tundub kütuse hind, mis on selline nagu alla euroliiter võib-olla, noh, naeruväärselt odav, aga Ameerika Ühendriikide inimeste jaoks, kes on harjunud sõitma selliste V8-tega ja 4-5-6 liitriste mootoritega autodega, on see muutunud, vaata, et välja kannatamatult kalliks. Et selliseid teemasid, millega minnakse nendele vahevalimistele, noh, neid on tegelikult ju tohutu hulk, aga ma arvan, inimesed, kes Ameerika Ühendriikide poliitikat on nagu väga pikalt jälginud, tõesti eeldavad, et vähemalt osa sellest täiuslikust kontrollist, mis praegu vabariiklastel on Ameerika Ühendriikide tipppoliitikas, et nende valimiste järgi ikkagi muutub, et võib-olla me hakkame nägema mingit sellist tasakaalukamat lähenemist mingites asjades, kus presidendi ja tema praeguse selline võimu eliidi kontroll poliitika üle ja võimekus lükata seadusi läbi mõne võrra kitseneb või väheneb. Eks me saame näha, USA on võistlev demokraatia ja tulemused tulevad siis, kui nad on käes.
2: Kolm päeva tagasi oli massitulistamine Michigani osariigis, 5 ohvrit. Aprillis hukkus Louisiana osariigis tulistamises 8 last. Mais tulistati Washingtoni kesklinnas USA salateenistuse töötajad. Enne seda oli tulistamine Washingtonis Valge Maja korrespondentide õhtusöögil, kus osales ka president Donald Trump. Ameerikas on relvad liiga lihtsalt kätte saadavad. Sellest on ammu räägitud, aga kas sellest ka Ameerikas räägitakse?
18: Mäletan, ma arvan, ma töötasin ikkagi 10 aastat välismäärajas, kunagi tegin siin neid saateid. Olen ka ise ju korduvalt juba kõvasti üle dekaadi tagasi neid teemasid siin samas Kuku Raadio eetris tegelikult ju tõstatanud ja ekspertide ja asjatundjate käest küsinud. Et kui me Euroopast vaatame, siis tõesti tundub see täiesti mõistetamatu, kuidas relvad on nii lihtsasti Ameerika Ühendriikides kätte saadavad, aga sellel on omad selged ajaloolised põhjused, ja miks see nii on välja kujunud, miks on praktiliselt selline inimõigus omada relva, et meie seda naljalt ei mõista, aga paljusid muid asju Ameerika Ühendriikides võib-olla on eurooplase jaoks, kes pole harjunud selle maailmaga, keeruline mõista, aga jah, üks katastroof teise järel, et see on see Ameerika Ühendriikide reaalsus olnud kaua, et neid ju kooli tulistamisi sellist vägivaldset kuritegevust on ikkagi Ameerika Ühendriikides oma jagu. Ma ei tunne võib-olla Ameerika Ühendriike veel nii hästi, aga ma tean, et ka pealinnas Washingtonis näiteks, mis on selline tõesti parkidega kaetud suurepärane, tore, roheline, kaunis linn, olevat linnaosasid, kuhu ikka väga ei soovitat minna, sest et lihtsalt on ohtlik, et noh, see on mingi asi, mille iga inimene, kes seal elab, peab endale selgeks tegema ja kuidagi sellega ka kohanema. Noh, mul ikkagi lähevad 5 last Washingtonis kooli. Kas ma mõtlen selle teema peale? No muidugi mõtlen.
1: Jaa, ilmselt siis sisejulgeolek on Ameerikas tõsine päevakajaline teemaga. Sellega haakuvalt, kas nüüd lõhed Ameerika ühiskonnas on teie hinnangul süvenenud ja näiteks äärmuslust on senisest rohkem?
18: Eks sellised äärmuslikud vaated Ameerika Ühendriikides ei ole ju midagi ebatavalist, aga me peame ka meenutama ühte asja. Tegu on ikkagi kaugelt üle 300 miljoni inimese elanikkonnaga riigiga, et mõistetavalt sinna ühe otsa ja teise otsa vahele mahub väga palju erinevat, et ma julgeks öelda, et on süvenenud. See peavoolu poliitika polariseerumine muidugi ei ole vist kunagi midagi sellist olnud, kui ta praegu on. Eks siin on ka poliitilised figuurid, kes võib-olla on suutnud need erinevused veel eriti prominentselt välja mängida. Kui vaadata nagu täpsustada seda küsimust, et mis valdkonnas see äärmuslus on kasvanud, võib-olla saab sellele konkreetsemalt vastata, aga ma just ütleks, et äärmuslasi on igas ühiskonnas, eks, aga just see peavoolu polariseerumine on võib-olla see, mille pärast me peaksime kõige rohkem tegelikult silmad lahti hoidma.
2: Räägime Eestist ka, Hannes, ja presidendi valimistest. Olete tuntud inimene, suhelnud presidendi valimiste teemal ka mitmete erakondade juhtidega. Kas ma olen õigesti aru saanud, et nende sõnum on olnud, et Hannes Hanso, olge igaks juuks valmis kandideerima?
18: No meil on kaks presidendi kandidaati, kes on kogunud allkirju ja kes on siis lähevad Riigikogus vastastikku. Selle mitte tegemine, ütlen ausalt, oli taktikaline valik. Oldi valmis ka minu jaoks allkirju koguma, aga otsustasime teisiti. Ja eks me vaatame septembri alguses, et kui mugust kunagi otse-eetris küsiti, kas ma oleksin valmis seda vastutust võtma, ütlesin ausalt, et oleks küll. Ja ma ei saaks kuidagi öelda, et nüüd järsku see valmisolek on kuhugi kadunud. Kui meil valitakse septembri alguses Riigikogus ära riigipea, siis ma soovin talle palju õnne. Riputan Washingtonis oma töökabineti üles järgmise presidendi pildi ja mõistagi pean sellest otsusest väga-väga lugu, siis saab Eesti endale parima presidendi. Aga kui see peaks nii minema, siis tuleb korraks uuesti maha istuda ja mõelda, kas oleks praktiline selle teemaga siis valijate kogus välja tulla või mitte. Ma arvan, kui Eesti kodanikuna, et kui tõesti ma tunnen väga palju inimeste poolt ja ka päris paljude poliitikute poolt, et võib-olla mõne jaoks tuli see avaldus üllatusena, aga need kompetentsid, mida elu jooksul ma olen suutnud koguda, ma arvan, võivad olla üsnagi relevantsed. Ja teatavasti, jah, me ükspäevast rääkisime sellest, et päris mitu Kuku Raadio ja pikaajalist töötajat on saanud hiljem presidendiks. Aha. Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid näiteks.
1: Seda rida peab jätkama.
18: Et seda rida võiks jätkata küll.
1: Seega olete siis valmis, aga täna lendate te Washingtoni, ega te ei oska öelda, millal siis volikirjad president Donald Trumpile saate Valges Majas üle anda?
18: Volikirja koopiad, mis on esimene samm sellel teel, annan üle juba sellel nädalal. Otsime aega president Trumpiga kohtumiseks. Aga üldiselt on nii, et USA-s tuleb see suhteliselt kiiresti ära teha, et saaks siis kõikide volitustega tööle hakata. Et väga paljudes riikides on see diplomaatiline kultuur erinev. Hiinas võttis aga minu puhul mingisugune 8-9 kuud, mõni ootas COVID ajal mitu aastat, aga nad said siiski saadikutena tööd teha. Nii et ma loodan, et see juhtub septembri esimeses pooles, aga täpsemalt kuupäeva mul hetkel veel pakkuda ei ole. Kindlasti sotsiaalmeediast näete seda, kui see juhtub.
2: Suur tänu, Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides, Hannes Hanso selle intervjuest.
18: Tänu teile.
25: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
24: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Iraanis saadetud droonid ründasid Kurdistani peaministri kantseleid. Orkaan Lala jättis Hawaii'l üle 180 000 majapidamise vooluta. Täna sajab mitmel pool hoovihma, õhtuksaju võimalus väheneb ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Täna kohtub ta ka Riigikogu fraktsioonidega. Kell 10 oli kohtumine Keskerakonnaga, keskpäeval Isamaaga. Seejärel kohtub Madise reformierakondlase Mart Võrklaevaga, kes erinevalt erakonna kaaslastest pole Madise presidendi kandidaadiks ülesseadmisele Riigikogus oma allkiri veel annud. Kell 2 kohtub Ülle Madise sotsiaaldemokraatidega ja kell 3 Riigikogu fraktsioonitute saadikutega. Kell 16.45 annab aga pressikonverentsi. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et tema pürgimine presidendikandidaadiks läheb edasi ja ta ei lase end Madise otsusest heidutada. Tema sõnul on Ülle Madise kandideerimise otsus positiivne uudis ja ta on tugev konkurent. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas linnapea Kristele Woltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub ise ametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Linnavolikogu 39. saadikust oli Woltenbergi umbusaldamise poolt 23. Läti peaminister Andris Kuulbergse tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kuulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit eurot, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab Politico. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset. Samas suur osa kulutustest jõuab relvahangete kaudu tagasi Euroopa riikidesse. Läti loodab saada Rail Balticu lõpuni ehitamiseks vähemalt 4 miljardit eurot. Iraanis saadetud droonid ründasid öösel Iraagi Kurdistani peaministri Masrur Barzani kantseleid ja piirkonna luurejuhi kodu. Inimesed rünnakus kannatada ei saanud. Barzani nimetas rünnakut ohtlikuks eskalatsiooniks ja otseseks ohuks piirkonna julgulekule ja stabiilsusele. Iraagi Kurdistani autonoomses piirkonnas asuvad USA väed ja mitme rahvusvahelise naftafirma tegevuskohad. Alates Lähis-Ida sõja puhkemisest on piirkonda tabanud üle 1000 Iraani või iraanimeelsete relvarühmituste rünnaku. Iraan on korduvalt rünnanud ka Kurdistani pealinna Arbiili ümbrust, süüdistades seal tegutsevaid kurdi oppositsioonirühmitusi Lääne ja Iisraeli huvide teenimises. Vihmane ilm on aidanud kaasa Belgia lähiajaloo suurima maastikupõlengu kustutustöödele. Kokku on tänaseks tuli Saksamaa piirilähedal asuval looduskaitsealal hävitanud umbes 3000 hektarit maastikku. Põlengu kustutamisel osaleb umbes 500 päästjat ja sõjaväelast. Naaberriik Saksamaa on lubanud saata Belgiale appi ka oma 2 kustutuskopterit. Tuli on nüüd osaliselt kontrolli alla saadud ja selle levik Saksamaa suunas peatatud. Ulatuslikud maastikupõlengud on sel suvel tabanud mitut Euroopa riiki. Kreekas Ateena lähedal Salamise saarel puhkenud tulekahjude sukkus 2 inimest ja 500 inimest evakueeriti. Kohalike võimude teatel on põlengud nüüd suuresti kontrolli alla saadud. Hawaii'le jõudnud orkaan Lala kahjustas vähemalt 100 kodu ja jättis üle 180 000 majapidamise vooluta. Tormis on hukkunud seni vähemalt 1 inimene. Hawaii kuberner Josh Green ütles, et neile hommikuks oli majutisse majutusse paigutatud 117 inimest. Võimud teatasid ulatuslikest kahjustustest, kuid tormi tekitatud kahju täpne ulatus pole veel selgunud. Praeguseks on Lala nõrgenenud troopiliseks tormiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13 ja põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 17-22 kraadi. Praegu on Pärnus 20, Tartus 19 ja Tallinnas 18 kraadi.
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee. Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Raadio Kuku.
9: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
11: Tere sel pühapäeval Välismääraja otsestuudiost, mina olen Neeme Raud. Täna kõigepealt vestlus kolleegiga Eesti Ekspressist Andrei Hvostoviga. Tema nägemus hetke seisust Ukraina sõjas, Venemaast, USA-st ja meie välispoliitikas eesseisvatest rasketest ja ka ebameeldivatestki ehk valikutest. Väga otsekohesed hinnangud ja seejärel Välisministeeriumi vaade eelolevale välispoliitika sügisele, ametlik vaade vestlen kansler Jonathan Vseviovga. Ning lõpetuseks USA ja Soome presidentide omavaheline suhe, golf ja jäälõhkujad. New York Timesi ajakirjanikud uurisid Donald Trumpi ja Alexander Stubi sooja suhte tagamaid, eelkõige USA suure jäälõhkujate ostu tagamaid ja kokkuvõtte sellest asja ilmunud pikem kirjutisest, täna ka Välismääraes. Sain lõppeval nädalal siin Kuku stuudios kokku Andrei Hvostoviga, kolleegiga Eesti Ekspressist, kelle otsekoheseid hinnanguid ja vaateid rahvusvahelisele elule olen alati hinnanud ja huviga lugenud. Kuidas võtab ta kokku praeguse hetke olulisemad teemad meie jaoks? Alustame Ukraina sõjast. Veel mõne kuu eest ilmus maailma meedias järjepidevalt kirjutisi, et sõjas on toimunud oluline nihe, et Ukraina tänu droonidele ja Venemaa sisemaale korraldatud rünnakutele on mõneti nägu võidu kursile liikumas. Rainer Saks, kellega sel teemal siin välismäärajas vestlesin tollal, hoiatas kiirete meile muidugi meeldivate järelduste eest, kui ta ütles, et neid järeldusi ei ole veel vaja teha, et Ukraina on juba võidu kursil, nagu rahvusvaheline meedia hakkas rõhutama. Nüüd on teema, et Ukrainal ei ole piisavalt õhukaitset, eriti Venema ballistiliste rakettide eest ja et see sõda läheb ikkagi brutaalselt edasi. Andrei Hvostoviga algas meie vestlus, aga ka just sellest vahepealsest soov arvamusest, et Ukraina on võidukursil ja ka tema pani tähele, et sellist pilti hakkas rahvusvaheline meedia otse kui looma.
12: See tunne, et Ukraina on võidukursil, meil tekis ilmselt sellest, et me fikseerisime Vene ühiskonnas teatud muudatusi, et Vene kodanikkond, need, kes justkui Putinit toetasid, hakkasid mingi hetk kahtlema selle sõja edukuses ja eriti nüüd need droonirünnakud, mis on olnud suunatud just nimelt hästi tundlike Vene majanduse jaoks hästi tundlike objektide pihta, siis nahtatöötlemistehased ja nüüd on siis ka need Wildberryse laod, mille hävitamine kahjustab sadade tuhandete, võibolla isegi miljonites ulatavate väike ettevõtete businessit ja nende üldse šansi ellu jääda edasi toimetada selles valdkonnas, et kuna seal lihtsalt hävib suurtes kogustes ja hulkades nende vara. Et siis tekis tunne, et võibolla Vene ühiskond tüdib sõjast ära ja hakkab survet avaldama oma valitsusele. Aga nii palju, kui ma olen nüüd nagu hoomanud või ära tabanud, et siis näiteks need no need tundlike objektide ründamised nagu naftatehased või siis mingid kaubalaod, et jah, muidugi see teeb Vene elanikkonnale, kodanikkonnale teeb väga haiget, aga selles ikkagi süüdistatakse Ukrainat ja mitte Venema valitsuse avantürismi Ukraina vastase sõja valla päästmisel. Nagu vaenlane on süüdi, aga vaenlane on just nimelt Ukraina ja mitte omaende riigi valitsus. Nii et tundub, et režiim püsib ja mitte kusagile see no nagu rahutuvil ei ole seda pesa kusagile punuda seal. Aga nüüd keerulisem lugu on nüüd see, või üldse minu jaoks huvitava mõte on see, et nüüd on analüütikad on hakanud rääkima, et see meie pikaaegne usk ja tegelikult meile juba kunagi sisendatud, ma praegu üldistan, kooli ajaloo ning ühiskonnaõpetuse tundides, et laiade rahvahulkade, no see natuke kõlab natuke mingi marksistlik tees, et laiade rahvahulkade rahulolematus, et see tagaliselt põhjustabki siis revolutsioone ja valitsuskursi muudatusi. Et kui ka rahvas tänavatele tuleb,

0: on siis kas Putini lähikondsed või need on need multimiljardärid, kes on Vene majanduse ja üldse kogu Venema nagu sisuliselt ära omastanud või ära erastanud. Et nende rahulolematus on praegu loodetavasti on tõusu teel ja tegelikult nagu sellele praegu panustataksegi, et mitte sellele kusagilt rahva hulgast tõusvale pahameeletormile, mida tegelikult no nagu väga, ütleme, need ühiskondlikud seismograafid väga ei näita, aga panustatakse sellele, et Putini lähim kaaskond, et neil saab lõpuks kõrini, et nemad ütlevad, et niimoodi enam jätkuda ei saa, et meie ärilised huvid ja üldse meie nagu mingid tuleviku perspektiivid on juba niivõrd ohtu seatud, et võibolla lõpetaks ära selle hullumeelsuse. See on ilmselt see, mida me praegu ootame ja no mingisugused sellised väiksed märgikesed juba on. Et hiljuti ilmus ju ajakirjas Economist üks väga, väga huvitav artikkel, kus nagu lahati, et mis on need senaariumid, mis Venemad võivad tabada, kui see sõda veel jätkub. Toodi välja 4 senaariumit ja kõik olid halvad või väga halvad. Ja selle kirjatüki autor oli üks Vene oligarh, kelle nime ma praegu suuda meenutada. Ja kes siis sai selle materjali avaldada ajakirjas Economist, et siis pikalt pärast spekuleeriti, et see võib olla tegelikult Kremli teatud ringkondade nagu sõnum või nende tegelikult, ütleme, nende õhutusel kirjutatud ja nende mõtted edastav tekst, mis siis nagu lääne avalikusele nagu saadeti ja mis on tegelikult võib-olla mõeldud hoopiski Putinile lugemiseks, et aitab, lõpetame ära selle sõja.
1: Ütlen siia vahele, et oligarh, kellele Hostov viitas, on Andrei Melnitschenko, üks Venema rikkamaid oligarhe ning energia- ja väetisetööstuse suur ettevõtja. Ta esitas The Economistis sünge hoiatuse, et Venemaad hootab Ukraina sõja jätkudes ees paratamatu katastroof ja äärmiselt must tulevik. Melnitschenko rääkis ajakirja Venema toimetaja Arkadi Ostrovskiga kokku ligi 60 tundi ja sellest sündiski arvamuslugu pealkirjaga, miks purunenud Venema on maailmale halb. Oligarhi peamine sõnum majanduslik ummik tee kollapsi oht ootab ees suurettevõtja rõhutas, et kestev konflikt ja rängad majandussanktsioonid õnestavad Venema pikaajalist stabiilsust. See kõik võib viia riigi süsteemse sise kokkuvarisemiseni. Olles siseringi inimene, kelle ettevõtted on sõjaaegset Venemaad käigus hoidnud, rõhutas ta, et Venema peab hävingu vältimiseks oma kurssi radikaalselt muutma. Lugu tekitas lääne analüütikute ja vaatlejate seas tuliseid vaidlusi. Melnitschenko sõnavõttu suhtutakse nüüd tagantjärele vaadates siiski pigem suure umbusuga. Osa ekspertide hinnangul peegeldab see Vene eliidi seas, Moskva eliidi seas valitsevad paanikat ja rahulolematust. Teised aga kahtlustavad, et tegu on Kremlile suunatud või siis Kremli poolt läänele suunatud signaaliga pigem ja selle eesmärk on leevendada sanktsioone ja mõjutada sõjateemalist arutelu läänes. Mina vestlesin Venema valikutest pikemalt mõne kuu eest Tallinnas olnud Garri Kasparoviga ja tema seisukoht oli selline. Vene rahvas on valmis kandma selles sõjas ükskõik kui suuri inimohvreid nii kaua, kuni usub, et Venema on sõjas võidukursil. Kui selles kahtlema hakatakse, siis on Putin probleemid ees. Ja praegu selles, et Venema suudab võita, veel sel määral ei kahelda, et riigi kursis mingi muudatus võiks toimuda, ütles Kasparov. Milline on Andrei Hvostovi nägemus?
0: No siin on üks asi, mida üldiselt registreeritakse. Et siin nüüd ühe avaliku arvamuse küsitluse, kas oli Levada. Küsiti vene inimestelt, et kuidas nad siis suhtuvad sellesse, kui sõja võiduka lõpetamise nimel tehtaks Ukraina pihta tuumalöök. Ja tervelt neljandik arvas, et see võiks olla lahendus, et nad toetasid seda. Ja neljandik on ikkagi väga palju. Ja kui need meeleolud seal veel kasvavad, et võiks anda tuumalöögi, siis huvitaval kombel, et diktatuuride selline töömehanism on selline, et diktaator, antud juhul me räägime siis otseselt Venema diktaatorist Putinist, et ta suhtleb nii-öelda otse oma rahvaga. Ta ei kasuta selleks rahvaga suhtlemiseks mingisugused vahendajad, olgu see siis sõltumatu ajakirjandus, olgu see siis mingid akadeemilised ringkonnad.
1: No sõltumatu ajakirjandus jutumärkid.
0: Jah, ütleme jällegi, et ta ei kasuta seda eliiti, vaid diktaator suhtleb oma rahvaga otse. No, täpselt sama oli Adolf Hitleriga, suhtles oma rahvaga otse. Kui rahvas hakkab seal väga peegeldama, et

0: et meil on ju tuumarelv , aga miks me seda ei kasuta ? ja kui selline optsioon tõesti lauale väga võimsalt pannakse , et alustame nüüd tuumasõda , vot see võiks olla see pöördepunkt , kus siis see Vene eliit ütleb , et ei , aga tuumasõda , aga ei , seda me ei taha . tegelikult meil on endist viisi , meil on villad seal kusagil Kodasuuril , meil on endist viisi pangaarved ja meil on endist viisi lapsed õpivad kusagil New Yorgis või Londonis . ei , me ei taha , tegelikult me tahame selle sõjaeelse meie jaoks normaalsuse taastamist ja mitte mingisugust tuumasõda . Ja kui selle tuumasõja , ma ei tea , kaikaga ähvardatakse ja vehitakse väga pikalt , siis see võib ka olla mingi selline asjaolu , mis ajendab Vene eliidi mässu oma tsaari vastu , võib-olla .
1: aga praegu tundub , et läheme sügisele vastu ikkagi suhteliselt samade uudistega , et sõda jätkub , mingisuguseid suuri muudatusi ei paista , kui vaatame Ukraina poole , et tõesti , neil ei ole õhukaitset piisavalt , et see on nende nõrk koht . ja Venemaa jätkab ballistiliste rakettide saatmist .
0: paraku nii see on ja majandusanalüütikud ütlevad , et Vene majandus on väga-väga halvas seisukorras ja ütleme , see majandusolukorra halvenemine , et see võiks olla ka mingi selline ajend , mis põhjustab eliidi mässu . aga mind teeb murelikuks see , et meil sellist minu jaoks ammendavat ja põhjalikult ja adekvaatset infot Ukraina majanduslikust seisust , et seda meil nagu väga ei ole . ma olen aeg-ajalt tunne , et kuna meie siin Eestis oleme väga noh , kindlalt ühe poole valinud ja see on Ukraina pool , siis me eelistame mitte märgata mingisuguseid noh , selliseid negatiivseid tendentse või halbu uudiseid , mis Ukrainast tulevad . ja seetõttu me ei tea , kui halb olukord Ukrainas tegelikult on . sest just , et kui meil oli siin nüüd see 40-päevane kampaania , kui Ukraina president Zelenskõi teatas , et ta nüüd kehtestab tõlkest vist kaugsanktsioonid või sanktsioonid droonidega Vene majanduse vastu , siis paralleelselt sellega ju venelased ründasid Ukrainat väga valusalt , aga kui valusad need hoobid olid Ukraina pihta , sellest meil siin ei räägitud . et tegelikult siin on ju , käib ikkagi selline kurnamissõda ja me ei ole kindlad , kes enne ära väsib , kas Ukraina või Venemaa . et siin on tõesti võimatu on praegu seda öelda sest ega tegelikult Ukraina on ka ikka väga-väga-väga kurnatud sellest sõjast .
1: meie suurim liitlane USA , vaatame sinna ookeani taha ka , kus see riik omadega praegu on ?
0: noh , see sõna , mis mul praegu pähe tuli , et seda ei saa eetris välja öelda , kus Ühendriigid omadega on , tundub , et on Ameerika demokraatia halvad päevad on praegu , tundub niimoodi et neil ei ole ka kusagil nagu silmapiiril ühtegi mingit sellist tugevat poliitikut või konkurenti , kes võiks Donald Trumpile sellise noh , nagu kinda heita ja ta troonilt ära puksida , sellepärast et demokraatlik partei , nad on ka sügavas kriisis Ameerika Ühendriikides et neil nagu puudub vastus sellele populistlikule pillerkaarile , mis Ameerika Ühendriikides endist viisi ikka kestab . et see on täiesti fenomenaalne , kuidas Donald Trump võib teha ükskõik mida , kusjuures saata korda mingisuguseid noh , andestamatuid vigasid , ilmselt Iraani ründamine on üks selliseid vigasid , ja talle justkui antakse kõik andeks . et see ikkagi omab mingisugust , ütleme , kogu maailma poliitilise kultuuri ja tuleviku jaoks ikkagi mingisugust väga fundamentaalset tähendust . et kõikide maade diktaatorid ilmselt praegu Ameerikas toimuvast õpivad . et kui ühes niivõrd sügavate demokraatlike traditsioonidega riigis on võimalik midagi niisugust teha , siis esiteks see avab ülejäänud diktaatoritele nii-öelda noh , mitte eneseõigustuse , vaid eksistentsiaalse õigustuse võimalused , aga noh , vaadake , mis maailma kõige võimsam ja nii-öelda kõige demokraatlikum riik , et mis seal toimub , ja siis meie väiksemad vennad , meie võime ka ju niimoodi teha . ja teisest küljest nüüd ütleme , ütleme meiesugustel inimestel, ma siin ka natukene praegu üldistan, et kes on sügavalt sellist demokraatia usku, et me oleme ka mingis nagu nõutuse seisundis ja tegelikult ka sügavas kriisis, sellepärast, et esiteks meil on väga raske seletada seda toimuvat ja teiseks me ei tea, mis on vastabinud. Ja noh, ma tajun seda ka siin Eestis nagu seda olukorda vaadates, et me ju pärast seda, kui taas iseseisvusime, hakkasime ette kujutama, et Ameerika on meie jaoks väga suur ja tähtis oluline liitlane ja eriti siis, kui me NATO-ga ühinesime ja tegelikult kõik need oma sellise julgeoleku tunnetamine ja kõik need plaanid olid ehitatud ju raudsele liitlaslikule suhtele Ameerika Ühendriikidega.
1: Me kordame seda seni.
0: Ja kordame seda seni just nimelt sellepärast, et...
1: Sellepärast ma küsisin ka meie suurim liitlane.
0: Me ei suuda tunnistada, et need asjad enam ei pruugi niimoodi olla, sellepärast, et kui me seda tunnistame, siis me olemegi eksistentsiaalses kriisis, sellepärast, et siis tuleb hakata vastama küsimusele, et aga mis nüüd, aga kuidas edasi? Kas tõesti peaks minema siis, ma ei tea, Hiina külje alla. Ja need on niivõrd ebameeldivad küsimused ja niivõrd vassikud arutluskäigud, et me lihtsalt väldime neid.
1: Et maailm on meie jaoks muutumas üha keerulisemaks.
0: Üha keerulisemaks ja võib-olla isegi jah, kuidagi nagu arusaamatumaks. Me ei suuda enam analüüsida seda, mis toimub.
1: Tahtsingi lõpetuseks küsida, milline on kõige ebamugavam asi sinu arvates, millele me Eestis praegu ei taha mõelda, kui praegust maailma ja meid ennast selles vaatame. Sa juba mõneti vastasid.
0: Ilmselt kõige ebameeldivam küsimus meie jaoks on see, et mis me teeme siis, kui Ameerika Ühendriigid, Donald Trumpi isikus ja Vene Föderatsioon, Vladimir Putin isikus, siiski jõuavad mingisuguse diilini, küsimata meilt meie arvamust.
1: Ja Euroopalt?
0: Euroopalt, jah. Praegu kui meilt, ma ei mõtlegi Eesti Vabariiki, me oleme niivõrd tähtsusetus sulg kaalus, et ma ei tea, liivaterakene, aga Euroopa Liidult ei küsi, et mis me siis tegema hakkame, kui nad omavahel kokku lepivad milleskis, üle meie pea ja meie huvide arvelt. Et see on selline väga valus küsimus.
1: Andrei Hvostov meie praegustest ja tulevastest ehk välispoliitilistest valikutest. Hetke pärast küsin Välisministeeriumi kansler Jonathan Vseviovilt tema nägemust. Millised on peamised teemad ees peatselt algaval välispoliitika sügisel?
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidu julgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab kui saab ja vahetab ainult siis kui peab.
9: Broneeri kohe kaarglas.ee.
10: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
11: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
12: Välismääraja.
1: Välismääraja otsa saade jätkub Eesti välispoliitika peateema. Eeloleval sügisel on meie järgmine kõneaine. Liinil on Välisministeeriumi kansler Jonathan Vseviov. Tervist.
13: Tere.
1: Alustame Ukraina sõjast. Suve alguses hakkas levima rahvusvahelises meedias optimism, et Ukraina on tänu oma droonidele sõjas pöörde toonud ja mõneti nagu võidu kursil. Nüüdseks on see tundub vaibunud. Ukraina vajab selgelt abi ja abi vajatakse õhukaitses, eriti Venemaa ballistiliste rakettide vastu. Ukraina vajab enam abi õhus toimuvas lahingus, kirjutas sel nädalal pikas juhtkirjas Londoni Financial Times. Kuidas sellistele üleskutsetele nüüd vastata? Millist abi meie, mõtleme siis laiemalt ka Euroopat, Ukrainale anda saaksime ja peaksime?
8: Eks ta ole nendel juhtudel, kui meeleolu võetakse kokku lihtsalt ühe lühilausega, ikka nõnda, et mõnedele faktidele tehakse liiga. Et ühes küljest on muidugi tõsi, et suve alguses, võrreldes eriti talvega, läks üle üldine meeleolu ukrainlastel, aga ka tema liitlastel paremaks ja oli ka põhjust. Ja on ka tõsi, et see niisugune optimismi puhang on võib-olla mõnevõrra vaibunud, aga olgem ausad, ega ta siis ka suve alguses ei olnud 100% faktidega palistatud või ole seda ka praegu, ega ukrainlastel on kogu aeg olnud raske ja abi on nad vajanud kogu aeg, ka siis kui meeleolu oleks paremaks ja minu hinnangul muuses võiks see meeleolu ka endiselt olla hea, aga tõsid on, et laiem avalikus tahab nagu niisugusi suuri pöördeid ja tihti peale suuri pöördeid lihtsustatult. Et lõpuks tuleb ka see suur pööre, see suur pööre tuleb siis, kui seda lõpeb ja sõltuvalt sellest, mis tulemiga ta lõpeb, siis tuleb sealt edasi rahu ja loomulikult sõja tulemus määrab selle rahu. Aga nii kaua, kui sõda kestab, nii kaua kahjuks on nii, et sajad ja tuhanded detailid määravad tohutult palju. Ukraina vajab kõik võimaliku abi ja ma tean, et ka siin on kalduvus keskenduda ühele või teisele relvasüsteemile. Loomulikult ta vajab õhukaitsesüsteeme, pole kahtluski. Kõik need Venemaa rünnakud, mis täna läbi jõuavad ja tabavad Ukraina paljuski ju tsiviilobjekte, see on ilming sellest, et teatud sorti relvastust napib. Aga petlik oleks endal ette kujutada, et on olemas mingisugused hõbekuulid või võluvitsad, mingisugused imerelvad, mille tarnimine Ukrainasse aitab sõjast tuua pöörde. Ei, Ukraina vajab igasugust abi. Ta vajab ka jätkuvalt finantsabi, ta vajab jätkuvalt humanitaarabi, siviilset ülesehitust, kõike seda. Mulle tundub, et üks põhjuseid, miks võiks see positiivne meeleolu säilida, on see, et tegelikult läänes valmidus Ukrainat aidata on endiselt olemas. Jah, teatud relvasüsteeme napib. Sellega on probleemid, sellega tuleb töötada, Eesti ka püüab üles kutsuda kõiki riike, kellel vähegi neid relvasüsteeme on, juhul näiteks Patrioti raketisüsteeme ja rakettiga konkreetselt, et nad võiksid neid Ukrainale kas müüa siis või annetada, aga üldiselt see mure, et Ukraina toetajad väsivad või lagunevad poliitilises tähenduses, see mure tegelikult oli päris tõsine talvel, aga tänaseks on soodsamad tuuled, kui nii võib öelda ja minu arvates võiks meeleolu püsida olukorra kohutavust arvestades siiski võimalikult positiivne ja optimistlik.
1: Ma tulen veel kord selle Financial Timesi juhtkirja juurde. Seal märgitakse, et näiteks riigid nagu Kreeka ja Hispaania, kellel on Patriot-tüüpi raketi püüdureid, peaksid neid kiiresti Ukrainale andma ja Euroopa tervikuna peaks võtma seisukoha, et me peame nüüd kiiresti otsustaval hetkel Ukrainat varasemast tõsisemalt toetama. Miks see seisukohta sel kujul ei võeta vastu?
8: Tavaliselt on riikidel sajad põhjused, miks nad mingisuguseid muidu mõistlikuna näivad otsuseid ei langeta piisavas kiiruses, kas see on siis mingi sisepoliitiline või on mingisugune sõjaline loogika seal taga. Aga tõsid on, et nendes kohtades, kus rakette leidub, nendes kohtadest võiks anda need raketid täna ukrainlastele. See alati igasugune sõjaline abi kätkeb ju endast teatavaid riske ka abi andva riigi jaoks. Aga need riskid on kaugelt üle kaalutud nende riskide poolt, mis avalduvad siis, kui Ukraina jääb piisava toetuseta. Aga ma ütleksin ka seda, et loomulikult ei maksa keskenduda siin just ühele relvale või relvasüsteemile. Et seda terviklikku abi on tarvis jätkata ja ma usun, et selle terviklikku abi jätkamisega me saame ka hakkama.
1: Toetus Ukrainale on meie praeguse välispoliitika selge nurgakivi, kuid samas ilmub nädalast nädalasse maailma meedias hoiatusi, et kuna ka Venema jaoks on Ukrainas selgelt võitu raske ette kujutada, võib Putin teise teemana soovida mängu tuua mõne uue rinde avamise, ka USA luure, mida peetakse Venema analüüsil, ehk kõige tugevamaks on hoiatanud, et meie konkreetselt võime lähiaastatel ohus olla, see hoiatus oli eelmisel nädalal. Kuidas me neid hoiatusi, mis on korduvalt tulnud ja mille tõttu, et neid on korduvalt olnud, oleme nende suhtes ka mõneti immuunseks muutunud. Kuidas me neid kuulema peaksime?
8: No Venema kõrval elades tuleb alati olla valvas ja alati võtta Venemast lähtuvat ohtu ülimalt tõsiselt ja ma isegi laiendaksin, täna ei pea selleks elama Venema kõrval, et temast lähtuvat ohtu võtta ülimalt tõsiselt. Just neil päevil on ju ka ilmunud avalikkuses lugusid uudiseid sellest, kuidas Venema, noh, ütleme siis otse, sõja taparelvad on toimetanud kaugel NATO piiridest Saksamaal. See tähendab sügaval meie siseterritooriumil, kui nii võib öelda, et jah, tänapäeval see territooriumi vahetu lähedus või kaugus ei ole enam nii oluline kui võib-olla vanasti. Aga meie piiririikidena loomulikult peame olema veel topelt valvsad, seda ka oleme. Ma arvan, et see küsimus, ta tõusetub isenesest positiivsest tõdemusest ja see tõdemus on, et Venema võib päriselt kaotada. Läänes on tekinud selle suhtes usk ja see on positiivne. Nüüd selle usuga käib kaasas üks hirm ja hirm on see, et aga mis siis, kui nurkaaetud rott läheb rünnakule. Ja no siis seal tavaliselt tuleb kohe jätku küsimus, et mis siis kui ta testib NATO artikkel 5 kusagil. Need on mõnes mõttes ju asjakohased ja relevantsed küsimused. Tõsi, nad on natukene ajast maha jäänud, sest kõikidele nendele küsimustele hakkasime me vastama sellel päeval, kui me NATO-ga liitusime. Ja lühike vastus on ja peabki olema väga lihtne. Kui ta plaanib NATO testida, siis peab NATO selle testi läbima. Ja mida kindlamalt NATO selle testi läbib, seda vähem on tõenäoline, et ta seda NATO-t testib. Järelikult peame me olema rahulikud, enesekindlad, investeerima oma kaitsesse, investeerima oma liitlassuhetesse ja oma kaitseall ei peama ka silmas mitte ainult seda, mida me teeme ise, vaid seda, kuidas me ka käitume koos liitlastega mingisuguste ootamatute situatsioonide suhtes. No, kui näiteks Vene hävitajad lendavad Eesti õhuruumi, nagu juhtus möödunud sügisel. Kuidas me reageerime? Kas me reageerime üksinda või reageerime me nõnda, et ei ole kahtlust, et kõikide liitlaste jaoks on Eesti õhuruum sama püha kui noh, näiteks Poola õhuruum või mõne teise liikmesigi õhuruum. Nii et selle heidutuse veenmuse kindlustamine ei ole staatiline ülesanne, et astusime NATO-sse ongi valmis. See on dünaamiline ülesanne, see on igapäevane ülesanne ja lait peab olema täpselt seal, mida ma ennast ütlesin. Ta ei tohi kordagi arvata, et selline NATO testimine võiks tal õnnestuda. Ja siis ta selle NATO-t ka ei testi. Ise ei maksa ennast ka pisemaks rääkida ja mõelda, kui me oleme. Lõpeks on kõiki neid riike, mida Venemaa on rünnanud ühendamas asjaolu, et nad ei ole kuulunud ei NATO-sse ka Euroopa Liitu. Ja kõiki neid riike Venemaa naabruses, mida Venemaa ei ole rünnanud, iseloomustab asjaolu, et nad on kuulunud NATO-sse Euroopa Liitu. See konstruktsioon on päris vettpidav, ärme ise sellest kahtle.
1: Suhted USA-ga on olnud Eesti välis- ja julgeolekupoliitika nurgakivi. Kas on seni, kui USA on muutumas mõneti etteaimamatumaks oma otsustes?
8: USA-ga suhted on ikka olulised, sest USA on väga oluline riik, jääb selleks nii globaalses mõttes kui ka konkreetselt Euroopa julgeolekus, kuigi tõsiselt Euroopa julgeolekust praegune administratsioon või selles Euroopa julgeoleku lahendis, siis see praegune administratsioon näeb ette USA osaluse vähendamist, millest me oleme juba ammu teadlikud ja muuta ei tähenda, kui et Euroopa peab lihtsalt siis neid tühimikke täitma ise ja tõusma jalule. Mis ausalt öeldes on vajalik nii kui nii, et Euroopa tõuseks jalule sõjalise kaitsevõime mõttes, kui ka tegelikult enesekindluse mõttes, see on lõppkokkuvõttes vajalik ka sellele samale transatlantilisele suhtele, sest suhe, mis tundub kas objektiivselt või siis subjektiivselt ühepoolne või mitte tasakaalus, ei saa olla terve ja jätkusuutlik suhe. Nii et Euroopa võrdsem kaalukandmine või kaelakandmine on oluline sellele suhtele ja järelikult peavad olema ka Eesti suhted kõigi liitlastega tihedad ja head seal hulgas Ameerika Ühendriikidega. See ettearvatavus või ettearvamatus eraldi võetult, noh, minu arvates see olegi niivõrd oluline küsimus, poliitika on ikka ettearvamatu mingis piiris ja me peame olema valmis reageerima ka ootamatutele avaldustele või avangutele. Oluline on see, et me ehitaksime oma suhted teiste riikidega veidi kindlamale alusele kui suhe mõne indiviidi või poliitilise jõu partei parajasti kaalukeelt mängiva ametnikuga, vaid et need suhted oleksid laiapindsed Ja nii oleme me ka USA suhteid üritanud ehitada, suhelnud kongressis mõlema partei esindajatega, arvamusliidritega, ajakirjanikega, mõttekodalastega ja teinud seda mitte viimased paar aastat, vaid aastakümneid. Ja nii tegelikult on võimalik see suhe panna natukene stabiilsemale, kindlamale alusele, kui igapäevaseid ajalehe pealkirja lugedes võib tunduda.
1: Vaatame eesootavat välispoliitika sügist veel. Septembris traditsiooniliselt koguneb kogu maailm New Yorki ÜRO peaassambleele. Samas, kas tegemist on mõneti nagu inertsiga, et tullakse New Yorki, sest ÜRO kui maailmaorganisatsioon on selgelt ju maailmas oma keskset positsiooni kaotamas või juba kaotanud?
8: Sellega saab ainult nõustuda. Muidugi on kaotunud ja kaotab veel, aga ega siis seal ÜRO kõrgetasemel sel nädalal ÜRO-d ei arutata. Seal saavad kokku riigid üldiselt kõrgemal tasemel ja arutavad neid probleeme, mis neil on oma vahelistes suhetes või maailmapoliitikas, nii et seda nädalat tasub võtta kui platvormi muude kontaktide ja kohtumiste korraldamiseks, kus tõsi arutatakse ka selle organisatsiooni tuleviku loomulikult ja maailmakorra tervist laiemalt, aga see vajadus saada kokku riikidega kõrgel tasemel lühikese aja jooksul tegelikult võrdlemisi mugavalt, kõik on ju koos samas suhteliselt väikses piirkonnas. See võimalus kuhugi ära ei kao ja seda rolli jääb kõrgetasemel nädal täitma, ma arvan, kauem kui võibolla on seda organisatsiooni ennast, nii et ma arvan, et täna on endiselt vaja, võibolla isegi täna rohkem vaja kui rahulikel ja normaalsetel aegadel ja kindlasti on ta meiesugusele riigile, väikesele riigile tohutult oluline, sest meil ei ole saatkondi kõikides maailma pealinnades, meil ei ole võimalust pidevalt korraldada visiite kõikidesse maailma piirkondadesse, olgem ausad, meie suhete võrgustik on pigem tihe, mingi osaga maailma riikidest, meie lähipiirkonna riigid, Euroopa riigid nii edasi, aga me näeme, et ka meie piirkonna asjade ajamisel on teinekord vaja laiema maailma toetust ja kus me siis suhtleme selle laiema maailmaga, kui mitte nende organisatsioonide raames, kuhu nii meie kui need riigid kuuluvad ja selleks ei ole ÜRO-le täna ühtegi asainet, nii et jah, ma olen nõus, ÜRO enda tervis on väga halb, aga platvormina säilib ta olulisena, ma arvan, ka tulevikuks.
1: Eesti saatkondadest tuli juba juttu, et meil ei ole kõikjal maailmas saatkondi. Eesti jaoks toob see sügis kaasa meie saatkondade võrgu laienemise maailmas. Kus ja mida me avame ja miks, kui pidevalt kuuleme, et riigi rahaline seis ei ole hea, et võiks avada uusi saatkondi?
8: Riik on ka liiga väike, et endale lubada maailmast isoleerimist. Ma arvan, see on üks õppetund, mida me oleme ka 20. sajandist endaga kaasa võtnud. Ja avame saatkondi loomulikult nendes kohtades, kus see on häda tarvilik nii Eesti julgeoleku majandus kui Eesti kodanike toetamise mõttes. Tegelikult on maailmas päris palju valgeid laike, kui nii võib öelda, kus Eesti diplomaatilist esindatust ei ole ja kus võiks seda olla. Nii et mitte kunagi ei saa välisministeeriumiga, ausalt öeldes mitte ükski teine asutus, sellisesse olukorda, kus ta võiks öelda, et kõik võimalused on nüüd kätte võidetud, rohkem enam ambitsiooni pole. Aga meie täidame kõige suuremaid valgeid laike. Ja kõige suuremad valged laigud olid meil Sahara-aluses Aafrikas, kus me nüüd avame saatkonna Nairobis ja lääne poolkeral, kus aastaid oli piinlik olukord, kus lõunapoolseim Eesti diplomaatiline esindus oli Washington DC. Ja terve Keske- ja Lõuna-Ameerika oli meie poolt katmata, nii et avame ka saatkonna Brasiilias. Ja lisaks sellele väga olulised riigid siin meie enda naabruses, Moldova, mis on teadupärast Euroopa Liidu kandidaatriik, kes väga januneb Eesti kogemuse järele 90. aastate 2000. alguse kogemuse järele. Ja siis Armeenia, Azerbaidžaan, Kaukaasia, väga oluline piirkond, strateegiliselt oluline piirkond, mitte ainult meile, vaid kogu Euroopale, kus siiamaani meie ainukene saatkond oli Tbilisis, aga nüüd katame ära kogu selle piirkonna, mis on ka arusaadavalt oluline, pidades silmas seal riikide omavahelise suhteid, et me ei hakkaks ise saatma mingisuguseid signaale, mida me ei soovi võibolla saata sellega, kus meil saatkonnad on ja kus meil saatkonnad ei ole. Ja need kõik viis uut saatkonda meil jõukohased, suudame neid üleval pidada jätkusuutlikult, esindada Eestit väärikalt, ei pea seal tundma piinlikkust. Töö käib selle nimel, et need saatkonnad tööle hakkaksid. Tegelikult on nad juba sisuliselt tööle hakanud või hakkamas. Ja need ametlikud avamise kuupäevad on kõik selle aastanumbri sees.
1: Ja vaadates veel sügise poole ette, majandusdiplomaatia just äsja ilmus küsitluse tulemused, välisministeerium tellis selle küsitluse, kus eestlased leiavad, et välisministeeriumi prioriteetide seas seal päris üleval peaks olema ka majandusteemat. Kui palju välisministeerium neile aega pühendab?
8: Absoluutselt õige, pühendab väga palju, ausalt öeldes raske on täna eristada majandusdiplomaatiat ülejäänud diplomaatiast. Nad on sellevõrd läbi põimunud, kui me räägime Ukraina ülesehituskonverentsist, siis see on ju ka väga suure majandusliku mõõtmega küsimus, sest olgem ausad, Ukraina ehitatakse üles sõltumata sellest, kuidas seda lõpeb. Küsimus on, kes ehitab üles ja kelle reeglite alusel, kas on turumajanduse ja õigusriigi reeglid või on need kellegi teise oligarhilised reeglid. Aga igal juhul saab see olema üks aastakümnete suurim majandusprojekt, kus väikeriigi võimalus kaasa lüüa on suurem siis, kui ta on kohal teistest enne. Jalg on ukse vahel enne, kui suur raha ja suured tegijad kohale jõuavad. Nii et muidugi oleme me aktiivsed Ukraina ülesehituse teemadel, sellepärast, et Ukraina vajab ülesehitust, ta vajab lootust täna, et ülesehitatakse, ta vajab tuge, et sõjas vastu pidada ja siis püsima jääda, kui on rahu saavutatud, aga loomulikult teeme me seda kõike ka selleks, et anda oma ettevõtetele võimalus sellest tohutus olulises protsessis kaasa lüüa. Ja kui me ennist rääkisime uutest saatkondadest, siis uued saatkonnad ka kannavad mitte ainult julgeoleku või poliitiliste teemade esindamise ülesannet, nad kannavad ka Eesti ärihuvide edendamise ülesannet, kus saadik ja saatkond laiemalt saab teha midagi, millega ükski teine hakkama ei saa, sest saadikul on teatav niisugune, ütleme, riikliku legitiimsuse oreool. Nii et saadik saab avada uksi, pakkuda meie ettevõtjatele seda, kui nii võib öelda, siis poliitilist katet, oma kohal viibimisega näidata, et tegemist on tõesti lugupeetud ettevõtetega, mis paratamatult oleks muidu meie ettevõtetel keeruline, nii et kõik Eesti saatkonnad sellega tegelevad ja tegeleme ka nendel uutel turgudel, kuhu nüüd uued saatkonnad oleme asutanud.
1: Ja viimane küsimus. Eestis jätkub elav presidendi teemaline debatt. Ka teie nimi on selles korduvalt kerkinud. Mis on teie positsioon praegu? Kas kandideerite ja kui ettepanek tehakse või on juba tehtud, siis millistel tingimustel oleksite nõus?
8: Mina keskendun oma tööle 100%-liselt, teen seda tööd suure kirega ja rohkemalt midagi sellel teemal polegi muud öelda, kui et väljendada seda tänu, et nimi on läbi käinud, sest nimi on ju läbi käinud selgelt tunnustusena, mitte sellele, mida mina teen, vaid sellele, mida kõik 700 Eesti diplomaatias töötavad inimest teevad. Et selle eest olen loomulikult tänulik, aga mina poliitiliste spekulatsioonide asemel keskendun oma tööle.
1: Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, aitäh ja ilusat suve jätku.
8: Suur tänu.
12: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
15: Kuku Raadio.
16: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
17: Välismääraja.
1: Aasta tagasi augustis ühel hilisõhtul oli Soome president Alexander Stubb oma suveresidentsis Helsingist umbes 2 tunni autosõidu kaugusel, kui tema telefon helises. Telefoni teisel liinil oli
17: Teisel pool siis oli USA president Donald Trump, kes teatas võidukalt, et nüüd on kindel, et ostetakse ja kohe Soomelt arvukalt jäämurdjaid, mida saaks Ameerika hakata kasutama Arktikas. Ameerika president ütles, et oli otsustanud nüüd lõpuks osta 11 polaar jäämurdjat ja otsuse langetas ta tegelikult pärast golfimängu Stuubiga. New York Times kirjutas nüüd sellest jäälõhkujate tehingust pikema uuriva artikli autorid Christopher Flavel, Andrea Fuller ja Nikolas Neemas ja sellest artiklist nüüd katkeid siin. Trump siis on tundnud huvi nende massiivsete aluste ehk polaar jäämurdjate vastu juba aastaid, kirjutasid New York Timesi ajakirjanikud. Ta pidas neid Arktika üle kontrolli saavutamisel üliolulisteks, et hakata kasutama piirkonnas kliimasoojenemise tõttu järjest kättesaadavamaks muutuvaid uusi laevateid, aga saada ka ligipääs sealsetele tohututele maavarudele. Trump oli pikalt pahandanud see, et Venemaal on jäämurdjaid Ühendriikidest palju rohkem. Kaks kuud pärast seda mullu augusti telefonikõnet istusid Trump ja Stuub Valges Majas ovaalkabinetis ning teatasidki konkreetselt kokkuleppest USA ostabki 11 jäämurdjat, mille kogumaksumus on ligi 7 miljardit dollarit. Laevad pidid valmima osaliselt Ameerika Ühendriikides, aga peamiselt ikkagi Soomes. Kokkuleppe oli mitmes mõttes ebatavaline. Laevade arv oli kaks korda suurem kui USA rannakaitse hinnangult tegelikult vaja läheks. Peale selle otsustati ehitushanked korraldada ilma igasuguse konkurentsita. Ja kuigi osa laevu pidi valmima Ameerika Ühendriikides, oli plaan ehitada esimesed neist Soomes. Selleks tuli Trumpil teha erand seadusest, mis keelab Ameerika riikliku julgoleku seisukohalt oluliste laevade ehitamise välismaal. Aga tollel hetkel polnud kõigel sellel tähtsust. Trump tahtis jäämurdjaid ja ta tahtis neid just Soomest. Teiste riikidel on neid rohkem kui meil, rõhutas Trump ovaalkabinetis Soome presidendi kõrval istudes. Ja meie ostame ja tahame osta maailma parimaid jäämurdjaid ja neid tehakse Soomes. New York Timesi uurimus presidendi isiklikus sekkumisest rannavalve laevade hankesse annabki pildi sellest, kuidas Trumpi administratsioon selle presidendi soovi elluviimisel reegleid eiras, tavapäraseid protseduure kõrvale jättis ja vaatas mööda ka sellest, kas seda hanget toetab üldse laiem strateegiline vajadus. Hankelepingute sõlmimine ilma konkurentsita on USA's tavaliselt lubatud vaid väga spetsiifiliste või ka kiire loomuliste vajaduste korral, kuid lähenemist, et reegleid lihtsalt eiratakse, on Trumpi administratsioon kasutanud korduvalt ka teistes projektides. Alates hiljuti Lincolni memoriaali peegelbasseini renoveerimisest Washingtonis kuni 1,3 miljardi dollari suuruse rahaeralduseni migrantide kinnipidamiskeskuse rajamiseks, kirjutas New York Times. Jäämurdjate ostulepinguga ei kaasnenud ka plaani, kuidas rahastada 11 uue laeva jaoks vajaliku taristut või nende mehistamist. USA rannavalve dokumentide põhjal võivad need kulud ulatuda miljarditesse dollaritesse. Siin oli vaid presidendi soov, ma tahan neid jäälõhkujaid. Suur osa rahast tuli Valge Maja hinnangul tõenäoliselt eelmise aasta vabariiklaste toetatud hiiglaslikust kulupaketist, mida me tunneme nime all One Big Beautiful Bill. See seadus andis administratsioonile väga suure vabaduse suunata miljardeid dollareid oma prioriteetidele, kus juures kongressi järelvalve jäi tagasi hoidlikuks. Jäämurdjate hankimisel ilma konkursita tugines Trumpi administratsioon harva kasutatavale erandile, mille kohaselt võib riik lepingu sõlmida ilma konkurentsita, kui seda peetakse avalikes huvides olevaks. Avalikusele ei ole samal ajal seni selgitatud, miks just selline erand vajalik oli ja miks selle jäälõhkujate erandi pidi saama siis Soome. Trumpi huvi jäämurdjate vastu ulatub palju kaugemale tema praegusest presidendi ajast, kirjutas New York Times. Juba 2017. aastal ütles ta USA rannavalve akadeemias, et ühelgi teisel sõjaväeharul pole võimet murda läbi 21 jala ehk enam kui 6 meetri paksuse Arktika jää. Trump oli Soome juhtidega rääkinud jäämurdjate ostmisest või rentimisest juba oma esimese presidendi aja jooksul, kuid kokkuleppeni siis ei jõutud. Pärast tagasivalimist hakkas Trump taas jäämurdjaid otsima. USA rannavalveametnikud kohtusid Ameerika laevaehitajatega kõigepealt, et uurida nende huvi ja võimalusi. ja siis muutis kõike üks golfimäng. 2025. aasta märtsis oli Trump ühel oma Florida golfiväljakul toimunud turniiril ja temaga koos mängis Soome president Alexander Stubb, kes oli nooruses kuulunud Soome golfikoondisesse ja õppinud USA's Lõuna-Carolinas Furmani ülikoolis golfistipendiumiga. Trumpi sõnul võitsid nad Stubbiga selle turniiri, selles ei ole mingisugust kahtlust. Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Stubb on väga hea mängija ja et Soome president on kiitnud teda selle eest, et ta muudab Ameerika taas tugevaks. Stubb kinkis Trumpile golfi järel pildi jäämurdjast. Ühe asjaosalise kirjelduse järgi oli see pilt kaunis kuldraamis, mis Trumpile eriti meeldis. Laevaehitus on Soomes väga oluline tööstusharu, selgitas Stubb ning Soome juhid on tema sõnul juba kaua püüdnud veenda USA valitsust ostma laevu just nende tehastest. Soome huvi Trumpiga heade suhete hoidmise vastu ei piirdunud siiski vaid jäämurdjatega, nendivad New York Timesi ajakirjanikud. Lähedased suhted võimaldavad president Stubbil mõjutada ka Trumpi teistes küsimustes, enne kõike NATO tähtsuse ja Venemaale surve avaldamise osas. Oma Soome presidendi golfi oskusi kiitnud postitusele lisas Trump aga ka sõnad, mida Soome oli kaua oodanud. Nimelt, president Stubb ja mina ootame huviga USA ja Soome partnerluse tugevdamist ja see hõlmab nüüd suure hulga USA-le hädavajalike jäämurdjate ostmist ja arendamist. USA rannavalve kõrgeametnik alustas seejärel kampaaniat, et saada kongressilt jäämurdjate jaoks konkreetselt raha. Ta võttis ühendust vabariiklastest seadusandjatega ja kohtus nendega kirjeldades jäämurdjaid Valge Maja ühe kõige tähtsama prioriteedina ja see surve kandis tollal ka vilja. Eelmise aasta juulis eraldas kongress laevade ostuks 3,5 miljardit dollarit, kuid Trump ja tema nõunikud tahtsid rohkem jäämurdjaid kui selle raha eest oli võimalik osta ja siis andiski Beautiful Bill, see suur seadus võimaluse lisajäämurdjaid osta. Täiendavad 3,5 miljardit dollarit võeti seadusega loodud eraldi fondist, mis oli mõeldud nii nimetatud piiri toetuseks. Ja Trump saigi helistada Stubbile hilisõhtul mullu augustis, vahetult pärast seda, kui see Big Beautiful Bill oli vastu võetud ja öelda, et rahastus jäälõhkujate ostuks on olemas. Aga küsimus on jätkuvalt selles, kui palju jäälõhkujad USA tegelikult vajaks, kirjutab New York Times. Trumpi avalikud sõnavitud viitavad sellele, et tema huvi tuleneb enne kõike ärrituses selle üle, et teistel riikidel on jäämurdjaid rohkem, mitte põhjalikust analüüsist, millised on Ameerika strateegilised vajadused. Meil on ainult üks, kurtis Trump 2020. aastal sõjaväejuhtidele. Ta alahindas küll Ameerika jäämurdjate tegeliku arvu tollal. Venemaa on tema sõnul aga praegu 56 polaar jäämurdjat. Hiinal neid viis. Ameerika peab kiirelt tegutsema, nentis president. Trumpi administratsioon tahab, et esimesed jäämurdjad oleksid kasutuses juba enne presidendi ametiaja lõppu. Ja Trump on veel kord rõhutanud, et keegi ei ehita neid nii nagu Soome, mis soomlaste sõnul ja siis Soome on tema sõnul maailmas ainus riik, kus maailmas kõik siis talvel jäätuvad kõik sadamad ja seetõttu on sealsed laevatehased muutunud jäämurdjate ehitamisel eriti osavaks ja Ameerika vajab ju parimast parimaid. Vaat selline pilt USA ja Soome suhetes toimuvasse täna, nii nagu New York Times seda hiljuti kirjeldas. Väga huvitav dünaamika president Stubbi ja president Trumpi vahel. Siin ei ole põhjalikumalt analüüsitud küll seda teist poolt, et mida on Stubb suutnud oma diplomaatiliste avangutega, kui ta on Trumpi NATO ja ka Venemaa teemal kõnetanud. Aga välismaaraja on sellega tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva Eestis.
18: Välismääraja.
19: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
20: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Soome Olkiluoto 3 tuumajaama töötab lähinädalatel madalamal võimsusel. Iraan valmistub Lähis-Ida laiemaks sõjaks. Eesti pagulasabi avas oma esinduse okupeeritud Palestiina aladel. Täna sajab mitmel pool hoovihma, kuid õhtuks sajuvõimalus väheneb ning sooja kuni 22 kraadi. Tere, kell on 2 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas blokk töötab lähinädalate jooksul tavapärasest madalamal võimsusel, teatas teolisuuden voima. Põhjuseks reaktori kahe peatsirkulatsiooni pumba tehniline rike, mis avastati suvel. Jaama operaatori sõnul jälgitakse parandusmeetmete mõju madalamal võimsustasemel kuni jaama blokki aastahoolduseni, mis algab 10. septembril. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, teatas USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks. Leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond aga rahuläbirääkimisi, vaid uskus, et USA ja Iisrael venitavad, vaid aega, et hiljem suuremat rünnakud korraldada. Seetõttu on Islamiriik näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele, Leht. Samuti on Iraani juhtkond rääkinud ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. Wall Street Journali andmetel on Iraani eesmärk, et sõda läheks vastaspoolele võimalikul kalliks maksma ja riigis valitseb üldine arvamus, et tegelik sõda ei ole veel alanudki. Kaks Iraanis saadetud drooni ründasid täna öösel Iraagi Kurdistani peaministri Masrur Barzani kantseleid ja piirkonna luurejuhi kodu. Keegi rünnakus kannatada ei saanud. Barzani nimetas rünnakut aga ohtlikuks eskalatsiooniks ja otseseks ohuks piirkonna julgulekule. Iraagi Kurdistani autonoomses piirkonnas asuvad USA väed ja mitme rahvusvahelise naftafirma tegevuskohad. Alates Lähis-Ida sõja puhkemisest on piirkonda tabanud üle 1000 Iraani või Iraani meelsete relvarühmituste rünnaku. Iraan on korduvalt rünnanud ka Kurdistani pealinna Arbiili ümbrust, süüdistades seal tegutsevaid kurdi opositsioonirühmitusi Lääne ja Iisraeli huvide teenimises. Eesti pagulasabi avas oma esinduse okupeeritud Palestiina aladel, et laiendada humanitaarabi ja toetada inimeste toimetuleku taastamist Gazas ja läänekaldal. Organisatsiooni juhi Eero Jansoni sõnul sõltub Gazas jätkuvalt suur osa elanikonnast humanitaarabist ning läänekaldal on kasvanud ümberasumise ja kaitsega seotud vajadused. ÜRO hinnangul on Gazas kahjustada saanud umbes 82% hoonetest ja peaaegu kogu 2,1 miljoni elanikuga elanikkond elab vähem kui poolel territooriumist. Samal ajal on jätkuvalt häiritud tervishoiu, vee ja muu elutähtsa taristu toimimine. Läänekaldal süvendavad humanitaarolukorda aga sõjalised operatsioonid, asunike vägivald, kodude lammutamine ja liikumispiirangud. Vähiravifondis kingitud elu saab abi järjest rohkem inimesi ja annetused ei kata enam vajaminevaid summasi. Fondi juhataja Margit Saar Kraavi toob välja, et käesoleva aasta kuue kuuga kogus fond annetustana üle 2,3 miljoni. Seda on 17% rohkem kui aasta varem, aga toetusi väljastati enam kui 2,5 miljoni ulatuses. See tähendab, et kasutati reserve. Iga päev pöördub vähiravifondi poole 1-2 inimes, kelle elu päästvat või elupikendavat ravi tervisekassa ei rahasta. Itaaliast jõudsid tagasi sardiini ja metsa- ja maastikupulengutega võitlemas käinud Eesti päästjad. Päästjate meeskonna juhi Karel Langemet selgitas, et saarel oli kahe nädala jooksul iga päev 30-40 erinevat tulekahju. Kustutati metsa- ja maastikupõlenguid ja tehti ka järelkustutustöid. Suvised metsatulekahjud on Lõuna-Euroopas järje suuremaks probleemiks ja ühelgi riigil pole nii palju võimekust, et selliste katastroofidega üksi toime tulla. Abi koordineerib Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanism.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kuid õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub läänetuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja on 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
2: ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder minilaud.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tõesti, Indrek Vaheoja on tööle tagasi jõudnud. Puhkus nii lühike kui see ka oli, 4 nädalat ainult on nüüd läbi saanud. Ja mis seal salata, väga tore on tagasi olla. Juba enne saate algust oskan seda öelda. Aga nüüd lähme siin mõnusalt muusika juurde ja siis juba varsti saatega algame.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Vaheoja on tõepoolest stuudios ja siin stuudios ei ole sa päris tükk aega olnud, et päris mitu nädalat said rahulikult puhata, kuidas oli?
2: No küsin küsimusele, kohe küsimuse vastu, kuidas tundub, kas nägu on puhanud või sellised ikkagi head suured mustad kartulikotid on silmade all?
1: Sa näed ikkagi puhanud välja, kuigi ma tean seda, et see esimene tööpäev pärast puhkust, see ei ole sugugi lihtne tööpäev, et vajab veel harjumist.
2: Aga muidu oli ikka väga mõnus. Puhata, soovitan kõigile, kellel võimalik on ja kui saate, siis tehke nii nagu mina, andke endale alguses kõvasti lubadusi ja siis pärast laske need kõik lubadused üle ja need tööd, mis pidid puhkuse ajal tehtud saama, on endiselt ikkagi tegemata.
1: No see on päris tavaline küll, et kui puhkus algab või nii-öelda mõned päevad enne puhkust, on selline pikk nimekiri ja et ma siin teen endale uue aia, uus maja, kõik asjad ja
2: keldri koristan ära
1: ja siis lõpuks, kui puhkus saab läbi, siis no äkki keldri jõudsidki ära koristada, kui ülejäänd, no see jäi nagu tagaplaanile.
2: Oh, mul ka ikkagi ega neid vajalike asju, mis mõtlesin, et noh, sellised majapidamistööd ja kõik, mis nüüd on aega teha, ega neid eriti ikkagi ei teinud. Küll aga on hea meel selle üle, et ma molutasin tõesti päris ikkagi hea mitu päeva maha, kus ei, no käisin koeraga pikal jalutuskäigul mere ääres metsas, aga muidu ikkagi lasin jala sirgu ja ei teinud mitte midagi ja selle üle oli väga hea meel. Aga noh, mis veel oli võibolla sellised isegi mõni tipphetk puhkusajast on see, et käisin välismaal, käisin Tšehis metalfestivalil Brutal Assault, mis on seal ka juba väga pikalt toimunud ja minu jaoks natukene noh, alguses oli kõige hirmutav, et noh, kas hommikust õhtuni metalit kuulata, et kas ma ikkagi vastu pean seal kõik.
1: Ja pidasid vastu, oled ju siin täitsa eluise terve vaatan.
2: Ja mis seal salata hakkas isegi meeldima ja mulle kuidagi kohati hakkas selline palverännaku tunne nagu tekkima, et noh, alguses on selline võõras ja harjumatu ja siis ühel hetkel saad aru ja kõik see kirgastab sind ja tekitab nii häid emotsioone, et kui ma seal tagasi tulin ja siis hommikul, noh, esmaspäeva hommikul ärkasin üles, hakkasin toimetama ja on kohvi ja mõtlen, noh, huvitav küll, kohvi on, aga kus mu death metal on hommikul vara, et miks see ei mürise, aga noh, õnneks on tänapäeval igasuguseid võimalusi muusikat ka niisama kuulata ilma festivalita ja

0: lõpupoole see suvi jõudma, aga jagage siis enda mõtteid, et saate kirjutada meile WhatsAppi, aga varsti saab ka helistada.
1: Aga üks põnev tipphetk oli veel, mis minu jaoks tuli täitsa suure üllatusena, oli ikkagi see päikese varjutus.
0: Jaa,
1: sest ma sain sellest põhimõtteliselt ka niimoodi päev varem alles teada, sest et no puhkuse ajal ikka üritasin võimalikult vähe uudiseid lugeda ja olla selline ajuvaba inimene ilma mõtlemata ja käisin ka vaatamas päikese varjutust.
0: Kas vaatasid läbi CD-plaadi või kuidas?
1: Ei vaatanud.
0: Palja silmaga?
1: Ei vaatanud ka palja silmaga otse, vaid noh, päikese prilli läbi niimoodi korraks kissitasin ja siis, aga noh, isegi läbi pilve oli ju noh, paista see, kui äges oli. Ja käisin Paldiskis ja milline rahvamass, vaat see oli minu jaoks üllatus. Aga võibolla oli asja ka selles, et Postimees vist kas samal päeval või oli ka avaldanud siis artikli selle kohta, et kus kõige parem päikesevarjutust vaadata on ja noh, loomulikult inimesed ikkagi loevad Postimeest ja tulid kohale. Ja see oli küll kift, sest et vist kas järgmist sellist suurt päikesevarjutus Eestis me noh, suure tõenäosusega ise oma silmaga ei näe.
0: Jaa, selleni on veel aega, kas oli umbes 100 aastat,
1: ja,
0: et jah, siin tuleb selle kõigega arvestada. Aga meie varsti räägime tipphetkedest veel ja helistame Romi Hasale, kes on Flow-festivalil ja saame uurida, kas see on tema suve jaoks üks tipphetkedest.

0: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist . Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell üks.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Esitasime siin Kuku Raadio kuulajatele ka küsimuse, milline on olnud teie suve tipphetk siiamaani ja nüüd on väga hea meel esitada see küsimus ka Romi Hasale, kes on Helsingis ja on läbi teinud võimsa Flow Festivali just. Tere Romi ja milline on olnud sinu selle suve tipphetk?
5: No ma kõigepealt tahaksin muidugi kasutada juhust ja öelda mitte ainult tere kõigile Kuku kuulajatele, vaid tahaks öelda ka moi Indrek.
4: No moika!
5: No ma selgelt olen praegu sellele küsimusele vastates natukene kallutatud, kuna ma alles eile hilisõhtul vaatasin siin Helsingis Flow Festivali suurel laval Nick Cave'i. Ja no, ma ei tahaks aga teha sellised oma koguelu pingeridasid, aga ma arvan, et see live, mille Nick Cave tegi eile õhtul Helsingis, et see ikkagi kindlasti mitte ei ole minu ainult selle suve tipphetkede hulgas, vaid üldse üks ägedamaid laive, mida ma kunagi näinud olen, et ma olin ikka, no ütleme nii, et 2 tundi suu ammuli vahtisin lihtsalt teda.
6: Aga mis seal siis nii erilist oli, et miks see oli nii äge?
5: No võibolla ühelt poolt see ka, et ma tegelikult ei olnud no, väga kursis tema viimaste aegade tegemistega, ta on ikkagi 68-aastane, et ma läksin võibolla ka suhteliselt selliste tagasihoidlike ootustega, et, no, et äkki noh ikkagi ta ei ole enam nagu võibolla sellises vormis nagu kunagi, aga seal oli mitu asja, esiteks mulle väga meeldis see, et ta ei teinud kuidagi alla hindlust selles osas, et ta on noh nii-öelda festivali artist, tihti festivali tehakse ju tund aega ja noh ei panda nii palju võibolla noh, ei siis energiatega oma nii-öelda hinge sellesse esinemisse, aga tema oli tõesti laval nii nagu see oleks noh, tema nii-öelda elu kõige olulisem esinemine, et ta oli nagu muusikaliselt väga, väga äge ja kogu see tema bänd ja see nende omavaheline selline koostöö ja teiseks oli tohutult äge, kuidas ta suhtles publikuga, et mitte ainult selliseid eneseiroonilisi nalju, vaid ka ta näiteks sõna otsuses mõttes esitas seal mitu lugu nii, et ta oli põlvili nagu publiku kätel, et ma kujutan ette, et nendele lava esistele turvameestele see võis olla ikka selline paras närvikõdi, et kas ta nüüd nii-öelda läheb sinna liiga kaugele publiku peale sukelduma või kas ta ikka tuleb ühestikis tagasi, et kogu see tema, noh, kuidas ma ütlen selline, kuidas ta nagu pani ennast sellesse kontserti, noh, see kõlab nagu klisee, aga noh, 110%.
4: Ei teinud mingit allahindlust seoses sellega, et noh, mingi suvaline Soome festival tuli, pani, nägi, võitis.
5: Ja 2 tundi oli see live ja ma ilmselt teeksin ülekohut ka, kui ma ei mainiks ära sellist tema bändikaaslast, kelle nimi oli Warren Ellis, kes on siis tema pikaaegne selline koostöö, partner lugud kirjutavad koos, kes ütleme nii, et noh, sikka super karismaatiline, väga-väga karvane, hull geenius.
4: See on see, kes viiulit mängib ka, eks seda seal?
5: Jah, ta mängib viiulit ka, ta mängis mitut erinevat instrumenti, ta vist mängib 10 erinevat, et ta oli ka oma ette nagu vaatamisväärsus ja õnneks ka see resissöör, kes seda videopilti sinna lavale tegi, õnneks ka sai aru, et teda tuleb ka näidata vahepeal.
6: Millised tuntumad artistid veel Flow Festivalil olid, mis noh, sulle ka, ütleme niimoodi, sind kõnetasid ja rohkem meelde jäid?
5: No ma usun, et tegelikult ma peaksin ikkagi ära mainima ka esimese päeva peaesine, mis võib olla eriti nooremale publikule on nagu kõnekema suurem nimi, on Sara Larsson, kes on siis Rootsi tütarlaps, kes on ikkagi väga suurt tähelendu teinud ja mulle tundus, et reedel oli ka seetõttu noorem publik, aga ma just vaatasin, et läbi ajaloo see, kuidas see Flow Festival on nagu kasvanud ja arenenud, et see on täiesti meeletu, et kui nad alustasid 2004, siis ta oli selline täiesti niši üritus, neil oli umbes 2000 inimest kokku, kes käisid festivalil ja see oli selline ühe sõpruskonna korraldatud selline, noh, et mängime sellist muusikat, nagu meil endale meeldib. Ja nüüd siis aastal 2026 nad just saatsid hommikul ka statistika, käis seal 91 000 inimest. Nii et võite ise jagada ja korrutada, kui suur see kasv on olnud. Et tänapäeval ta on noh, ikkagi selline raske on isegi öelda, mis žandri muusikat seal mängitakse, et minu mõelest juba näiteks see, et on Nick Cave samal laval Saara Larssoniga ja seal vahepeal oli veel Florence and the Machine, et noh, sa ei saa mingit nagu sellist väga kitsat žandri määratlust teha, kui need artistid pealaval on juba nagu nii seinast seina.
4: No ma ise käisin Tšehis Brutal Assault festivalil ja üks selliseid suuremaid tunded, mis minul oli, oli see suur vabaduse tunne kuidagi tekitab, et välismaal lähed ja see noh, nii hea ja vaba, kas Soomes, Helsingis, kus Flow Festivalil ma arvan, et noh, sadu kui mitte tuhandid eestlasi oli, kas ka tunnetasid Roomi sellist vabadust?
5: Kus juures naljakas oli see, et ma nägin tegelikult ainult paar eestlast, aga ma muidugi kõik eestlased võibolla nägu pidi ära ei tunne. Ma nägin Raul Ojamaad, kes oli väga keskendunud ja ma nägin Sidney Thompsonit, et neid ma nagu
4: tundsin ära.
5: No võibolla paari, aga ei, ma ei tunnetanud, et seal oleks olnud neid massiliselt, et tegelikult see Flow pileti hind on ju ikkagi noh, Eesti mõistes ikkagi päris röögatu, et kes tahab kolmeks päevaks minna, see oli vist 270 eurot kolme päeva pilet, ja, aga ma selles osas olen sinu selle lausega, et inimesed tunnevad ennast seal vabalt küll väga nõus, et näiteks kui ma vaatasin soomlaste riietust, et siis tundus, et ikkagi festivalile tulek ei ole mitte lihtsalt see, et sa paned soojalt riidesse ja tuled oma lemmikuid kuulema, vaid seal ikkagi olid nagu noh, väga suurel osal publikul sellised väga läbimaeldud ja väga nii-öelda noh, sellised terviklikud outfitid, et mina reaalselt läksin sinna teksadega ja tossudega ja ma tundsin ennast, nagu ma oleks mingi sugulane maalt, kes ei saa üldse aru, noh, kuidas asi käib, et seal ikkagi olid noh, pooltel tütärlastel olid ikka ultra minid pluss siis sellised talvepuutsid, et see tundus olevat selline noh, kohustuslik programm ja oli ka väga palju igasuguseid erinevaid, noh, kas näomaalinguid või selliseid, noh, näha, et oli ekstra vaeva nähtud, et väljendada ka nagu seda enda siis nii-öelda, noh, et kuhu, ma ei tea, subkultuuri ma kuulun või midagi taolist, aga kõik tundusid kõigega väga sõbralikud, et ma küll ei märganud, et keegi, kes seal oli mingite hevi haaknõltega oleks kuidagi hakanud mingeid roosaseelikuga inimesi seal kehvasti vaatama, et pigem olid kõik nagu kuidagi omas elementis ja samas nagu noh, neid ei häirinud see, et teised olid teistsugused.
6: Ma küsiksin hindade kohta ka, et sa siin juba seda pileti hinda mainisid, aga kõik see muu, et kui mõelda jookide peale, kui mõelda söökide peale.
4: Tšehis oli näiteks vesi tasuta, sa võisid kraanist vett lasta nii palju kui tahad ja seda inimesed ka väga kasutasid.
6: Ja, et kuidas Flow-festivalil hindadega oli?
5: Veega oligi muide nii, et sa võisid põhimõtteliselt, kui sul oli tühi pudel juba olemas või mingi anum, sa võisid siis kraanist sellest tavalist vett võtta tasuta, aga samas kõrval oli Novelle firma selline reklaam putkakene, kus sa võisid mulli vee poole liitrise osta 7,5 euroga, et sellest küll 1 euro sa said pandina tagasi, nii et põhimõtteliselt 6,5 eurot siis jäi poole liitri hinnaks ehk 13. On umbes midagi taalist liiter, aga muud hinnad olid üpris röögatud, ma näiteks ostsin endale ja oma kaaslasele õlle ja kui ma nägin sinna terminali, sinna piiksutamisalale tuli number vist 29 koma midagi.
4: Tšehis 6,60, kaks õlut.
5: Ma suutsin maksta, mina ostsin konkreetselt poole liitriseid Soome õllesid, hinnaga vist jah, 14 umbes eurot oli siis see poole liitrine purk. Et ma ei tea, šampanjat võis ka osta 400 eurot suur pudel, soodsam vahuvein oli vist 70, et ma ei tea.
4: Teile, et makstakse ikkagi päris hästi tundub.
5: Kus arvas, mida me veel mõtlesime ise oli see, et mulle tundus, et seal oli päris korralik selline jookide monopol, et neid erinevaid brände või erinevaid siis lette oli väga vähe, et ei olnud nii, et üks lett müüb ühte ja teine müüb teist, et mul on tunne, et seal on ka väga kavalad otsused korraldajate poolt, et keda nad üldse lubavad jooke müüma, et seal on ikkagi sellised paar partnerit, et näiteks toitlustajad üldse ei tohi jooke müüa, noh siis nii-öelda pakendatud jooke. Et seal on kõvad sellised, ma arvan, arvutused taga ja tundub, et väga kasumlik üritus.
4: Arveldamine käib sularahas kaardiga?
5: Ka kaardimaksed olid küll igal pool, ma ei teagi, kas kui oleks tahtnud maksta sulas, ma eeldan, et see oleks olnud võimalik, aga näiteks pandi pakenditest anti iga raha tagasi terminaliga kaardile, et seal selliseid mündi nagu tagastusi vähemasti mina ei märganud, et oleks tehtud.
4: Suurepärane, meil oli ühendus Romiga, kes käis Helsingis Flow Festivalil, suured tähed jagasid meiega oma selle suva üht tipphetke ja jõudu jakse ja ootame sind tagasi tööle.
5: Ja moikka moi!

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Maksu- ja Tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja Tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakaubaveole. Veoki juht 40-aastane Ukraina kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja sigaretid võeti asitendina hoiule. Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna oma otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks ja ta kohtub täna ka Riigikogu fraktsioonidega. Kell 16.45 annab Madise pressikonverentsi. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et tema pürgimine presidendi kandidaadiks läheb edasi ja ta ei lase end Madise otsusest heidutada. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas linnapea Kristel Voltenbergi, kuigi ta on teatas istungi alguses, et astub iseametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Tõrva vallas leiti täna hommikul kodu uue tiigist uppununa 74-aastane naine. Häirekeskus sai juhtunust teate kell 10.45. Naist ei olnud öösel kodus ja hommikul hakati teda otsima. Päästjad tõid uppunu tiigist välja. Tänavu on Eestis veeõnnetustes uppunud 27 inimest. Vähiravifondist kingitud elu saab abi järjest rohkem inimesi ja annetused ei kata enam vajaminevaid summasi. Fondi juhataja Margit Saar Kraavi toob välja, et käesoleva aasta kuue kuuga kogus fond annetustena üle 2,3 miljoni euro. Seda on 17% rohkem kui aasta varem, aga toetusi väljastati enam kui 2,5 miljoni ulatuses. See tähendab, et kasutati reserve.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus siiski väheneb. Puhub lääne tuul 4-13 ja põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ning sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
3: Leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: brändi. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Telefoniliin on avatud, samuti võite siis WhatsAppi kirjutada ja tänane küsimus, milline on olnud teie jaoks suve tipphetk? Indrek Ojamets, milline sinul siiamaani suve tipphetk olnud on? Sul on olnud nii puhkust, sul on olnud nii tööd?
2: Jaa. Kõike on olnud. No, oleneb,
1: ja on ka veel.
2: Ja kuidas me seda suve siis nagu piiritleme, et üks pool kindlasti on ju kooli lõpetamine, et see jääb ka ju suve sisse, mis siin juunikuus oli.
1: Muidugi.
2: No siis no, võib öelda, et kindlasti puhkuse ajal oli väga tore, mõnus oli käia Leedus, nii ta siis poolsaarel, ma ei tea, kas sa oled sinna sattunud.
1: Ei ole,
2: soovitan väga minna. Üli mõnus koht, väga kaunis. Minu jaoks oli see üldse tore niimoodi Leedus käia seetõttu, et ma ei olnud varem Leedus niimoodi nagu peatunud. Sellepärast, et minu jaoks varem oli olnud Leedu täiesti selline nagu läbisõidu, selline riik, seepärast, et alati oli kuskile poolaminek või Tšehhi või nii edasi, aga siis lõpuks sain ma nagu päriselt ka Leedut avastada ja see on väga tore, et soovitan kõigil minna nii tapoolsaarele.
1: Mul tuli üks suve tipphetke kandidaate veel meelde, leidsin enda pintsaku taskust 2 sotti.
2: Toho.
1: Ja ma ei mäletanud, kuidagi see oli saanud niimoodi juhtuda, mis
2: kuidas
1: iganes.
2: Sinna oli saanud?
1: Ei ole väike summa, eks ju, et ikkagi päris korralik raha ja no ma ei olnud pintsakud ka väga-väga, no ikkagi tükk aega, võib isegi vist öelda mitu aastat selga pannud. Ja oli!
2: Toho.
1: Ja no võt, tavaliselt leiad pintsakutaskust, noh, võibolla, ma ei tea, midagi teist, kui mingid visiitkaarte või midagi sellist. Küll oli hea olla, tegi ikkagi tuju väga-väga heaks, kui sellise summa lihtsalt ikka tühjast kohast, no, selles mõttes ju leiad.
2: Ja, aga kuulajad, teie jagage ka meiega siis enda mõtteid, missugused on olnud teie jaoks selle suve tipphetked või äkki on teil need suve tipphetked veel ka ees. Meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on
1: 5340555. Rebane on meile kirjutanud ja ütleb siis, et Brutal Assault on tõepoolest lahe üritus, aga enam ei viitsi. Liiga palju on neid väisatud nii lava ees, all kui ka peal, aga ilmselt on minu tippüritus selle suve vanatehnika Mäkkedõus 29. augustil Põrgumäe karjääris Elva ja Puhja vahel. Otsa täiesti ka võõras üritus minu jaoks.
2: Mina
1: ei
2: ka
1: ole
2: ei ole sellest
1: kursis.
2: Kuulnud, aga väga huvitav.
1: Kas plaanid minna?
2: Mine sa tea, äkki viivad teed mind ka sinna.
1: Mm-hmm. Aga noh, võigalt suvel, mis seal salata, kuigi noh, puhkus oli lühike, aga sellest väga intensiivne ja sai veel asju tehtud. Üks asi, mis mul muidugi tegemata veel on, vaat paadiga merele ei ole saanud.
2: Aa, no see oleks vaja ikka ära teha.
1: No siin. Muidu ei lähe suvi kiires, et no, meres ujumas seda sai küll tehtud. Et no enne puhkusele minekut oli häbi tunnistada seda, et ei olnud veel noh, merevette saanud. Selle asja tegin ära, et ka see linnuke on kirjas.
2: Aga kalale oled jõudnud?
1: Kalale olen püüdnud räime, olen püüdnud ahvenat, ossin endale sellise väikse viguri nagu suitsutuskast ja nüüd põhimõtteliselt võid ka oma koduses aiakeses linnas suitsukala teha, tegingi suitsuräime ja mis seal salata, kellelgi teisele ei annud, sõin ise kõik ära. Nii et olen ka õgardlusega tegelenud puhkuse ajal, ka see läheb ikkagi plusspoolele.
2: Nii et tipp hetki, kui palju siin on Indrek Vaheojal jagada, kuulajad, helistage ka meile 6214646 on stuudiotelefoni number ja küsime meie teie käest, et mis on olnud teie jaoks selle suve tipp hetk?
1: No paljudel võib olla ka kõik võimalike presidendikandidaatide välja kuulutamine, et inimesed on ju oodanud pikalt, et noh, kes siis meil presidendiks
2: saab. Kes siis lõpuks saab?
1: Ja täna siis öeldi välja siis ametlikult, et Ülle Madise on üks kandidaatidest, ma kujutan ette, et päris paljudel inimestel on ka see üks selle suve tipphetkedest.
2: Või siis äkki see veel tuleb, jääb küll rohkem sügiskuusse septembrisse, kui siis lõpuks ehk selgub, et kes siis selleks presidendiks saab.
1: Aga kuuleme natukene muusikat vahele, siis laseme rohkede pealakil libauudised ette kanda, see nii kirjutage meile siis WhatsApp ja pärast siis suhtleme telefonivahendusel.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudias Rohkade Välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sisse käigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestena avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse kahesuunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopiloodil arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate hääled ei ole naljatamiseks, on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja või lihtsalt kogu perakonnale hääli ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks. Kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puh. Alan Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatu aastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriik kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaksja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektriparkimise, kaabeltelevisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaks oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu, et see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, milline on olnud teie selle suve tipphetki? Ja meie siin Indrek Ojametsaga enda tipphetki oleme juba ka jaganud. Kaja kirjutab, et meie pere suve tipphetk oli kindlasti tütre pulmad. Pidu oli väga tore, rõõmus ja emotsionaalne.
2: No pulmad kahtlemata on ju tipphetk, kui on veel oma tütar ka, et see on jah. Kindel see.
1: On. Ma ise sellel suvel veel pulma saanud ei ole ja suure tõenäosusega ka ei saa, sest et noh, kui kutset ei ole, suve veel kuu aega on, no siis läheb nii.
2: Eks pulma korraldamine muidugi on ka päris kallis, et see kogusaur kunnutab nii palju aega ja raha, et siis... Palju neid rikkaid sõpru on, kes jaksavad niimoodi suurt pulma korraldada.
1: No ütleme selle kohta niimoodi, et kui hästi tahta, siis saab ikkagi, sest et tänapäeval on ju ka see komme, et pulma kingitused tuuakse ümbrikus. Mm-hmm. Et ei ole sellist asja, et sa teed need pulmad ja siis sul on 12 mikserit, 9 blenderit, 4 köögikombaini ja nii edasi, vaid ikkagi pannakse kingitus siis ümbrikusse ja sa selle saad arvestada nagu juba siis sellise pulma osakuna või osana sellest maksest, et palju minu arust kriitilisem probleem on see, et kas on inimesi, kes on nõus abi elluma.
2: Ja see on muidugi teine küsimus, et tuleb muidugi jah, sellisest põhilisemast alustada ehk siis algusest.
1: Et kui tahe on olemas, küllab siis juba tekivad ka võimalused ja no ega ju ei ole häda tarvilik kutsuda kokku kõik 100,000 tuttavad, kes sul üldse olemas on, et võib ka väiksema ja pereringist enda asjadega teha. Nii, kirjutab meile veel ja siis Martin, kes ütleb, et suve tipphetk on just käes, oma tomatid ja chillid valmis, see viib absoluutselt tippu.
2: See on mõnus, kui on oma aiakraam
1: ja
2: kohe laual.
1: Ja see päris tomati lõhn ja maitsed, kui astud kasvuhoonesse sisse ja lähed, siis sa tunned, Indrek Ojamets siin juba hakkas niimoodi sülgene elama. Aga see on tõesti hea ja veel värske sibul ja lõikad sellise leiva peale, paned võid alla ja natukene musta pipar, tomat, sibul või parim üldse ja omad chillid veel ja vaat ei, see on hea ja veel eriti mõnus on siis, kui sul kas siis sõbrad või vanemad seda kasvuhoonet peavad, siis jääb endal ka selline töö kogemus ära, et lähed lihtsalt, lased ennast natukene kostitada.
2: Ja no lisaks sellele ju marjad ja kõik muu kraam on ka, praegu on ju parim aeg aastas selles mõttes, et kõik on sisuliselt valmis saanud või tasapisi hakkavad saamad. Valmis saama, et siin jah, parimat aeg oleks raske vist tahta.
1: 6214646, telefoninumber, WhatsAppi number 5340-5550 ja meie tänane küsimus siis puudutab suve tipphetke, mis noh, paljudel on juba olnud, aga ma kujutan, et päris palju selliseid toredaid tipphetki on nii veel saabumas. On ju kift päev ka ikkagi, mis ametlikult jääb kalendrisuvesse 1. september, kui saab viimaks ameti lapsed ju kaela pealt ära saata, kooli ja lasteaeda.
2: Vaat see on kelle jaoks on see tipphetk, kelle jaoks mitte, et koolilapse jaoks ma kahtlen, et see nüüd tohutu tipphetk sellel suvel on.
1: No, aga lapsed on ju väsinud, nad on terve suve väljas olnud, jooksnud looduses, söönud musti sõstraid ja porgandeid ja noh, lõputult olnud nautinud seda ilma ja vihma ja päikest ja kõik, on ju niimoodi. Käib vist see suvepuhkus niimoodi.
2: Nad pakatavad energiast, et siis minna koolipinki.
1: Aga meie siin pakatame kohe kella 13 uudistest enne seda natukene muusikat ja pärast seda lähme ikkagi küsimusega edasi.

0: õiguskantsler Ülle Madise kandideerib Eesti Vabariigi presidendiks. Tallinna sadamas kinni peetud veokis avastati üle 4 miljoni salasigareti. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks. Homme sajab mitmel pool hoovihma, kohati on käikest ning sooja on kuni 20 kraadi. Tere, kell sai 3, Kuku Raadio uudistekant stuudios Kari Naule. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna oma otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks ja kohtub ka Riigikogu fraktsioonidega. Enne lõunal kohtus Madise Keskerakonna ja Isamaaga, seejärel reformierakondlase Mart Võrklaevaga, kes erinevalt erakonnakaaslastest ei ole Madise presidendi kandidaadiks ülesseadmisele Riigikogus oma allkirja veel andnud. Pärast lõunal kohtub Ülle Madise sotsiaaldemokraatide ja Riigikogu fraktsioonitute saadikutega ja kell 16.45 annab pressikonverentsi. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et tema pürgimine presidendi kandidaadiks läheb edasi ja ta ei lase end Madise otsusest heidutada. Landi sõnul on Ülle Madise kandideerimisotsus positiivne uudis ja ta on tugev konkurent. Maksu- ja Tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja Tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakaubaveole. Veokijuht 40-aastane Ukraina kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas linnapea Kristel Voltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub ise ametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Linnavolikogu 39. saadikust oli Voltenbergi umbusaldamise poolt 23. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahuläbirääkimisi. Seetõttu on islamiriik näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Jared Kushner kohtub täna Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, et arutada kaasa sõja lõpetamise plaani. Kohtumisele eelnes Kushneri kõnelus Hamasi juhtidega. USA survestab Hamasi loobuma relvadest ja välistama oma tulevase rolli kaasa valitsemises. Hamas on teatanud, et toetab Trumpi kaasa plaani, kuid soovib, et USA avaldaks Netanyahu valitsusele survet kokkuleppe elluviimiseks. Netanyahu on plaani seni tagasi lükkanud, nõudes, et kokkuleppe tagaks Hamasi täieliku desarmeerimise. Samuti on ta öelnud, et Iisraeli väed ei lahku Gaasast enne, kui see tingimus on täidetud. Vihmane ilm on aidanud kaasa Belgia lähiajalu suurima maastikupõlengu kustutustöödele. Kokku on tänaseks tuli Saksamaa piirilähedal asuval looduskaitsealal hävitanud umbes 3000 hektarit maastikku. Põlengu kustutamisel osaleb umbes 500 päästet ja sõjaväelast. Naaberriik Saksamaa on lubanud saata Belgiale appi ka oma 2 kustutuskopterit. Tuli on nüüd osaliselt kontrolli alla saadud ja selle levik Saksamaa suunas peatatud. Ulatuslikud maastikupõlengud on sel suvel tabanud mitut Euroopa riiki. Kreekas Ateena lähedal Salamise saarel puhkenud põlengutes hukkus 2 inimest ja umbes 500 tuli evakueerida. Kohalike võimude teatel on põlengud nüüd suuresti kontrolli alla saadud. Itaaliast jõudsid tagasi ka Sardiinia metsa ja maastikupõlengutega võitlemas käinud Eesti päästjad. Päästjate meeskonna juhi Kaarel Langemetsa sõnul oli saarel 2 nädala jooksul iga päev 30-40 erinevat tulekahju. Kustutati metsa ja maastikupõlenguid ja tehti ka järelkustutustöid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Õhtupoole sajuhood hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-16 ja päeval 17-20 kraadi. Praegu on aga nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab suve tipphetke ja tahangi siis teada, milline on olnud teie suve tipphetk ja kas see on ära olnud, on see ees. See selgub siis, kui helistate stuudiosse või siis kirjutate WhatsAppi ja natukene saame teemat arutada siin kuulajatel on oi igasuguseid toredaid hetki juba olnud. Noh, alates siis värsketest tomatitest ja chillidest, mis on valmis saanud kuni pulmadeni välja. 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja noh, mis seal salatate ka siin endalgi tööle tagasi tulek kuulub ka ikkagi suve tipphetkede hulka, sest et puhata on vahva, aga töö tahab tegemist. Nii et helistage ja kirjutage siis meile. 6214646 telefoni number. Ja no muidugi sellel suvel on olnud igasuguseid põnevaid asju ja kontserte palju ja teatrietendusi, aga meil nüüd kuulaja liinil. Hallo, tervist, kes seal pool? Aha, kuulaja natukene ehmatas. No pole hullu, midagi võib proovida uuesti. 6214646 on siis telefoni number ja kui tahate kirjutada, siis WhatsAppi number 5340555. Ja tänane küsimus puudutab siis suve tipp hetke, mis noh, võibolla on juba olnud, võibolla ei ole olnud, eks see siis selgub jutu käigus. Antke aga siis teada. Sellel noh, suvel mulle muidugi tundub, et on olnud ka ilma mõnusalt meil siin Eestis soe sellist rämedat kuumalainet nagu Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas. Siis me õnneks ei ole tunda saanud, aga ei saa nüüd öelda ka, et suve üldse poleks olnud. Et seda ikkagi mitte. Tundub, et meil siin veidi on inimestel veel suvi käes ja nagu ei näe praegu erilist aktiivsust, pole hullu midagi, kuulame natukene muusikat, siis üks kordus intervjuu ja proovime siis natukse aja pärast uuesti.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Täna hommikul teatas Ülle Madise, et kandideerib presidendiks. Saates otse postimehest rääkis peaminister Kristen Michal, kui tugevad šansid on tema arvates Ülle Madisel saada valituks juba Riigikogus.
7: Ma arvan, et need šansid on olemas, aga loomulikult no, ütleme, nagu põhiseaduse loomisel ja no, see polegi nii ammu, eks, et see presidendi valimiste kord näeb ette seda, et kõigepealt on Riigikogu ülesanne see kokkuleppe saavutada, aga kuna see künnis on asetatud Eestis päris kõrgele, no, sisuliselt ju 70% Riigikogust, no, 68 häält 101, siis võib see tähendada seda, et pärast seda, kui Riigikogus kokkuleppele ei saada, läheb see valijameeste kogusse ja on juhtunud samamoodi, et mäletan minagi istusin ju Estonia saalis, kui valijamehed püüdsid valida presidenti, tollar vist lõppuolus olid Siim Kallas ja Allar Jõks ja mõlemad kindlasti oleks head presidentid olnud. Mina võtsin Siimule pöialt, aga Allar on ka tore mees kahtluseta ja kindlasti oleks vääriks president olnud. Et, ja tollal see läks ju parlamenti tagasi, nii et selles mõttes tuleks minu mõelest võtta rahulikult hoiake, et see on parlamendi ülesanne. Ma arvan, et Eesti inimesed ootavad seda sõnumit parlamendilt ja mitte ainult ühelt poolelt ei oota seda ainult opositsioonitega koalitsioonit. Ma arvan, et kõigilt poolt, et on see vastutus, et president ikkagi valida ära Riigikogus, aga kui see ei peaks tasakaalu tõttu või poliitilise parlamendi matemaatika tõttu õnnestuma, siis jätkub see protsess valijameeste kogus, loodame, et seal saab valitud ja kui mitte, siis ta tuleb tagasi parlamenti, et selleks see kord on ju ette nähtud, et see nii toimiks, seda on järgi proovitud, nii et jah, ma arvan, et inimeste ootus muidugi on heade kandidaatide olemasolul, et see juhtuks parlamendis, aga kui juht

0: siis juhtub ehk valijameeste kogus.
1: Kui läheb valijameeste kätte, kui tugevalt Reformierakond ennast siis tunneb? No Riigikogus me täpselt teame palju on Reformierakonnal hääli, aga mis juhtub valijameeste kogus?
0: Ma arvan, et vist suuremad väljaanded on teinud neid analüüse, et ma loodan, ma nüüd ei eksi. Siin vahepeal suviga olnud ühte teist olen ära unustanud, aga minu mõelest me vist oleme ikka endiselt kõige suuremad nii parlamendis kui valijameeste kogus. Aga see suurus üksi ei tähenda ju väga midagi. Et ma arvan, et loeb see, kas on väärikas kandidaat, kelle on rahva toetus, sest selle järgi tegelikult, ma arvan, valijamehed kujundavad oma hoiaku, sest noh, kui mõelda presidendi valimiste peale, siis üks suur müsteerium ühiskondlikus elus ja poliitikas alati on salajased isikuvalimised. Üks kõik, kuidas seda teha, siis isegi kui Riigikogus on noh, ütleme, isikuvalimised ja teada väga selgelt, millised leerid on, siis väga tihti tuleb sealt välja sedel, kuhu on kirjutatud hoopis midagi muud peale. Nii et ma seda ütleks, et loeb ilmselt ikkagi see, millisena kandidaate nähakse, millisena oodatakse järgmist presidenti. Kas oodatakse, et presidendil oleks ühed, teised, kolmandad omadused, oodatakse, et ta on veidi selline tsentripresident või pigem liberaalsem. No vastavalt sellele siis need valikud langetatakse, et noh, nagu analüütikud siin on ka kirjutanud vist, Urmas Jagand kirjutas, et ongi nagu käes paradoksid ajastu, kus konservatiivsed parteid pakuvad liberaalsemad kandidaati ja liberaalsed parteid just kui on juba teatunud toetusest veidi tsentrikandidaadile. Nii et eks ongi see omamoodi ajastu, aga püüame selle presidendiga valitud saada.
1: Võt, see panebki mind küsima, et salajane hääletus. Kui kindel te olete Reformierakonna häälte peale, siis noh, hiljuti lahkunud Meelis Kiili puhul ju ka tundus, et kui Reformierakond räägib toetusest Ülle Madisele, siis ta räägib kõigi nimel. Pärast selgus, et ei rääkinud üldse kõigi nimel. Olete kindel oma erakonna liikmete peale?
0: No, mina olen oma erakonna liikmete peale alati kindel, et ja noh, ütleme nii, et kuidas sõnastada, et samamoodi ma olen ka kindel, et opositsioonierakondades on neid, ma olen ise rääkinud saadikutega, kes tahaksid Üllet näiteks toetada. Ja minu mõelest on üldse nagu võibolla mitte hea ülesande püstitus arutada, et just kui Ülle Madise võiks olla lähedasem ühele poolele kui teisele. Et noh, mina arvan, et Eesti peaks saama hea presidendi. Ma ütleks, et mina ilmselt peaministrina, Eesti Vabariigi kodanikuna magaks väga rahulikult, kui president oleks Ülle Madise või Tiit Land. Et ma arvan, et küllab nad oma töö ära teevad. Nad on tugeva selgrooga inimesed, kes ei ole noh, kuidagi liiga järeleandlikud olulistes küsimustes, ma loodan. Ma ise arvan, et Ülle Madise just eeskätt on teeninud oma toetuse ära sellega ja miks ta on ka nagu favoriit olnud, eks ju, et on ära teeninud selle toetuse rahva poolt, et ta on ikkagi läbi erinevat valitsuste ja valitsemisperioodide olnud ikkagi üsna tugevalt põhiõigustest väljas ja olnud ka kriitiline valitsuse suhtes kartmata õiguskantslerina seda positsiooni võtta. Nii et võibolla see teeb tema kandideerimise jälle raskemaks nende hulgas ja nende vaatest, kes tahaksid mugavamat partnerit, võibolla. Aga ma arvan, et Tiit Land on kindlasti ka selgrooga inimene ja tunnistan, et energeetika valdkonnast, ka sellisest nii-öelda innovatsiooni valdkonnast mulle jälle meeldivad tema seisukohad sellest, et ta seisab uute tehnoloogiate eest, rohepöörde eest, võrdsete õiguste eest. Ta kindlasti on selles väga liberaalset seisukohti väljendanud ja ma arvan, et see on mõistlik. Nii et elame näeme, kuidas need valimised lähevad. Et ärme leerita neid kandidaate, pigem otsime kandidaati Eesti riigile, Eesti rahvale ja ma arvan, me leiame hea presidendi.
1: Saan ma teist õigesti aru, et kui peaks tekima, et mingis voorus Ülle Madise enam ei kandideeri, siis ei ole välistatud see, et Reformierakond toetab Tiit Landi?
0: Ma südamest loodan, et ka vastupidisel juhul on nii, et kui Ülle Madise peaks valitama Eesti presidendiks, kõik aksepteerivad teda Eesti presidendina ja suudavad tema koostööd teha hoolimata sellest, et ta on julgelt kriitiline ka nende seisukohtade hulgas, mis parajasti võibolla on küsitlustes populaarsed, aga ei ole pikaajalist Eesti huvides. Nii et mõlemal puhul ja ma arvan, et jah, et Reformierakond on asunud Ülle Madise toetajate hulka just selle pärast, mida ta on teinud aastate vältel Eesti avalikus elus ja nende positsioonide pärast, mida ta on kujundanud, et ta on seisnud südamega õiget asjade eest. Aga me oleme kindlasti konstruktiivsed, selles me ei kahtle, et aga me toetame Üllet ja nii kaua, kui Ülle osutub valituks või siis tulevad teised valikud.
1: No valimiste eel, presidendi valimiste eel alati räägitakse, et meil on vaja leida erakondade ülene konsensus. No te olete olnud nii kaua poliitikas. Kas te üldse mingisugusel hetkel uskusite, et selline erakondade ülene konsensus on võimalik ja kui see ei ole võimalik, kelle taha see jääb?
0: No ma ei oskagi öelda, et kas me praegu olemegi väga kaugel sellest, sest ega siis ma meenutan, et noh, kui vaadata sellest erakondade ülest konsensus, siis opositsiooni poolt seati üles kandidaat või kandidaadi kandidaat, ehk siis Ülle Madise ja erakonnad ja saadikud koalitsiooni poole pealt ja ka opositsiooni poole pealt ütlesid, et nad teda toetavad, et ega see põhiseaduslik latt ongi seatud meil päris kõrgele, et keda toetada. Ja lõppkokkuvõttes, kas see ongi, noh, ma arvan, et küllab selle 70% või 68 häälega tegelikult sisuliselt, eks ju, see erakondade ülene konsensus kujunebki, et aga noh, seda, et isikuvalimistel see üksiti on nagu erakondlik tegevus, ma siiski jahutaks ka veidisin seda kirge, ütleks, et mitte ükski partei juht, ükskõik mida ta parasti väidab, ei suuda ta öelda ette saadikule, kes siis salajast hääletust läbi viib, on seal selles kabiinis oma sedeliga kahekesi, nii et ma arvan, et küllap on neid, kes noh, ütleme, mingil põhjusel annavad Tiit Landile ülesseadmiseks allkirja ja valivad Ülle Madist ja on kindlasti ka neid, kes kaaluvad teistpidi, nii et noh, ärme loo seda illusiooni, aga ma ütleks nii, et ilmselt Eesti rahva ootus on, et kui meil on head kandidaadid ja ühe kandidaadi puhul see toetus tundub olevat juba nagu üldine laiem, siis noh, parlament saaks oma tööga hakkama ja see vastutus on mitte ainult enamusel, see on vähemusel ka ja enamus täna on opositsioon ja vähemus on siis koalitsioon, nii et selles mõttes mõlemal poolel on see vastutus.
1: No teil on nüüd aega olnud nädal aega mõttega arjuda, mõttega nimelt, et meil on vähemusvalitsus. Ma saan aru, et te ei kavatse tagasi astuda ja valitsus ei kavatse laiale minna, aga siiski, kui raske see on?
0: Aga valitsuse juhtimine ja valitsustöö tegemine ei ole kunagi lihtne. Et alati on neid, kes on tagantjärgi targemad, on neid, kes teavad kõike kõige paremini. Ja noh, ütleme, kes oskavad jagada soovitusi, et aga noh, sisuliselt me oleme ju, ma arvan, umbes aasta juba töötanud sellisel viisil, nagu me oleksime vähemusvalitsus ja mitte sellepärast, et me pelgaks, et me oleks vähemusvalitsus, et sellepärast, et eelnõudele erinevatele olulistele otsustele küsida ka avalikuse tuge ja saadikute tuge. Ja noh, kui ma nagu vaatan numbreid, siis ütleme nii, et võrreldes ikkagi varasemate aastatega viimase poole aasta või kolmveerand aasta jooksul me oleme peaaegu kaks korda rohkem eelnõusid saatnud parlamenti. Parlament on väga palju eelnõusid vastu võtnud, et me oleme ikkagi töötempot pigem tõstnud, mitte alla lasnud. Ja suure hulga erinevaid sellised olulisi reforme, mis puudutavad noh, majanduskeskkonna parandamist, planeerimise lihtsustamist, ehitamise lihtsustamist, bürokraatia vähendamist, väga palju muid asju oleme saanud ka õnneks tehtud. Nii et me oleme sellega arvestanud ka varem. Ja ma ütleks nii, et ega siis vähemuskoalitsioon oma olemuselt ei ole Euroopas midagi enne olematud, see on pigem Põhjamaadest avaks, meil on see pigem harvjuhtum, aga siiski ajaloos korduvalt nähtud, nii et sellega tuleb hakkama saada ja oluline on ka see, et ega siis nüüd tegelikult on ju vastutus kõikide nende asjade eest samamoodi sellele enamusele, et mina olen ka viisakalt öelnud, et kui keegi teine suudab panna kokku enamuse töötava koalitsiooni, siis palun, mina ühtegi takistust küll tegema ei hakka, vastu pidi, surun kätt, annan üle toimiva ja töötava riigi, aga seniks, kuni seda tehtud ei ole, teeme meie oma tööd ja korralikult ja meid ühtegi allahindlust.
2: Kõneles peaminister Kristen Michal. We used to be just...

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahu läbirääkimisi. Seetõttu on riik näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Jared Kushner kohtub täna Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, et arutada Gaza sõja lõpetamise plaani. Kohtumisel eelnes Kushneri kõnelus Hamasi juhtidega. USA survestab Hamasi loobuma relvadest ja välistama oma tulevase rolli Gaza valitsemises. Hamas on teatanud, et toetab Trumpi Gaza plaani, kuid soovib, et USA avaldaks Netanyahu valitsusele survet kokkuleppe elluviimiseks. Netanyahu on plaani seni tagasi lükkanud. Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas blokk töötab lähinädalatel tavapärasest madalamal võimsusel, teatab teolisuuden voima. Põhjuseks reaktori kahe peatsirkulatsioonipumba tehniline rike, mis avastati suvel. Jaama operaatori sõnul jälgitakse parandusmeetmete mõju madalamal võimsuse tasemel kuni jaama blokki aastahoolduseni, mis algab 10. septembril. Viimane ilm on aidanud kaasa Belgia lähiajalu suurima maastikupõlengu kustutustöödele. Kokku on tänaseks tuli Saksama piiri lähedal asuval looduskaitsealal hävitanud umbes 3000 hektarit maastiku. Põlengu kustutamisel osaleb umbes 500 päästjat ja sõjaväelast. Tuli on nüüd osaliselt kontrolli alla saadud. Ning Hawaiile jõudnud orkaan Lala kahjustas vähemalt 100 kodu ja jättis üle 180 000 majapidamise elektrita. Tormis on hukkunud vähemalt üks inimene. Tormi tekitatud kahju täpne ulatus pole veel teada. Praeguseks on Lala nõrgenenud troopiliseks tormiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib ka äikest olla. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhv läänekaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning sooja on öösel 7-16, päeval aga 17-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kuku Ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Aga nüüd siis väike ülevaade veetemperatuuridest Eestimaa randades. Pirital on vesi 18 kraadi, Pikakõri rannas samuti 18, Kakumäel 17, Stroomi rannas 18 kraadi. Harku rannas on vesi küll 19 kraadi, aga lehvib lilla lipp, sest et on rannas reostus. Sillamäel vesi 17 kraadi, Riiska järves 18 kraadi, Vanamõisa järves vesi 21 kraadi. Emajõe Vaba- ja Linnaujulas on vesi 19 kraadi. Paralepa ja Vasikaholmi rannas vesi 20 kraadi, Pärnu rannas on 19 kraadi, Verevijärves on vesi 21 kraadi, Kuressaare rannas 19 kraadi, Pühajärves on troopiliselt soe veetemperatuur 23 kraadi lausa, Paide tehisjärves ning Sindi rannas on vesi 20 kraadi, Türi tehisjärves vesi 22 kraadi, Haabneemes vesi 18 kraadi, aga Punane lipp lehvimas ning Narva Joauru rannas on vesi 19 kraadi.
0: Kuku Ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab suve tipphetke ja tahangi teada, milline on olnud teie suve tipphetk siiamaani. Ja inimesed on siin päris palju juba ka kirjutanud ja jaganud oma tipphetki ja Felor ütleb, et tundub praegu, et suve tipphetk saabub homme, kui isa saab haiglast koju. Väga ilus ja armas, loodame, et isal on rahulik taastumine. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina olen Marika.
1: Tervist, palun natukene pange raadio ka vaiksemaks kohe, seepärast, et muidu natukene kaja tuleb sisse. Ja suvetipp hetk on meil siin arutluse all. Milline teie suvetipp hetk olnud on?
2: Reisime praegu perega Võrumaale.
1: Võrumaale?
2: 7
1: aasta. Ahaa, ise olete kuskilt mujalt pärit?
2: Ja Tallinnast.
1: Tallinnast ja siis 7 aasta Võruma tavast. Võruma päris pisik, et kas selle ajaga juba kõike selge ei ole? Nii, midagi nüüd juhtus, võibolla ma nüüd väga vabandan, kui minu selline küsimus pani teid toru ära viskama, loodan, et see asi siiski nii ei olnud, 6214646 telefoni number ja tahan siis täna teada siis teie suve tipphetkedest, saime just teada, et siin Marika perega on 7. aastat Võrumaad avastamas, mina pean tunnistama, et sellel aastal Võrumaale jõudnud ei olegi veel, häbi öärne, olles ise ikkagi sealt kandist pärit, aga no ma veel jõuan, suve on kõva kuu aega. Loen siis, meil on helista uuesti liinil. Tervist, hallo, kes seal pool?
3: Hallo.
1: Ja, tervist, kellega räägin?
3: Räägin.
4: Hallo.
5: Ja, tervist, kellega räägin?
1: Olge hea, pange endal raadio vaiksemaks, muidu see kaja loob siin sellise kakofoonia, et me ei saa keegi väga täpselt aru, et mis toimub.
3: Ja, nii. Olin kinni raadio.
1: Ja, väga meeldib, kellega räägin?
3: Olen Rita ja helistan Kaberneemest.
1: Mhm.
3: Ja minu selle suve suur hetk oli minu sõprade kuldpulm. Airikes ja Georgi kuldpulm.
1: Kuldpulm tähendab siis seda, et on olnud 50 aastat abielu.
3: Inimesed on olnud 50 aastat õnnelikus abielus. Tähistasid oma kuldpulma ja tegid uue laulatuse Toomkirikus.
1: Aha.
3: Kõik oli väga, väga kena ja väga pühalik ja väga pidulik. Ja pruut nägi välja nagu... Tänapäeva pruut, nagu oleks vastavielujad.
1: Väga tore ja see nagu teeb ikka rõõmu selle koha pealt, et väga palju muidu räägitakse sellest statistikast, et inimesed on järjest vähem koos ja lähevad iga väiksem asja peale lahku, aga tuleb välja, et on võimalik küll 50 aastat ikkagi õnnelikus abielus olla.
3: Ja te just enne rääkisite pulmadest ja ma sõidan autoga praegu, et kas on inimesi, kes abieluvad üldse, et on inimesi, kes koos elavad 50 aastat ja loodame, et veel.
1: Joo, väga kift. Kas see...
3: 50 on vist palju tahetud, aga 30 võiks küll.
1: Ikka, eks? Ja. Kas see oli selles selline pulmapidu ka või oli ikkagi lihtsalt...
3: Jaa, oli suur pulmapidu, kestis tunde, kus kõik inimesed tantsisid, kus oli orkester, õpetajate majas oli pulmapidu, seal oli orkester, seal oli eraldi gitarrist, seal inimesed laulsid kirikus, lauldi peretütar ja peretütretütar laulsid kirikus. Siis pulmaliste üks sugulane Ruudi Vend mängis kirikus orelit, tema abikaasa mängis, aitas teda seal mängu juures. Poeg oli kohal, meid oli kuskil 50 inimest, 4-50 inimest, oli tõeliselt suur pidu.
1: Mhm. Ei, see teeb ainult rõõmu, kui inimestel on õnnestunud tõepoolest siis ikka nii kaua koos olla. Ja noh, on ka kõikidel teistel õppida, et mida siis teha. Et ilmselt tuleb rahulik olla ja kuulata, mis teine pool ka räägib.
3: Küllab vist ja tuleb, mitte tuleb, aga ma arvan, et ikka armastus on see, mis inimesi koos hoiab. Isegi siis, kui vahel see vanker on natuke siiapoole või sinnapoole, aga kui teinedest usaldatakse ja armastatakse, siis on see võimalik.
1: Ja õnnestub see vanker ikkagi teele tagasi lohistada, et ükskõik kummal pool ta siis kraavis ei ole. Jah,
3: ja,
1: suur aitäh.
3: Et seal peres on kõik hästi.
1: No väga meeldiv.
3: Aitäh võimaluses jagada.
1: Ja aitäh jagamast. Meil telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, milline on olnud teie jaoks suve tipphetk ja kirjutanud on siis Taavi, kes ütleb, et positiivse elamuse jättis nädalavahetusel Rakveres toimunud Sadu ja Nublu kontsert. Ja sellest olen ka siin kuulnud, ise küll kahjuks ei käinud, aga mis seal salata, mul on endal veel Sadu täiesti laivis kontserdina nägemata, aga ma arvan, et ka see on väga positiivne, sest et mul on nii palju avastada ja kõik teised, kes neid bände juba näinud on, siis ikkagi üldiselt on kiitnud. Kirjutab veel Kristjan, kelle jaoks on suve tiphetke olnud lausa kaks tiphetke, siis Hard Rock Lager ja Augusti Blues. Nii et ka rohkem selliste kontserditega seotud. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere! Jaan olen.
1: Tere, Jaan!
4: Nii.
1: Suve tiphetkest. Jaa, räägime.
4: Tipsündmust tulen. Mõnega päeva pärast. Ja saab 49 aastat sellest, kui abiellusin.
1: Assa! Ja plaan on ikka 50 ikka vähemalt täis lükata.
4: No, igal juhul.
1: Alla selle ei ole mõtetki.
4: Ja ei edasi ka, kui elu seda...
1: Kui antakse, tuleb ikkagi edasi minna, eks ju?
4: Ja see on põhiline. Mul on nii, et see uus taasiseseisvumispäev on minu pulmapäevaga täpselt ühel päeval.
1: Hea meeles pidada, ei lähe meelest ära.
4: Ja vaba päev.
1: Aha.
4: Lippardasse ja nüüd repliigi korras... Meie õiguskantsleri kohta teda tahetakse hirmus panna presidendiks või määrata või valimist, nagu ma ei tea, kas on rahvas oleks nagu valija. Aga teate, paar asja, mis mind häirivad, selle põhiseadusta peaks hästi tundma, nagu väidetakse. Et on e-valimised, meil pidid ju valimised olema ühetaulised ja salajased, aga e-valimisi ei saa kontrollida, sellega on kogu aeg üks jama. Ja kontrollida nagu ei lastu või midagi on näda. Ja teine asi, miks õiguskantsler ka siis ei tee hääl, kui meil valitseb, kuidas ma ütlen, rahvatoetust ainult 16% ja 14% ja olev valitsus peaks nagu tagasi astuma, kui rahvas neid ei toeta. Rahval pidid...
1: Ega sellist kohustust nüüd ei ole, et valitsust tagasi peaks astuma, selleks tuleb ikkagi vastavad protseduurid siis Riigikogus läbi viia ja umbusaldust avaldada. Aga Jaan, ma usun, et sellest Ülle Madise ja kogu presidendivalimiste teemadest, ma ise nüüd olin küll puhkusel ja eemal, aga nii sellel kui järgmisel kui ka tulevastel nädalatel tuleb kindlasti juttu ja ma usun, et ka siin minu saates me sellest räägime. Ja Jaan, suur aitäh ja edu siis 49. pulmaga ja noh, ega see 50 on ka siin üpris varsti juba tulema. Mul on mõni kiri veel ette lugeda ka, võite vahepeal muidugi helistada 6214646 ja oma suve tiphetke siis ka teistega jagada. Ingrid kirjutab, et suve tiphetke oli see, et sai lõpuks uue puusa liigese, operatsioon läks hästi ja juba liigun. Vaat, see on väga armas ja vaat, Ingrid, et hoidke ennast, et liiga ei tee endale, aga meil helistaja liinil jälle. Tervist, kes seal pole? Ja palun kohe pange ka raadio vaiksemaks, et muidu see kaja tuleb sisse meil. Hallo.
6: Tere.
1: Tervist.
6: Aivar Viljandi.
1: Aivar Viljandist. Milline on olnud teie selle suve tiphetk?
6: Talve puud said kuuri.
1: Oi, see on suur asi. Mis puuga kütate?
6: Lepp
1: ikkagi, jah.
6: Ja teised kuulis on natuke kaske. Ja kask on suuke äkiline, ma ei olge kütta. Pliidi ja ahju.
1: Ja eks seda tuleb targalt teha, et sinna võib-olla üks või kaks halgu teiste sisse panna, siis on okei. Okay,
6: nii ma teen.
1: Tark mees tuleb tunnistada. Aga teeb ju head meelt, eks ole, et tulgu see talv, milline tuleb. Sul on kuurpuid täis ja ennegi kütad ahju soojaks, viskad sinna ahjupotiga paar kartulit ja tükki pekki ka ja pead peenikest naeru.
6: No on ju tipsündmus. See on ju eramajade inimeste... Tipsündmus, kui puul on...
1: 100% nõus, 100% nõus. Kas ise lõhkusite ka või pääsesite ainult ladumisega?
6: 50 eurot ruuma ja ma võin seda ausalt öelda. tundub päris kallid tänapäeval.
1: Tundub nii. No suurepärane, väga hea oli kuulda seda toredat tipphetke. Vaatan, mis siin veel inimesed kirjutanud on ja kirjutab Kaisa, kes ütleb, et suve tipphetk oli esimese lapse sünd. No ega sellele mitte midagi vastu panna ei ole ja ma mäletan seda ka, kui mul endal esimene laps ka suvel sündis ja vist kõige õnnelikumat ja rõõmsamat inimest terves Eesti Vabariigis teist sellel hetkel ei olnud. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pole? Hallo?
7: Hallo?
1: Tere, kellega räägin?
7: Mina olen Valve ja ma räägin mitte eas tippsündusest, aga ikkagi tipp. Sündmus.
1: Muidugi.
7: Kui juulis oli see suur vihmasadu, õues poolte säärde vesi, kasvumaja pooles saadik vettäis, pump puurgas mitu päeva. No vaat see oli tippsündmus ja sellega seoses on ka kõik tomatid, kurgid ja asjad.
1: Muidugi.
7: Juulis.
1: Kas olid väga hullud tagajärjed või sai ikkagi enam vähem ära likvideeritud?
7: Ei, no eks ta ise vajuse siia suurte maapõhja, aga kasvumajas oli pump ja pumpasin 2 päeva. Nii et ka tippsündmus, mida pole mul ammu olnud.
1: Jah, aga see on jällegi ka hea selle koha pealt, et tuletab meelde, et me võime inimestena mõelda küll, et me oleme kõige peale mõelnud ja me oleme ette valmistanud, aga looduse vastu ei saa ja suur vihmasadu tuleb ja inimese pingutus on tühine.
7: Ja ei aita midagi. Siin ainult naera, sest mina ei olnud süüdi. Minust ei sõltud midagi, mis ma ikka muretsin.
1: Just, niimoodi selline ellusuutumine mulle ka meeldib. Et ega kui ise midagi muuta ei saa ja mis siis ikka muretsin. Täpselt niimoodi. Aitäh helistamast. Ja ilusat jätku. Me paneme nüüd natukene telefoni siin tänaseks kinni ära. Kuulame pisut reklaami ja siis tuleme juba põnevate uudistega tagasi.
8: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
9: Head Kuku kuulajad, mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval 1:00 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast 10:00 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
12: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: See vist oli paar kuud tagasi, siin kaks kuud tagasi äkki, kui oli juttu sellest, et Ferrari on välja tulnud oma elektrilise autoga, mis kandis siis, või noh, kannab ka praegu suurepärast nime Luce. Ja seda, kui inimesed ja autoasjatundjad võtsid ikkagi kõvasti sõna, et oh, küll see auto on kole, nagu oleks disain tehtud, noh, mina ei tea, tasku kalkulaatoriga. Selline see tunne oli. Ja no muidugi, eks tal oli päris kõrve hind ka, aga no see selleks, ega Ferrarisid, kes ostma hakkavad, need tihti peale, noh, seda hinda kõige tähtsamaks ei pea, aga nüüd on toimunud siin nädalavahetusel auction Ameerikas Sotheby's ja see sama kirjeldatud Ferrari on müüdud maha 40 miljoni dollari eest.
2: See päris on krõbe hind.
1: See on ikka väga krõbe hind.
2: Ja ma lugesin siit BBC uudisest, et lausa siis sellest tavapärasest hinnast 35 korda kõrgem, et noh, mis on üsna muljetavaldav, et lausa nii kallilt on maha müüdud, aga noh, eks ta ole muidugi eriline auto ka, et mis siis, et ta on noh, palju kriitikat saanud, et see teeb ta võibolla, et isegi veelki erilisemaks.
1: Ja see raha muidugi ei lähe siis Ferrari omanike taskusse, vaid läheb vastavasse hariduse ka tegelevasse fondi ja programmidesse, nii et suure tõenäosusega tänu sellele masinale ja sellele 40 miljonile, mis siis omaniku vahetas, saavad tulevikus inimesed targemaks ja rohkem toovad kasu, aga no see ei ole kõige kallim hind, mis sellisel auctionil makstud on. Ühe vana erilise Mercedes-Benzi eest aastast 1955 pärit sportliku versiooni eest maksti 142 miljonit siis 4 aastat tagasi.
2: Ah? Päris korralik.
1: Päris korralik.
2: Paneb ikka nagu mõtlema.
1: Ja huvitav, kui meil nüüd sinne läks panka ja sellist laenu küsiks, et mis see kuumakse tuleb ka?
2: No ikka päris korralik.
1: Oma jagu.
2: Muidu kui sul pakutakse, et selle sama Ferrariga ringi sõita, käiksid tööl?
1: Hea meelega. Ei, üldse ei vaidleks vastu. Las ta olla kole. Ega mulle tihti peale koledad asjad meeldivad. Koledates asjades tekib selline oma ilus esteetika juba. Kole esteetika.
2: Minul sellise autoga sõites ikkagi vist oleks see hirm, et aga mine tea, äkki keegi sõidab kuskilt sisse tagant või kust iganes ja siis on see auto omadega õhtel ja kes seda jõuab kinni maksta, seda remontida ja nii edasi. Autohoolduskulud, ma arvan, et sellel ei ole just kõige odavamad.
1: Ma pean sulle ütlema, Indrek vanema kolleegin, et auto on tarbe ese, et ei maksa autost endale jumalust teha need väiksed mõlgid ja kriipsud, need teevad auto ainult selliseks, noh, rohkem sulle omaseks.

0: Tallinna sadamas kinni peetud veokist avastati üle 4 miljoni salasigareti. E-piima oksjonil tegi võidupakkumise Saudi Araabia ettevõte. Pärnu sai uue linnapea. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja kohati võib ka äikest olla. Päeval on sooja kuni 20 kraadi. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Maksu- ja tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakauba veole. Veoki juht 40-aastane Ukraina kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja juhtumi juurimiseks alustati kriminaalmenetlust. E-piime tootmise Paide ja Põltsamaa piimatööstuste eest tegi pankrotivara oksjonil 135,25 miljoni euro suuruse võidupakkumise Saudi Araabia börsi ettevõtte Pindavood. Äripäeva andmetel kavatseb Pindavood tehased pärast vajalike lubade saamist ära osta. Ettevõtte sõnul toetaks tehing selle eesmärki mitmekesistada tegevust, suurendada investeeringuid toidusektorisse ja tugevdada tootmisvõimekust. Paide ja Põltsamaa tehaste alghind oli 80 miljonit eurot. Järva-Jaani tehasele, mille alghind oli 8 miljonit eurot, ostjat ei leitud. Kohus kuulutas e-piima pankrotti välja 12. märtsil. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas täna linnapead Kristel Voltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub isaametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suur Silla isamast. Voltenberg ütles, et mõistab uue võimuliidu tekkimise järel pole tal enam volikogus enamuse toetust, kuid oleks soovinud ametist lahkuda väärikamalt. Suur Silla sõnul soovib ta uues ametis esmalt kohtuda Voltenbergiga ja kuulata tema mõtteid Pärnu edasise arengu kohta. Pärnu võimuliidu moodustavad Isama, EKRE ja Keskerakond. Kolmel erakonnal on 39 kohalises volikogus kokku 21 kohta. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkonde toona rahuläbirääkimisi. Seetõttu on islamiriik näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Lehe andmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. Wall Street Journali andmetel on Iraani eesmärk, et sõda läheks vastaspoolele võimalikult kalliks maksma ja riigis valitseb üldine arvamus, et tegelik sõda ei ole veel üldse alanud. USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Jared Kushner arutab Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga kaasa sõja lõpetamise plaani. Nende tänasele kohtumisele eelnes Kushneri kõnelus Hamasi juhtidega. USA survestab Hamasi loobuma relvadest ja välistama oma tulevast rolli kaasa valitsemises. Hamas on teatanud, et toetab Trumpi kaasa plaani, kuid soovib, et USA avaldaks Netanyahu valitsusele survet kokkuleppe elluviimiseks. Netanyahu on plaani seni tagasi lükkanud ja nõudnud, et kokkuleppe tagaks Hamasi täieliku desarmeerimise. Samuti on ta öelnud, et Iisraeli väed ei lahku kaasast enne, kui see tingimus on täidetud. Iisrael valmistub võtma täieliku kontrolli strateegilise Ali al-Tahiri kõrgendiku üle Lõuna-Liibanonis, vahendab Iisraeli meedia, viidates Liibanoni telekanali Al-Jadeed allikale. Allika sõnul viitavad viimaste päevade intensiivsed suurtüki ja õhurünnakud Iisraeli ettevalmistustele võimalikuks operatsiooniks. Operatsiooni ajastus sõltuvad aga ka USA-st. Samal ajal käivad diplomaatilised jõupingutused pingete vähendamiseks. Liibanoni allikate sõnul on Beirutil ja Washingtonil olnud kõrgetasemelisi kontakte ja arutatud on võimalust, et Iisrael piirdub juba tehtud rünnakutega ja Hezbollah neile ei vasta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on käikest. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-16, päeval 17-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
3: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
4: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
3: Isamaa.
5: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
6: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
7: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Oi, kui hea meel mul on, sest et 2 kuud on möödas sellest ajast, kui viimati sain arvata sõnu, kui siis Indrek Ojamets mulle midagi ette viskas. Aga nüüd on siis suur rõõm tervitada tagasi sõnade arvamist ja keelerubriik meil siin avatud jälle.
2: Jaa.
1: No kuigi ka minu puhkusel oli ta avatud.
2: Oli küll, ja. Aga sul ei ole jah, olnud siin vahepeal tõesti päris pikka aega, nagu sa ütlesid, 2 kuud.
1: Kardan, et sinu IQ on langenud selle ajaga.
2: Ei ole üldse, kohe saame teada. Mina arvan, et väga kenasti saad sa hakkama. 2 toredat siis sõna olen välja valinud. Ja esimene on küpsiküüsi.
1: Küpsiküüsi?
2: Jah.
1: Aha.
2: Et on seda kasutanud Eduard Vilde. Temal on ju see Mäeküla piimamees. Mäeküla piimamehest korra või paar korda ma olen ka siia samma rubriiki mõne sõna leidnud, sellepärast, et see on tõesti niisugune raamat, kus on väga palju huvitavaid sõnu ja te peab tõesti mõtlema ja otsima teine kord, et mida küll see sõna võiks tähendada. Aga mitte ainult Eduard Vilde ei ole seda kasutanud. Ka näiteks Aino Pervik on seda sõna kasutanud oma Kunksmoori raamatus.
1: Ahaa, no ilus algriim on ka ju küpsi küüsi. See kõlab,
2: ja
1: no,
2: väga kui kena sõna ja minu arvates seda võiks palju rohkem kasutada. Mina ei ole seda väga kuulnud, et inimesed räägiksid no, seda sõna kasutades.
1: No ma proovin selle sõna lahti rebida siis algosadeks ja küpsi küüsi. Võibolla see tähendab, noh, küüned me teame kõik, mis on, eks ole. Üldiselt ikkagi imetajatel ja ka noh, teistel elusolenditel võivad ka ikka küüned olla, aga küpsi küüsi äkki on siis sellised küüned, mis on väga optimaalses pikkuses ja vaata, kui sul on näiteks kodus mõni elus olend, kes külmkapi ukse avamise peale kohale tormab, siis küüne kribinal krabinal või küüne klõbinal tulevad, et võibolla küpsiküüsi tähendab ka siis seda, et tuleb sinu, noh, kes iganes kohale niimoodi, aga tal on just küüned kenasti manikküüritud või pediküüritud, kuidas asjad peavad olema, niimoodi, et nad ei ole liiga pikad, liiga koledad ja klõbin on ka piisavalt hea, et noh, tormab innukalt ja selliselt entusiasmiga kohale, et selline positiivne kohale tulemise effekt tekib.
2: See innukus ja entusiasm on väga õiged märksõnad selle, noh, mida see sõna tähendab. Mm-hmm. Et

0: leiti oma seismise murrangu juures, et ta nädalaga sassi läks ja laupäeval teda reedeks pidades Särgveres unustas sõitmata.
1: Aa, okei, okei.
0: Et see ongi, et sa oled kuidagi kogu hingest jäägitult, võibolla, et ka
2: pühendunult,
0: ka pühendunult võibolla mõnikord ka siin on see kiirustamise moment võib muidugi olla, et kui see küpsiküüsi oled töökallal, siis äkki on natukene kiire ka, et midagi sellist, et kogu hingest sa teed midagi.
1: Hästi innukalt, et see rõõm võib just sisemine olla, aga see ei ole üldse oluline.
0: Ja.
1: See ei ole oluline, tähtis ongi see, et sa oled 100%-liselt pühendunud, innukas ja teed seda asja sisemise põlemisega.
0: Jah. Oh. Võikski olla rohkem küpsiküüsi tegutsemist meil
1: Eestis.
0: See on
1: väga hea. See on väga hea sõna ja kõlab ka äärmiselt eestipäraselt. Proovin seda sõna kasutama hakata.
0: Ja järgmine sõna. Musta koera nurk.
1: Musta koera nurk.
0: Jah, et nüüd minu küsimus ongi, et mida selle ajal siis on mõeldud. Ja vaatasin, et häädemeeste kandis on seda kasutatud.
1: No ma jah, muidu kui läheks kirjanduse kallale ja Tammsaare juurde, siis seal oli alati see, et koerad käisid siis vastavalt siis kas taga või eespere juures siis jalga kergitamas. Et aga äkki siis musta koera nurk võib olla ka selline võibolla see koht, kus siis kuningas jala käib.
0: Ei ole see
1: ei
0: koht.
1: Ole,
0: ei ole, ei ole. Natukene spetsiifilisem. Seotud on ta siis, kuidas ma ütlen, võibolla nagu hügieeni valdkonnaga natukene.
1: Ahaa, ma ise mõtlesin muidugi, et äkki ta võib olla sellega seoses, et vanasti, kui ei olnud majad nii hästi soojustatud kui meil, et siis võibolla mõnest eeskoja nurgast puhus tuul läbi, aga jällegi kui koerad, kui on paksu kasukaga ja on tuppa sisse, on teganad siis võibolla palava ilmaga pliidi äärde päris ei taha, siis nad otsivad sellist jahedamat nurka, et see on siis selline nurk, kus külm, või vabandus, soe välja läheb ja külm sisse tuleb, et seal, kus koera armastab olla.
0: Jah, aga
1: ei ole.
0: Ei ole
1: see. Võibolla see koht, kus oli solgipang.
0: Mitte päris. See on niimoodi, et tänapäeval saab seda tõlgendada natukene teistmoodi.
1: Ma küsin
0: et
1: siis,
0: meil kas ei ole. See on koht saunas küll, aga me võibolla niimoodi võibolla ei toimi, et me sinna paneme midagi.
1: Aha.
0: Et see on natukene spetsiifilisem, aga me saame siit ühe väga hea paraleeli tuua. Ma arvan, et see paraleel oleks see, et iga ühel on see kodus küll
1: meil
0: olemas.
1: Kodus võibolla on siis äkki selline asi olemas nagu mustapesu korv,
0: no
1: kuhu siis
0: nimelt
1: endale need mustad riided pannakse. Ja ega sauna ju vanaravas ei läinud ka. Et, no
0: saunas ikkagi oligi kindel nurk, see mustakoera nurk oligi nurk saunas, kuhu pandi siis kantud pesu. Et sinna siis panedki, tuleb ju puhtaks pesta mingi
1: just,
0: aeg.
1: Just, siis hariti ihu ära ja pandi aga puhas hame selga ja mindi siis edasi toimetame.
0: Ja kantud siis kõik, mis oli, see läks siis musta koera nurka.
1: Tuli perenaine küpsi küüsi korjas pesu kokku ja viis selle siis musta, pesema.
0: Musta koera nurgast pesema.
1: Väga head sõnad.
0: Nii et mina arvan, et pesu see korv on täiesti musta koera nurka.
1: See on väga hea ka väljend. Mõnusalt poeetiline ja tuletab ka meelde, et me peame ka oma siis koduloomade eest hoolt kandma neid ka kammima ja neid ka aegalt pesema, et nad ikkagi oleksid meil piisavalt siviliseeritud kaaslased. Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade eest ja homme samal ajal juba uued sõnad.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
5: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
6: Kuidas said ufodest UAP-d?
2: ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus.

0: kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet. Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale augustikuu pühapäevadel kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa!
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaud.
4: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Päevanoppe.
5: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku Hommikuraadios rääkis Tallinna lauluväljaku juht Laine Randjärv sellest, miks sel suvel lauluväljakul niivõrd vähe maailma staare esinemas käis.
6: Jaa, need on erinevad asjad, olude kokku sattumine oli erinevaid päevi broneeritud, kahjuks nii-öelda pliiatsiga paperile ja need, kes siis broneerisid, ütlesid viimasel hetkel ära, samal ajal öeldi ära teistele, kes leidsid endale paremaid kohti kas Riias või siis kusagil mujal, nii et eks see on üks suur, väga oluline heas mõttes loome majandusaru.
7: Kus on konkurents
6: ja kui noh, veetaks alt, eks me peamegi mõtlema selle peale, et kes siis broneerivad lauluväljakul, peaks seda tegema selliselt, et nad ei tahaks sellest loobuda.
7: Kes vedastid alt?
6: Ma jään vastuse võlgu sellepärast, et esiteks ma ei taha valetada ja ma, kuna ma nii täpselt seda ei mäleta seda nime, siis ma ei hakka seda siin välja ütlema. Nii et igal juhul ütlen siin eetris välja, et kõik, kes tahavad korraldada lauluväljakul on väga teretulnud.
7: Ütleme hinnaga siis ära, palju lauluväljaku rent maksab?
6: See on väga erinev, see sõltub nimelt sellest, millist ala soovitakse, kui pikaks ajaks, kui kaua sa teed ettevalmistusi, nii et
7: üks päev ettevalmistusi, lava siis on laulu kaare poole.
6: See ei ole nii ühene, sellepärast, et seal on väga palju nüansse, kõik elektritarbimine, kust, kuhu, mida juhtida, millist turvateenust, kui palju toalett.
8: Aga umbes, mis umbes skaalast me üldse räägime? Ma ei oska ette kujutada, on see 10 000, on see mõni 1000, on see üldse 50 000.
6: See on ikkagi väga erinev, sellepärast kui ma praegu ühe numbri ütlen, siis kõik arvavad, et oi, et see on meil, palun tulge meie juurde, broneerige, räägime läbi kõikide klientidega, eraldi kõikide vajadustes, see on rätsepatöö. Ja sellepärast ei saa ka küsida, et kui palju maksab üks või teine rätsepa ülikond, sõltub kõik sellest, mitu sentimeetrit ja mitu kilo sinna sisse peab mahtuma.
8: Kas te Unibet Arena selles uues kvartalis olete käinud, kus nüüd Kings of Leon esines?
6: Mina isiklikult ei ole, küll aga on minu lähedased seal käinud ja annud tagasi siit, et eks see on üks võimalus võib-olla korraldada kontserte, mis ei ole tõesti, ma ei tea, 30-40 000.
8: No, Kings of Leon oleks võinud olla ju täitsa aga lauluväljakus.
7: Laulukaare pole lava ja saab täitsa ära tehtud.
6: Oleks võinud olla. No ütleme niimoodi, et selle 2 kuu jooksul, mis ma siin olen praegu olnud, ei ole ma kindlasti pädev võib-olla vastama kõikidele küsimustele ja otsustele, mis on tehtud enne seda, kuidas need asjad täpselt on tulnud. Katsume töötada oma meeskonnaga selle nimel, et järgmine hooaeg oleks väga tihe ja juba võib öelda, et meie järgmise aasta suvi on päris hästi juba kinni.
5: Rääkis Tallinna lauluväljaku juht Laine Randjärv. Hannes Hanso lõpetas suursaadiku ameti maailma ühes mõjuvõimsemas riigis Hiinas ja nüüd alustab suursaadiku tööd Ameerika Ühendriikides. Hiina aastatele tagasi vaadates meenutas Hanso, millised olid kõige keerulisemad teemad Pekingi saatkonda juhtides.
9: Meie suhted Hiinaga on väga paljuski keerukad. ütleme, kui vaadata sellist väärtuspõhist maailma, siis noh, selge on, et te väga paljudes küsimustes meie arusaamad maailmast on lihtsalt fundamentaalselt erinevad. Noh, vaatame kas või näiteks Venemaa agressiooni Ukrainas, eks, noh, meie jaoks on see nagu absoluutne A ja O, eks, kõige olulisem prioriteet välispoliitikas. Noh, nende suhe Venemaaga on ikkagi ülipragmaatiline, konstruktiivne, nii nagu ise nimetavad, eks, nagu piirideta partnerlus. Noh, selge, et sellistes küsimustes me kuidagi ühele lehele ei jõua, me Eesti ei ole siin mingi erandeks, nagu lääne riigid laiemalt on samas olukorras, aga noh, meenutame New Polar Bear'i juhtumit, kus Hiina omanduses olev Hongkongi lipu all sõilev laev tõmbas siin meie kriitilist infrastruktuuri puruks. Noh, jäi üles teema, mida ei suutnudki ära lahendada, mis puudutas Leedu kodanike kaitset Hiina rahvavabariigis. Teatavasti Leedu saadeti Hiinast välja, noh, kuna neil on teissugune suhe Taiwani saarega, kui hiinlastele sobiks, ja Leedu palus meil esindada siis oma kodanike Hiina rahvavabariigis, mis on Viini konventsiooni alusel või Genfi konventsiooni alusel täiesti seaduslik palve, aga näete, erinevatel põhjustel Hiina on kogu aeg seda otsust edasi lükanud, ei ka otsuselt ei ole öelnud, aga positiivset vastust ka ei ole, et igasugused sellised asju tuleb diplomaatias paratamatult ette. Samas positiivse poole pealt ütleksin, et kui meie sinna lähetusime, olid meie suhted ikkagi väga madal seisus. Eesti oli just lahkunud 16+1 formaadist, see Hiina Kesk-Euroopa formaat. Natuke hiljem lahkusime Tee ja Vöönd, Belt Road Initiative formaadist, mis ma arvan meie siis toonasene asukoha riigile kindlasti meeltmööda ei olnud, aga suutsime siiski taastada sellise ütleks normaalse, konstruktiivse, vastastiku lugupidava suhte, kus me saime oma vahel rääkida, ka erimeelsustest.
5: Rääkis Hannes Hanso. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist.
10: Päevanope.

0: Tere, uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja konkursi Keeleameti peadirektori ametikohale. Keeleameti juht peab tagama riikliku keelepoliitika tulemusliku elluviimise ja tugevdama eesti keele positsiooni ühiskonnas. Kandidaadil peab olema magistrikraad või sellele vastav haridustase, vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Peadirektori ametiaeg on 5 aastat ja kuupalk 4500 eurot. Üle 30 aasta keeleametit juhtinud Ilmar Tomus, kenam selle juhiks ei kandideeri. Maksu- ja tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist üle 4 miljoni Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigareti partiiga. Maksu- ja tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakauba veole. Veoki juht, kelleks osutus 40-aastane Ukraina kodanik, peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. E-piim tootmise Paide ja Põltsama piimatööstuste eest tegi pankrotivara oksjonil 135,25 miljoni euro suuruse võidupakkumise Saudi Araabia börsiettevõtte Pindavood. Äripäeva andmetel kavatseb Pindavood tehased pärast vajalike lubade saamist ära osta. Ettevõtte sõnul toetaks tehing selle eesmärki suurendada investeeringuid toidusektorisse ja tugevdada tootmisvõimekust. Eesti pagulasabi avas oma esinduse okupeeritud Palestiina aladel, et laiendada humanitaarabi ja toetada inimeste toimetulekut taastamist Gaasas ja Läänekaldal. Organisatsiooni juhi Eero Jansoni sõnul sõltub Gaasas jätkuvalt suur osa elanikkonnast humanitaarabist ja Läänekaldal on kasvanud ümberasumise ja kaitsega seotud vajadused. ÜRO hinnangul on Gaasas kahjustada saanud umbes 82% hoonetest ja peaaegu kogu elanikkond elab praegu vähem kui poolel territooriumist. Samal ajal on jätkuvalt häiritud tervishoiu, vee ja muu elutähtsa taristu toimimine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on käikest. Õhtupoole sajuhood hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-16 ja päeval 17-20 kraadi. Pärnus on praegu 20, Tartus 19 ja Tallinnas 18 kraadi. Tänased Tallinna linna uudised. Eesti taasiseseisvumise aastapäeval 20. augustil toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaaed, erinevad atraktsioonid, muusikaline programm ja palju muud. Lisaks tähistab Tallinna linn Eesti taasiseseisvumispäeva traditsioonilise kontserdiga Harjumaal 20. augusti väljakul. 20. augustil kell 2 algaval tasuta kontserdil astuvad üles Birgit Saarrap ja Ott Lepland koos Tallinna politseiorkestriga. Üritused on kõigile tasuta. Kadrioru ja Kalamaja raamatukogust saab laenata tasuta külastuse pileteid nüüd ka Kai kunstikeskusesse ja Vabamusse. Kokku saab laenata 5 kultuuriasutuse pileteid. Lisaks on Kadrioru ja Kalamaja raamatukogus saadaval Tallinna kirjanduskeskuse, Tallinna linnamuuseumi ja Eesti tervisemuuseumi muuseumi piletid. Täpsema info ja laenutustingimused leiab Tallinna raamatukogude veebilehelt aadressil tallinnaraamatukogud.ee. Sel nädalavahetusel reedel ja laupäeval toimuv rahvusvaheline triatlonivõistlus Ironman Tallinn toob kaasa ajutis liikluspiiranguid ja muudatusi nii Tallinnas kui ka Harjumaal. Pealinnas puudutavad ajutised muudatused eelkõige Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa. Piiratakse nii parkimis kui ka autoliiklust ja muudetakse ühistranspordi sõidugraafikuid. Ühistranspordi liikumisteede kohta leiab infot veebilehel transport.tallinn.ee. Liiklusinfo leiab kodulehelt triatloniakadeemia.ee/liiklus. Ja juba 10. korda toimuv avatud linnaruumi festival Kultuuriöö toob 28. augustil Tallinnasse erisuguseid kontserte, ekskursioone, töötubasid, näitusi ja teisi põnevaid kultuurisündmusi. Kavaga saab lähemalt tutvuda kodulehel kultuurioo.ee. Festivali põhiprogramm on osalejatele tasuta.
1: Thank you.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
8: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
9: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
10: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd vaatame siis otsa laias maailmas toimuvale ja lai maailm toob meid enda kodusesse Eestisse, kus on ühtkomateist siis juhtunud mootorata ja siis õigem vist oleks öelda mootorsõiduki lubade osas ja A-kategooriast räägime, mis siis puudutab mootorattaid ja kergemaid siis mootorattaid ja motorollereid.
2: Minule tuli täiesti üllatusena ja see süsteem kehtib juba mõnda aega alates siis 1. aprillist 2025 ehk siis No vaat, et poolteist aastat on olnud niisugune süsteem, et mootorratturiks saab nõnda, et kui sul on B-kategooria juhiload olemas, siis on vaja teha ainult selline koolitus ja siis on olemas ka see A1 kategooria õigus. Aga mm-hmm. Selleks tulebki see koolitus teha, aga eksamit ei pea tegema. Et see on siis, selle võrra siis on elu natukene lihtsam.
1: Põhimõtteliselt siis veedad päevakese või oleneb, kui pikalt ja kui kergelt sa hakkama saad või millised su oskused on ja siis sa võid Eesti Vabariigi piires selle A1 kategooriaga ringi mütata ilma eksamit. Aga kui tahad minna selle sama, ma ei tea, kas siis motorolleri või väiksema kergema mootorrattaga üle piiri, vaat siis on jama majas, sellepärast, et see niimoodi ilma eksamita kehtib ainult Eesti Vabariigis, kui tahad siis ka Lätis edasi põrutada, siis peaks sul olema ikkagi A-kategooria, mille jaoks tuleb teha korralikult ka eksam.
2: Jah, see on tõesti huvitav, et ainult siis meie Vabariigi pinnal see süsteem kehtib ja nii siis saab, et kuskil mujal ei tohi niimoodi ringi sõita, et kui on tõesti soov teha mootorrattareis, ma ei tea, üle Euroopa, et siis peab olema ikkagi see eksam ka tehtud, et siis on selle, ma saan aru, selle juhiloa kaardi peale kuidagi see märge tehtud,
1: ja,
2: et nüüd on sul see A-kategooria või A1 kategooria luba ka olemas, et see on siis selline lihtsam see mootorratas, et seal ma saan aru, et neid süsteeme on seal mitmeid.
1: Jah, kaalu ja siis mahupiirang, eks, aga huvitav on see, et näiteks lätlased, meie lõunanaabrid on teinud niimoodi, et kõikidele B-kategooria omanikele märgitakse juhiloale auto maagiliselt ka A1 kategooria.
2: Luba, kui siis juba eestlased ka sinna.
1: Ja, miks meie siis läksime sama
2: meil teed, on nagu... koolitatud mootorratturid äkki mõned mm-hmm. on äkki osavamadki kui lihtsalt Läti B-kategooria mootorratturid.
1: Ma olen enam kui kindel selles, ma arvan, et seda ei pea isegi kontrollima, see on meile lihtsalt loomu omaldaselt niimoodi määratud, aga tuleb välja, et siis jah, näiteks ka Hispaanias on selline asja, et kui sul on 3 aastat B-kategooria staaži olemas, samamoodi saad selle A1 võtta ja sõita, Itaalias piisab siis ka ainult B-kategooriast, Prantsusmaal on vaja siis 7-tunnine kursus, aga meil huvitab millegi pärast jah, ei mindud siis seda teed, vaid ikkagi natukene tuleb seda koolitust ka võtta.
2: Kuigi see koolitus tundub olevat mõistlik sellepärast, et kui lihtsalt autoroolist istuda mootoratta, siis mitte rooli, vaid lenksu taha, siis ma arvan, need on ju üsnagi erinevad asjad, et see ei ole päris auto ju.
1: Ja tõsi.
2: Et see süsteem on seal teine ja tasub vist ikka veidi koolitada ka ennast.
1: Üldjuhul siis B-kategooria sõiduautosse, kui sa sisse istud ümber, ei kuku kohe.
2: Jah, aga kui... mootoratel kohe kukud ümber.
1: Ime lihtne. Minu eelmise aasta üks tipphetki oli kindlasti ka see, kui käisin siis endurotsikliga sõitmist proovimas ja panin ikkagi niimoodi üle kaela, et tead, terveks jäin. Enne seda 7-tunnine koolitus oleks olnud, poleks sellist asja juhtunud. Eks? Nii et ma usun, et võibolla tõesti see koolitus omal kohal ja kes siis tahab tõsisemat tsiklimehe elu edasi elada, siis teeb A-kategooria eksamid ära ja käib autokoolis ja saab siis rahulikult ja turvaliselt sõita.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
1: Kordan ööjooks.ee
3: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Kuku Raadio.
6: Kuku Raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist.
7: Tere õhtust! Ilm on valdavalt ilus ja ilma suurema sajuta ning seda tingimust on ka üpris kehad. Ainult Kesk-Eestis ja Peipsi ümbruses saab mõnel pool hoovihma ning teekatted on seal niisked või merjad. Teateid maanteed juhtunud avariidest ole meile tulnud, aga tihe liiklus on praegu peamiselt Tallinna tümbritavatel maanteedel. Palju autoest on küll Tallinna Tartu maantel Peetris ning järjekord on tekkinud Tallinna ringtele, Rahe poolt Jüri ringile sõites, kui suures plaanis liiklus sujub. Soovime kõigile turvalist liiklemist ning head õhtut!
6: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on näha, et päris pikk selline ummik või aeglane liiklusvoog on suur Sõjamäe tänaval. Veel on aeglane ka Peterburi tee kesklinna poolne piirkond, ka on rohkem sõidukeid kogunenud Pallasti tänavale, Tartu maanteel, just Sikkupilli keskuse kandis, Ülemiste keskuse kandis on ka rohkem sõidukeid. Pronksi tänav, Konsori tänav on aeglase liiklusega ka Liivala ja tänavala on rohkem sõidukeid kogunenud. Veel tasub aega rohkem varuda muidugi Paldiski maanteel, liigeldes eriti just hipodroomi ristmikul ja Mustamäe tee ja siis Paldiski maantee rist on ka aeglane Endla tänaval, Tulika tänaval täpselt samamoodi rahvast kui palju. Ristiku tänava Paldiski maantee poolne ots on ka praegu aeglane. Ja Tammsaare teel, nagu ikka sel kellaajal, on liiklus aeglane. Aeglane on see Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, aga ka Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmikul. Vaatame üle ka liiklusolukorrad Tartus. Seal olukord niisugune, et rohkem sõidukeid on Riia tänaval, eriti just seal raute viadukti juures ka on rohkem sõidukeid kogunenud Põhja, Puieste ja Jaama tänava ristmikule, aga Puieste tänava ja Narva maantee ristmik on ka veidi aeglane. Mujal näib, et liiklus sujub turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame seda saadet koos kokku tõmbama. Enne seda, kui mina siit stuudiost lahkun, et homme taas tagasi olla, annan teile teada, et Postimehe kodulehel on võimalik teil vaadata ka otse ülekannet pressikonverentsilt, kus siis Ülle Madise, praegune õiguskantsler, annab teada siis oma vaadetest presidendi rollile ja kõigele sellele, mis seal kaasas käib, nii et keda huvitab, otsib Postimehe lehelt õige koha ülesse. Aga James Blunt jääb meil saadet lõpetama ja homme peale kella 2 uudiseid olen jälle eetris.

0: Ülle Madise kohtub presidendikandidaadina eraviisiliselt ka Züleyxa Izmailovaga. Eesti politseinikud jätkavad Läti-Valgevene piiril rändesurve tõkestamist. USA president Donald Trump ähvardas pommitada Omaani. Homme sajab mitmel pool hoovihma, välistatud pole äike ja sooja on kuni 20 kraadi. Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Eesti Vabariigi presidendiks kandideeriv õiguskantsler Ülle Madise kohtub täna õhtul eraviisiliselt ka sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailovaga, kes pole talle seni oma toetusallkirja andnud. Izmailova sõnul tuli kella 7 kavandatud kohtumise ettepanek Madiselt endalt. Madise teatas hommikul, et kandideerib presidendiks ja kohtus seejärel Riigikogu fraktsioonidega. Eraldi aga Reformierakonna liikme Mart Võrklaevaga, kes samuti pole tema kandidatuurile allkirja andnud. Madisel on praeguseks 62 Riigikogu liikme toetusallkirja. Need pärinevad Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonidest. Läti-Valgevene piirile suundus täna uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased 2 nädalat Lätis piiripatrullides osalenud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalvameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul jätkab Eesti Läti toetamist, kuna rändesurve piirkonnas püsib. Tema sõnul on Läti ametivõimud tänavu tõkestanud enam kui 9000 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja konkursi Keeleameti peadirektori ametikohale. Keeleameti juht peab tagama riikliku keelepoliitika tulemusliku elluviimise ja tugevdama eesti keele positsiooni ühiskonnas. Esimese tööaasta jooksul oodatakse uuelt peadirektorilt aga muuhulgas ettepanekuid Keeleameti järelevalve arendamiseks. Kandidaadil peab olema magistrikraad või sellele vastav haridustase, vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus ja inglise keele oskus B2 tasemel. Peadirektori kuupalk on 4500 eurot. Üle 30 aasta keeleametit juhtinud Ilmar Tomusk enam selle juhiks ei kandideeri. USA president Donald Trump ähvardas pommitada Omaani, kui riik peaks takistama USA ja Iraani kokkulepet Hormuzi väina üle. Trump viitas Omaani ja Iraani vahel käimas olevatele läbirääkimistele väina edasise kasutamise ja kontrolli üle. Need kõnelused on kestnud juba mitu nädalat ja Iraani välisministeeriumi sõnul valmistavad pooled ette ühisdeklaratsiooni. Samal ajal peab Washington Teheraniga eraldi läbirääkimisi. Trump on korduvalt väitnud, et Hormuzi väin peaks olema USA kontrolli all. Iraan leiab see vastu, et strateegiline veetee jääb Iraani kontrolli alla. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahu läbirääkimisi, mis tõttu on Islami vabariik, näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonide, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Jared Kushner arutab Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Gaza sõja lõpetamise plaani. Nende tänasele kohtumisele eelnes Kushneri kõnelus Hamasi juhtidega. USA survestab Hamasi loobuma relvadest ja välistama oma tulevase rolli Gaza valitsemises. Hamas on teatanud, et toetab Trumpi Gaza plaani, kuid soovib, et USA avaldaks Netanyahu valitsusele survet kokkuleppe elluviimiseks. Netanyahu on plaani seni tagasi lükkanud, nõudes, et kokkuleppe tagaks Hamasi täieliku desarmeerimise. Indoneesia maavärin ohvrite arv tõusis 68 inimeseni, üle 100 on saanud viga. Florese saare lähedal toimunud 7,7 magnituudisele maavärinale on järgnenud ka arvukalt järeltõukeid ja piirkonnast on evakueeritud ligi 13 000 inimest. Võimude teatel sai kahjustada rohkem kui 900 kodu. Indoneesia õhujõud toimetavad katastroofi piirkonda 13 tonni hädaabi, seal olgas toitu, joogivet, riideid ja ravimeid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on ka äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on öösel 7-16, päeval 17-20 graadi. Hetkel on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 20 graadi.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Te kuulate kordussaadet.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad edukat esmaspäeva ja alustavad uue nädala saatega sihik. Inimese vastu võideldes ei tohi te tema sarnaseks muutuda. Kui te ka temast võitu olete saanud, ärge tema pahesid omaks võtke. Ükski loom ei tohi iial elada majas, magada voodis, kanda riideid, pruukida alkoholi või puutuda raha ja ajada äri. Nõndab ütles suur valge tõukult, hüüdnimega Vana Major, 17. augustil 1945 esmakordselt ilmunud George Orwelli raamatus Loomade farm. Kindlasti paljud kuulajad seda 81 aastat tagasi esmailmunud teost lugenud raamatut, mis räägi farmist, kus inimesed on minema aetud ning võim on loomade käes. Tegelikult muidugi räägib loomade farm totalitaarsest ühiskonnast ja on väga päevakajaline ka täna. 130 aastat tagasi algas Kanadas suur kullapalavik. Klondikes Yukoni jõe ääres leiti kulda, teada sellist levis kiiresti ja tuhanded inimesed suundusid sellesse Põhja-Ameerika piirkonda, et rikkaks saada. Muide, kullapalavikust nakatus ja läks Klondikesse rikkaks saama ka Jack London. Kuulsaks sai ja raha teenime hakkas ta siiski mõned aastad hiljem kirjanikuna. Kindlasti räägime me Kuku saadetes alanud nädalal palju presidendi valimistes, seda enam, et nüüd on oma otsust kandideerida kinnitanud Külle Madise. Aga riigipea valimised on vaid osa meie elust, tervishoiu rahast ja selle valdkonna reformidest ja nende reformide plaanidest, aga ka Eesti poliitikast kõneleme sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Täpsustatud statistika andmed näitavad, et me oleme majanduskasvu alahinnanud ja tegelikult oli ka langus aastatel väike kasv siiski. Räägime Big Banki peaökonomisti Raul Eametsaga majandusstatistikast, varimajandusest ja suvisest tööturust. Hannes Hanso lõpetas suursaadikuna Hiinas ja mitmes teise selle piirkonna riigis ja läheb Washingtoni, kus alustab tööd suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Enne lennukile minekut käis Hannes Hanso ka Sihiku stuudios.
4: Sihik.
7: Ja meil on tervitada sotsiaalminister Karmen Jollerit. Tervist!
8: Tere!
7: Karmen, väga palju furuuri on tekitanud, kas teie nüüd välja ütlemine või mõista andmine, et ametis olev valitsus tervishoiu rahastamist muutma ei hakka. Tervisekassa sääste peaks aguma 2029. aastani ja alles siis on aeg otsustamiseks. See nüüd oli tsitaat. Seega siis, Karmen, ma mõistan, et pärast teid tulgu või veeuputus.
8: See on ühe ajakirjaniku väga meelevaldne tõlgendus, mida ma ütlesin talle intervjuus, aga loomulikult seda minu lauset ei ole avaldatud. Et ma tegelikult ütlesin seda, et tervishoiu rahastamine ongi väga oluline teema ja seda ma olen tegelikult oma ameti algusest rääkinud, et on väga oluline see, kuidas me seda olemasolevat raha kasutame ja kuhu me raha juurde paneme. Ja ajakirjaniku soov oli, et ma ütleks välja, et ma läksin kevadel valitsusse justkui sotsiaaldemokraatide ettepanekuga lihtsalt lisada laste eest raha tervisekassa eelarvesse juurde ja et ma olen sellest justkui loobunud. Tegelikult ei ole ma sellist ettepanekut kunagi teinud ja see ei ole ka sotsiaaldemokraatide ettepanek, see on ekspertide juba aastaid tagasi välja käidud soovitus ja sarnase soovituse alusel meil näiteks ongi niimoodi, et tööl käivate pensionäride eest makstakse tervisekassale riigi eelarvest otseraha, et tegemist on lihtsalt ühe eelarvereaga, eelarvetehnikaga, ehk et kuidas sildistada see raha, mis toob riigi eelarvest tervisekassasse. Millega mina olen tegelenud, on olnud sisulised reformid, mille tulemusena tervisekassa puudujääk on oluliselt vähenenud, 75 miljonit kui täpne olla. Ja kui mina võtsin vastu tervisekassa oma niimoodi ministrina, siis räägiti sellest, et reservid ammenduvad aastal 2029. Nüüd me saame rääkida, et vabandust 2028 ja nüüd me saame siis rääkida, et me oleme seda suutnud ikkagi edasi lükata. Ja see otsus tõenäoliselt tuleb teha, tervishoius on raha puudu, seda ma ei ole mitte kunagi eitanud ja ühel hetkel tuleb teha küll otsus, et jah, lihtsalt toetada riigi eelarvest olukorda, noh, tervisekassad, et inimesed ei jääks teenustest ilma, aga sinna maani ma olen juurde võitnud aega, et siis erinevate reformidega ja muudatustega seda summat järjest väiksemaks muuta ja 75 miljonit juba on väiksem, et eks elu näitab, kuidas edasi, et see sama dokument meie rahastamisanalüüs ka ütleb, et 2028 tuleks teha uued arvutused ja vaadata siis, kui palju meie tervishoid täpselt raha juurde vajab. Ja kui rääkida, et kuhu juurde panna, siis ma riigieelarvest tahaksin ikkagi lisarahastust vaimse terviseteenustele, et eelkõige suudaksime püsti panna süsteemi, mis aitab ennetada inimeste vaimse tervise nii suurt häirumist, et ta jõuaks tervishoiusüsteemi, ehk et teenused oleks saadavad juba enne, kui inimene peab pöörduma arsti poole, teise tervishoiu vaates oleks siis arstide õdede õppe. Kui me vaatame tulevikku, siis 10 aasta pärast on meil väga suur hulk arste ja õdesid juba pensionieas ja seetõttu on just praegu, kui meil on ülikoolis alustamas suuremad kohordid noori, et on vaja suurendada vastuvõttu numbreid nii õdede kui arstide erialadele ja ka residentuuris ja kolmas on siis erinevad digilahendused, et nii nagu ka varasemad rahastamisanalüüsid on soovitanud, tuleb meil tegelikult teha üks digihüppe AI suunas, aga ka tegelikult olemasolevate digilahenduste ajakohasena hoidmise suunas. Ehk et need on sellised kolm asja, ütleme kui ma tahaksin rääkida rahast, aga tegelikult veel olulisemad on olnud need uuendused ja muudatused, mida siis minu hallatav ministeerium on teinud siin umbes 1,5 aastaga.
6: No jah, need, millest te rääkisite, on paljuski riigieelarve strateegia teemad, mille nii valitsus jõuab paari nädala pärast. Aga teie erakonnakaaslane ja kolleeg valitsuses Erki Keldo jätis kooskõlastuseta sotsiaalministeeriumi seaduseelnõu, mis piiraks veelgi nikotiinitoodete kasutamist eelkõige noorte seas. Selgituseks ütleb Keldo, et ministeerium pole piisavalt ja veenvalt põhjendanud seaduses ette nähtud piiranguid. Kas te olete nüüd siis, ma ei tea, valitsuses ja reformierakonnas ka omadega põhimõtteliselt lõhkiva?
8: Kindlasti mitte, meil on Erki Keldoga suurepärane koostöö ja ta on ääretult konstruktiivne inimene ja mul ei ole ühtegi etteheidet temale. Tegelikult seda eelnõud juhib justiitse digiminister meil.

0: eks ole. Et ei, ma väga hindan minister Erkki Keldot, on hästi, hästi lihtne on temaga asju arutada. Ta lähtub faktidest, ma lähtun faktidest ja nii me jätkame.
1: Faktidest lähtume ka meie ajakirjanikena ja peame tõdema, et see plaanitav kiirabireform on nüüd küll väga suure kellakülge pandud. Tuleb tunnistada, et kui lehelugejana loen väiksematest brigaadidest nende hõredamast hulgast ühisel ajal, siis teeb murelikuks küll. Miks siis nüüd on?
0: Tegelikkuses ikkagi me hoopis suurendame kiirabibrigaadide arvu. Ja kui me ikkagi jääme faktide ja numbrite juurde, siis me teame, kui me räägime öisest ajast, siis öösiti on kutseid vähem. Ja seetõttu on ka vaja väiksemat võimekust. Aga siin on detailidest tegelikult väga vara rääkida, sest läbirääkimised on pooleli. Kiirabi liiduga on meil olnud kohtumisi ja tuleb veel kohtumisi. Meil oli ka kiirabi töötajatele infotund, et suhtlus on hästi aktiivne ja on aru saadav, et inimestes tekitavad muudatused ärevust ja minu eesmärk on erinevad muudatused kiirabi töös läbi rääkida ikkagi ekspertidega, nii nendega, kes seda tööd teevad, kuigi nendega, kes peavad seda tulevikus juhtima ja loomulikult ka tervisekassaga. Et siin on vara veel täpsemalt rääkida, aga eesmärk reformil või uuendustel on ikkagi see, et kiirabi baasid paikneksid inimestele lähemal. Viimased muudatused tehti aastal 2014 ja kättesaadavus paraneks ja et selle juures oleks ka kiirabi töötajatele hea tööd teha, et nad tunneksid, et nad saavad oma tööd teha hästi.
2: Kaks olulist reformi on ideena välja töötanud ja ootab parlamendi heakskiitu, nii palju kui ma aru olen saanud tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi lõimimine ehk tervik esmalt. Kas heaolu piirkonnad on loodud, terviseteekonna juhid leitud, kaugel see asi on?
0: Mitte enne kui seadus on vastu võetud. Et siin ootan, kõigepealt me veel arutame seda valitsuses paari detaili sellega ja siis tema läheb edasi riigikogu poole. Üldiselt tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna omavahelist sidumist on pidanud vajalikuks väga mitmed eksperdid ja mitte ainult eksperdid, aga samamoodi ka tavalised inimesed, kes peavad sageli kulutama mitut ust selleks, et saada lahendus oma muredele, et eesmärk on ikkagi see, et just nendel inimestel, kellel on abivajadus kõige suurem, et neil oleks tulevikus lihtsam jõuda teenusteni, mis neid päriselt aitavad.
1: Sama eelnõuga on seotud siis ka suur reformis puudutav rehabilitatsioonisüsteemi. Meenutage nüüd, mis on siin suurimad muudatused, kõik vajaduspõhiseks.
0: Ja rehabilitatsioonisüsteemi kohta on tegelikult riigikontroll teinud mitmed analüüse ja on ka puuetega inimeste koda ise toonud välja, et see praegune süsteem vajab reformimist. Ja tuletan siis meelde, mis asi on üldse rehabilitatsiooniteenus. On selline teenus, mis on hästi kompleksne, seal on inimene vajab mitme spetsialisti abikorraga, näiteks füsioterapeut, psühhoterapeut, sotsiaaltööd ja nii edasi. Et, ja eesmärk on siis see, et inimesel, kui tal on tervisest tulenev mingisugune probleem igapäevaelus, näiteks kas ta ei saa liikumisega hästi hakkama või ta võibolla ta ei julge hoopis, ma ei tea, kodust välja minna või ei suuda tööle kandideerida, et siis see inimene saab sellist nagu meeskondlik abi, et see on suunatud just neile, kellel on keerukas olukord, et ei ole lihtsalt, mu käsi valutab ja lähen füsioterapeuti juurde, et see on nagu üksik teenus. Ja kui seni on olnud barjäär inimeste jaoks see, et on vaja vormistada puue, see tähendab mitut hindamist või no, ütleme pikka hindamist, võibolla mitut arstivisiiti, siis tulevikus enam puue ei saa olema takistuseks inimese ja rehabilitatsiooni teenuse vahel. Ja teine kriitika tõepoolest on olnud see, et see teenus sageli praegu ei ole vajaduspõhine, seal on omad nõudmised, omad tingimused ja sageli inimesele pakutakse teenuse, mida ta üldse ei vaja. Et uues süsteemis hakkab see olema siis niimoodi, et inimesega kõigepealt lepitakse kokku, mis on tema eesmärgid. Näiteks, kui ma rääkisin liikumisraskustest, et näiteks suudaks minna, ma ei tea, esimesele korrusele trepist üles. Või et ta julgeks minna üksi kodust välja. Noh, mis iganes inimese mure on. Ja siis lepitakse eesmärgid kokku, lepitakse ajaram kokku, mille jooksul saavutatakse. Ja siis inimest juhendatakse, aidatakse, õpetatakse, temaga tehakse harjutusi ja inimene ise samamoodi peab pingutama kodus neid harjutusi proovima, tegema ja kui see tulemus saavutatakse, siis ongi kõik hästi, siis see teenus lõpeb ära, et ta ei kesta igavesti.
2: Ülle Madise kinnitas täna hommikul, et kandideerib Vabariigi presidendiks. Reformierakond ja Reformierakonna fraktsioon on üks meelel, et toetavad Ülle Madise kandidatuuri.

0: No see, kuidas keegi täpselt hääletab, eks see selgub tulevikus.
1: Ja
0: just. Et ja Reformierakond toetab Ülle Madiset.
2: Teie küll ei saa Ülle Madiset valida, tulenevalt oma ametikohast Vabariigi valitsuse liikmena, aga teie toetate ka isiklikult.
0: Mul on temaga olnud väga hea koostöö alates, ma ei tea, juba vähemalt 7-8 aastat. Ta on olnud väga suurepärane nõuandja õigusküsimustes perearstidele, kui ma olin veel perearstide seltsi juhina, oli toeks ka COVID-i ajal. Mulle väga meeldis see, kuidas ta tõi välja ka selliseid nagu kitsaskohti valitsemise juures COVID-i ajal, et kuidas püüti võibolla inimeste õigusi liiga palju piirata. Ja ma arvan, et ta on olnud üks neid inimesi, kes on minu jaoks teinud selgemaks selle, mida tähendab vabadus, mida tähendab sõnavabadus, inimõigused, mida tähendab üldse see riik, mis meil siin on ja ka seda, mis, mida on vaja teha selleks, et seda säilitada ja hoida. Et meil on päriselt, me oleme ju maailmas sõnavabadus tipus, et ma arvan, et see tõesti on väärt hoidmist. Teine asi, mida Ülle Madis on ka ise nüüd hiljem rõhutanud, on ikkagi see, et Eesti peab jääma loomulikult iseseisvaks riigiks ja siin tuleb meil ka maailma vaates olla jõulisemad, tuua välja selgemalt, veel selgemalt see, mis toimub Ukrainas, et meie iseseisvus jääks püsima. Minu jaoks on need kaks väga olulised asjad.
1: Ja lõpuks, Karmen Joller, märtsis kandideerit Riigikogus Reformierakonna nimekirjas.
0: Loomulikult parimas erakonnas.
2: Aitäh tulemast täna meile.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
5: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
6: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Täna Suvereporteris.
9: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Denis Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõruga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurile infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
10: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel. Tema poolt toimekondud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab Kuku Raadio Tartu stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets. Tere!
12: Tere päevast!
1: Statistikaamet avaldas läinud nädalal korrigeeritud SKP andmed, kus aeg ridu korrigeerides tagasi aastani 2021 lähtub, et oleme oma majanduskasvu tõsiselt alahinnanud ja kahel aastal on majanduslanguse asemel olnud hoopis majanduskasv. Ma pean tunnistama, mina olen täiesti segaduses. Kuidas nii olulistes andmetes selline eksimus võimalik on?
12: No ütleme niimoodi, et eksperdid kahtlustasid juba ammu, et meil on seda hindade mõju SKP-s natukene ülehinnatud, et deflaator peaks madalam olema. Kui oma selles põhimõttega ja majandusraportis ma kirjutasin sellest, et kui me vaatame näiteks kolme Balti riigi nominaalseid SKP-sid, ehk siis jooksvates hindade SKP-sid, siis me näeme ühte trendi ja siis äkki, kui paneme reaalselt näitajad sinna taha, ehk korrigeerime hindadega läbi, siis Eesti trendid järsult muutuvad 22. aastal ja poolteist aastat tagasi vist toimus Riias kolme riigi statistikaametit SKP metoodikalane kohtumine, seal olid ka meie eksperdid, tõstsime seal selle teema lauale ja tänaseks on siis tulemused näha, on asjad korda tehtud. Noh, kõige selle taustal, noh, ütleme siis on natuke kummastav lugeda praegu neid väljaütlemisi või juhtkirju, et osa eksperte on majandusest liiga musta pildi maalinud, et eks me saame ikka teha järeldusi ju nende andmete pealt, mida on avaldatud ja mis avalikult kätte saadavad.
2: No ma saan aru, et siis majandusteadlastele nüüd need uued numbrid täieliku üllatusena ei tulnud, aga mis me nende uute numbrite ja teadmistega peale hakkame? On see nüüd takkajärgi tarkus või oskame ka midagi nii-öelda tules edaspidiseks nagu külvata?
12: No ega ja otseselt midagi ju ei muutu, sellepärast, et ega inimesed ju mõtlevad ikkagi nagu nominaalsetes ja jooksvates hindades. Samamoodi riigi maksud tulevad jooksvatest tuludest, kuludest, riigi kulud on jooksvate hindadega seotud. Nii et noh, pigem võib-olla see tarbeine indeksi ümbervaatamine, mis ka toimus paraleelselt, see nagu mõjutab natuke reaalsemalt meie inimeste sissetulekud, sest meil on osad sissetulekud ju indekseeritud vastavalt tarbeline indeksi muudatustele, räägime siin riigiametnike palkadest või pensionitest, et aga noh, on ka selge, et tagantjärele keegi midagi muutma ei hakka ja nüüd oleme lihtsalt natuke targemad.
1: Peaministri majandusnõunik Hardo Hansson kirjutas hiljaaegu, et Eesti on põhilistes majandusnäitetes väga heas seisus ja me peaksime hakkama korrigeerima oma senist suhtumist majanduse halba seisu. Sama on väitnud ka mitmel puhul rahandusminister Jürgen Ligi. Raul Eamets, kas inimeste suhtumine ja skepsis siis tõesti reaalmajandust kuidagi mõjutavad?
12: Ja ei kindlasti mõjutavad, sellepärast, et see, kuidas inimesed tuleviku vaatud, mille nende kindlustunne on, see määrab paljuski ära nende tarbimise, et kas nad lükkavad mingeid suuri oste edasi, oodates, et äkki lähevad asjad paremaks või kui on väga positiivsed väljavaated, siis kulutavad täna võib-olla rohkem kui peaks ja nii edasi. Et see, kuidas nii ettevõtted kui inimesed tuleku vaatavad, ehk siis see sama tarbija ja ka ettevõtted kindlustunne on olulised näitajad. Aga noh, tulles nüüd nende väidete juurde, ma olen Ardo Hanssoniga nõus, et meil on olnud suhteliselt head majanduskasvu näitajad, meil on töötuse määr on langenud, eelmise aastaga võrreldes päris oluliselt inflatsioon on langenud, aga ma nagu ei jaga seda optimismi, mis seondub eriti just inflatsiooniga, ma olen ka siin sellest pikalt rääkinud, et kui me vaatame globaalseid arenguid ja energiaturul toimuvaid ja teisi hinnaindekseid, mida meil sinne perioodiselt avaldatakse, siis ma ei usu, noh, see on nüüd jah usu küsimus, et meil see hinnatõus 2% ümbrusesse jääb ka sügisel, et ma arvan, et hinnatõus siis ikkagi kiireneb, nii et nii-öelda osaliselt ma nende optimismi jagan, aga mitte 100%-liselt.
2: Suur suvi on jätkumas, kalendrisse vaadates ilma ka. Kuidas hinnata nüüd praegust tööturu seisu ajal, kui turiste on palju ja kui on ka palju põllumajanduses tegemist, see tähendab siis, et ajutisi töökohtigi hästi palju?
12: Ja nagu ma ütlesin, et tööpuuduse näitaja on langenud ja see on kahtlemata väga positiivne, aga murekoht on just nende inimeste arvu kasv, kes ei töötega, ei otsi ka tööd, eks siis nii-öelda need mitteaktiivsed. Ja nende arv selle aasta teises kvartalis oli 13 000 inimest rohkem kui aasta tagasi. Ja nagu te just ütlesite, et on ju suvi ja on igasugused hooajalised tööd, et miks nad siis ei otsi tööd või ei töötööd. Et see on kindlasti niisugune ohumärk majanduses. Ja noh, hõivatud oli ka eelmise aastaga võrreldes 5700 võrra inimese võrra vähem teises kvartalis, kuigi noh, peab tunnistama, et hõivemäär oli natuke madalam, on meil jätkuvalt Euroopa Liidu üks kõrgemaid. Nii et noh, sellised väikese murenoot on, aga noh, kui ma ütlesin, üldine teema on ikkagi tööpuudus ja tööpuudus on meil madal.
1: Läti majandusteadlased viisid läbi uuringu Baltimaad ja varimajandusest. Numbrid on kõnekad, meil on varimajanduse osakaal SKP-st küll kolmest riigist madalam, aga siiski üle 20%. ja see on pidevalt selle uuringu järgi kasvanud. Millest see siis kõneleb? Kuidas on võimalik, et meil varimajandus nüüd hoogu on sisse saanud või ei saa nii väita?
12: Jah, see on päris huvitav uuring. See ei ole nagu ühekordne uuring, vaid seda on tehtud juba 17 aastat. Meil ei ole sellest varem siin väga palju räägitud. On küsitud on ettevõtjaid ja tegevjuhte. Ettevõtte omanike tegevjuhte ja küsitused lähevad tagasi aastasse 2009, nii et selles mõttes on täitsa nagu võrreldav ka, et mis siis on nagu ajas juhtunud ja tõesti Eestis täna on see varimajanduse osakaal selle metoodikari 21%, Leedus 24%, Lätis 22% ja ütleme noh, vahepeal käis see varimajanduse osakaal meil 13% peale, ehk ta on olnud ka madalam. Aga mida nüüd toob välja see uuring, siis põhimõtteliselt, kui majandus on selline seisakuperiood ja noh, mis siis, et me vaatasime nüüd neid majandusnäitajad ümber ja hindame ümber, ega meil mingisugust suurepärast majanduskasvu vahepeal ikkagi ole olnud, et noh, trend on natuke teine, pigem on majandus seisnud nagu paigal, ei ole siis langenud võrreldes varasema teadmisega. Ja sellistel aegadel tavaliselt alati varimajanduse osakaal kasvab, et see on nagu ka selline majandusseaduspärasus. Ja teine väga huvitav järeldus, mis seal uuringus tuuaks, on see, et valitsuse majanduspoliitika usaldusväärsus ning eelarve läbipaistvus mõjutab päris oluliselt varimajandust, et kui valitsuse usaldusväärsus langeb või noh, ma ei tea, avaliku sektori kulud on läbipaistmatud, siis väheneb ka ettevõtte soov reeglite järgi toimetada ja varimajanduse osakaal hakkab kasvama ja kui me mõtleme, siis eks see kõik Eestis on tegelikult juhtunud, pluss veel muidugi paneme siia juurde maksutõusud, mis ka tegelikult tavaliselt varimajanduse osakaalu kasvatab, et see nii-öelda mustalt töötamine ja ümbriku palgad on probleem, ütleme siin Eestis täna ümbriku palkade osakaal on kasvanud 18% kogu palgatulust, enne koronat oli 11%, mustat töötamine on samamoodi kasvanud, ütleme siin need muutused on väiksemad, aga noh, 5%, 9% on ka väga suur tõus. Ja noh, eks need annavad märku sellest, et ettevõtted ikkagi üritavad oma kulusid kokku hoida ja kui käibemaks kasvab, siis üritatakse teha tehingud ilma käibemaksuta, et eks see kõik seda meie praegust majandusseisu peegeldab tegelikult. Aga ta on natuke liiga kõrge, tunnistan.
2: Üllatav on lugeda, et korruptsiooni toimumine või tase on selle uuringu järgi Eestis tõusnud. Millest see esmajoonas küll väljendub?
12: Noh, jah, need numbrid, seal küsiti või uuriti seda korruptsiooni taset nagu kahest aspektist. Üks oli see, et kui palju nagu antakse otseselt altkäemaksu, need numbrid on Eestis nagu alati olnud suhteliselt madalad, aga mis oli nagu huvitav, päris suur protsent, ma nüüd peast enam ei mäleta, oli see, et kui palju nii-öelda avaliku sektori lepingutest või endest pakkumistest siis loovutatakse ametnikule, kes aitab neid otsuseid teha, et see protsent oli kasvanud ja Eestis oli see koguni 7%, mis on ikka päris suur summa, nii et jah, need on nagu need küsitluse tulemused, ega nende metoodikate üle võib vaielda, aga vähemasti on siin võimalik kolme Balti riiki võrrelda ja näiteks see sama Leedu protsent, kui palju lepingutest makstakse otsustajatel, oli 10%, nii et noh, Leeduga võrreldes on meil jälle kõik nagu hästi, aga noh, üldiselt sellises rahvusvahelises korruptsiooniindeksis on Eesti ikkagi väga heal kohal, kõige paremal kolme Balti riigi võrdluses.
1: Suur tänu, Raul Jaanets, nende selgituste eest.
13: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee. Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
14: Ära ütle täie hinnaga!
13: Muidugi mitte! Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
14: No aga siis hotlips.ee.
15: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+.
16: see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: Raadio Kuku.
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja meil on ütlemata hea meel tervitada endi vahel Eesti Vabariigi suursaadikut Ameerika Ühendriikides täpsustame. Formiliselt tulevast suursaadikut Hannes Hanso, tervist!
18: Tere, siiski täpsustan oma korda, et alates 1. augustist olema juba ametlikult USA suursaadiku ametis Ameerika Ühendriikides.
2: Vabandust ja aitäh selle täpsustuse eest, see on väga oluline. Hannes Hanso lõpetas siis suursaadikuna hiljuti ameti Hiinas, Tais, Vietnamis ja Mongoolias ning siirdub siis täna esindama Ameerika Ühendriikidesse, konkreetselt Eesti Vabariiki. Hannes Hansot teavad raadiokuulajad väga hästi, meie kallis välismääraja saatejuht, Riigikogu, mõnda aega Euroopa Parlamendi liige, on olnud kaitseminister ja Kuressaare linnapea. No midagi pole öelda, Hiina ja Ameerika Ühendriigid on maailma kaks kõige mõjuvõimsamat riiki, aga ka väga vastandlikud ja maailmas igas mõttes geopoliitilised konkurentid. Teil saab olema üks väga huvitav üleminek Pekingist Washingtoni.
18: See üleminek ei ole väga haruldane kusjuures. Et tean ise häid kolleege Pekingist, kes siirdusid juba möödunud aastal või ülemöödunud aastal Washingtoni ja tean häid kolleege, kes on tulnud Washingtonist Pekingisse. Ja vastab tõele, tegu ongi kahe globaalse suurjõuga ja nagu ka juba nimetatud sissejuhatuses, eks globaalse taseme rivaliteet nende kahe vahel tegelikult toimub, tihti nad kujundavad ka oma poliitilisi samme ja poliitikaid just nimelt jälgides teist, et see on mõnes mõttes ühe mündi kaks poolt.
1: Lendate täna Washingtoni ja alustate tööd meie saatkonnas. Tegemist on üsna suure saatkonnaga, kus on tööl üle 10 erineva valdkonna diplomaadi. Te lähete uude kohta kindlusega, et saate abi ja nõu, ma ei tea, küberkoostööst kuni kongressi liikmetega suhtlemiseni.
18: Jah, tegu on meie kõige suurema kahepoolse saatkonnaga, mõisetavatel põhjustel, Ameerika Ühendriigid on meie jaoks väga oluline partner ja ütlemata hea meel on küll, et meil on Washingtonis väga kompetentne, väga tugev tiim, tõesti palju erinevaid asutusi on esindatud, see väga erinev siis meie näiteks minu eelmisest töökohast Pekingis. Ja see koostöö diapasoon, mis meil Ameerika Ühendriikidega on, on muidugi ikkagi väga ulatuslik. Ei üldse jäbene Ameerika Ühendriikide asjadesse, pean alles ennast ikkagi nagu detailselt sisse lugema. Mul selle riigiga sellist pikaajalist isiklikku ajalugu on hõredalt, olen tööpärast korduvalt ja korduvalt seal käinud erinevates ametlistes, mida ka Timo siin ette luges, aga ütleme selline Ameerika Ühendriikide kassi väljast poolt teada, aga kuidas seal seedesüsteemid toimivad, selle ma pean alles selgeks õppima. Et ma tean kohe, et ma pean oma headele kolleegidele toetuma alguses väga palju, et aru saada kohalikest oludest ja ka sellest, kellega meil on prioriteetne asjaajamine. USA on täis igasuguseid mõttekodasid, igasuguseid ühest inimesest targemaid inimesi, ajakirjandust ja kõike seda, aga ressurssi on meil ikkagi ju 24 tundi päevas. Et kuhu see täpselt suunata, kus me saaks Eesti Vabariigi jaoks tuua võimalikult kasulikud siis kontaktid ära koju ja tulemused ära koju. Et see kõik võtab aega, et selles väga keerulises maailmas, ka sisepoliitiliselt keerulises maailmas orienteeruda.
2: Vaadates korra tagasi nüüd sellele suursaadiku perioodile Hiinas. See töö algas ju tegelikult hästi sügaval COVID-i ajal, tõi kaasa väga palju olmelist ebamugavust. Kui need nüüd kõrvale jätta, mis siis nii-öelda töömõttes olid kõige keerulisemad valdkonnad ja ajad Pekingis töötades?
18: Jah, 4 lapsega ikka sügaval COVID-i ajal, üks sündis seal alles juurde, COVID-i ajal sinna Hiina minnes see tõesti oli täiesti unikaalne ja ma ütleks mitte kerge kogemus. Meie suhted Hiinaga on väga paljuski keerukad, ütleme kui vaadata sellist väärtuspõhist maailma, siis selge on, et väga paljudes küsimustes meie arusaamad maailmast on lihtsalt fundamentaalselt erinevad. Vaatame kas või näiteks Venemaa agressiooni Ukrainas, meie jaoks on see nagu absoluutne A ja O, kõige olulisem prioriteet välispoliitikas. noh, nende suhe Venemaaga on ikkagi ülipragmaatiline, konstruktiivne, nii nagu nad ise nimetavad, eks nagu piirideta partnerlus. Noh, selge, et sellistes küsimustes me kuidagi ühele lehele ei jõua. Me Eesti ei ole siin mingi erandeks, nagu lääne riigid laiemalt on samas olukorras. Aga noh, meenutame New Polar Bear'i juhtumit, kus Hiina omanduses olev Hongkongi lipu all seilev laev tõmbas siin meie kriitilist infrastruktuuri puruks. Noh, jäi üles teema, mida ei suutnud ära lahendada, mis puudutas Leedu kodanike kaitset Hiina rahvavabariigis. Teatavasti Leedu saadeti Hiinast välja, noh, kuna neil on teissugune suhe Taiwani saarega, kui hiinlastele sobiks. Ja Leedu palus meil esindada siis oma kodanike Hiina rahvavabariigis, mis on Viini konventsiooni alusel või Genfi konventsiooni alusel täiesti seaduslik palve. Aga näete, erinevatel põhjustel Hiina on kogu aeg seda otsust edasi lükanud, ei ka otsuselt ei ole öelnud, aga positiivset vastust ka ei ole. Et igasugused sellised asju tuleb diplomaatias paratamatult ette. Samas positiivse poole pealt ütleksin, et kui meie sinna lähetusime, olid meie suhted ikkagi väga madal seisus. Eesti oli just lahkunud 16+1 formaadist, see Hiina Kesk-Euroopa formaat. Natuke hiljem lahkusime Tee ja Vöönd, Belt Road Initiative formaadist, mis ma arvan meie siis toonasene asukoha riigile kindlasti meeltmööda ei olnud, aga suutsime siiski taastada sellise, ütleks normaalse, konstruktiivse, vastastiku lugupidava suhte, kus me saime oma vahel rääkida, ka erimeelsustest.
1: Samas te olete viidanud, et Hiinas oli teil üks probleem saada kontakti sealse välisministeriumi noh, otsustamisõigusega ametnikega, presidendi lähikonnast rääkimata. Kas Eesti oli siis Hiina nende ametnike jaoks lihtsalt liiga väike täpike maailmakaardi?
18: Oh ei, see probleem on kõigil. Et ka paljudel ikkagi Euroopa mõistes suurriikidel see ligipääs Hiina kõrgematele ametnikele on paratamatult väga piiratud. Aga ma ei julgeks ka neid inimesi kuidagi nimetada otsustajateks. Hiinas tulevad ikkagi otsused väga selgelt ühest kohast, teised on ikkagi sõnumite edastajad. Aga ka see, ütleme, ligipääsu küsimus õnnestus ikkagi, ma ütleks, enam vähem hästi lõpuks murda, et minu lõpuperioodil tõesti me suutsime ikkagi juba täiesti arvestataval tasemel inimestega ja siis kõrgete ametnikega kohtumisi saada, et seda võib ka pidada mingit pidi üheks saavutuseks, sest et oli ikkagi periood, kus see üldse nii ei olnud.
2: Kas teie Hiina keele oskus oli sealsetel ametnikele teada, et selle taga nagu...
18: Jaa, nad loevad CV-sid üldse väga hoolikalt ja noh, muulgaseks, et Pekingist väljas sagedasti käies töö pärast ka provintsides näiteks. No täiesti üllatav, mida laua ääres mingisuguse kõrge provintsi ametnikuga tähelepaned, mida ta sinust teab, et sealne süsteem ei jäta kivi peale, et kõik kaevatakse lahti, vaadatakse üle ja nad on väga põhjalikud sellistes küsimustes.
1: Hiina on olnud riik, kus veel mõned kuud tagasi oli visiidil Venemaa diktaator Vladimir Putin, Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, enne teda Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Ma ei tea, Peking on kohati isegi olulise maailma liidrite kohtumispaik kui Washington.
18: Oh, see nimekiri võiks praegu pikalt jätkudeks, sel aastal ju Soome peaminister käis, Hispaania peaminister käis, iljutigi Hispaania kuningas, ühesõnaga hiinlaste võimekus just nimelt enda juurde ikkagi kohale tuua maailma kõiki suuri ja vägevaid on ikkagi pretsedenditu, meenub kohe praegu Briti peaminister käis, kas Saksa kantsler käis vist veebruaris, noh, praegu tõesti peast räägin. Et selge on, et Hiina on koht, kus väga paljud tunnevad, et ilma nendega otse suhtluseta ei saa ja Hiina riigi pea ikkagi noh, Euroopas käib üliharva, kas nüüd juhtub, materialiseerub tema visiit Ameerika Ühendriikidesse, nagu praegu kokku lepitud septembri lõpus, noh, seda saab näha, aga tema leiab küll aega käia Venemaal, leiab aega käia Kesk-Aasias, leiab aega käia aegalt kagu. Aasias, et eks see ka mõnes mõttes näitab neid prioriteete, et kas mägi tuleb Mohamedi juurde või Mohamed mäe juurde. Et selline see maailm tänapäeval on ja Hiina on muutunud geopoliitiliseks faktoriks planeedil maa, millest üle ega ümber ikkagi keegi ei saa.
2: Kui nii võib öelda, siis Hiina kiituseks ma ei oska öelda, on see nüüd kiitus või laitus, võib ju öelda seda, et nende välispoliitilised motiivid on päris selged ja arusaadavad, mida tingimata ei saa öelda tänase Ameerika Ühendriikide administratsiooni kohta. Keda nad toetavad, mis on selle toetamise motiivid?
18: See on ka see kaart, mida Hiina rahvusvaheliselt üritab väga selgelt ja järjekindlalt välja mängida. Et jah, paljud riigid maailmas, ka mõnesid piirkondi siin sai juba nimetatud, aga ka näiteks Afrika, Lõuna-Ameerika kindlasti, Kagu-Aasia, riigid näevad, et sellest kahepoolsest suhtest ja sellest stabiilsusest, vaatamata kõik võimalikele probleemidele või erimeelsusele, on neil palju võita. Hiina investeerib palju, investeeriks veelgi rohkem. Ja Hiina on üle 100 riigile maailmas kõige suurem kaubanduspartner. Ehk siis ta on oluline riik ja paljude jaoks mugavam partner kui mitmed teised riigid maailmas. Ja.
1: Venema diktaator Putin oli eelmisel nädalal Kaug-Ida ringsõidul ka Kuriilidel, mille kuulust Venemale Jaapani tunnista kogenud diplomaadina saatete anda hinnangu. Kas see Putini Kuriilidel käik oli omamoodi poliitiline provokatsioon, millele Jaapan ka kohe reageeris. Putinil ei olnud ju tegelikult vajadust Kuriilidel sõita.
18: No ma usun, et kõik, kes Venema poliitikat jälgivad, saavad ju aru, et Putini algatatud agressioonisõda on ka Venemal muutunud ikkagi üha problemaatilisemaks. Tohutu arv hukkunud ja kõik see mõju, mis on nagu tavavenelasele ikkagi lõpuks koju jõudnud, et ma usun, seda võib näha kõigepealt selles kontekstis, et ta tahab oma kohalolu näidata. Võibolla sellised piirkonnad on tema jaoks tundub isegi turvalisemad avalikuks külastamiseks kui mingid muud. See, et see häiris Jaapanit, noh, see ongi ju legitiimselt Jaapani osa, lihtsalt Venema poolt okupeeritud, et mõistetavalt Jaapanil ei olnud mingit valikut, nad pidid jõuliselt reageerima. See küsimus on üleval olnud juba siin teise maailmasõja lõpust alates. Et ma arvan, Putin tahab näidata kohalolekut, üritab seda teha seal, kus see veel on võimalik ja ma usun, et ka sisepoliitiliselt nagu demonstreerida, kui jõuline ja tugev riigipead on, eks, see on ta, mida ta üritab kahtlemata teha, nähes kui kusagil mujal on suured raskused, siis selles piirkonnas võibolla nagu seda demonstreerida kohalolekut on nagu praegu tema vaatest ratsionaalne.
2: Teeme siin kohal jutuajamisse väikse pausi ja siis jätkame suursaadik Hannes Hansoga.
17: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
19: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
20: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
19: Kordan, ööjooks.ee.
21: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
22: Täna suvereporteris.
23: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Denis Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõruga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurile infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
10: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel. Tema poolt toimepandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
24: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
25: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on endiselt Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso. Ameerika Ühendriigid vaatavad tõsiselt ümber oma vägede suuruse paiknemise Euroopas ja seovad selle väidetavalt ka Washingtoni poliitika toetamise ja kaitseinvesteeringutega. Ka Eestis on Ameerika Ühendriikide üksused. Kui tõsiseks te hindate tänast Valge Maja plaani vägesid Euroopas tõepoolest vähendada?
18: See protsess vägede kohaloleku ülevaatamine tõepoolest käib. Ma saan aru, need otsused peaksid tulema siin paari kuu jooksul. Ka Euroopa riigid on andnud oma sisendi, oma arvamuse nendes küsimustes, kuidas, kui palju, mida. Ja ma usun ka, et Ameerika Ühendriigid saavad aru, et nende kohal oleks siin ikkagi aitab ka neil säilitada oma sellist geopoliitilist mõju, mitte ainult Euroopas, aga kindlasti suhetes Venemaaga ja laiemalt. Et meie jaoks on see kahtlemata oluline protsess, millised otsused lõpuks USA-st tulevad, seda me praegu veel ei tea. Minu töö ka, kui ma Washingtoni nüüd alaliselt asun, on kindlasti suhelda võimalikult paljude inimestega just nimelt sel teemal, et veenda ameeriklasi, miks nende kohalolu siin ei ole oluline ainult meile, vaid ka neile endile. See on ülioluline ja ma loodaks muidugi, et see tulemus tuleb meile ikkagi positiivne. Ja Ameerika Ühendriigid muidugi märkavad asju, kus Eesti on ikkagi väga esirinnas, näiteks NATO kaitsekulutuste tase ja muud sellised Ameerika Ühendriikide jaoks olulised teemad ja õigustatult olulised teemad. Et ma siiski tahaks väga loota, et Ameerika Ühendriikide kohalolek ühes või teises vormis meie regioonis säilib ja meie see nagu tõesti ikkagi arvestatav ja pikaajaline julgeoleku koostöö, sõjaline koostöö nimetakse seda, säilib.
2: Ameerika Ühendriikides on novembris toimumas vahevalimised, need on päris palju tähelepanu saanud. Need on siis ametis oleva presidendi ametaja keskel, ümber valitakse esindajatega ja senati liikmeid. No kuidagi siit lugedes on jäänud mulje, et üheks oluliseks teemaks on seal immigratsioonipoliitika, kas selle karmistamine või leevendamine.
18: See on üks nendest rasketest teemadest, mis tõesti on polariseerinud, ütleme sellise, Ameerika Ühendriikide poliitika maastiku on polariseerinud seda väga pikalt, et isegi kui me mõtleme tagasi Trumpi esimese presidendi aja peale, siis oli ju, et see ehitame müüri, mille eest mehiklased veel maksavad ka. Et see immigratsiooni teema ei kao kuhugi ja selle pealt sellist sisepoliitilist pinget üleval hoida just nüüd siis demokraatide ja vabariiklaste vahel. On alati olnud võimalik ja seda kindlasti ka praegu jätkatakse, aga need ei ole ainsad probleemid Ameerika Ühendriikides. Et näiteks lihtsalt see ostukorv, elukalliduse teemad, natuke sarnane nagu meil siin, et tõesti kui vaadata lihtsalt statistiliselt Ameerika Ühendriikide hinnatõusu siin viimasel perioodil näiteks, no pole midagi öelda, Washington on ikka paganama kallis koht ka lihtsalt poes käimiseks. Et kallim kui London, oluliselt kallim kui paljud Euroopa riigid, mingites aspektides kindlasti kallim kui Eesti. Noh, meie jaoks tundub kütuse hind, mis on selline nagu alla euroliiter, võib-olla noh, naeruväärselt odav, aga Ameerika Ühendriikide inimeste jaoks, kes on harjunud sõitma selliste V8-tega ja 4-5-6 liitriste mootoritega autodega, on see muutunud vaata, et välja kannatamatult kalliks. Et selliseid teemasid, millega minnakse nendele vahevalimistele, noh, neid on tegelikult ju tohutu hulk. Aga ma arvan, inimesed, kes Ameerika Ühendriikide poliitikat on väga pikalt jälginud, tõesti eeldavad, et vähemalt osa sellest täiuslikust kontrollist, mis praegu vabariiklastel on Ameerika Ühendriikide tipppoliitikas, et nende valimiste järgi ikkagi muutub, et võib-olla me hakkame nägema mingit sellist tasakaalukamat lähenemist mingites asjades, kus presidendi ja tema praeguse selline võimu eliidi kontroll poliitika üle ja võimekus lükata seadusi läbi mõne võrra kitseneb või väheneb. Eks me saame näha, USA on võistlev demokraatia ja tulemused tulevad siis, kui nad on käes.
1: Kolm päeva tagasi oli massitulistamine Michigani osariigis, 5 ohvrit. Aprillis hukkus Louisiana osariigis tulistamises 8 last. Mais tulistati Washingtoni kesklinnas USA salateenistuse töötajad. Enne seda oli tulistamine Washingtonis valge maja korrespondentide õhtusöögil, kus osales ka president Donald Trump. Ameerikas on relvad liiga lihtsalt kätte saadavad. Sellest on ammu räägitud, aga kas sellest ka Ameerikas räägitakse?
18: Mäletan, ma arvan, ka, ma töötasin ikkagi 10 aastat välismäärajas, kunagi tegin siin neid saateid. Olen ka ise ju korduvalt ja korduvalt juba kõvasti üle dekaadi tagasi neid teemasid siin samas Kuku Raadio eetris tegelikult ju tõstatanud ja ekspertide ja asjatundjate käest küsinud. Et kui me Euroopast vaatame, siis tõesti tundub see täiesti mõistetamatu, kuidas relvad on nii lihtsasti Ameerika Ühendriikides kätte saadavad, aga sellel on omad selged ajaloolised põhjused, miks see nii on välja kujunud, miks on praktiliselt selline inimõigus omada relva, et meie seda naljalt ei mõista, aga paljusid muid asju Ameerika Ühendriikides võib-olla on eurooplase jaoks, kes pole harjunud selle maailmaga keeruline mõista, aga jah, üks katastroof teise järel, et see on see Ameerika Ühendriikide reaalsus olnud kaua, et need ju kooli tulistamisi sellist vägivaldset kuritegevust on ikkagi Ameerika Ühendriikides oma jagu. Ma ei tunne võib-olla Ameerika Ühendriike veel nii hästi, aga ma tean, et ka pealinnas Washingtonis näiteks. See on selline tõesti parkidega kaetud suurepärane, tore, roheline, kaunis linn. Olevat linnaosasid, kuhu ikka väga ei soovitata minna, sest et lihtsalt on ohtlik. Et noh, see on mingi asi, mille iga inimene, kes seal elab, peab endale selgeks tegema ja kuidagi sellega ka kohanema. Noh, mul ikkagi lähevad 5 last Washingtonis kooli. Kas ma mõtlen selle teema peale? No muidugi mõtlen.
2: Jaa, ilmselt siis sisejulgeolek on Ameerikas tõsine päevakajaline teemaga. Sellega haakuvalt, kas nüüd lõhed Ameerika ühiskonnas on teie hinnangul süvenenud ja näiteks äärmuslust on senisest rohkem?
18: Eks sellised äärmuslikud vaated Ameerika Ühendriikides ei ole ju midagi ebatavalist, aga me peame ka meenutama ühte asja. Tegu on ikkagi kaugelt üle 300 miljoni inimese elanikkonnaga riigiga, et mõistetavalt sinna ühe otsa ja teise otsa vahele mahub väga palju erinevat. Et ma julgeks öelda, et on süvenenud. See peavoolu poliitika polariseerumine muidugi ei ole vist kunagi midagi sellist olnud, kui ta praegu on. Eks siin on ka poliitilised figuurid, kes võib-olla on suutnud need erinevused veel eriti prominentselt välja mängida. Kui vaadata nagu täpsustada seda küsimust, et mis valdkonnas äärmuslus on kasvanud, võib-olla saab sellele konkreetsemalt vastata, aga ma just ütleks, et äärmuslasi on igas ühiskonnas, eks, aga just see peavoolu polariseerumine on võib-olla see, mille pärast me peaksime kõige rohkem tegelikult silmad lahti hoidma.
1: Räägime Eestist ka, Hannes, ja presidendi valimistest. Olete tuntud inimene, suhelnud presidendi valimiste teemal ka mitmete erakondade juhtidega. Kas ma olen õigesti aru saanud, et nende sõnum on olnud, et Hannes Hanso, olge igaks juuks valmis kandideerima?
18: No meil on 2 presidendikandidaati, kes on kogunud allkirju ja kes on siis lähevad riigikogus vastastikku. Selle mitte tegemine, ütlen ausalt, oli taktikaline valik. Oldi valmis ka minu jaoks allkirju koguma, aga otsustasime teisiti. Ja eks me vaatame septembri alguses, et kui mugust kunagi otse eetris küsiti, kas ma oleksin valmis seda vastutust võtma, ütlesin ausalt, et oleks küll. Ja ma ei saaks kuidagi öelda, et nüüd järsku see valmisolek on kuhugi kadunud. Kui meil valitakse septembri alguses riigikogus ära riigipea, siis ma soovin talle palju õnne. Riputan Washingtonis oma töökabineti üles järgmise presidendi pildi ja mõistagi pean sellest otsusest väga-väga lugu. Siis saab Eesti endale parima presidendi. Aga kui see peaks nii minema, siis tuleb korraks uuesti maha istuda ja mõelda, kas oleks praktiline selle teemaga siis valijate kogus välja tulla või mitte. Ma arvan, kui Eesti kodanikuna, et kui tõesti ma tunnen väga palju inimeste poolt ja ka päris paljude poliitikute poolt, et võib-olla mõne jaoks tuli see avaldus üllatusena, aga need kompetentsid, mida elu jooksul ma olen suutnud koguda, ma arvan, võivad olla üsnagi relevantsed. Ja teatavasti, jah, me ükspäevast rääkisime sellest, et päris mitu Kuku Raad ja pikaajalist töötajat on saanud hiljem presidendiks. Aha. Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid näiteks.
2: et, seda rida peab jätkama.
18: Et seda rida võiks jätkata küll.
2: Seega, olete siis valmis, aga täna lendate te Washingtoni, ega te ei oska öelda, millal siis volikirjad president Donald Trumpile saate Valges Majas üle anda?
18: Volikirja koopiad, mis on esimene samm sellel teel, annan üle juba sellel nädalal. Otsime aega president Trumpiga kohtumiseks. Aga üldiselt on nii, et USA's tuleb see suhteliselt kiiresti ära teha, et saaks siis kõikide volitustega tööle hakata. Et väga paljudes riikides on see diplomaatiline kultuur erinev. Hiinas võttis aega minu puhul mingisugune 8-9 kuud, mõni ootas COVID ajal mitu aastat, aga nad said siiski saadikutena tööd teha. Nii et ma loodan, et see juhtub no, septembri esimeses pooles, aga täpsemalt kuupäeva mul hetkel veel pakkuda ei ole. Kindlasti sotsiaalmeediast näete seda, kui see juhtub.
1: Suur tänu, Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides, Hannes Hanso selle intervjuest.
18: Tänud teile.
25: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Eesti politseinikud jätkavad Läti-Valgevene piiril rändesurve tõkestamist. USA kaitsministeerium sõlmis ligi 23 miljardi dollari suuruse lepingu Tomahawk-raketti teostuks. Homme sajab mitmel pool hoovihma, välistatud pole äike ja sooja on kuni 20 graadi. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna hommikul oma otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Kinnitades pärast lõunal antud pressikonverentsil ka, et on valmis kandideerima ka valimiskogus, kui riigikogus riigipead ära ei valita. Päeval kohtus Madise ka riigikogu fraktsioonidega ning fraktsioonitute saadikutega. Madisel on praeguseks 62 riigikogu liikme toetuse allkirja. Need pärinevad Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonidest. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul arutab erakond Ülle Madise ja Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kandidatuuri taas homme, kuid lõplik otsust, keda toetada, ei pruugi tema sõnul ka siis veel sündida. Reinsalu kinnitusel oli tänane kohtumine Madisega asjalik ja ta tutvustas oma nägemus presidendi rollist. Juttu oli muuhulgas Eesti demograafia ja rahvastikukriisist. Reinsalu hinnangul on Madise tõsiselt võetav kandidaat, kuid talle avaldas muljed ka Tiit Landi visioon teaduse ja hariduse potentsiaali paremast kasutamisest. Läti-Valgevene piirile suundus täna uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetab välja viimased kaks nädalat Lätis piirivalve patrullides osalenud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul jätkab Eesti Läti toetamis, kuna rändesurve piirkonnas püsib. Tema sõnul on Läti ametivõimud tänavu tõkestanud juba enam kui 9000 ebaseaduslikku piirületuskatset. Maksu- ja tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakaubaveole. Veoki juht 40-aastane Ukraina kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas täna linnapead Kristel Voltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub iseametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Volikogu 39. saadikust oli Voltenbergi umbusaldamise poolt 23. Pentagon sõlmis kaitsetööstuse ettevõtte Refioniga ligi 23 miljardi dollari suuruse lepingu Tomahawk tiibrakettide hankimiseks. Pentagoni teatel aitab leping kiirendada rakettide tootmist ja tarnimist ajal, mil USA relvajõudude laskemoonavarude pärast on tekkinud küsimusi seoses Iraaniga peetava sõjaga. Tomahawk rakette kasutatakse peamiselt USA sõjalaevadel ja allveelaevadel ja nende lennuulatus on üle 1600 kilomeetri. USA president Donald Trump ähvardas pommitada Omaani, kui riik peaks takistama USA-Iraani kokkulepet Hormuzi väina üle. Trump viitas Omaani ja Iraani vahel käimasolevatele läbirääkimistele väina edasise kasutamise ja kontrolli üle. Need kõnelused on kestnud juba mitu nädalat ja Iraani välisministeeriumi teatel valmistavad pooled ette ühisdeklaratsiooni. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahuläbirääkimisi, mis tõttu on islamiriik näiteks suurendanud rakettide droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. Indoneesia maavärin ohvrite arv tõusis ligi 70. Florese saare ranniku lähedal toimunud 7,7 magnituudisele maavärinale on järgnenud arvukalt järeltõukeid ja piirkonnast on evakueeritud ligi 13 000 inimest. Võimude teatel sai kahjustada rohkem kui 900 kodu. Kadunud inimestes seni teateid ei ole, kuid päästjad jätkavad piirkonnas otsinguid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-16, päeval aga 17-20 kraadi. Praegu on Pärnus 20, Tartus 19 ja Tallinnas 17 kraadi.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Raadio Kuku.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
10: Tere hommikust, head Kuku raadiokuulajad, on esmaspäev, 17. august ja Digitund on eetris ning Maita Fena ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga. Ja nii nagu tavapäraselt toome teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid, alustame turvauudistega ja neid on möödunud nädalast päris mitu, et võibolla üks selline mõnevõrra naljakas uudis on see, et on siis üks turvauurija hüüdnimega Nightmare Eclipse, kes on viimasel ajal paljastanud päris palju Microsoftiga seotud turvaprobleeme ja on siis nüüd jällegi paljastanud ühe Windows Defenderi 0-päeva turvaaugu, mis siis on olemas nii Windows 10 peal, Windows 11 peal kui ka Windows Server 2025 peal. Mis tähendab seda, et praktiliselt kõik siis täna nagu igapäevaselt kasutuses olevad Windowsi süsteemid on selle läbi halvatavad. Kus juures oluline on siin juures ka see, et Microsoft on küll öelnud kuidagi läbi siis pika hamba, et nad on sellest veast teadlikud ja tegelevad selle probleemi lahendamisega ja ühtegi turvapätsi välja pole tulnud ja kõige koomilisem selle asja juures on see, et Windows Defender on ju see asi, mis peaks tegelikult meid kaitsma kõik võimalike küberpahalaste eest, aga nüüd on siis nii, et kui seda turvaauku ära kasutada, siis on võimalik Windows Defenderi läbi Windows Defenderi siis ronida süsteemi sisse ja saada praktiliselt kõik õigused.
11: Kus siis minul on alati olnud see paranoia oma juhtimise või tehnoloogia juhtimise elus, et ma alati kardan neid tehnoloogiad, mis on nagu kõige suuremad, sellepärast, et nagu need kõik nagu reklaamivad, kõik ju kasutavad, mis tegelikult automaatselt tähendab ka seda, et nad on ka kõige populaarsemad ründevektori nagu kohad ja Defenderi osas mul samamoodi on kogu aeg selline hirm olnud, aga ma olen üllatunud, et tegelikult need uudised on siiamaani väga vähe olnud. See ei tähenda, et Defender nagu on super ja hea.
10: Tegelikult on seda Defenderit minu arust ennem ka rünnatud, kui ma nüüd oma peas sorin, et ei ole vist esimene kord.
11: See on nõus, jah, loomulikult, aga siiski, ma ütleks võrreldes selle paranoiaga, mis minu peas oli, on see tagasihoidlik number, aga see ei tähenda seda, et ei peaks need asju kasutama, lihtsalt tuleb need uudised jälgida, uuendused õigel ajal peale panna, eks ju.
10: Praegu küll on kahjuks see, et me ei saa midagi soovitada, sest uuendust veel ei ole, meile teada olevalt.
11: Aga jälgida tuleb. Ja teine asi, et tegelikult ikkagi tasub alati vaadata need muid tooted, vahel tasub neid kombineerida, vahel ei tasu, sest vahel on tasuvad üksteise varvastele, et see on selles mõttes natukene keeruline valdkond, kus püha tõde ei ole olemas. Et ei saaks öelda, et kasutunud selle asemel midagi muud, sest muu asja on lahjem mingitel muudel põhjustel.
10: Ja aga mis on muidugi eriti nõme selle uudise juures on see, et nüüd Microsoft siis lõpuks on ähvardanud ka siis seda sama Nightmare Eclipse'i kohtuasjaga, kuna siis see paljastas sellise turvaaugu. Kus ma aru saan, et tegu on ikkagi ka sellise olukorraga, kus enamasti need kõik need white hat häkkerid, kes niimoodi tegutsevad, ikkagi annavad sellele ettevõttele teada ja noh, tavaliselt avalikuks lähevad nad sellisel juhul, kui ettevõtte ei viitsi midagi pihta hakata. Ja noh, mulle tundub, et praegu on ka umbes sellise olukorraga tegu, aga loodame siis seda, et Microsoft ikkagi parandab oma vead ja kõik need, kes siis kasutavad Microsofti küberturva tarkvara, ei pea kartma, et selle küberturva tarkvara kaudu sisse ronitakse. Aga lähme siit edasi. Noh, täpselt samasugune siis väga massiivne rünne toimus juba tegelikult märtsikuus. Umbes 40 minuti jooksul siis suutsid häkkerid kuidagi ära häkkida LightLLM-i tarkvara ja siis need noh, parasjagu saada olevad teegid ja noh, kuna siis seda kasutatakse, noh, sisuliselt on tegu sellise AI agenti või AI siis LLM-idele ligipääsu andva lahendusega, mis on üks enim kasutatud maailmas. Ja noh, seda kasutatakse erinevate tarkvarade juures, erinevate tarkvara lahenduste juures, kus on vaja siis anda ligipääsu erinevatele LLM-idele. Ja 40 minuti jooksul varastati sealt siis ära terabaitide kaupa suurkorporatsioonide andmeid. Noh, tegelikult on siis olukord oli see, et kuskil suudeti siis saata laivi see nii-öelda häkitud versioon sellest LightLLM-ist, mis siis muu hulgas kolistas serverites ringi ja raporteeris kõike, mida kätte sai sinna kuhu vaja. Ja noh, naljakas on see, et nüüd on siis see nagu asi saanud avalikuks nende sinna orgiaotsa või rehaotsa astunud ettevõtete seas on noh, praktiliselt kõik nagu tehnoloogia hiiud, seal on Nvidia, seal on AWS ehk Amazon Web Services, Samsung, Cisco, Siemens, Microsoft, Philips, Vodafone, noh, ma ei tea, muulgas ka näiteks Deutsche Bahn, noh, ma ei tea, John Deere on ju, noh, kohutavalt palju nagu suuri ettevõtteid. Ja noh, kõige hullem on see, et kuna nüüd siis see, nüüd on siis hakanud ringlema see fail, kus siis sees on, et kõik need, noh, ütleme, et seal on siis ligipääsud kõik võimalikele kas serveritele, mingid credentialid, millega saab, noh, mingisuguseid tarkvarasid kuhugi üles laadida, millega saab ennast kuskil tuvastada ja põhimõtteliselt nüüd see siis ringleb ringi ja noh, sealt on avastatud ikkagi noh, praegu olemas olevaid siis ligipääsu koode, noh, millega saab ligi näiteks, ma ei tea, Microsofti mingisugustele tarkvara tootmise ahelatele.
11: Selles mõttes on oluline, et kui te kusagil seda kasutada, siis tuleb lihtsalt need asjad kiiresti jällegi taas läbi käia. Ja see ei ole esimene kord, kui taolised keskkonnad sisse saavad, et andmed taoliste liideste kaudu on ennegi läinud, mitte küll antud AI kontekstis, eks ju, aga väga populaarne oli vanasti näiteks läbi Snowflake ja oma andme aitasid kokku ühendada ja jällegi kõige nagu, kuidas mõtlen, väärtuslikub ründe koht on loomulikult see mees, kellel on kõik need ligipääsud ja kui sa Snowflake'ile sisse said ka kõikidele need andmetele ligi, mida sa üldse tahtsid saada, et selles mõttes antud juhul samamoodi on oluline, et kui te kasutate LightLLM-i teenuseid, siis te peate need ühenduse kõik küsimused üle vaatama sellepärast, et lihtsalt see on niivõrd suur ligipääsele teie asjadele.
10: Jah, ja noh, vaata, seal tundubki see, et noh, et otseselt võibolla kohe veel pole midagi juhtunud, keegi pole kuhugi sisse murdnud, keegi pole kuskilt midagi varastanud, keegi pole teie eest mingisugust viltstarkvara kuhugi üles laadinud ega midagi muud säärast, aga noh, see võib juhtuda ühel hetkel, sellepärast, et see andmebaas rändab nüüd ringi ja noh, kuna ta on jõudnud mingisuguste inimeste kätte, kes on suutnud sellest artikli kirjutada, et nii on ja on suutnud ka järele proovida, et need päriselt need ligipääsu tõukenid kõik töötavad veel täna on ja noh, ka mõnede väga suurte korporatsioonidega siis olge ettevaatlikud. Aga räägime ühest teisest huvitavast ründest, nimelt siis

0: testiga, et noh, et te peate siis nüüd testima, eks on ju seda Taiwani valitsust ja vaatama siis, et kas kuskile on võimalik sisse murda. Ja noh, need agendid siis põhimõtteliselt tegutsesid niimoodi, et täiesti autonoomselt, noh, ühesõnaga inimene seal põhimõtteliselt midagi ei teinud, olid agendid, kes andsid teistele agentile käsklusi, kokku siis häkiti sisse 85 Taiwani valitsuse erinevale siis kasutajakontole, varastati umbes 2500 inimese andmed ja lõpuks jõuti siis ka Taiwani tuumaagentuurini ja mingite energiafirmadeni. Ja noh, ja kõike seda tehti siis tegelikult, ütleme noh, täna nagu noh, põhimõtteliselt leti peal saada olevate vahenditega, noh, lihtsalt selgitades neile, et kuulge sõbrad, et nüüd me teeme siin turvatesti.
1: No see on minu arust jälle suurepärane näide, et kui te kujutad ette, et sellised asutused ei kaitse ennast, ei ole olemas absoluutselt kaitset.
0: Ei, no ei olegi olemas absoluutselt kaitset, sellepärast, et kui me nüüd noh, meenutame meie eelmisi saateid, kus me oleme rääkinud sellest, kuidas kõik võimalikud tehisintellekti lahendused ronivad oma liivakastidest välja ja noh, häkivad ennast kuhu iganes sisse, siis ja noh, kui me vaatame ka seda, et kui palju täna tegelikult ettevõtted räägivad sellest, et turvapaikasid tuleb teha oluliselt rohkem, noh, kogu see turvapaikade väljaandmise metoodika ja tuleb üle vaadata lihtsalt selle tõttu, et tehisintellekt avastab neid turvaauke nagu oluliselt palju rohkem kui vanasti. Noh, siis ongi see küsimus, et noh, tõenäoliselt on turvaaugud olemas kõikides süsteemides. Nüüd on lihtsalt see, et tehisintellekt suudab need kiiresti üles leida.
1: Ongi, põhimõtteliselt võime kokku leppida. Turvaauk ongi igal pool olemas, ja. Alati just. On olemas ja see turvaauk võib olla mitut pidi, eks? Üks on see, et sul on mingi tarkvaras on mingi auk sees, mille kaudu teem, mis sa tahad, ikka murtakse sisse. Teine on see, et kasutaja nõrkus, eks? Kuidagi me teame, et Andrus võiks potentsiaalselt sellised e-maili klikkida ja teha, mis iganes. No ründame inimest pehmeldes, nõrgimat lüli, paneme ta tegema midagi, mida ta tegema ei peaks ja sealt kaudu tuleks sisse. Iga tahes, reaalsus on selles, et tehke, mis tahate, riskid jäävad alati.
0: Ja, aga noh, naljaks selle juures on just see, et siis on võimalik tegelikult, noh, kuna täna kõikidele AI lahendustele ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et antroopiku müütos ei ole väljas sellepärast, et ta suudab, noh, väidetavalt vähemalt igale poole sisse murda ja on väljas siis noh Fable, mis väidetavalt on siis mingi natuke lahjem versioon on ju, kuhu on ehitatud ümber kõvasti siis igasuguseid turvatõkiseid, mis peaksid siis noh, ühest küljest teevad seda sama agenti siis rumalamaks, aga teisest küljest peaksid siis lahendama selle küsimuse, et ta ei, noh, ei võtagi endale sisse ühtegi sellist ülesannet, et noh, ma olen nüüd, tee mulle pomm või tee mulle mingi mürk või aita mul disainida viirust või midagi muud säärast. Ja nüüd, kui sellest oli võimalik ümber minna, nagu nüüd see lihtsa asjaga, et lihtsalt öelda tal, et me teeme testi, ainu.
1: No nende asjadega on alati niimoodi, et ikka leidub ligipääsuse, no mis iganes, saad ju kodus need mudelid jooksutada, mingid leida viisi, kuidas sellest mööda minna ilma, et keegi sind rohkem jälgiks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Igatahes, mida ma tahan öelda, isegi kui te tunnete, et nüüd on nagu vahet ei ole, mis te teete, igal juhul riskid jäävad, siis midagi miinimum tuleb ikkagi teha, panustama peab sellesse valdkonda nii kui nii, äri on vaja kaitsta, et saaks maailmas edasi elada. Ja võib-olla üks viimane kiire turvauudis veel, et kui te peaksite saama Appleilt sõnumi, mis ütleb, et te peaksite oma telefoni panema lockdown moodi, siis seda tuleb võtta sellepärast tõsiselt, et väidetavalt toimuvad praegu mingid ründed iPhone'ide vastu, millel ei ole kaitset ja Apple lihtsalt annab selle läbi teada, et nemad näevad, et keegi seda auku kasutas ja seetõttu võivad saata teile sõnumi. See tähendab seda, et ärge usaldage muidugi mingid muid kahtlased sõnumid, aga kui keegi kuskilt saadab...
0: Kui teile keegi ütleb, et pange, et teie iPhone'i rünnatakse ja saatke nüüd selle peale oma PIN-koodid ja pange oma pangakaart kuhugi postkasti, siis seda kindlasti tegema ei pea. Aga noh, ma arvan, et see tõenäosus, et nüüd keegi nüüd meist siin igapäeva inimestest saab sellise sõnumi on väike, sest Apple on ka varem saatnud neid sõnumeid ja neid enamasti saadetakse ikkagi, noh, ütleme nendele inimestele, kes on noh, mingisuguse näiteks riikliku siis, kuidas ma ütlen, häkkerite riiklikult toetatud häkkerite ründe all, et seal tavaliselt, noh, ütleme, et tavalised häkkerid ei ole piisavalt pädevad või võimekad, et seda neid turvaauke kasutada. Aga noh, ütleme, seal on noh, mingid poliitikud, ajakirjanikud, eks on ajalooliselt saanud nagu neid sõnumeid, et aga no mine tea, jah.
1: Võib-olla see, et see sõnum ütleb teile, et tuleb telefon panna lockdown moodi ja ma igaks juhuks mainin ka selle ära, kuidas seda teha. Lähete seadetesse, otsite üles üks asja nagu privacy and security ja sealt kõige-kõige all peaks olema selline asi nagu lockdown mode, mis paneb telefoni sellisesse režiimi, et pehmelt öeldes saab ta ainult helistada.
0: Ja ütleb, et kui te panete, noh, kui keegi ütleb teile, et pange oma telefon

0: shutdown mode'i, siis sellest tegelikult midagi, noh, vähemalt meile teadaolevalt midagi halba teiega juhtuda ei saa peale selle, et te põhimõtteliselt muudate oma nutitelefoni, noh, ütleme telliseks.
1: Mitte telliseks, aga nükseks vana kooli helistamise seadmeks. Aga lähme siit kohalt väiksele reklamipausile ja oleme peagi tagasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Täna suvereporteris.
6: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Denis Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõruga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
7: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel. Tema poolt toimevandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime nüüd natukene sellest, kuidas Eesti üritab ennast ka maailmakaardile saada tehisintellekti vallas. Nimelt siis, noh, ütleme täna, kus Lõuna ja Lääne-Euroopas on kõvad kuumalained, siis vaadatakse väga selge pilguga siia Põhjamaade poole, kus ikkagi kliima nii soe ei ole, sest andmekeskused teatavasti vajavad jahutamist ja noh, see tõttu ikkagi aina rohkem ja rohkem on juttu sellest, et andmekeskusi tuleks kolida noh, kas siis Põhjamaadesse või siis võibolla ka Eestisse, sellepärast just, et kui me nüüd vaatame, et täna on igal pool Euroopas 30 graadised palavused, meil on siin selline noh, ütleme, et keskmiselt jahe suveilm on.
2: Ma ei ole kindel, kas see on sellega seotud või mitte, aga loomulikult ühesõnaga
1: andmekeskuse. Ma arvan, et see on ikkagi oluline komponent, sellepärast, et noh, see, et kui sul on väljas nagu, noh, ma ei tea, 18 graadi või 30 graadi, noh, see, kui palju sul kulub nagu serveri jahutamiseks energiat, on ikkagi oluliselt erinev kogus. Ja see on ikkagi üks suuremaid energiakulusid tegelikult kõikide nende andmekeskuste juures, noh, lisaks siis puhtalt protsessoritesse pumbatavale energiale.
2: Ja no see on selge, meie regioonis ma arvan, et mul oleks veel topelt hea meel, kui üksed lahendused oleks kuidagi nagu realiseeritavad niimoodi, et me suudame selle kütte, mis seal tekib, eks ju, kuidagi realiseerida toa soojuseks, mida me nii kui nii kasutame, et oleks sellest asjast kasu, et hetkel ikkagi kogu see suur ressurss, mida me seal kulutame, okei, okay, äriliselt võib-olla toob täna tagasi, eks ju, kellegile, aga samal ajal see soojus läheb kaduma ja see on väga suur hulk soojust, väga suur hulk. Loomulikult Eesti tegelikult ei ole igasuguses andmekeskuses üldse maailma rinnas, et me võime nüüd mõelda, et see nüüd, millest me räägime, on tegelikult numbrites just kui nagu erakordselt suur asi ja meie mõistes see ongi, me potentsiaalselt saame Eesti turule uue suurima elektritarbija. Aga noh, võtame niimoodi, et kui sama ettevõtte näiteks, kes nüüd sinna Eestisse nüüd tulemas on, nemad Soomes opereerivad juba 10 korda suuremate numbritega, nii et noh, selles mõttes väike.
1: Ja, no ütleme, et kui me räägime siin sellest, et need maksimum tarbimisvõimsused võivad olla seal sadades megavattides, siis kui me mõtleme selle peale, et kuidas Ameerikas arveldatakse, et noh, seal ikkagi räägitakse nagu, noh, et seal see hakkab, noh, numbrid hakkavad gigavattidest, et noh, 1 gigavattine, 2 gigavattine, eks andmekeskus, noh, midagi sellist, on ju. Et noh, okei, okay, jah, tõesti, aga sealt, noh, väga, noh, 10 gigavattisid andmekeskusi, ma ei tea, kas on olemas kuskil, on ju, aga noh, tegelikult see paar sada megavatti ei ole nüüd nagu mingisugune imeasi maailma mõistes.
2: Aga no võibolla teeme kiiresti üks kokkuvõtte sellest uudisest, et siis on natuke kergem edasi seda lahata. Et esiteks siis Green Energy, kes täna uudise järgi, ütleme niimoodi, opereerib umbes 2 megavatti juures, sest väidetavalt nüüd selle uue kliendiga peaks tõusma 10 korda ja 10 korra puhul räägiti 22 megavatist. Samal ajal tehti taotlus Eesti nii-öelda siis energiale, et nad sooviksid saada endale võimekust kuni 200 megavatti, ehk siis veel korra 10 korda suuremaks. Pindala neil selles mõttes keskuses on, keskus isenest on igavesti ju vinge Eesti üks moodsamaid andmekeskused üldse, kus oma serverid majutada ja neil on tulemas siis selline uus suur võimas klient, kelle nimi on Nebius. Ja nüüd ongi siin nagu sükkene kaks siis kurba poolt selle asja juures, et ühes küljest on tore, et ettevõttel läheb hästi, seal on investeeringud ja kõik muu on taga, aga ühesõnaga paha lugu on selles, et kui me natuke nagu mõtleme nagu selle teise poole peale, mille üle siis on natuke nagu negatiivseid kommentaari saanud, et üks on see, et kui meil turule tuleb suuri tarbijaid juurde, siis see võib mõjutada meie elektrihinda, millega me niigi oleme siin kimpuseks, et ühes küljest tore, teises küljest võibolla keeruline, sest ega need Soome kanuplid meil väga jämedad ju ei ole ja omal tuumajaama meil ei ole. Ja teine asi, mille üle tegelikult veel rohkem nagu siin ikkagi nagu ütleme lausa võiks öelda skandaali mõõtmed on juba tänaseks laual, on asjaolu, et Nebius on Yandexi, kes on siis Vene suur tehnoloogia ettevõtte, ametlik järeltulija, mis on just kui ennast lahti rebinud Venemast, ei ole üldse kuidagi enam Venemaga väidetavalt seotud, aga noh, nii kui ikka inimestel on selle kohalt väga palju kahtlusi, kas see on ikkagi päriselt nii, et ta on lahti rebinud või on ta endiselt kogu selle Venemaa mõjusfääris ja kas selline ettevõte peaks saama majutatud siin või mitte, me ei tea, aga reaalsus on see, et Nebius näiteks Soomeski on 10 korda suuremal mahul juba turul.
1: Ja, no, ega seal,
2: ja mitte ainult Soomes, igal pool mõelgi.
1: Selles mõttes, et tegu on lõppkokkuvõttes, kui ma ei eksi vist Hollandi ettevõttega, kes on Nasdaqi börsil noteeritud ja kes osutab siis kõik võimalike pilveteenuseid üle maailma. Aga tõepoolest, noh, kui kunagine siis Venemaa Google Yandex, noh, ühel hetkel sõja alguses siis oli selles olukorras, et kuna, noh, nagu me mäletame, siis Yandexil on olnud igasuguseid teenuseid, millega ta on väljas poole, siis Venemaad ka ennast levitanud, noh, Eestiski ole siin mõnda aega murasid ringi Yandexi taksod, mis küll lõpuks Eestis ära keelati. Noh, ja noh, ega selles mõttes kapitalil pole kodumaad, eks, et nad on üritanud siis igal pool oma teenusi müüa, ainu, ja noh, kuna tegu on olnud ettevõttega, kes noh, ütleme sarnaselt Google'ile, eks, ongi hallanud suuri serveriparke, siis oli ilmselt üsna loogiline, et nad hakkasid nagu mingisugust sellist pilveteenust pakkuma, aga noh, minul on ka ikkagi kahtlused, et noh, et see kõik võib välja näha väga tore, aga äkki on meil mõistlik võib-olla ka mõnesid teisi nagu kliente vaadata. Noh, aru saadav on see, et võib-olla siis nad, võib-olla see Neebius teab midagi, ainu, ja noh, et selles mõttes julgeb siia tulla, et võib-olla kõik ei julge siia Venemaa piiri äärde tulla, aga Neebius äkki teab, et äkki ei tule raketid, et äkki siis võib teha siia midagi teha, et noh, võib-olla
2: see on tore. Hajutavad ennast ümber regiooni niiguni, et olla igal pool olemas, kui vaja on, siis on masinevärk üle terve Euroopa olemas juba ette pandud. Aga samal ajal võib-olla on hea teada, et nad väidetavad kortuvad seda kõike AI jaoks ja on toodud välja näiteks erinevates artiklites, et üks AI räkk võtab umbes 120 kilovatti energiat. Et kui te kujutate ühte räkki, eks, et see on siis noh, põhimõtteliselt, ma kirjeldaks nii, et see on nagu kolm pesumasinat üksteise otsas ja sinna sisse on pandud serverid ja noh, te kujutate, et kui väike tegelikult see ühik iseenesest on üks räkk, mis suudab kulutada ära sellises koguses elektrit ja noh, vastu anda siis sellest tuleneva suure koguse sooja. Et lihtsalt võib-olla hea oma silmade alt läbi lasta. Aga mis puudutab seda soovitust...
1: No, seal on isegi niimoodi, et ega seal sõltub, et noh, et näiteks millised räkke sa vaatad, et Vera Rubin on, mis on siis Nvidia kõige uuem kiip, selle räkk võtab näiteks 230 kilovatti.
2: Aga see on ka väga nagu päkt, eks või? Aga reaalsus on see, et nad on suutnud seda tehnikat järjest väiksemaks viia, sa kujuta ette, kui palju kuuma tegelikult niisuguselt pinnalt on vaja ära juhtida, et see kliimajuhtimine või temperatuuri juhtimine on väga keeruliseks ülesandeks saanud tänasel päeval ja veelgi endiselt oleks väga tore, kui see kuidagi kinni püütakse ja kuidagi kuskile kasulikult maanduks. Aga mis puudutab seda, et nad võiks kedagi teist proovida, see Green Energy Data Center ei ole üldse nagu lühikest aega turul, nad on väga pikka aega tahtnud oma seda ka tänast keskust klientidega täita ja minu arust neil liiga hästi sellega läinud ei ole, et see tähendab, arvan, et kehvad, nad teevad väga head teenust, aga lihtsalt sellist mahtu meie turul ei ole.
1: Ma arvan, et siin ongi kaks ikkagi suurt probleeme, üks on nagu energiavarustus, ja elektri olemasolu ja see probleem on tegelikult igal pool maailmaseks, see on see, miks Hiinal näiteks läheb väga hästi, sellepärast, et Hiina on suutnud oma elektrienergiaga varustatuse tagada võib-olla kõige paremini maailmas, noh, selles mõttes on nad ka Ameerika ühendriikidest ees ja see ongi see üks põhjus, miks ameeriklased ka väga hiinlasi kardavad, eks, ameeriklastel on väga hea ligipääs kapitalile, mida hiinlastel ei ole nii hästi, eks, ja ameeriklastel on parem ligipääs tehnoloogiale, kuigi viimased uudised näitavad juba seda, et noh, näiteks need samad ASML-masinad, mis Hollandist tulevad ja mis põhimõtteliselt siis kõiki nagu kiibitehas, noh, nii-öelda on kõikide kiibitehaste alustalaks, siis hiinlased on nüüd oma masinad välja töötanud, mis noh, tõenäoliselt küll natuke jääb alla täna, eks, tippmasinatele, aga noh, selles mõttes ikkagi on, noh, ütleme, et nad astuvad väga kiiresti järgi, on ju. Ja seal on just see, et energia kättesaadavus, energia on odav, energia on lihtsalt kättesaadav, energiat on olemas, energiavõrgud on nii üles ehitatud, et nad ei noh, lähe katki, on ju, et kui sealt liiga palju üritatakse läbi pumbata või kui sa kuhugi mõne andmekeskuse teed, et noh, ma arvan, et see on üks Eesti probleem ja noh, teine Eesti probleem kindlasti on see, et noh, meil ikkagi on selline vägagi ebameeldiv naaber, on ju, et
2: see heidutab kindlasti, eks, sest investeeringud, mis see tegema on suured, aga siia on kõrval üks teine uudis veel lihtsalt jällegi põnev teada, võib-olla kellegi on kasuks ja suudab siin midagi tarka sellest ära teha. Et nimelt Eestis, alustame tegelikult teistpidi, et Euroopas on plaanis kulutada ühishankena 10 miljardi euro väärtuses teenuseid, mis ei pea paiknaga ainult ühes või riigis, vaid võivad olla ka mitmes, et tegemist on siis üks ühisaru, kuidas ma ütlen, tehase siis niimoodi need nimetatakse teenusega. ja siis siia kõrvale on Eesti ka osaleb selles ja nüüd on justiits- ja digiministeerium tulnud välja plaaniga, et Eesti riik on valmis ostma aastatel 2028-32 kokku kuni 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusteenust sellelt konsortsiumilt, kes rajab andmekeskuse haru just Eestisse. Et, see natuke muigema sellepärast, et mul on hea meel, et sa nagu lubad toetada ja palustada sellesse ettevõttesse, aga lihtsalt need mahud, mis sa investeerid, on nii suured, et antke andeks 20 miljonit eurot tundub suur raha eraisiku jaoks, aga väga väike raha selles valdkonnas investeeringutele mõeldes. Ma isegi ei kujuta ette, mitu miljonit maksab ainu üksi selle elektrivõimsuse panemine, et sa üldse midagi teha saaks.
1: Kui me räägime sellest, et Eesti kavatseb osta nagu 20 miljoni eest teenust, siis ühe Vera Rubini räki, see sama siis, mis on nagu, noh, see, ma ei tea, kuidas sa mainit kirjeldasid, seda 3-11 ei ole pandud pesumasinat, et noh, siis selle kapi hind täna on kuskil umbes 8 miljonit dollarit, nii et noh, ütleme, et andmekeskustes, noh, ikkagi neid läheb päris kõvasti, kui sa tahad korraliku andmekeskuse teha, nii et noh, see, mille eest siis Eesti riik on valmis nagu seda arvutusvõimsust seal ostma, väga vist neid kulusid ei kata.
2: Aga läheme siit kohalt nüüd väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Täna suvereporteris.
9: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Denis Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõruga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
10: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel. Tema poolt toimevandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tahvenau ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga ja vahepeal siin reklaamipausi ajal vaatasime üle ka selle, et kõige kangem Vera Rubini rääk maksab 21 miljonit dollarit. Umbes sama palju, kui Eesti riik on siis nõus alla panema.
2: 4 aasta teenuse peale, eks?
1: Just. Aga no, olgu, see selleks, aga räägime nüüd tehisintellektist laiemalt ka. Ega seal kuidagi mingisugust nii-öelda aeglustumist ei ole. Pigem läheb kogu aeg maailm kiiremaks tehisintellekti vallas vähemalt. Ja möödunud nädal on ka päris palju olulisi uudisi meile toonud. No, esiteks jällegi, noh, ütleme, et iga nädal võib peaaegu vist öelda viimasel ajal, et tuleb jälle mingisugune uus mudel, mis on oluliselt võimsam kui eelmine. Ja noh, mis on selle nädala võib-olla oluline või noh, õigemini eelmise nädala oluline siis punkt on see, et mõned neist mudelitest siis ikkagi on alustanud ka võiks öelda nii-öelda hinnasõda, et esiteks Grok 4.6 on tulnud välja ja vabandust, nüüd on siis selle ettevõtte nimi SpaceX AI. Andmetel on siis tegu mudeliga, mis on OpenAI ja Anthropicu parimate mudelite tasemel. No, seal räägitakse parimatest mudelitest, räägita ikkagi Opusest, vaid pigem Fablist ja Mythosest. Ja Grokki hinnad on väga odavad, et seal maksab siis $2 miljon input tokenit ja $6 miljon output tokenit. No, kui me nüüd meenutame siis konkurentide hindu, siis Anthropicul on need noh, vaata, et peaaegu 10 korda kallimad, et noh, ütleme, et see on iseenesest väga tore, et on ikkagi olemas turul konkurents ja keegi on siis ka selline, kes tahab hindu alla peksta ja noh, siiamaani vähemalt tagasi seda Grokki kohta on olnud üsna positiivne internetist. Ja võibolla teine nagu oluline hinnauudis on ka see, et siis Google on tulnud välja oma Gemini 3.7 Flashiga. No, see on siis mudeli perekonna kõige, noh, siis kuidas ütleme, lahjem mudel. Ja seal maksab siis 1 000 000 tokenit sisestamisel $0.75 ehk 75 senti ja 1 000 000 väljund tokenit on siis $3.75. Nii et hinnad ikkagi mõnes mõttes lähevad alla. Noh, Google'iga on küll see lugu, et me kõik ootame pikki silmi, et millal siis tuleks Gemini 3.5 Pro, mis kuulutati välja maikuus, siis kui Google oma igasugustest tooteuudistest rääkis. Siiamaani pole seda näha, teda on nüüd mitu korda edasi lükatud ja noh, lükatakse tõenäoliselt veel. Ja noh, võibolla see on ka üks põhjus, nagu me eelmises saates rääkisime, et siin mitmed Google juhtivtöötajad ka teemises saabiseks vahetas oma kohta, et enam ta ei ole DeepMindi juht, vaid nüüd on hoopis peateadlane. Nii et eks me saame näha, kuigi siin kurjad keeled räägivad seda, et Google'i huvi võibolla ei olegi täna tulla välja kõige kõvema mudeliga turul, sellepärast, et Google müüb tegelikult oma andmekeskuste teenust ja müüb ka oma tensorprotsessoreid ja ütleme, et nende käive on täna ikkagi juba sadades miljardites, mis tegelikult tähendab seda, et võibolla Google on võtnud sellise lähenemise, et noh, et kulutame siis OpenAI ja Anthropicu riskikapitalistide poolt sisse pandud raha ära ja siis kui oleme selle raha kõik neilt sisse kasseerinud, et siis hakkame võibolla oma mudelit pakkuma ja noh, jõuame selle ajaga oma mudeli nagu vägevaks ehitada, sest noh, täna ütleme, et see andmekeskuste ja serveerimise raha, mida Google teenib, on oluliselt suurem kui see, mida ta siis otseselt teenib Gemini pealt, aga
2: no see praegu seda kõigil niimoodi, keegi minu teada ei teeni selle pealt kasumit, et sa lihtsalt saad inimeste käest teenuse eest raha.
1: Ei no keegi ikka teenib lõppkokkuvõttes, et noh, andmekeskust ma arvan saavad ikka oma raha kätte.
2: Seda ma mõtlengi, ma pean silmas näiteks teenuse omaniku, kellel on teenus, mida meie siis internetist tarbime ja chatime seal nii ooksalt.
1: Jah.
2: Sest kõik see taustal on nii palju, elektrit kulub palju, riistvara on väga kallis, selle treenimine, arendamine, see meeletud investeeringud, see kõik toimub praegu selle jaoks, et tuleviku klienti hoida. Ehk siis see on investeering ja selle võrra võib öelda, et täna me saame odavamalt, kui tootja seda ise kätte saab.
1: Tead jah, ma arvan, et see on võibolla nii ja naa, et minu jaoks on see kogu see ökonoomika ammu juba muutunud mingisuguseks segaseks ringmänguks, kus iga üks investeerib kellegisse järgmisesse ja ostab selle eest ja siis see järgmine ostab selle raha eest nagu siis sellest eelmiselt või üleeelmiselt või järgmiselt mingit teenust ja ühesõnaga praegu on ma arvan väga keeruline öelda, et kas keegi on võitja või kaotaja veel selles mängus.
2: Aga samal ajal tegelikult minu arust haakub sellega mitu teist uudist, et me räägime kindlasti veel nendest uutest mudelitest, mis on ka teenustena saadaval, aga ma tahaksin siia kõrvaliselt tuua, et kui me räägime, et see on kõik on nii kallis seal pilves, siis tegelikult on samal ajal hiljuti tulnud välja järjest rohkem erinevaid lahendusi, mida te saate oma kodus jooksutada. See riistvara, mille peal te seda jooksutate, ei ole odav, see on kallis, eks ju. Ja eriti veel mälu hinnad lähevad üles, seda kallimis on, aga siiski positiivne on, et need asjad lähevad järjest koduselt kätte saadavamaks ja järjest võimekamaks ja ma julgen täna ikkagi öelda, et see, mis te saate täna kodus püsti panna, need on ikka väga kasutatavad asjad.
1: No ütleme, et koduselt kätte saadav on võibolla selles mõttes selline kahetine mõiste, et tõenäoliselt mingisuguse kooliõpilase 8 gigabaitise mälumahuga MacBook Airi peal seda ei jooksuta kõike neid asju, aga noh, tegelikult jah, tõsi ta on, eks, et kui teil on näiteks mingi kangemat sorti MacBook Pro ja mälu on ka natuke rohkem kui 32 gigabaiti, siis on seal võimalik juba täitsa mõistlike mudeleid jooksutada.
2: Ja või siis lihtsalt selline korralik mänguri arvuti, kus on korralik graafikakaard ja palju operatiivmälu.
1: Ja palju mälu graafikakaardil.
2: Ja, et kui need on tingimused on täidetud, no me räägime ikkagi, ütleme arvutada, mis on innaklassis sükene, no ma arvan, et nii laua kui laptopi puhul nükene, no ma arvan 2-3 tuhat minimaalselt ja pigem rohkem.
1: No ütleme tänapäeva mälu hindade hulga juures pigem 4-5 tuhat.
2: Kui sa ostad täitsa, no tõesti teeder 5 mälu teen, no ühesõnaga liiga tehniline jutt, aga asjast ka. Ühesõnaga esiteks on olemas meil erinevad mudelid, mida siis kodus käima panna ja just praegu tuli välja uus Meta AI mudel Muse Glimmer, mille kohta nagu nad Meta ei ole tükk aega ühtegi oma mudelit avaldanud ja nad väidevad, et nad tegemist on erakordselt vinge ägeda mudeliga, mida saate täitsa kodus jooksutada, see on tasuta üleval tõmmak alla ja nad võistlevad vastu Qwen36 mudelit.
1: Jah, kus juures see Muse Glimmer põhineb siis MuseSpark 1.2, mis ka alles äsja välja tuli ja noh, iseenest võiks olla tegu päris võimeka mudeliga, et noh, ta ei ole küll noh, päris antroopiku seal mütose või Fable klassi mudel, eks, aga noh, jällegi, et kas ilmtingimata kodus sellist peabki jooksutama, seda ei ole ka kõikide asjad jaoks vaja.
2: On nõus, aga võibolla on, et selles mõttes ikkagi tahad ju head asja
1: saada. Ei, ma mõtlen, et Fablet ei pea ilmtingimata nagu kodus arvutis jooksutama.
2: Okay,
1: see olegi võimalik, eks?
2: Aga need on väga head mudelid ja samas nad võistlevad vastu kui N36 mudelid, mis tegelikult on ka üli häie mudel ja tegelikult julgen ühelde interneti arvamuse
1: põhjalt. N38 on ka kohe väljas või tuli just või?
2: Reedelt. Tuli, eks ju, aga me ei ole seda veel testinud, ei saa kommenteerida, aga 3-6 kohta saame küll öelda, et see tegelikult interneti järgi ma julgen öelda, et ta pigem endiselt on kõvem kui see meta avaldatud mudel ja kui see, et 3-8 nüüd on kõvem sõna eeldusel, et see on kõik hästi lend, vahel võib minna ka halvasti, siis peaks olema veel erakordselt äge ja põhimõtteliselt võib öelda, et kui kõik need internetteenused täna kinni läheks, siis siiski nagu kiviaega tagasi me enam ei hüppa, sul on võimalik ikkagi ühte teist ära teha. Samal ajal on veel kaks ägedat mudelit, mida te saate kodus käima panna, millest üks on Mini Max H3, mis on selline universaalne mudel, mis suudab lugeda konteksti nii videost, tekstist, pildist, audiost ja toota ka neid kõiki seal hulgas videot 2K resolutsiooniga 15 sekundit, mis on üli heal tasemel, et otsige YouTubeist neid demo videosid vaadake. Erakordselt vinge mudel, ei nõua üldse erakordselt suuri võimekusi teil kodus, aga samal ajal on ikkagi nagu ülikõval tasemel täiesti võrreldav nende tasuliste vingete teenustega internetis ja tõesti amazing, et sul on võimalik see koju alla tõmmata.
1: Ja kui Hiina mudelid tunduvad liiga hirmu äratavad, siis Google'il on ju juba pikka aega on küll AI maailmas vist paar kuud, ka olemas Gemma 4, mis on täpselt samasugune multimodaalne ja mida on võimalik põhimõtteliselt oma koduarvutis, kui see on piisavalt võimekas jooksutada.
2: Ja me tahaks võibolla siia lisada ühe nükse lahede võibolla asja veel, et me oleme tegelikult kunagi minu arust varem rääkinud taalasest, aga ma ei suutnud leida millal, aga jutt mulle endale kõik väga tuttav. Lihtsalt hiljuti kobistasin uuesti ükse saidiga otsa nagu chatjimmy.com, mis on siis selline samamoodi juturoboti nagu vaade ja seal on võimalik siis katsetada taalase HC1 kiibil jooksvad küll mitu aastat vana mudelit, aga ta töötab hüper kiiresti. ta suudab anda vastuseid, ma saan aru, see kiirus ei ütle kellegile midagi, nagu see ei ole kilometrit tunnis, aga see on 15 kuni 17 000 tokenit sekundis. Et enamus, ma ütleks, on täna sükene
1: no,
2: paar tuhat.
1: Ja paar tuhat on juba väga hea, et ma arvan, et seal on no, ütleb, et ja, kui, te, no, kui te räägite mingi asja kodus jooksutamises ja teile,
2: joo, joo,
1: ja teile ei ole väga vinget Nvidia graafikakaarti, siis no, tõenäoliselt jääte alla 100 Nvidia kaartidega, võibolla olete seal mõnes aja juures, aga...
2: No see on lihtsalt see koht, kus sa näed ühel juhul seda kursorit liikumus, kus tähed üks aaval tulevad, eks ju, keegi rahulikult toksib telefoniga.
1: Ja siis tuleb korraga nagu terve pumps,
2: on ja. Ja 17 000 on ikka selline, et sa küsid nagu enam vähemalt kirjuta mulle programm ja klõps ja sul kohe on see programm laua peal. Ei mingit ootamist, ei mingit mõtlemist, kohe. Instant nüüd, et selles mõttes ta on ikkagi erakordselt vinge, ainuke paha on see, et see mudel seal taga on vana, aga lahe on see, et see jookseb otse kiibi peal ja see teeb ta energia efektiivseks ja selles mõttes kõikide need andmekeskuste jutudega, mis me ennem rääkisime, lihtsalt see on näide, et ma usun, et see tulevik on ühel hetkel seal ja sellel hetkel need teenused lähevad kõigile kättesaadavaks nii teenuse pakkujale kui ka meil ostjatene ja loomulikult premium teenused ei kao kuskile, jäävad alles ja tulevad lihtsalt veelgi võimsemalt, aga samal ajal baas tase saab rahuldatud odavalt ja lihtsalt. No. Aga me peame tegema siin väikse reklaamipausi ja me oleme kohe teiega tagasi.
0: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on oma viimase veerandiga eetris. Stuudios ikka Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu ja jätkame veel natukene tehisaru uudistega. Üks asi, mis meil jäi möödunud nädala mudelite välja tulemist üles lugedes eelnevalt mainimata on see, et Hiina ZAI tuli välja oma uue mudeliga GLM 5.3, mis on siis ka open weight model ja mis noh, vähemalt nende endi väitel praegu hetkel on oma parameetritelt kõvem kui müütos. Ehk eriti nüüd siis näiteks turvaaukude avastamisel on ta noh, müütosest grammi võrra isegi parem, aga kus ta müütusel alla jääb, on nende turvaaukude ära kasutamisel, nii et kui te tahate. Nii et osaga siin on näha, et kui keegi tahab siis endale turvalist sellist turvaaukude avastamise metoodikat üles ehitada, siis vaadake kindlasti selle Hiina mudeli poole. No, ärge võtke seda kui soovitust. See oli, no, me ei soovita siin ühtegi mudelit.
2: Me ei soovita teile üldse kurja teha.
1: ja ei, noh, ma mõtlesin pigem nagu just tuurida, et kus on siis probleemid. Aga räägime natuke muudest siis kaasuvatest asjadest ka, et Apple teatavasti on sügisel välja tulemas oma uue Siriga, mis on siis ka kõvasti nüüd AI poolt üles piifitud või omab siis rohkem AI võimalusi. Ja praegu räägitakse sellest, et Apple on siis kuskil kuluaarides rääkimas erinevate meediaettevõtetega selleks, et saada siis sinna uuenenud Siris reaalajas infot ja uudiseid. Ja noh, loomulikult on tegu siis rahaliste diilidega ja siin on jällegi, et noh, mingit väga selget loomulikult infot selle kohta ei ole ja ega me kunagi ilmselt teada ei saagi isegi, kui kellegagi kokku lepitakse, aga noh, mingisugused siis informeeritud inimesed räägivad, et noh, ikkagi on juttu sadatest miljonitest, mida Apple kavatseb selle peale kulutada, noh, mis ma arvan, et meediaettevõtete vaates on ikkagi päris märkivisväärne raha.
2: Teises küllest, noh, need meediaettevõtted on nii kohutavalt palju ja nii edasi, et see on väga...
1: No, jah, eks
2: see,
1: noh, tõenäoliselt ta nagu ikkagi, noh, ma ei tea, Tallinna kesklinna teataja juurde ei lähe, eks, et pigem, noh, ütleme, et noh, kui me räägime Eesti mõistes, siis ilmselt Postimees on ja noh, võibolla Delfi on nagu ainukesed, eks, et kellega ta võibolla üldse võiks kunagi rääkida, aga noh, ma ei ole üldse kindel, et ta ka Eestisse jõuab, et noh, tõenäoliselt räägitakse ikkagi väga suurte meediaorganisatsioonidega, kes globaalselt siis uudiseid kajastavad. Aga noh, iseenesest on tore, eks, selles mõttes, et lõpuks siis hakatakse ka nagu maksma päriselt nendele, kes toodavad nagu päris tõsis sisu selle, nende päris tõsise sisu eest, eks, et AI firmad on sellest aru saanud. Ja teine, ma arvan, et sükkene päris, kuidas öelda, kõhedust tekitav uudis on see, et Amazon siis teatas, et Twitch teatavasti on Amazoni oma ja Amazon siis kavatseb ikkagi oma tehisaru ka igate pidi arendada ja nüüd siis kõik Twitchi sisuloojad on automaatselt liidetud Amazoni ai arendamise programmiga, nii et noh, põhimõtteliselt teete siis Twitchis midagi panete üles ja sellega siis treenitakse ka Amazoni tehisaru, noh, kuigi sellest ma saan aru, on võimalik väljuda, aga vähemalt vaikimisi on nagu, kui keegi sealt väljunud ei ole, siis vaikimisi olete te Twitchi sisuloojana kohe sellega liidetud. Ja võibolla üks asi veel, noh, mis mulle silma jäi, mis väga hästi illustreerib seda, et mis siis toimub täna kõikide asjade hindadega, siis praegu on analüütikud kokku arvutanud, et juhul kui Apple peaks siis õigemini, et need komponendi, mis lähevad iPhone 18 sisse ja noh, ütleme, et peaks need siis turult saada olevate hindadega ostma, siis Apple põhimõtteliselt peaks iPhone 18 kokku panemiseks kulutama peaaegu 40% rohkem kui iPhone 17 jaoks, nii et noh, kujutate siis ise võite ette kujutada, mis see tähendab nagu tulevast iPhone'ide hinnale, noh, tõenäoliselt Apple osa sellest hinnatõusust neelab lihtsalt alla ja teenib vähem kasumit võibolla, aga osa sellest ikkagi ilmselt jõuab ka kahjuks meie nii kui tarbijateni.
2: Ja see võib jõuda ka tegelikult teistpidi, et tuleb ikkagi mingil iPhone Lite mudel, milles on pool mälu, sellepärast, et uued Google Pixeli telefonid tulevad tulid just välja ja nendel on samamoodi, et tegelikult kui eelmistel telefonidel oli ühtemoodi mälu, siis nüüd on niimoodi, et on lahjem ja kangem mudel.
1: Jah, seal vist oli niimoodi, et vähemalt Pro telefonidel Google'il oli siis kõigil sõltumata nende suurusest ja kõigest muust oli 16 gigabaiti mälu, Pixel 10 ja Pixel 11 on siis see mälu kõigub seal 12 ja 16 gigabaiti vahepeal. Noh, kunagi ma mäletan, et me isegi kiitsime Google'it selle eest, et noh, et ei ole vahet, et kui suure või millise telefoni sa ostad, et parameetrid on kõik täpselt sarnased, et noh, nüüd tuleb jälle olla väga tähelepanelik, aga ausalt öeldes ega vist seal Google'i telefonides väga palju midagi eriti ei muutunud, noh, loomulikult kaamerad läksid natuke vingemaks, protsessor läks natuke vingemaks, tulid uued värvid.
2: No kaamera sellepärast ägedam, et on valgustundlikkus seekord parem, ei ole pikseleid juures, aga valgustundlikkuses peaks ta olema parem, ehk siis näeb hämaras paremini ja tootab parema kvaliteediga lihtsalt lõpptulemust. Aga endiselt ma arvan, need on väga vinged telefonid, tasub kindlasti kaaluda ja ma ütlen ausalt, kui mina valin täna telefoni, siis ma arvan, et ega top valik on kindlasti Google, Samsung ja Apple, et aga kallid on kõik ühtemoodi, aga Google, ma arvan, et on täna üks odavamad ja temal on boonuseid alati kõige uuemad uuendused ja nii edasi, et nad on väga vinged, tasub väitse vaadata. Aga võibolla üks AI uudis, mis me mainimata jäi ja võibolla on kellegile see oluline, et Google tuli välja ühe olulise uue teenusega, millega nimi on Sheet Canvas, ehk siis kui te teete nagu tabelarvutust seal Google nagu Docsis, eks ju, ja Google Sheetis, siis Google Sheetis on võimalik sul mitte siis enam need valemeid kirjutada, vaid lihtsalt talle öelda, et ma tahan mingit sükkest graafikut või mingit üksid asju saada ja siis ta teeb sul ise selle tabeliga, mida vaja on.
1: Ja ütleme, teistpidi on nagu see, et ta võimaldab nagu nende tabelite põhjal teha ka selliseid, noh, kus ma nüüd ütlen, nagu mini-äppe või noh, et kui teil on seal mingi äriloogika kuskil tabelis ära kirjeldatud, et noh, siis te võite sellest ka nagu siis lasta sellise, noh, nagu interaktiivse äppi genereerida, et noh, isenesest
2: tore fiatu. Ja ta ei ole kindlasti nagu ärianalüütika nagu tööriistade vahend või lahendaja või nagu asendaja, aga lihtsalt kõik, kes teevad midagi nii-öelda klassikalises mõttes Excelis, siis saate seda lihtsalt teha mugavamalt.
1: Ja võibolla viimane AI uudis on siis see, et Foxconn, kes teatavasti oli see ettevõte, kes noh, veel võibolla viis või natuke rohkem aastat tagasi teenindas peamiselt ainult Apple'it ja tegi iPhone'e, siis tänaseks on Foxconni siis tooteportfelis Apple'i osakaal langenud 30% peale ja üle poole, ehk 51% tooteportfelist on mait, mis arvad, mis?
2: No ütle.
1: AI serverid.
2: Tõesti, seda küll ei oleks oodanud.
1: Ja, aga võibolla viimaseks lõpetuseks räägime ka ühest kurioosumist. Nimelt noh, ma ei tea, palju meie kuulajad mäletavad, ma usun, et on ikkagi need, kes väga hästi mäletavad sellist Hallid keskkonda nagu, sellist keskkonda nagu MySpace, mis kunagi oli ikkagi, noh, ma arvan, et Facebookiga täiesti võrdne oma suuruse ja kasutajate arvu ja võibolla mõju ja populaarsuse poolest ka. Ja noh, mingil hetkel siis kuidagi juhtus nii, et see MySpace hakkas kuhtuma ja Facebook hakkas lendama. Ja noh, ühel hetkel pandi see MySpace kinni, aga tegelikult selle MySpace'i omanikud on siis, noh, õigemini mingid tüübid ostis selle MySpace'i ära ja noh, nad omavad seda siiani ja nad ei ole seda lahti teinud. Ja nüüd on nad siis teatanud, et nad väga selgelt kaaluvad seda, et nad kavatsevad MySpace'i uuesti avada. Ja täpselt sellisena, nagu ta siis vanasti oli, ehk seal põhifiatuurid saavad olema siis sinu top 8 sõpra, sinu profiilile külge pandud siis erinevad muusikapalad, laulud ja siis kronoloogiline feed, kus ei ole mitte mingisugust algoritmi, ehk kõik asjad ilmuvad sinna siis täpselt sellises järjekorras, nagu nad on postitatud. Ja noh, ma arvan, et tänapäeva AI sloppi maailmas ja selles maailmas, kus Facebook ikkagi nagu väga rämedalt redigeerib siis oma feedi ja väga rämedalt siis üritab meile kõigile kurgust alla suruda just nagu seda, mida tema arvates meile võiks vaja minna ja noh, täpselt sama teeb TikTok, siis võib-olla see võib olla täiesti nagu toitev mõte, et keegi ei üritagi seda teha ja täiesti ausalt ütleb, et meil on lihtsalt kronoloogiline feed ja loe seda, kui tahad.
2: No niisugune lähe asi, mina ütlen ausalt, et ma väga ei usu selle algoritmi vabaduse, sest mingi algoritm on seal igal juhul taga ja mingid asjad, sest kui sul on palju sisu, siis kõige keerulisem üles on ongi see, et kuidas ikkagi kuvada kasutajale
1: midagi. Ajalises järjekorras, Maid. Kuule, come on, mõtle nüüd selle peale. Selles mõttes ajaline järjekord, kui sa vahepeal ei vaata, läheb midagi kaduma, järelikult on insentiiv vaadata.
2: Ja aga probleem on selles, et see materjal, mis tuleb, on lihtsalt vaadatamatu arv uudiseid, et midagi ei ole. Ja sa tahad tegelikult ikkagi kursis olla selle kõige populaarsema saatega, kõige populaarsema postitusega.
1: Ma ei ole kindel. Tänasel AI ajastul ja tänasel ajastul, kus nagu TikTok ja Facebook kontrollivad tegelikult seda, mida me nagu teada saame. Võib-olla on vastupidi, võib-olla on just inimesed ei tahagi seda. Inimesed tahavadki seda saada lihtsalt seda, nagu vanasti oli, et ajalises järjekorras tulevad asjad. Ja teine asi, seda on maailma kõige lihtsam asi, on seda teha. Sa ei pea mingisugust algoritmi sinna taha ehitama.
2: No võt, siin kohal igatahes on meie saatavad 8 otsas ja kohtume teiega taas nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Eesti politseinikud jätkavad Läti-Valgevene piiril rändesurve tõkestamist. USA kaitsministeerium sõlmis ligi 23 miljardi dollari suuruse lepingu Tomahawk rakettide ostuks. Homme sajab mitmel pool hoovihma, välistatud pole äike ja sooja on kuni 20 kraadi. Teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna hommikul oma otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Kinnitades pärast lõunal antud pressikonverentsil ka, et on valmis kandideerima ka valimiskogus, Riigikogus riigipead ära ei valita. Päeval kohtus Madise ka Riigikogu fraktsioonidega ning fraktsioonitute saadikutega. Madisel on praeguseks 62 Riigikogu liikme toetuse allkirja. Need pärinevad Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonidest. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul arutab erakond Ülle Madise ja Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kandidatuuri taas homme, kuid lõplik otsust, keda toetada, ei pruugi tema sõnul ka siis veel sündida. Reinsalu kinnitusel oli tänane kohtumine Madisega asjalik ja ta tutvustas oma nägemus presidendi rollist. Juttu oli muuhulgas Eesti demograafia ja rahvastikukriisist. Reinsalu hinnangul on Madise tõsiselt võetav kandidaat, kuid talle avaldas muljet ka Tiit Landi visioon teaduse ja hariduse potentsiaali paremast kasutamisest. Läti-Valgevene piirile suundus täna uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetab välja viimased kaks nädalat Lätis piirivalve patrullides osalenud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalvameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul jätkab Eesti Läti toetamis, kuna rändesurve piirkonnas püsib. Tema sõnul on Läti ametivõimud tänavu tõkestanud juba enam kui 9000 ebaseaduslikku piirületuskatset. Maksu- ja tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakaubaveole. Veoki juht 40-aastane Ukraina kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas täna linnapead Kristel Voltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub iseametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Volikogu 39. saadikust oli Voltenbergi umbusaldamise poolt 23. Pentagon sõlmis kaitsetööstuse ettevõtte Refioniga ligi 23 miljardi dollari suuruse lepingu Tomahawk tiibrakettide hankimiseks. Pentagoni teatel aitab leping kiirendada rakettide tootmist ja tarnimist ajal, mil USA relvajõudude laskemoonavarude pärast on tekkinud küsimusi seoses Iraaniga peetava sõjaga. Tomahawk rakette kasutatakse peamiselt USA sõjalaevadel ja allveelaevadel ja nende lennuulatus on üle 1600 kilomeetri. USA president Donald Trump ähvardas pommitada Omaani, kui riik peaks takistama USA-Iraani kokkulepet Hormuzi väina üle. Trump viitas Omaani ja Iraani vahel käimasolevatele läbirääkimistele väina edasise kasutamise ja kontrolli üle. Need kõnelused on kestnud juba mitu nädalat ja Iraani välisministeeriumi teatel valmistavad pooled ette ühisdeklaratsiooni. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahuläbirääkimisi, mis tõttu on islamiriik näiteks suurendanud rakettide droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. Indoneesia maavärin ohvrite arv tõusis ligi 70. Florese saare ranniku lähedal toimunud 7,7 magnituudisele maavärinale on järgnenud arvukalt järeltõukeid ja piirkonnast on evakueeritud ligi 13 000 inimest. Võimude teatel sai kahjustada rohkem kui 900 kodu. Kadunud inimestest seni teateid ei ole, kuid päästjad jätkavad piirkonnas otsinguid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikupuhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-16, päeval aga 17-20 kraadi. Praegu on Pärnus 20, Tartus 19 ja Tallinnas 17 kraadi.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet .
2: nädala raamat .
3: Henry Kissinger , Riigijuhid , kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele , kirjastuselt Varrak .
4: ilusat uut suvist nädalat , head kuulajad . hea juhus on toonud Kuku Raadio nädalaraamatu lauale trükivärske , mahuka ja kindlasti ka sisuka ülevaate , mis jäi legendaarsele USA riigimehele ja diplomaadile Henry Kissingerile viimaseks .

tekitab auväärset ja isegi absurdset tunnet asjaolu, et Kissinger on läbi enda isikliku kogemuse raamatusse toonud peaaegu 150 aastat ajalugu. Kui võtame, et esimene portreteeritav Konrad Adenauer sündis aastal 1876 ja raamatu viimased remorgid toimuva kohta esitab autor kaasajast ja tänapäevast. Ilmselt ei vaja meie nädalaraamatu autor väga pikka tutvustust, aga käime nooremale lugejale meeldetuletuseks siiski üle, et 1923. aastal Saksamaal Fürtis sündinud ja sealt tulenevalt oma juudi päritolust lapsena pagema sunnitud Kissingerist kujunes eelmise sajandi tuntumaid ja ilmselt ka mõjukamaid diplomaate ning riigimehi. Teise maailmasõja aastatel tegutses noor Kissinger Ameerika Ühendriikide armeest tõlgi ja luurajana. Pärast ilmasõda lõpetas ta Harvardi ülikooli, jäi sinna mõneks ajaks õppejõuks ja teadlaseks. Läinud sajandi keskel sisenes ta poliitikasse esmalt nõustajana. President Nixoni ametiajal sai temast juba USA riiklik julguleku konsultant, siis juba välisminister ning samal ajal ja hiljemgi USA riiklik julguleku nõunik. Neid turbulentseid sündmusi, kus Ameerika Ühendriigid ja Kissinger noil aastatel osalised olid, oli sedavõrd palju. Lähis-idas pidevalt pudisenud sõda ja sõjakesed, milledest paljud muide jõudsid rahuni. Ameerika Ühendriikide selge lähenemine Hiinale, mõistlike suhete hoidmine Nõukogude Liiduga ja muidugi Vietnami sõja lõpetamine. Need on suuremad teened, mille ajalugu kirjutanud just nimelt Kissingeri kraesse ja mille krooniks on ka 1973. aastal talle omistatud Nobeli rahupreemia. Ka pärast suurest poliitikast taandumist oli Henry Kissinger diplomaadi ja julgeoleku eksperdina pidevalt pildis, õppejõuna ülikoolides ja konsultandina erinevates ettevõtetes ja mõttekodades. Ja muidugi ta kirjutas väga palju, kolumnidest kuni raamatuteni välja. Neid viimased ilmus Kissingeril vähemalt 17 ja tuntumatest neist said oma ringkonna piiblid, näiteks diplomaatiast, mis ilmus aastal 1994 ja kus autor ajalukku süüvides kombineeris mineviku muutnud sündmusi oma enda 20. sajandi kogemustega. Aga neid mõjukaid menukeid kirjutas ta veelgi, alustades 13 memuaaridest näiteks. Nüüdne. Riigijuht analüüsiv raamat jäi niisiis Kissingerile viimaseks ja võib eeldada, et tulenevalt juba ealistest iseärasustest sai autor selle kokkupanekul päris tõhusat tuge oma kaaskondlastelt ja ega ta seda sissejuhatuses ei eitagi, loetledes üles kümneid abilisi, kes peatüki või teise juures teda aitasid. Riigijuhid. Meie nädalaraamatus võtavad kohad sisse Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew ja Margaret Thatcher. Valiku on Kissinger teinud lähtudes oma pealisülesandest. Läbi nimetatud isikute anda lugejatele 6 erinevat vaadet või strateegiat riigi juhtimisele. Ja need on tõesti erinevad vaated. Alandlikust kuni veendumuste strateegiani välja. Sinna vahele jäävad veel tahte, tasakaalu, ületamise ja tipptaseme strateegia. Kui kõlab ehk liiga teoreetiliselt, siis seda see ongi. Ka raamatu sissejuhatus on seda. Kissinger annab seal ülevaate juhtimise kui sellise olemusest ning tähtsusest ühiskondade arengus ja rõhutab eriliselt, et alati on ühiskonnad liikumises minevikust tulevikku ja see viimane on prognoosimatu. Sest ta vajab see juhtimist, muidu läheb ühiskond triivi ja paratamatult kriisi. Juht aga lähtub või peaks alati lähtuma ajaloost, siin kohal tsiteerita Winston Churchill, ja võtab kõrvale oleviku aegruumi ja kultuuri. Juht peab olema esmajoones täpne diagnostik ja reaalne võimaluste hindaja. Seejärel kujundama oma teadmistele ja visioonile tugineva strateegia leidma tasakaalu traditsioonide hoidmise ja uuenduste vahel, kirjutab Kissinger. Ja muidugi peab ta oskama kohaneda kriiside ja mistahes muudatustega ja olema veenev mobiliseerimaks oma rahva tahet. Ja enam vähem nimetatud tingimustele on ka kõik raamatu portreteeritavad vastanud. Kui lugeja on ennast sellest sissejuhatusest läbi närinud, ootab ees juba väga mõnus ladus kulgemine, mis kätkeb endas puhast kulda ja lähiajalugu läbi portreteeritavate nende kujunemisest kuni pärandini välja ning

0: muidugi sekka ka Kissingeri isiklikke kogemusi. Ja muidugi ma tean, kui klišee see ütelus on, aga ajalugu kordub olemuselt ja teatud elementides ikka väga palju, kinnitavad meile veelkord ka need samad raamatus olevad lood. Lühidalt neile, kes veel ei tea või hästi ei mäleta, kes on kes. Konrad Adenauer oli teise maailmasõja järgse purustatud, täielikult hävitatud ja samas imeliselt kiiresti jalad alla saanud ja taas mõjukaks muutunud Lääne-Saksama liidukantsler aastail 1949-1962, kelle alandlikkuse strateegiale suuresti sai Lääne-Saksa imeks kutsutud progress teoks. Charles de Gaulle, legendaarne Prantsusmaa sõjamees ja riigijuht, kelle tegutsemise läbi elas Prantsusmaa üle kolossaalseid muutusi ja kujunes enam vähem selliseks riigiks, nagu ta täna on. Tema esindab raamatus tahtestrateegiat. Richard Nixon, Ameerika Ühendriikide asepresident ja president, kelle vahetus alluvuses Kissinger töötas ja nägi selgelt, kuidas selle presidendi tasakaalustrateegia viis ettevaatlikke, aga viisakate suheteni Hiina ja Nõukogude Liiduga ning aitas konflikte lahendada praktiliselt üle kogu maakera. Egiptuse legendaarne juht ja riigimees Anwar Sadat, kelle ületamise strateegia aitas vähemasti Egiptusel välja tulla Lähis-Ida tohutu keerulisest konfliktide puntrast. Kõige vähem tuntud nimi meie raamatus, vähemasti meie maailmajaos ja kultuuriruumis, Lee Kuan Yew. Kaasaegse Singapuri riigi isaks ja loojaks peetav mees, selle käebusriigi esimene peaminister, tänu kelle tipptaseme strateegiale sai sellest 736 ruutkilomeetrist maalapist majanduslikult, mõjukuselt, absoluutse tippliiga mängija. Ja muidugi legendaarne Briti peaminister raudne leedi Margaret Thatcher, kelle veendumuste strateegia tuletas meelde jõuliselt Briti impeeriumi ja Suurbritannia mõju ning positsiooni maailmas ikka veel suurmängijana. Sellised portreteeritavad ootavad lugejat nii siis ees ja sellise nurga või juhtimistrateegialt nagu nimetatud.
1: Nädala raamat. Henry Kissinger, riigijuhid. Kuus vaadet strateegilisele riigijuhtimisele. Kirjastuselt Varrak. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
0: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Tere teile kõigile. Mis või kes teile esimesena meenub, kui ütlen, et täna keskendub entsüklopeedia sõnas ja muusikas Küprosele? Arvatavasti sõltub otsustavalt palju vaataja east ning kindlasti ka sellest, kas Küprosel on ära käidud. Minu teemade valik algab ja lähtub sellest, et homme, 16. augustil, tähistab selle Euroopa äärel asuva saareriigi rahvas iseseisvuspäeva. Aastal 1960 jäi Suur-Britannia ilma veel ühest oma kroonu juveelist. See Londonile meelepärane enne kõike aga kasumlik aeg oli alanud pärast Berliini kongressi juba aastal 1878, mil Küpros jäi vormiliselt küll Osmanite riigi osaks tegeliku võimu, aga võtsid üle britid. Esimeses maailmasõjas sõdis Osmanite riik Suur-Britannia vastu ning osaliselt seetõttu annekteeris kuningriik Küprose nii öelda õigusega ja ametlikult. Juulis 1974 allkirjastasid Kreeka ja Türgi peaministrid Vahemerel toimunud lahingutegevuse tõttu üsna kuumaks kujunenud Küprose kriisi lahendamiseks rahulepingu. Siis loodi ÜRO poolt tänaseni kontrollitav puhvertsoon. Pealinn Nikoosia jagati kaheks ning sel kevadel viibisin paar tundi ka Põhja-Küprosele kuuluvas linnaosas. Euroliidu pass tagas sujuva piiriületuse. Tasub meenutada, et rahvusvaheline üldsus pole Põhja-Küprose Türgi vabariiki tänaseni tunnustanud. Ainus erand on arusaadavalt Türgi. Siin kohal pean ütlema, et vaatamata kõigele on türgi keel veel tänagi üheks Küprose vabariigi kahest riigikeelest. Küllap vanemad kuulajad mäletavad veel peapiiskop Makariose nime ja ta religiooni kaugeid intensiivselt ilmalikke tegevusi. Makarios kolmandana sai temast Küprose vabariigi esimene president. Täna on rahvaarvult Eestiga peaaegu niisama suure või väikese Küprose riigipea Nikos Christodoulis. Ta juhib presidentaalset riiki, olles samal ajal ka peaminister. Ja see on võimalik. Euroopa Liitu astus Küpros Eesti vabariigiga samal päeval. Eelmisel poolaastal oli Küpros juba teist korda Euroliidu nõukogu eesistuja maa. Meil pole sellele saarele reisimiseks viisat vaja. Pisut kohmakas piirikontroll tuleb siiski läbida. Küllap see on peamiseks põhjuseks, miks Schengeni alasse mitte kuuluval Küprosel kuuleb tavatult sageli vene keelt. Tänavapilti ilmestavad kümned venekeelsed söögikohtade ja ostukeskuste sildid. Limassoolis ja Nikoosias jalutades kuulsin vene keelt inglise keelest sagedamini. Saate esimeseks muusika näiteks valisin saareriigi menuka helilooja Marios Tokase meeleoluka pala Limassooli tänavad.

Üks mu selle kevade töölähetusi oli seotud Limassoli linnaga, kus esindasin Riigikogu ja Balti parlamentaarset assambleed. Ühel lõunavaheajal otsustasin ära käia legendaarses kohas, kus müütide põhjal olevat sündinud Afrodite, ehk Veenus. Olen Uffizi galeriis võinud imetleda Sandro Botticelli geniaalset maali Veenuse sünd, mille modelliks olnud toonase Firenze kauneimaks naiseks ülistatud Simonetta Vespucci. Oma Facebooki lehele sean üles mõned fotod rannakaljudest rikkast looduskaunist kohast Limassoli ja Paphose vahel, kus igal aasta ajal võib näha kümnetest riikidest Küprosele tulnud turiste sooviga oma silmaga näha Veenusega seotud müütilisi paiku. Igaks juhuks lisan, et Paphose linna nimi ühtib Afrodite samanimelise legendaarse tütre siis Paphosega. Sel saarel on aga sajandite vältel elanud, mõelnud ja tegutsenud mitugi legendik saanud reaalset meest. Üks neist tuntumatest on Zenon, Kitioni linnast, keda peetakse esimeseks stoikuks. Kolmandal miinusmärgiga sajandil pani ta aluse tervele mõtte koolkonnale, mis oluliseks peab meelerahu ning kannatuste vaba oleku saavutamist loomupärase eluviisi ja vooruslikkuse teel. Esialgu kutsutigi stoikuid zenonlasteks. Nende arvates jagunes filosoofia kolmeks, loogikaks, füüsikaks ja eetikaks. Zenonist peeti suuresti lugu. Korduvalt kutsuti teda Ateenasse, pakuti kodakondsust, ent suur mõtleja eelistas jääda oma kodusaarele, raamatuid kirjutada ning nooremaid õpetada. Zenoni teostest pole kuuldavasti ridagi säilinud, ent üksta õpilastest Diogenes Laertios koostas esistoiku raamatuist nimekirja, mis on pikk ja põhjalik. Esimene selles on Zenoni analüüs riigist. Tema auks püstitati nii Ateenas kui Küprosel mitmeid kujusid. Zenon ja stoikute koolkond mõjutas oluliselt läänemaade filosoofiat. Rauga ja künnisele jõudnud Zenon arvas ühel päeval, et on juba elatud ka, võttis kätte ning pidas sedavõrd kaua hinge kinni, et suri ära. Nüüd on paras aeg kuulata elujaatavat muusikat. Teile esineb Kreeka ja Küprose popmuusika suuremaid staare Anna Vissi, kes Eurovisiooni laulukonkurssidel on esindanud nii Kreekat kui Küprost. Aastal 1980 pidasid talle enne kõike pöialt kreeklased. Laulunimi oli Autostop.

0: entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Küprosega on seotud maailma üks kauneimaid legende skulptorist, kes armus alabastrist naise kujusse, mille autoriks ta ise oli. Pygmalionist kirjutas ühena esimestest oma luuletuses metamorfoos Ovidius. Täna juba meenutatud Afrodite täitis skulptori salasoovi ning muutis kuju elavaks neiuks, kelle Pygmalion kohemaid naiseks võttis. Neile sündis tütar Paphos, kelle nime kannab täna linn, mille lähedal on müütilise Afrodite sünnipaik. Pygmalioni lugu on oma täiestel teiste seas kujutanud Francisco Goya ning Auguste Rodin ning loomulikult Bernard Shaw, kelle Pygmalioni alusel tehti maailmakuulus muusikal Minu veetlev leedi, mida on ka meil Estonia teatris lavastatud. Stiilselt jätkates mängin teile ühe tänase Küprose kaunima laululeedi Antigone Buxtoni esindusloo Jalla Jalla, mida alles mõne kuu eest peeti äsjas Eurovisiooni lauluvõistluse vaated suurimaks võitja kandidaadiks. Paraku ennustused ei täitunud, kuid laulul, eriti selle esitajal, on jumet ning kohe ohtrasti.

Kaunite naiste kõrval tasub meenutada veel üht Küproselt pärit loojat, kelle eeposes Küpria on otse kui Homerose teostes juttu Trooja sõjast. Stassinus elas 6. miinusmärgiga sajandil. Tema suur teos pole paraku säilinud Pindarose ja ka Platoni arvates kirjutas Küpria Homerus. Herodotuse ja Aristotelese meelest polnud see nii, nemad pooldasid Stassinuse autorlust. On neidki, kelle arvates oli Stassinus Homerose sugulane. Tänapäeva kirjanikest on tuntud mõnedki Küprosel sündinud või elanud autorid. Diplomaadist luuletajale Georgios Seferisele omistati ta poeesia eest aastal 1964 Nobeli kirjanduspreemia. Tänaseni on kreekakeelses maailmas loetavad Kostas Montise, Kiriakos Kararambidese, Nikos Nikolaidese ning Odysseos Eelitise raamatud. Mikis Theodorakis on viisistanud mitugi Eelitise luuletust. Üks neist kannab pealkirja Marina ja kõlab nii.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Küprosega eluliselt seotud on mõnedki kinomaailma silma teinud loojad. Esimesena tuleb meist mõnelegi meelde Mikael Kakoyannise nimi, sest tema lavastas 3 Oscarit võitnud ikoonilise filmi Kreeklane Sorbas. Näitlejaist ei triumfeerinud peaosi kehastanud Irene Papas ega Anthony Quinn, küll aga kõrvalosas näidelnud vene päritolu prantsuse kino- ja lavastaar Lila Kedrova. Auhinnata jäi ootamatult ka Mikis Theodorakise filmile kirjutatud muusika, mida tänaseni mäletatakse ning õigusega 1 kreekakeelse maailma helisümboliks peetakse.

Küproselt on kas otseselt pärit või väheke kaudsemalt selle kauni saarega seotud mõnigi maailma nimi, keda just üleliia sageli ja otseselt pole Küprosega seostatud. Aga palun, Nobeli majanduspreemia pälvinud Nikoosias sündinud Christopher Pissarides, odav lennufirma EasyJet ning kogu Easy Grupi loonud Stelios Hadži Ioannou, Grammy auhindadega mitmeti seotud Recording Academy president Panos Panay, kes on juhtinud ka Apple ja Amazoni muusikaäri. Küproselt on pärit popstaari ning enne kõike Briti telemaailmas tänaseni tuntud Peter Andre vanemad. Vanematel kuulajatel on ilmselt veel hästi meeles isa poolt küproslase Cat Stevensi nimi ja laulud. Ning nii öelda kirsiks tordi peale sobib niisamuti isa kaudu Küprose päritolu superstaar nooruses inglineoga George Michael, kelle päris nimi oli Georgios Kyriakos Paniotou. Tema ja Elton Johni esituses kuulete Eltoni üht vaieldamatut hitlaulu Don't Let the Sun Go Down on Me.

pärast nüüd juba teenitult popmuusika klassikasse kuuluvat laulu tasub meenutada, et Shakespeare'i geniaalse Otello näidendi tegevus toimub Küprosel. Limassooli kesklinna ehteks on aga iidvana kindlusloss, milles Richard Lõvisüda tunnistas avalikult, et ta südame oli võitnud Hispaania printsess Navarra Berengaria, kelle laeva karm torm paiskas Küprose randa. See lugu on vaata et põnevam, kui mõni Shakespeare'i näidend, kus juures kirjandusgeenius Richard esimesest üheski oma teoses otseselt ei kirjutanud. Ainus erand on näidend kuningas John, mille tegevus toimub kohe pärast Richard Lõvisüdame surma aastal 1199. Printsessi laev polnud tegelikult teel Küprosele. See kuulus nende aluste hulka, mis tegid kaasa agressiivse kolmanda ristisõja vallutusretked. Laeval oli ka kuninga õde, mis tõttu Küprose valitseja Isaac Komnenos püüdis nende eest prisket lunaraha saada. Lõvisüda kauplema ja tingima ei hakanud, vaid vallutas kogu saare ning noorpaari pulmapidu peeti eelpool mainitud Limassooli kindluses. On ka väidetud, et kindlus ehitati pisut hiljem ning pulmapidulised pressisid samal kohal seisnud Pütsantsi kabeli kohal olnud kirikus. Meelde tuletuseks lisan, et Richard esimene viibis 10 aastat kestnud valitsemise ajal oma riigis ühtekokku vaevalt 6 kuud. Kuninganna Berengaria jalg, aga Inglismaa pinnale ei astunudki. Mõnevõrra olid nad oma rahvast eraldunud. Richard Lõvisüdamest on aegade jooksul kirjutatud mõnedki muusikapalad, koguni paar ooperit. Üllatuslikult on säilinud mõned laulud, mille autoriks olevat tõestatult pärast kolmandat ristisõda vangitürmis istunud Richard esimene isiklikult. Aga palun, nii kõlab laul nimega Tema hind.

Eestil on Küprose vabariigiga suurepärased suhted. Need sõlmiti ametlikult juba 4 kuud pärast Eesti taasiseseisvumise tunnustamist Küprose poolt 12. septembril 1991. Saareriigi suursaadik Eestis Demetris Samuel resideerib Helsingis. Meie suursaadik Karin Rannu Kreeka pealinnas. Eesti on Küprosega sõlminud mitmeid turismi, kultuuri ja haridustööalaseid koostööleppeid. Alla on kirjutatud ja igapäevaselt toimib ühistegevus kurjategijate tabamiseks. Toimunud on kahepoolsed riigipeade visiidid. Mõnelegi kootamatult on Küprosest kujunenud Eesti üks suuremaid otseinvesteeringute sihtriike. Kaubavahetus on seni Eestile olnud mahult ja käibelt kasulikum. Kultuurivahetus pole just ülemäära vilgas, et Nikoosias on esinenud Rudolf Tobiase keelpillikvartett Afrodite festivalil andis etendusi Rahvusooper Estonia. Selle aasta mais käisin Tallinna Mustpeade majas Küprose keelpilliorkestri muusika Viivere kontserdil. Benjamin Britteni, Küprose tunnustatud helilooja Andreas Kamerise ja Antonin Dvořáki teoste kõrval mängisid nad Rudolf Tobiase öömuusikat. Tore oli näha ja kuulda orkestri ees sooloviiulipartiid esitamas Estonia teatri orkestriliiget Maria Korsheninat. Tallinna oli sõitnud ka helilooja Andreas Kameris koos oma dirigendist poja Theodoros Kamerisega. Kameris on kirjutanud mitmesugust muusikat. Täna mängin teile ta a cappella koorilaulu filmist koososalus. Mikrofonide ees on vokaalansambel muusike Terna 4.

Praegusel ajale vastavalt eelistab ka suurem osa küproslasi kergemat, eriti popmuusikat kuulata. Sealgi on teleprogrammides tavatult palju meelelahutuslikke saateid. Menukad on kõik võimalikud viktoriinid ja mängud. Kuigi ma Limassoolis ja Nikoosias telekat eriti ei vaadanud, jäi äsja mainitu siiski silma. Millegi pärast on Euroopa riikide hotellides viimasel ajal väga harva näha CNN-i ning BBC ebameeldiva ootamatusega koguni Euronewsi kanaleid. Päris hädas on need, kes kohaliku keelt ei oska, ent ometi tahaks õhtuti ükskõik millist inglisekeelset telekanalit vaadata. Üsna hiljuti Itaalias viibides polnud isegi paari neljatärni hotellik telekamenüüs neist ühtegi. Õnneks aitasid hädast välja kaasaskantavad IT-seadmed, mobiiltelefon kaasa arvatud ning Eesti telekanalite uudistesaateid sai huvikorral ka Itaalias vaadatud. Ühel õhtul oli Küprose telemenüüs kohaliku poplaulja Elefteria Elefteriuu kontsert. Mäletan, et ta esindas Bakuus toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel mõned head aastat tagasi Kreekat. Toona oli ta laulunimi Afrodisiaaku, mis selgelt viitab Afrodiitele, kuid meditsiiniliselt ka kirglikkuse tõusule, mille üle Küprose üha suurenevat rahvaarvu arvestades küll hädapärast vaja ei läheks. Laulda, aga võib ju kõigest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate ei mitte ükskõik millest või kellest, vaid ühest ning erakordsest Prantsuse heliloojast Claude Debussyst, kelle järjekordne sünniaastapäev on täpselt nädala pärast. Tema muusikas kuuleb lõkendavast kirest tunduvalt rohkem romantilist tundelisust, millest meist mõned tänaseski tempoderikkas maailmas veel lugu peavad. Sellest ning paljust muustki, siis juba järgmisel laupäeval. Otsekohe aga laulab teile Küprose popstaar Elefteria Elefteriuu otsekohese nõuandega kidura juurde kasvuga rahvastele. Ehk jäi meelde, enne tavapärast õiglase unne suikumist tasuks proovida mitmekülgselt tujutõstvat afrodisiaakumit. Oh, neid nõuandjaid küll. Aga laul on lahe. Head kuulamist!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

ja läbi mööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siis ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taeva.

sigaret, võta. Rohkem ei tahvita sõnu. Oleks pudel, jah on. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada yer yine Buden. Suda yer yine Suit. Koin de Dude Daro. Klausi Gillut, me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängib ja saadab. Meid meie järgides sõiteid. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
1: Tere viljakoristajad, kuivatajad, viljaariajajad, põllupidajad ja mullauurijad, marja- ja seenekorjajad, töötlejad ja külmutajad ning mesinikud, nende valdkondade vastu huvitundjad ja kaaselajad. Kuulamist ootab 6 intervjuud, need on teinud Madis Ligi, juttudele valib laulud vahele Egon Pentjärv. Viljateemat alustan kevilijuhi Hannes Fritsiga. Millised on tänavused saagid?
2: Üle päris mitme aasta saab tegelikult saakidega rahul olla, kohati isegi suisa rõõmustada, eriti mis puudutab rapsi saake, aga nisu on olnud nagu üllatavalt saagikas, et selle aasta ilmastik on ilmselgelt saake soosinud.
1: Kuigi siin Soome akul kartsite suurt kuiva, siiski õnneks nii ei läinud, nii et praegu tuleb vilja paremini kui loodetud.
2: Jaa, see kuiva kartus, ütleme niimoodi, et see oli seal 1-2 nädala küsimus, et natukene kõrgemad põllud on tegelikult ikkagi kergelt, mingid põuvakahjustused on, aga noh, ütleme nii, et põldude keskmine on pigem nagu, julgen öelda ikkagi selline viimase 5 aasta mõistes üks parimaid.
1: Ning see tõdemus käib kõikide piirkondade kohta, kus kevili liikmed toimetavad, ehk mitte maakonna kohta.
2: Hetkel ma julgen juba nii öelda, et kuigi võibolla Eesti keskmisena kogu pindadest koristatud on selline 35-40% vaheläki, aga noh, lõunapool ilmselgelt rohkem, põhjapool on ikkagi pigem nagu vähe koristatud veel. Aga no hetkel julgeks küll niimoodi väita, et kõik Eesti maakonnad või noh, enamus viljakasutuspiirkondi on näitavad pigem nagu häid saake.
1: On olnud väga kuiv, samas on ka vihmad olnud, mis on märk sellest, et ega ikka otse põllult kohe terminaali mahutusse vilja ei tooda. Kuivatest peab ta raudselt läbi käima?
2: No ma saan meie ettevõtte puhul öelda, et me vist ei olegi nii palju varasemalt kuivatanud või no nii suurt osa viljast kuivatanud kui sellel aastal, et mis muidugi on võib-olla märk sellest, et põllumehed usaldavad meid ja toovad tarnivadki märja vilja, mida meie siis kuivatame, et osa kuivatades kodus, osa terminalides, et hetkel igal juhul meie 3 terminali kõik töötavad ööpäeva ringselt kuivatavad vilja.
1: Mis sellest viljast edasi saab, mis on juba kuivatatud ja mis mõeldub müügiks?
2: Saan öelda, et meie oleme esimesed müügilepingud sõlminud ja esimesed viljalaevad on septembris minemas, nisulaevad siis. Aga noh, eks siis on edasi nüüd terve põhimõtteliselt terve järgmine aasta aega siis sellele viljale kõige õigemat turgu otsida. Et osa kindlasti jääb Eestisse, aga noh, arvestades Eesti saak ja Eesti isevarustatust, siis julgen ennustada, et vilja eksport saab olema päris suur Eestist. Et noh, juba ajalooliselt toiduainete eksport oli vist eelmisel aastal moodustas 14% Eesti kogu ekspordist, et olles teisel kohal. Ma arvan, et see osakaal jääb pigem sarnaseks.
1: Varasematel aastatel on ka araablased meie vilja ostnud, et kaamelid toita, kas selline on endiselt elujõus?
2: Viimased 6 aastat ei ole see tegelikult enam niimoodi toiminud, et see oli ajalooliselt oli hästi suur odramüük Baltikumist Saudi Araabiasse. Aga hetkel pigem, noh, ega me otter müünud veel ei ole, aga pigem viimastel aastatel on otter liikunud Hispaaniasse ja Portugali, nagu ma mõtlen suurte laevadega, et on ka kohalikumad turgud.
1: Hannes Frits, mida siis prognoos ütleb, kas kevili terminaali suured mahutid saavad sellel heal aastal täis või on ikkagi piisavalt varu veel?
2: Kindlasti saavad täis, et pigem võib-olla tuleb ka mingid ajutsi laobindu juurde otsida. Et me katsume ikka oma mahuteid niimoodi ehitada, et nad tühjalt ei seisa, et kuigi me oleme nüüd viimastel aastatel väga palju juurde ehitanud, aga noh, eks me oleme neid ka alati täitnud, et kevili mahud on viimase 5 aasta jooksul oluliselt kasvanud, aasta-aastalt tegelikult kasvanud.
1: Jätkad teemad Skandagra Eesti viljaarijuhi Marge Pähkeliga. Milline on praegu varutav vilja kvaliteet?
3: Sellel aastal on ilm lasnud põllumeestel väga hästi koristada, sellised pikki vihma, ütleme siis pause ei olegi vahele tulnud ja see on aidanud kindlasti ka üldkvaliteedile kaasa. Praegu tuleb ikkagi põldude pealt, kui me räägime nisust, korralik toidunisu. Võib-olla proteiinitase on natukene madalam võrreldes eelmiste aastatega, aga see jälle nii-öelda annab tunda nii-öelda saagikusest, et saagikused on põldude peal sellel aastal kriipsukene parem kui siis eelmine aastat. Võib-olla selline tonn hektarilt tugevalt saadakse siis rohkem võrrelda siis eelmise aastaga. Et praegu jah, põllumehed koristavad kenasti üldjuhul toidunisu, võibolla mõned piirkonnad ja mõned põllumehed, kes siis on võibolla põllul vähem panustanud, et seal tuleb siis madalamat kvaliteeti. Kui võtta teine suurem kultuur nagu oder, siis oder näitab samamoodi väga häid tulemusi nii saagikuse poole pealt kui ka kvaliteedi poole pealt, et mahukaalud on ilusad. Et jälle kui me võrdleme eelmise aastaga, siis eelmisel aastal Eestis oli väga suur teema just, et tera jäi peenikeseks ja mahukaalu ei olnud, siis sellel aastal on tera kena ja tulemused nii-öelda kvaliteedis on hoopis palju paremad võrreldes siis eelmise aastaga.
1: Milline on niiskuse protsent praegu?
3: No see, mis põlludelt koristatakse, oleneb ka nüüd, et kui palju on põllud siis vihma saanud koristamise ajal, et on saadud siin koristada väga hea niiskustega 15-16% põldude pealt, mis on väga tähtis põllumehele, sellepärast, et siis on kuivatuskulud madalamad, et mõned põllud, kui on olnud võibolla paar siin vihmasemad päeva, siis olnud on niiskemad, aga ütleme, et niiskus on olnud parem kui eelmine aasta, kuna ilm on lasnud lihtsalt koristada, see päike ja tuul on olnud praegu nagu põllumehe sõbrad.
1: Teil on põhiline, mis siis praegu tuleb ikkagi nisu, oder, kas rukis ja kaer ka?
3: No praegu ikkagi põllumehed koristavad selles järjekorras, kui valmis saab, et täna ongi suuremalt osalt ikkagi oder, mis on juba suuresti ära koristatud. Nüüd ollakse nisudes, mida koristatakse, aga on võetud ka palju rapsi juba, raps liigub, samamoodi ka hernest ja hakatakse vaikselt võtma ka kaerad. Siin esimesed kaerakoormad on ka liikunud ja rukis samamoodi, nii et kui kaup valmis seal saab põllu peal, nii põllumees seda võtma läheb. Me võtame nii kuiva, mis üldjuhul liigub suurest juba sadamasse, kui ka siis märga, kellel ei ole võimalik kuivatada, et saame siis kenasti selle vilja õigesse konditsiooni kuivatada, et ta oleks siis laevatamise kõlbulik, et kuivatame mitmes kohas üle Eesti.
1: Kui palju sellest viljast, mida teie varute, läheb eksporti ja kuhu?
3: No üldjuhul me kasutame enda tootmises, kuna Skandagraal on suur söda tootmine Viljandis, me kasutame selline, ütleme, et kolmandik peaaegu ikkagi Eestis väärindame seda nii-öelda läbi söda tootmise ja ülejäänud lähebki eksporti, et siin head mitmed laevad liiguvad ka sellel aastal veel välja. Ja kui nüüd laevad tulevad, siis me alles tegelikult näeme, kuhu sihtkohta need laevad liiguvad. Et üldjuhul me oleme ikkagi suurte laevadega nisu saatnud Aafrika riikidesse ja kui ka siin oder välja läheb, siis samamoodi kas siis Aafrikasse või isegi Saudi-Araabiasse. Erinevatesse sihtkohtadesse olenevalt siis sellest, kuidas nendes sihtkohtades ja sihtriikides siis nõudlust on.
1: Marga Pähkel, kas tuleb eestlastel oma vilja pakkuda või on meie vili nii ja sinnas, et küsitakse, kui palju teilt selle aastal saab?
3: See on hea küsimus, et tegelikult meie oma viljaga oleme maailmaturul. Meil on samamoodi maailmaturul konkurendid siin samas Baltikumis Euroopas, kuna Euroopa on eksportija, siis me oleme kõik nii-öelda müüjad ja ostjad siis valivad, et kus nad siis saavad sobivat kvaliteeti ja kust kõige lähem on ka tarnida. Et kahjuks või õnneks peame ütlema, et ikkagi kõige suurem vilja eksportija ja kõige rohkem vilja saadaksegi ikkagi Venemalt. Venemaal on suured mahud ja võibolla ühtlasem kvaliteet ja nende hinnatasemad on lihtsalt palju soodsamad ja ostjate jaoks Aafrikas näiteks ikkagi on hind kõige olulisem. Nii et me oleme siin oma Eesti viljaga ühisel maailmaturul, nisu on börsikaup ja selles osas me oleme nii-öelda kaupleme võrdsetel tingimustel kõikide teistega.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Maaelu teadmuskeskuse mullastiku valdkonna nõuniku Priit Penul sain kätte põllu pealt ja põllule me kohe ka läheme, sellepärast et valminud on uus mullaportaal. Mis seal seisab?
2: Jaa, tõepoolest meie siin mitmete aastate pikkuse töö tulemus lõpuks realiseeris meie algse mõttene ehk siis mullaportaalina. Ja nagu nimi ütleb, et sealt saab kõige külgset teavet oma põllumuldade kohta ja see ongi mõeldud põllumandustootjatele, et see ei ole päris avalik portaal, vaid just nimelt põllumandustootjad, kui logivad sinna sisse, siis näevad seal oma põlde ja põldude kohta käivad infot, mis puudutab peamiselt näiteks mullaproovide tulemusi, mida meie labor siis väljastab nende alusel tehtud väetustarbe kaarte, kaartide alusel tehtud omakorda siis väetamissoovitusi, mis on tootjatele kindlasti väga oluline alus oma nii-öelda optimaalse väetamise planeerimiseks, aga lisaks oleme sinna pannud siis ka seni nii-öelda avalikult meie koduleheküljel olnud erinev mullateave, mis puudutab muldade kasutussobivust, erosiooni ohtlikkust, veeresiimi lõimist, aga nüüd me oleme kõik sinna ühte kohta pannud ja kui tootja avab näiteks oma põllumassiivi, võtab sinna lahti nii-öelda viimased mullaproovi andmed, siis ta võib sinna kohe ka alla võtta kasutussobivuse või niiskusresiimi, mis kindlasti seda väetamise nii-öelda planeerimist oluliselt parandab. Ja mis on nagu päris uus asi, et seal portaalis on võimalik siis kõige uuemad andmed, mis uuenevad põhimõtteliselt iga päev, on siis see, et iga tootja näeb oma põllukohta ka satelliidipilti, mis siis nagu mõtlesin, nii kui satelliidid üle lähevad ja normaalne pilt tuleb, on seal ka näha, ehk näevad siis nii nimetud seda NDVI ehk taime kasvu indeksit ja selle põhjal saab vaadata, kuidas sarnased kultuurid erinevatel põldudel oma arengus on, mis milline põld on ees, milline on taga või siis ka millised on põllus ees erinevused. Nii et seda on võimalik ilma mujale minemata kohe kätte saada.
1: Niisiis see uus mullaportaal annab ülevaate nii nendest andmetest, mida teie oma kolleegidega koos läbi proovide teada saate põllu pealt ja ka mida siis satelliidid ülevalt fikseerivad.
2: Just nimelt ja loomulikult siis Eesti praegune mullastikukaart, aga etteruttavalt ütlen ka seda, et see portaal ei saa olla, ei olegi kindlasti mitte staatiline, vaid me olemegi selle planeerinud dünaamiliseks, et niipä, kuna me ise igapäevaselt muldade ja mulla andmetega tegeleme, siis meil tekib üsna tihti juurde ka uusi kaardikihte, uusi andmeid ja me üritame neid siis kohe operatiivselt üles panna, et oleks tootjale kasutatav. No näiteks oktoobris lõpeb üks päris suur projekt, kus meie ja Tartu Ülikool ja Maaülikool siis uuendasime keskkonnaagentuuri tellimusel siis olemasolevat mullastikukaarti ja sealt tulevad päris põnevad uued kaasaegsel tehnilisel tasemel tehtud kaardikihid, mis siis samamoodi saavad seal tootjatele koheselt kättesaadavaks.
1: Nagu öeldud, et satelliidipilte uuendate pidevalt, kuid kui sageli proove võtate ja neid siis sinna üles portaale riputate?
2: Tavaline nii-öelda tootjate, see on nüüd tootjate tellimust alusel,

0: oluline osa.
1: Kas kõik Eesti põllupidajad võivad siis loota, et kui nad mullaportaali lahti löövad, siis nad sealt ka teavad saavad, ehk kuidas löögile pääseb?
0: Jaa, et kes ka mullaproovi pole võtnud, siis need saavad just nimelt seda üldist teavet, mis puudutab siis kas siis mullastiku kaarti või niiskust või lõimist, et seal on nüüd näiteks uue teenusena paljud tootjad on teinud investeeringu toetuse, kus oli näiteks vaja välja arvutada oma põllumajandusliku maafondi lõimised ja seal on võimalik seda väga kiiresti teha kas ühe põllu raames või kogu ettevõtte jaoks kohe korraga, et need, kes mullaproovi ei võta, need saavad ka loomulikult sealt infot ja selle jaoks tuleb minna Remmi kliendiportaali sisse logida ennast ja kui tal on olemas nii-öelda põllud, siis kui te oma nime on sisse logite, siis te ka oma põlde näete ja kui te nüüd mullaproovid, siis näete kõiki neid tulemusi, kui neid ei ole, siis näete just sellised üldised andmed ja satelliidipilti näiteks.
1: See uus mullaportaal seisab siis Maaelu Teadmuskeskuse kodulehel ja üle PRIA saab ka sinna minna?
0: Üle PRIA hetkel ei saa, aga saab kindlasti üle regionaalministeeriumi kliendiportaali. Aga jah, kõige parem on minna Metki koduleheküljele, panna Metkaardi rakendused ja otsida sealt mullaportaali link ja see juba siis suunab edasi kuhu vaja.
1: Priit Pänu, mida siis esimesed päevad näitavad, kas on juba kasutajaid ka viljaleiku seal või praegu on mõtted ja hooled mujal?
0: No on kasutajate arv nüüd peale seda, me tegelikult on see natuke kauem meil üleval olnud, me teatud tehnilistel põhjustel ei tahtnud seda avalikult enne kuulutada, aga nüüd on tõesti see kasutajate arv päris tugevalt suurenenud ja eks see paneb, noh, nagu meil on ka Eestis tavaks saanud, et tehakse küll meil rakendus, aga siis see nii-öelda IT-tehniline pool ei pruugi järgi jõuda ja väiksed tõrked on juba ka olnud, et kasutajad on võib-olla liiga palju olnud, aga need, ma usun, on nüüdseks juba ka lahenenud, nii et kutsun kõiki kasutama.

0: kuulamisse!
1: Järgmised kaks intervjuud tulevad marjedest, marjede varumisest ja nende väärindamisest ning alustame Kurataga, kes on sellel turul olnud juba veerandsed aastad. Millega tavaliselt toaeg algab?
2: Esimesed marjad tulevad meil ikkagi mustikate näol, mis on nii-öelda hooaja mõttes on nad hilisemad.
1: Millise kogus olete juba tänaseks kokku saanud?
2: No ütleme sõike paarikümne, 30 tonni jagu.
1: Teete ise pikki sellised kogumisringe, olete infot üles riputanud ning inimesed teavad, kuhu oma marjadega tulla või on teil see varumisring ja moodus teissugune?
2: Aastatega on see koht on ju olnud põhimõtteliselt 30 aastat sama, nii et inimesed üldjuhul ikkagi teavad, kuhu tulla ja kui veel korilasi on, kes käivad, siis üldjuhul siia osatakse tulla. Lisaks ongi, nagu te mainisite, siis jah. Kuldsed väljas ja ega, nii ta on.
1: Kas neid nopeid on nii palju nagu Viguratal tarvis on, eks saate nimise vabavoolu oma koguse kätte või peate kusagelt mujalt ka sisse tooma?
2: Nopeid on alati vähe, seda ei ole kunagi palju. Et, marja kogused on ütleme 10 aasta lõikes stabiilselt languses, nii et pigem oleks neid nopeid juurde vaja ja koguseid juurde vaja, nii et selline defitsiit on ikkagi üldjuhul aastasse ja hetkel pigem on nagu selline langustrend koguse mõttes.
1: Kas see on lihtsalt sellepärast, et inimesed enam korjelusega ei taha tegelda või on poolamarjad surunud meie omad välja, ehk turul on nii kõva konkurents, et ei ammusta läbi?
2: No võt, ma ei oska seda nii täpselt selle koha pealt selgitada, et seal on kindlasti omad põhjused ka välismaisel impordil. Kuid ikkagi, ütleme, peamiselt on ikkagi uued väljundid tänapäeval, siis kes juba need samad korilased, kes varasemalt või vanasti tõid siis marjad erinevatesse kokkuostadesse, nüüd nad realiseerivad selle ise siis erinevates müügikanalites, on olgu siis selleks Facebook või mis iganes sotsiaalmeedia kanal ja siis lõpuks ei olegi vaja kokkuosta tuua.
1: Mis te mustikatega teete? Kas müüte mustikat värskelt või töötlete värindate?
2: Ei, meie selles suhtes värskel turul kui sellisel ei toimeta üldse. Et meie tegeleme marjade külmutamisega siiski. Külmetame ära ja seejärel siis puhastame ja siis lähevad need mööda maailma rändama.
1: Kui lipukased välja panna, palju siis gloobuse peale peaks neid sättima, et teie ekspordivõrku kajastada?
2: Seal on 10-15 lippu võiks ikka varuks panna.
1: Mis peale mustikat teil veel varumisplaanis on?
2: Eestimaal mis väga võimalik saada on, et see hooaeg meil siin oli näiteks mustad sõstrad, mida me ka ise kasvatame, siis astelpaju näiteks, mille hooaeg varsti algab või osades kohtades juba käib. Nii et hetkel on need asjad. Ja no siis muidugi metsaandide poole pealt veel ju seened, ehk siis kukeseened. Ja siis varsti ilmselt hakkavad siin riisikad ja ka puraviku hooaeg loodetavasti tuleb, kui ilmad soodsad on.
1: Kas sentega rõhute ka välisturule või müüte ka kodumaal?
2: On nii siin kui seal, et aga need lähevad kõik enam ei olnud sügav külma ja siis järel juba lõpetavad siis erinevate toitlustuskohtade astme sees näiteks.
1: Kui nüüd jutuotsad kokku võtta, siis kas läbi aastate Vigurata tegevus ja nõudlus teie kaubaärale näitab seda, et inimesed tahavad marju, tulgu nad siis aiast ja metsast saada ning kaup läheb?
2: No selles suhtes alati võiks ju paremini olla asjalood, aga vaadates inimeste siis toitumisharjumusi, siis pigem on see trend nihkumast positiivses suunas selle koha pealt, et marju üha rohkem eelistatakse toidulaual siis kasutada siis erinevate putrude peale või lihtsalt smutidena tarbida, nii et see on siin viimase 5 aasta lõikes on tegelikult teinud sellise kasvuhüppe, et seda on ka ütleme ju tegelikult on üleüldse poelettidel ka näha, et kui suured valikud on üleüldse nagu külmutatud asjadel tervikuna, kuid ka marjade puhul.
1: nagu öeldakse, et sigakülmutamisega ka see marjadestruktuur ei muutu, ehk maitse ja tema väärtus eriti ei kannata, nii et hea hoida ja saab pikalt hoida, kui vaja on.
2: Just, ja tegelikkuses külmutatud mari isegi on oma olemuselt värskem nii-öelda, kuna seda korjatakse selle jaoks, et see ära külmutada. Ehk siis toome näitena selle, et kui oletame, et keegi võtab siis marjad, proovib neid kuskil müüa ja seda sellest kaubast nii-öelda lahti ei saa, siis pannakse külma, siis tegelikult on see protsess juba nii-öelda juba vale. Et tegelikult see võiks ju käia ja nii ta käiki, et otse, näiteks otse metsast, kohe jahutusse, kohe sügav külma ja siis on ta õige selline külmutatud värskus, et ta ei ole kuskil seisnud, riknenud, vaid kogu see protseduur peab olema täpselt paigas ja siis saab õige värske asja ja säilita kaua ja on oma maitse omadustelt väga-väga viis.
1: No mitte kaugel teist on valmis Obinitsas ju aiasaaduste üks uus firma väärinduskeskus. Kas näete temas konkurenti või tema on teises sektoris natuke?
2: Kas just konkurenti, aga eks tuleb ikka vaadata ja võib-olla on ka mingid koostöövõimalusi, millega siis koos kasvada või mitte, siis on ikka tore, kui tuleb ka selliseid keskusi siia poole Eestit juurde, kus saab siis võib-olla midagi toota või üldse midagi uut välja mõelda, nii et see on igati positiivne nähtus.
1: Laiendan info välja ja Pirimus on samuti firma, mis marjade ja seentega tegeleb. Toomas Trombel on selle kohta ka teavet jagamas. Milline tänavane saak on olnud?
0: Selline saak on keskmises parem, mitte nii kui eelmine aasta, aga väga hea. Üle pikka ajad oli isegi mustikat, mida pole kõige neli aastat üldse olnud. Et siia maani võib hetkel rahul jääda.
1: Aga teie kandis ikka ka seal Aanema kuplite vahel mustikat on, sest siit sealt on kostnud, et mustikaid ja metsmustika korjajad on väheks jäänud.
0: Jah, eks korjajad ja pigi aastaga vähemaks, see on selge. Aga jah, see aasta mustikat ikka tuli midagi. Nüüd on juba hakkab läbi saama, aga tuli päris okeilt.
1: Kas teile oma selline korjajate vägi on aastatega välja kujunenud, kes siis müüvad just nimelt teile või tuleb kogu aeg otsida ja kuulutus üles riputada?
0: Ei, pigem on ikkagi ühed samad inimesed aastast ikkagi, kui tuleb juurde. Loodetavasti ära ei lähe.
1: Mis te teete nende marjade ja seentega, mida te varute?
0: Osa müüme hulgi ja osa müüme Eesti jaeküttidele.
1: Saate kaubast hästi lahti?
0: Jah, eks mingi peal läheb paremini, teeme paremini, kuis kunagi tule selle nimel tuleb vaema näha, aga muidu ei saa. Kui tööd ei tee, siis ei ole see kauba mingi teha.
1: Kas marjad seened lähevad rohkem värskelt või külmutatud või jaguneb see enam vähem? Võrta.
0: Meie külmutatud enam ei tee, et me teeme ainult külmutatud, me lõpetasime ära, teeme ainult värskelt ja osa siis marineerime, soolame ja paneme purki.
1: Nii et talle peale saab ka teie firmakirjadega siis kaupa
0: marineeritud kujul, jah.
1: Toimetate üksnes Võrumaal või ka kaugemal, käite Lätist ka näiteks, Toomas, pole ju teil kauge minna?
0: Ei, me tegeleme ainult Eesti kaubaga. Eelnevatel aastatel olime Ida-Lääne-Virumaal ka, aga see aasta oleme siin Võru-Põlvamaa kandis.
1: No vaarikakasvatajad ütlevad, et saak on väga hea. Võite mõne marja kohta öelda, et selle aastal on väga hästi kasvanud.
0: Mustika puhul võib kõtame võrrelda eelmise aastatega mustika saagi vasta võib öelda, et on väga hea. Et eelmisel aastal võib-olla ostsime seal ainult 100 kilo võib-olla heal juhul, et nii tühi oli.

0: maaelu .
1: Lambri talu Peedu filiaal on järgmine jutukoht ning tulin siia sellepärast, et neljandat põlve perekond Särg peab mesilasi. Ilmar, kas selles pikas reas poole saandi jooksul on ainult mehed mesinikud olnud või on naised ka pääsenud siis mesitarude juurde?
2: No alustaski minu vanaema ja minu vanaisa Jaan kinkis vanaemale siis 12 Tartu taru. Need on niisugused, noh, mida tänapäeval küll arva esineb. Ja see vanaema oli aige inimene. Vanaisa siis, noh, selleks, et proua oleks siis tervem, et temal oleks midagi teha ka, oli siis 12 taru olid siis Tartus Narva mäel. Ja kuskil 40. aastatel siis, kui üle üldse nagu madinaks läks, siis toodi, osa taru toodi siis siia Peedule. Ma mäletan, et mul isal oli siis omal ajal siin 10 ja 12 ja vene ajal oli siis noh, nii palju peresid. Ja mina siis õppisin oma isa kõrvalt. Sain nagu aru, et ka ühes kohas neid väga palju pidada ei saa. Ja siis, kui me ostsime Lambri talu, see on siis Põlvamaal Otepää ja Kanepi vahel, ja siis Lambri talus tegime siis filiaali.
1: Kui suureks on tänaseks siis mesila kasvanud?
2: Oh, vahepeal ta oli siin 120-130 peret, siis kui lastest oli abi ja oli tegijaid. Aga praegu on nii, ütleme, kuskil 6-70 kandis.
1: Kas poeg Jaan veel õpib ametit või on juba täis mehes mesinikuna väljas?
2: Mul on poeg Laur, kes õppis arstiks nagu mina ja nüüd paar aastat tagasi arvas, et muud asjad on palju tähtsamad ja enam arsti ametit ei pea. Ja Jaan, kes ka noh, on välja õpetatud ja kõik, aga tema tegeleb ka kõige muuga. Ma loodan, et ta siiski mesindust hakkab pidama, et meil on olnud temaga sellest juttu ja põhimõtteliselt ma noh, lubasin talle, et ma annan talle poole oma mesilast ära, et siis mul läheb nagu väga raskeks.
1: Kuid kui nii pikalt on ühes suguvõsas mesilasi peetud, eks siis ole ka klientuur välja kujunenud ning teil on lasterikas pere, see omakorda loob sellise võrgustiku. Te küll vihjasite, et kuidas meest lahti saada, et see on probleem. Kas eelmise aasta mesi on müüdud?
2: No eelmise aasta mesi on tõesti müüdud, kuidagi moodi läks lihtsamalt. Ja võibolla oli met ka vähem, see aasta on teda natukene rohkem. Ega ma nüüd mingeid väga suuri saake taga ei aja. See aasta olen võtnud mõningatest peredest seal 50-60 kilo välja, mõnest 40. Ja peab ütlema niiviisi, et selle aastal on kohe näha, et kui see pere on kevadel tugev, siis see perega korjab. Aga kui nad on niisugused noh, keskmised või siuksed nõrgemad, siis nad tegelikult ei korja. Noh, see aasta on üldse see ilmastik on nii, nagu ta on viimased aastat olnud, et juunikuus on seda korjet küll, aga näiteks selle aastal 1. juulist saati pole enam midagi juurde tulnud. Hea on veel, kuna täna ei söö. Et selle tõttu on see saak nii-öelda viletsatest peredest on kidur, peab katsuma mesilasi kuidagi kevadel stimuleerida selleks, et seda saaki oleks.
1: Kas hoiate oma mesitarusid ühe koha peal või veate vastavalt sellele siis, kuidas midagi õitsema läheb, olgu metsas või põllul, siis viite mõne gruppi kodust kaugemale?
2: Tegelikuses oli mul vahepeal isegi 12 kohta, kus mesilased olid, aga nad on ikka kogu aeg seal ühe koha peal. Sellepärast, et ei jõua mina neid tarusid seal sikutada ja kuna seal koha peal on ja kui neid väga palju ei ole, noh, vanasti oli seal 10 tükki oli koha peal, aga nüüd on viimasel ajal jäänud nii 5-6 tükki ja seal, kus on lihtsam nagu õiendada ja sinna ikka paratamatult koguneb neid rohkem ja kus on nagu kehvem, seal see arv püsib ka nagu väiksem.
1: Tagasi seda varasematele saadetele, kui me oleme meest ja meie DNA-st rääkinud, ütleb seda, et inimesed usaldavad kodumaist mett, eriti nüüd, kus neid teste on kõvasti tehtud ja on nõelda terad sekaldest ka eraldatud. Ning meie mesinikega probleeme ei ole, ütlevad kuulajad. Probleem on nende hulgimüüjatega, kes mett sisse toovad. Milline on teie tähelepanek?
2: Noh, üks Eesti mesinik, kes omal ajal siin rohkelt tootis, ja tootis niisugust asja, mille nimi on surrogaat või ma ei oska öelda, et tema söötis siis mesilasi suhkruga ja siis võritas selle välja ja siis pani purki. Nimesid ei ole võibolla vaja nimetada, aga seda toodangut oli siis meil Maximas ja seda oli Krossi poes ja muidugi nüüd eelmine aasta vist täie lõpuks vahele, et siis selgus, et see pole ikka see. aga rohkem ma selliseid inimesi ei tea. Et mul on muidugi kahtlused, et mõned on veel, kellel on toodang väga suur ja kes kuidagi moodi hakkama ei saa. Ja näiteks selle aastal ma käisin nüüd asjal just Narvas ja Narva-Jõesuus ja vaatan Narva-Jõesuus, oi ole lahke, on mingisugune mesi, mis on nii-öelda meie kandi mesi ja mida müüakse 8 euri kilo. Et noh, see on kindlasti mingisugune super odav, see ei saa nii olla, sellepärast, et tavaline mee hind ei ole selline. Et see inimene ei saa sealt suurt midagi, sellepärast, et hulgimüüjad on kõik läinud väga ahneks. Vanasti oli nii, et hulgimüüja pani juurde käibemaksule, mis oli 20%, pani juurde oma 25 või 20 ja sa said selle mee ilusasti ära müüja, krossipood oli samamoodi. Et kui sa näiteks selle 6 eurose purgi 650 grammi müüsid ära 4 euriga, siis ta läks müüki 6 euriga. Aga nüüd on kõik need firmad on läinud nii ahneks, et nad tahavad juurde panna nii nagu raamatumüüjadki, 100%. Ja siis on nii, et see tähendab see nii-öelda tootja, saab sellest siis, kui seal on mingisugune 6-eurine purk, siis saab sellest siis 3 euri. Sellisel moel ei ole ju mõtet seda mett toota, kui sa saad vaevu võib-olla 4 euri kilo eest. Aga muidugi, noh, kuna meil ka kontrollitakse, siis loodetavasti ikkagi ta on ikka ausmesi ja inimesel on võib-olla jäänud ka suured varud. Noh, ma ei tea seda ju. Aga mõned kolleegid, kes on püsti hädas olnud müümisega, ma olen nende meeladusid näinud ja need on päris pirakad.
1: Ära selge, te mitte üksnes ei peamesilasi, vaid te võite ka arstin anda soovitusi, et teemete rohkem metsuva, siis on tervis tugevam ja te olete mesilasest ka kirjutanud. Nii et seda tarkust jagub teistel jagamises üsna mitmes vormis. Milline see tagasiside on olnud?
2: Ja päris mitu raamatut on mesindusalaseid, niisugused, kus on ka mingid muud meditsiinilised probleemid. Nüüd, mis just välja tuli või tuleb kohe, on üks audioraamat, mida inimesed saavad kuulata. Muidugi raamat ise on ammu ilmunud, pealkiri on Tiiu Talu tütrekene.
1: Kui patsiendid tulevad teie vastuvõtule, kas mõni küsib ka, teades, et te olete kõva mesinik, et tohtr ära, kas ma võin mett süüa nii või naa palju?
2: Suhkruaiged ikka küsivad, aga üldiselt ei ole. Noh, mul on nüüd teistmoodi töö. Vanasti ma olin statsionaaris palatiarst ja erakorralise meditsiinis töötasin ja võtsime need haiged vastu. Aga nüüd aasta, noh, ei olegi veel aastat, olen ma siis nüüd nii viis, et ma olen nagu polikliinikus, sest noh, tervis on nagu on ja siis peab nagu tagasihoidlik olema. Mesi aitab jah, teatud haiguste puhul ja muidugi, noh, mesinikuna ma soovitan, aga see ei tähenda seda, et nad peavad minu mett ostma, kui on inimene huvitatud meest ja miks mitte, et nad siis tarvitavad.
1: Kas tänavana saak on juba uuritatud, purki pandud või seisab veel ees?
2: No suurem osa on ära võetud, aga praegu ma teen siis talvepesasid ja siis tegemise juures tuleb ikka veel. Vaat selle võtmisega on ju niivis, et kui sa võtad, siis alguses on nii, et seal on lahtist mett. Ja ma ei taha nagu lahtist mett ära võtta, et las ta siis olla. Siis nad veavad ta siis nagu kokku ja siis saab ta siis sellisel moel nagu kätte ja siis on teised raamid tühjad. Et noh, siis on nagu lihtsam teda käsitada, et mul on need tühjad raamid lähevad kohe lattu ja kus midagi on, seal siis saab uuritada uuesti.
1: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks hooajatöödest ja nendega seotud probleemidest, tulemustest ja sihtidest. Teiega rääkisid Kevili juhataja Hannes Prits ja Skandagra Eesti viljärijuht Marge Pähkel, Maailu Teadmuskeskuse mullastiku valdkonna nõunik Priit Penu, aia- ja metsamarjade ning seete kokkoostjad töötlejad Vigurata tootmisjuht Vallo Vaherpuu ning Toomas Trommel Perimussist ja oma tähelepanekud jagas arst mesinik Indrek Särg, kes toimetab mesilindudega Põlva ja Tartumaal. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud välise Konpentjärv. Tulge maale, olge maal, elaga maal olevale kaasa ning nautige tulevat ja seal olevat.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tõesti, Indrek Vaheoja on tööle tagasi jõudnud. Puhkus, nii lühike kui see ka oli, 4 nädalat ainult on nüüd läbi saanud. Ja mis seal salata, väga tore on tagasi olla. Juba enne saate algust oskan seda öelda. Aga nüüd lähme siin mõnusalt muusika juurde ja siis juba varsti saatega algame.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Vaheoja on tõepoolest stuudios ja siin stuudios ei ole sa päris tükk aega olnud, et päris mitu nädalat said rahulikult puhata. Kuidas oli?
2: No küsin küsimusele kohe küsimuse vastu, kuidas tundub? Kas nägu on puhanud või sellised ikkagi head suured mustad kartulikotid on silmade all?
1: Sa näed ikkagi puhanud välja, kuigi ma tean seda, et see esimene tööpäev pärast puhkust, see ei ole sugugi lihtne tööpäev, et vajab veel harjumist.
2: Aga muidu oli ikka väga mõnus. Puhata, soovitan kõigile, kellel võimalik on ja kui saate, siis tehke nii nagu mina, antke endale alguses kõvasti lubadusi ja siis pärast laske need kõik lubadused üle ja need tööd, mis pidid puhkuse ajal tehtud saama, on endiselt ikkagi tegemata.
1: No see on päris tavaline küll, et kui puhkus algab või nii-öelda mõned päevad enne puhkust, on selline pikk nimekiri ja et ma siin teen endale uue aia, uus maja, kõik asjad ja
2: keldri koristan ära
1: ja siis lõpuks, kui puhkus saab läbi, siis no äkki keldri jõudsidki ära koristada, kui ülejäänd, no see jäi nagu tagaplaanile.
2: Oh, mul ka ikkagi ega neid vajalike asju, mis mõtlesin, et noh, sellised majapidamistööd ja kõik, mis nüüd on aega teha, ega neid eriti ikkagi ei teinud. Küll aga on hea meel selle üle, et ma molutasin tõesti päris ikkagi hea mitu päeva maha, kus ei, no käisin koeraga pikal jalutuskäigul mere ääres metsas, aga muidu ikkagi lasin jala sirgu ja ei teinud mitte midagi ja selle üle oli väga hea meel. Aga noh, mis veel oli võibolla sellised isegi mõni tipphetk puhkusajast on see, et käisin välismaal, käisin Tšehis metalfestivalil Brutal Assault, mis on seal ka juba väga pikalt toimunud ja minu jaoks natukene noh, alguses oli kõige hirmutav, et noh, kas hommikust õhtuni metalit kuulata, et kas ma ikkagi vastu pean seal kõik.
1: Ja pidasid vastu, oled ju siin täitsa elu ise terve vaata.
2: Ja mis seal salata hakkas isegi meeldima ja mulle kuidagi kohati hakkas selline palverännaku tunne nagu tekkima, et noh, alguses on selline võõras ja harjumatu ja siis ühel hetkel saad aru ja kõik see kirgastab sind ja tekitab nii häid emotsioon, et kui ma seal tagasi tulin ja siis hommikul, noh, esmaspäeva hommikul ärkasin üles, hakkasin toimetama ja on kohvi ja mõtlen, no huvitav küll, kohvi on, aga kus mu death metal on hommikul vara, et miks see ei mürise, aga noh, õnneks on tänapäeval igasuguseid võimalusi muusikat ka nii sama kuulata ilma festivalita ja see siis natuke aitas, aga tõesti tegi tuju heaks välismaal, kui õnnestub korra käia sellisel heal sündmusel, see vabaduse tunne, see on ikkagi võimas ja vinge ja ma võiks isegi täitsa öelda, et see oli minu puhkuse üks tipphetki.
1: Aga tipphetkedest me täna tegelikult saates räägime ja küsime head kuulajad ka teie käest, et milline on teie jaoks olnud selle suve tipphetked siin. Noh, meil on 17. august on käes, hakkab juba see suvi
2: no, kuu
1: nii kurb, kui see ei ole, aga tasapisi hakkab siia lõpupoole see suvi jõudma, aga jagage siis enda mõtteid, et saate kirjutada meile WhatsAppi, aga varsti saab ka helistada.
2: Aga üks põnev tipphetk oli veel, mis minu jaoks tuli täitsa suure üllatusena, oli ikkagi see päikese varjutus.
1: Jaa,
2: sest ma
1: see
2: sain
1: väga
2: sellest
1: tore.
2: Põhimõtteliselt ka niimoodi päev varem alles teada, sest et no puhkuse ajal ikka üritasin võimalikult vähe uudiseid lugeda ja olla selline ajuvaba inimene ilma mõtlemata ja käisin ka vaatamas päikese varjutust.
1: Kas vaatasid läbi CD-plaadi või kuidas?
2: Ei vaatanud.
1: Palja silmaga?
2: Ei vaatanud ka palja silmaga otse, vaid noh, päikese prilli läbi niimoodi korraks kissitasin ja siis, aga noh, isegi läbi pilve oli ju noh, paista see, kui äges oli. Ja käisin Paldiskis ja milline rahva mass, vaat see oli minu jaoks üllatus. Aga võibolla oli asja ka selles, et Postimees vist kas samal päeval või oli ka avaldanud siis artikli selle kohta, et kus kõige parem päikesevarjutust vaadata on ja noh, loomulikult inimesed ikkagi loevad Postimeest ja tulid kohale. Ja see oli küll kift, sest et vist kas järgmist sellist suurt päikesevarjutus Eestis me noh, suure tõenäosusega ise oma silmaga ei näe.
1: Ja selleni on veel aega, kas oli umbes 100 aastat,
2: ja,
1: et ja siin tuleb selle kõigega arvestada. Aga meie varsti räägime tipphetkedest veel ja helistame Romi Hasale, kes on Flow-festivalil ja saame uurida, kas see on tema suve jaoks üks tipphetkedest.

0: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . Meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist . Kuidas taasiseseisvus Eesti , kes toimetasid kulisside taga , kes ees ? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki , loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku . Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell üks .
2: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
4: Esitasime siin Kuku Raadio kuulajatele ka küsimuse , milline on olnud teie suve tipphetk siiamaani ja nüüd on väga hea meel esitada see küsimus ka Romi Hasale , kes on Helsingis ja on läbi teinud võimsa Flow festivali just . Tere , Romi , ja milline on olnud sinu selle suve tipphetk ?
5: No ma kõigepealt tahaksin muidugi kasutada juhust ja öelda mitte ainult tere kõigile Kuku kuulajatele, vaid tahaks öelda ka moi Indrek.
4: No moika.
5: No ma selgelt olen praegu sellele küsimusele vastates natukene kallutatud, kuna ma alles eile hilisõhtul vaatasin siin Helsingis Flow Festivali suurel laval Nick Cave'i. Ja no ma ei tahaks väga teha sellised oma koguelu pingeridasid, aga ma arvan, et see live, mille Nick Cave tegi eile õhtul Helsingis, et see ikkagi kindlasti mitte ei ole minu ainult selle suve tipphetkede hulgas, vaid üldse üks ägedamaid laive, mida ma kunagi näinud olen, et ma olin ikka, no ütleme nii, et 2 tundi suu ammuli vahtisin lihtsalt teda.
6: Aga mis seal siis nii erilist oli, et miks see oli nii äge?
5: No võibolla ühelt poolt see ka, et ma tegelikult ei olnud väga kursis tema viimaste aegade tegemistega, ta on ikkagi 68-aastane, et ma läksin võibolla ka suhteliselt selliste tagasihoidlike ootustega, et, no, et äkki no, ikkagi ta ei ole enam nagu võibolla sellises vormis nagu kunagi, aga seal oli mitu asja, esiteks mulle väga meeldis see, et ta ei teinud kuidagi alla hindlust selles osas, et ta on nii-öelda festivali artist, tihti festivali tehakse ju tund aega ja ei panda nii palju võibolla ei siis energiatega oma nii-öelda hinge sellesse esinemisse, aga tema oli tõesti laval nii nagu see oleks tema nii-öelda elu kõige olulisem esinemine, et ta oli nagu muusikaliselt väga, väga äge ja kogu see tema bänd ja see nende omavaheline selline koostöö ja teiseks oli tohutult äge, kuidas ta suhtles publikuga, et mitte ainult selliseid eneseiroonilisi nalju, vaid ka ta näiteks sõna otsuses mõttes esitas seal mitu lugu nii, et ta oli põlvili nagu publiku kätel, et ma kujutan ette, et nendele lavaesistele turvameestele see võis olla ikka selline paras närvikõdi, et kas ta nüüd nii-öelda läheb sinna liiga kaugele publiku peale sukelduma või kas ta ikka tuleb ühestikis tagasi, et kogu see tema, kuidas ma ütlen selline, kuidas ta nagu pani ennast sellesse kontserti, see kõlab nagu klisee, aga 110%.
4: Ei teinud mingit allahindlust seoses sellega, et mingi suvaline Soome festival tuli, pani, nägi, võitis.
5: Ja 2 tundi oli see live ja ma ilmselt teeksin ülekohut ka, kui ma ei mainiks ära sellist tema bändikaaslast, kelle nimi oli Warren Ellis, kes on siis tema pikaaegne selline koostöö partner lugud siit kirjutavad koos, kes ütleme nii, et sikka super karismaatiline, väga-väga karvane, hull geenius.
4: See on see, kes viiulit mängib ka, eks seda seal?
5: Jah, ta mängib viiulit ka, ta mängis mitut erinevat instrumenti, ta vist mängib 10 erinevat, et ta oli ka oma ette nagu vaatamisväärsus ja õnneks ka see režissöör, kes seda videopilti sinna lavale tegi, õnneks ka sai aru, et teda tuleb ka näidata vahepeal.
6: Millised tuntumad artistid veel Flow Festivalil olid, mis sulle ka, ütleme niimoodi, sind kõnetasid ja rohkem meelde jäid?
5: No ma usun, et tegelikult ma peaksin ikkagi ära mainima ka esimese päeva peaesineja, mis võib-olla eriti nooremale publikule on nagu kõnekema suurem nimi, on Sara Larsson, kes on siis Rootsi tütarlaps, kes on ikkagi väga suurt tähelendu teinud ja mulle tundus, et reedel oli ka seetõttu noorem publik, aga ma just vaatasin, et läbi ajaloo see, kuidas see Flow Festival on nagu kasvanud ja arenenud, et see on täiesti meeletu, et kui nad alustasid 2004, siis ta oli selline täiesti niši üritus, neil oli umbes 2000 inimest kokku, kes käisid festivalil ja see oli selline ühe sõpruskonna korraldatud selline, noh, et mängime sellist muusikat, nagu meil endale meeldib. Ja nüüd siis aastal 2026 nad just saatsid hommikul ka statistika, käis seal 91 000 inimest. Nii et võite ise jagada ja korrutada, kui suur see kasv on olnud. Et tänapäeval ta on noh, ikkagi selline... Raske on isegi öelda, mis žandri muusikat seal mängitakse, et minu mõelest juba näiteks see, et on Nick Cave samal laval Sara Larssoniga ja seal vahepeal oli veel Florence and the Machine, et noh, sa ei saa mingit nagu sellist väga kitsat žandri määratlust teha, kui need artistid pealaval on juba nagu nii seinast seina.
4: No ma ise käisin Tšehis Brutal Assault festivalil ja üks selliseid suuremaid tunded, mis minul oli, oli see suur vabaduse tunne kuidagi tekitab, et välismaal lähed ja see, noh, nii hea ja vaba, kas Soomes, Helsingis, kus Flow Festivalil, ma arvan, et noh, sadu, kui mitte tuhandid eestlasi oli, kas ka tunnetasid Roomi sellist vabadust?
5: Kus juures naljakas oli see, et ma nägin tegelikult ainult paar eestlast, aga ma muidugi kõik eestlased võibolla nägu pidi ära ei tunne. Ma nägin Raul Ojamaad, kes oli väga keskendunud ja ma nägin Sidney Thompsonit, et neid ma nagu
4: rohkem ei näinud eestlased.
5: No võibolla

0: asjadega ja tossudega ja ma tundsin ennast, nagu ma oleks mingi sugulane maalt, kes ei saa üldse aru, noh, kuidas asi käib, et seal ikkagi olid, noh, pooltel tütarlastel olid ikka ultraminid pluss siis sellised talvepuutsid, et see tundus olevat selline, noh, kohustuslik programm ja oli ka väga palju igasuguseid erinevaid, noh, kas näomaalinguid või selliseid, noh, näha, et oli ekstra vaeva nähtud, et väljendada ka nagu seda enda siis nii-öelda, noh, et kuhu, ma ei tea, subkultuuri ma kuulun või midagi taolist, aga kõik tundus, et kõigega väga sõbralikud, et ma küll ei märganud, et keegi, kes seal oli mingite heavy haaknõltega, oleks kuidagi hakanud mingeid roosaseelikuga inimesi seal kehvasti vaatama, et pigem olid kõik nagu kuidagi omas elementis ja samas nagu neid ei häirinud see, et teised olid teistsugused.
1: Ma küsiksin hindade kohta ka, et sa siin juba seda pileti hinda mainisid, aga kõik see muu, et kui mõelda jookide peale, kui mõelda söökide peale.
2: Tšehis oli näiteks vesi tasuta, sa võisid kraanist vett lasta nii palju kui tahad ja seda inimesed ka väga kasutasid.
1: Jah, et kuidas Flowfestivalil hindadega oli?
0: Võt veega oligi muide nii, et sa võisid põhimõtteliselt, kui sul oli tühi pudel juba olemas või mingi anum, sa võisid siis kraanist sellest tavalist vett võtta tasuta, aga samas kõrval oli Novelle firma selline reklaam putkakene, kus sa võisid mulli vee poole liitrise osta 7,5 euroga, et sellest küll 1 euro sa said pandina tagasi, nii et põhimõtteliselt 6,5 eurot siis jäi poole liitri hinnaks ehk 13. On umbes midagi taalist liiter, aga muud hinnad olid üpris röögatud, ma näiteks ostsin endale ja oma kaaslasele õlle ja kui ma nägin sinna terminali, sinna piiksutamisalale tuli number vist 29 koma midagi.
2: Tšehis 6,60, kaks õlut.
0: Ma suutsin maksta, mina ostsin konkreetselt poole liitriseid Soome õllesid hinnaga vist 14 umbes eurot oli siis see poole liitrine purk. Et, ma ei tea, šampanjat võis ka osta 400 eurot suur pudel, soodsam vahuvein oli vist 70, et ma ei tea.
2: Teles makstakse päris hästi tundub.
0: Kus arvas, mida me veel mõtlesime ise oli see, et mulle tundus, et seal oli päris korralik selline jookide monopol, et neid erinevaid brände või erinevaid siis lette oli väga vähe, et ei olnud nii, et üks lett müüb ühte ja teine müüb teist, et mul on tunne, et seal on ka väga kavalad otsused korraldajate poolt, et keda nad üldse lubavad jooke müüma, et seal on ikkagi sellised paar partnerit, et näiteks toitlustajad üldse ei tohi jooke müüa, noh siis nii-öelda pakendatud jooke. Et seal on kõvad sellised, ma arvan, arvutused taga ja tundub, et väga kasumlik üritus.
2: Arveldamine käib sularahas kaardiga?
0: Kaardimaksed olid küll igal pool. Ma ei teagi, kas kui oleks tahtnud maksta sulas, ma eeldan, et see oleks olnud võimalik, aga näiteks pandi pakenditest anti ka raha tagasi terminaliga kaardile, et seal selliseid mündi nagu tagastusi vähemasti mina ei märganud, et oleks tehtud.
2: Suurepärane, meil oli ühendus Romiga, kes käis Helsingis Flow Festivalil. Suured tähed jagasid meiega oma selle suva üht tipphetke ja jõudu jaksu ja ootame sind tagasi tööle.
0: Ja moikka moi!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Telefoniliin on avatud, samuti võite siis WhatsAppi kirjutada ja tänane küsimus, milline on olnud teie jaoks suve tipphetk? Indrek Ojamets, milline sinul siiamaani suve tipphetk olnud on? Sul on olnud nii puhkust, sul on olnud nii tööd?
2: Jaa. Kõike on olnud. No, oleneb,
1: ja on ka veel.
2: Ja kuidas me seda suve siis nagu piiritleme, et üks pool kindlasti on ju kooli lõpetamine, et see jääb ka ju suve sisse, mis siin juunikuus oli.
1: Muidugi.
2: No siis no, võib öelda, et kindlasti puhkuse ajal oli väga tore, mõnus oli käia Leedus, nii ta siis poolsaarel, ma ei tea, kas sa oled sinna sattunud.
1: Ei ole,
2: soovitan väga minna. Üli mõnus koht, väga kaunis. Minu jaoks oli see üldse tore niimoodi Leedus käia seetõttu, et ma ei olnud varem Leedus niimoodi nagu peatunud. Sellepärast, et minu jaoks varem oli olnud Leedu täiesti selline nagu läbisõidu, selline riik, seepärast, et alati oli kuskile poolaminek või Tšehhi või nii edasi, aga siis lõpuks sain ma nagu päriselt ka Leedut avastada ja see on väga tore, et soovitan kõigil minna nii poolsaarele.
1: Mul tuli üks suve tipphetke kandidaate veel meelde, leidsin enda pintsaku taskust 2 sotti.
2: Toho.
1: Ja ma ei mäletanud, kuidagi see oli saanud niimoodi juhtuda. Mis
2: kuidas
1: iganes,
2: ta sinna oli saanud?
1: Ei ole ei väike summa, eks ju, et ikkagi päris korralik raha. Ja no ma ei olnud pintsakud ka väga, no ikkagi tükk aega, võib isegi vist öelda mitu aastat selga pannud. Ja oli!
2: Toho.
1: Ja no võt, tavaliselt leiad pintsakutaskust, no võibolla, ma ei tea, midagi teist, kui mingid visiitkaarte, midagi sellist. Küll oli hea olla, tegi ikkagi tuju väga heaks, kui sellise summa lihtsalt ikka tühjast kohast, noh, selles mõttes ju leiad.
2: Ja, aga kuulajad, teie jagage ka meiega siis enda mõtteid, missugused on olnud teie jaoks selle suve tipphetked või äkki on teil need suve tipphetked veel ka ees. Meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on
1: 5340555. Rebane on meile kirjutanud ja ütleb siis, et Brutal Assault on tõepoolest lahe üritus, aga enam ei viitsi. Liiga palju on neid väisatud nii lava ees, all kui ka peal, aga ilmselt on minu tippüritus selle suve vanatehnika Mäkketõus 29. augustil Põrgumäe karjääris Elva ja Puhja vahel. Otsa täiesti ka võõras üritus minu jaoks.
2: Mina
1: ei
2: ka
1: ole
2: sellest
1: kursis.
2: Kuulnud, aga väga huvitav.
1: Kas plaanid minna?
2: Mine sa tea, äkki viivad teed mind ka sinna.
1: Mm-hmm. Aga no võigal suvel, mis seal salata, kuigi no, puhkus oli lühike, aga sellest väga intensiivne ja sai veel asju tehtud. Üks asi, mis mul muidugi tegemata veel on, vaat paadiga merele ei ole saanud.
2: Aa, no see oleks vaja ikka ära teha.
1: No siin. Muidu ei lähe suvi kirjas, et no, meres ujumas seda sai küll tehtud. Et no enne puhkusele minekut oli häbi tunnistada seda, et ei olnud veel no, merevette saanud. Selle asja tegin ära, et ka see linnuke on kirjas.
2: Aga kalale oled jõudnud?
1: Kalale olen jõudnud, olen püüdnud räime, olen püüdnud ahvenat, ossin endale sellise väikse viguri nagu suitsutuskast ja nüüd põhimõtteliselt võid ka oma koduses aiakeses linnas suitsukala teha, tegingi suitsuräime ja mis seal salata, kellelgi teisele ei annud, sõin ise kõik ära. Nii et olen ka õgardlusega tegelenud puhkuse ajal, ka see läheb ikkagi plusspoolele.
2: Nii et tipphetki, kui palju siin on Indrek Vaheojal jagada, kuulajad, helistage ka meile 6214646 on stuudiotelefoni number ja küsime meie teie käest, et mis on olnud teie jaoks selle suve tipphetk?
1: No paljudel võib olla ka kõik võimalike presidendikandidaatide välja kuulutamine, et inimesed on ju oodanud pikalt, et noh, kes siis meil presidendiks
2: saab. Kes siis lõpuks saab, jah.
1: Ja täna siis öeldi välja siis ametlikult, et Ülle Madise on üks kandidaatidest, ma kujutan ette, et päris paljudel inimestel on ka see üks selle suve tipphetkedest.
2: Või siis äkki see veel tuleb, jääb küll rohkem sügiskuusse septembrisse, kui siis lõpuks ehk selgub, et kes siis selleks presidendiks saab.
1: Aga kuuleme natukene muusikat vahele, siis laseme rohkede pelakil libauudised ette kanda, see nii kirjutage meile siis WhatsApp ja pärast siis suhtleme telefonivahendused.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidujulgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.

Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudias Rohkade Välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestena avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse kahesuunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopilootile arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate hääled ei ole naljatamiseks, on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja või lihtsalt kogub erakonnale hääli ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks. Kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puh. Alan Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatu aastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriik kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaksja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektri, parkimise, kaabeltelevisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaks oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu, et see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, milline on olnud teie selle suve tipphetk? Ja meie siin Indrek Ojametsaga enda tipphetki oleme juba ka jaganud. Kaja kirjutab, et meie pere suve tipphetk oli kindlasti tütre pulmad. Pidu oli väga tore, rõõmus ja emotsionaalne.
2: No pulmad kahtlemata on ju tipphetk, kui on veel oma tütar ka, et see on jah. Kindel see.
1: On. Ma ise sellel suvel veel pulma saanud ei ole ja suure tõenäosusega ka ei saa, sest et noh, kui kutset ei ole, suve veel kuu aega on, no siis läheb nii.
2: Eks pulma korraldamine muidugi on ka päris kallis, et see jah, et see kogusaur kunnutab nii palju aega ja raha, et siis palju neid rikkaid sõpru on, kes jaksavad niimoodi suurt pulma korraldada.
1: No ütleme selle kohta niimoodi, et kui hästi tahta, siis saab ikkagi, sest et tänapäeval on ju ka see komme, et pulma kingitused tuuakse ümbrikus. Mm-hmm. Et ei ole sellist asja, et sa teed need pulmad ja siis sul on 12 mikserit, 9 blenderit, 4 köögikombaini ja nii edasi, vaid ikkagi pannakse kingitus siis ümbrikusse ja sa selle saad arvestada nagu juba siis sellise pulma osakuna või osana sellest maksest, et palju minu arust kriitilisem probleem on see, et kas on inimesi, kes on nõus abielluma.
2: Ja see on muidugi teine küsimus, et tuleb muidugi jah, sellisest põhilisemast alustada ja, siis algusest.
1: Et kui tahe on olemas, küllab siis juba tekivad ka võimalused ja no ega ju ei ole häda tarvilik kutsuda kokku kõik 100 000 tuttavad, kes sul üldse olemas on, et võib ka väiksema ja pereringist enda asjadega teha. Nii, kirjutab meile veel siis Martin, kes ütleb, et suve tipphetk on just käes, oma tomatid ja chillid valmis, see viib absoluutselt tippu.
2: See on mõnus, kui on oma aiakraam
1: ja
2: kohe laual.
1: Ja see päris tomati lõhn ja maitsed, kui astud kasvuhoonesse sisse ja lähed, siis sa tunned, Indrek Ojamets siin juba hakkas niimoodi sülgene elama. Aga see on tõesti hea ja veel värske sibul ja lõikad sellise leiva peale, paned võid alla ja natukene musta pipart, tomat, sibul, või. Parim üldse ja omad chillid veel ja vaat ei, see on hea ja veel eriti mõnus on siis, kui sul kas sõbrad või vanemad seda kasvuhoonet peavad, siis jääb endal ka selline töö kokemus ära, et lähed lihtsalt, lased ennast natukene kostitada.
2: Ja no lisaks sellele ju marjad ja kõik muu kraam on ka, praegu on ju parim aeg aastas selles mõttes, et kõik on sisuliselt valmis saanud või tasapisi hakkavad saamad. Valmis saama, et siin jah, parimat aega oleks raske vist tahta.
1: 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja meie tänane küsimus siis puudutab suve tipphetke, mis noh, paljudel on juba olnud, aga ma kujutan ette, et päris palju selliseid toredaid tipphetki on ju veel saabumas. On ju kift päev ka ikkagi, mis ametlikult jääb kalendrisuvesse 1. september, kui saab viimaks ometi lapsed ju kaela pealt ära saata, kooli ja lasteaeda.
2: Vaat see on kelle jaoks on see tipphetk, kelle jaoks mitte, et koolilapse jaoks ma kahtlen, et see nüüd tohutu tipphetk sellel suvel on.
1: No, aga lapsed on ju väsinud, nad on terve suve väljas olnud, jooksnud looduses, söönud musti sõst ja porgandeid ja noh, lõputult olnud nautinud seda ilma ja vihma ja päikeste kõik, mut on ju niimoodi. Käib vist see suvepuhkus niimoodi.
2: Nad pakatavad energiast, et siis minna koolipinki.
1: Aga meie siin pakatame kohe kella 3 uudistest, enne seda natukene muusikat ja pärast seda lähme ikkagi küsimusega edasi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab suve tipphetke ja tahangi siis teada, milline on olnud teie suve tipphetk ja kas see on ära olnud, on see ees. See selgub siis, kui helistate stuudiosse või siis kirjutate WhatsAppi ja natukene saame teemat arutada siin kuulajatel on oi igasuguseid toredaid hetki juba olnud. Noh, alates siis värsketest tomatitest ja chillidest, mis on valmis saanud kuni pulmadeni välja. 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja no mis seal salatate, ka siin endalgi tööle tagasi tulek kuulub ka ikkagi suve tipphetkede hulka, sest et puhata on vahva, aga töö tahab tegemist. Nii et helistage ja kirjutage siis meile. 6214646 telefoni number. Ja no muidugi sellel suvel on olnud igasuguseid põnevaid asju ja kontserte palju ja teatrietendusi, aga meil nüüd kuulaja liinil. Hallo, tervist, kes seal pool? Aha, kuulaja natuke ehmatas. No pole hullu, midagi võib proovida uuesti. 6214646 on siis telefoni number ja kui tahate kirjutada, siis WhatsAppi number 5340555. Ja tänane küsimus puudutab siis suve tipphetke, mis noh, võibolla on juba olnud, võibolla ei ole olnud, eks see siis selgub jutu käigus. Antke aga siis teada. Sellel noh, suvel mulle muidugi tundub, et on olnud ka ilma mõnusalt meil siin Eestis soe sellist rämedat kuumalainet nagu Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas. Siis me õnneks ei ole tunda saanud, aga noh, ei saa nüüd öelda ka, et suve üldse poleks olnud. Et seda ikkagi mitte. Tundub, et meil siin veidi on inimestel veel suvi käes ja nagu ei näe praegu erilist aktiivsust, pole hullu midagi, kuulame natukene muusikat, siis üks kordus intervjuu ja proovime siis natukse aja pärast uuesti.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
2: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Täna hommikul teatas Ülle Madise, et kandideerib presidendiks. Saates otse Postimehest rääkis peaminister Kristen Michal, kui tugevad šansid on tema arvates Ülle Madisel saada valituks juba Riigikogus.
7: Ma arvan, et need šansid on olemas, aga loomulikult no, ütleme, nagu põhiseaduse loomisel ja no, see polegi nii ammu, eks, et see presidendi valimiste kord näeb ette seda, et kõigepealt on Riigikogu ülesanne see kokkuleppe saavutada, aga kuna see künnis on asetatud Eestis päris kõrgele, no, sisuliselt ju 70% Riigikogust, no, 68 häält 101, siis võib see tähendada seda, et pärast seda, kui Riigikogus kokkuleppele ei saada, läheb see valijameeste kogusse ja on juhtunud samamoodi, et mäletan, minagi istusin ju Estonia saalis, kui valijamehed püüdsid valida presidenti, dollar vist lõppuolus olid Siim Kallas ja Allar Jõks ja mõlemad kindlasti oleks head presidentid olnud. Mina võtsin Siimule pöialt, aga Allar on ka tore mees kahtluseta ja kindlasti oleks vääriks president olnud. Et, ja dollar see läks ju parlamenti tagasi, nii et selles mõttes tuleks minu mõelest võtta rahulikult hoiake, et see on parlamendi ülesanne. Ma arvan, et Eesti inimesed ootavad seda sõnumit parlamendilt ja mitte ainult ühelt poolelt, ei oota seda ainult opositsioonitega koalitsioonit. Ma arvan, et kõigilt poolt, et on see vastutus, et president ikkagi valida ära Riigikogus, aga kui see ei peaks tasakaalu tõttu või poliitilise parlamendi matemaatika tõttu õnnestuma, siis jätkub see protsess valijameeste kogus, loodame, et seal saab valitud ja kui mitte, siis ta tuleb tagasi parlamenti, et selleks see kord on ju ette nähtud, et see nii toimiks, seda on järgi proovitud, nii et jah, ma arvan, et inimeste ootus muidugi on heade kandidaatide olemasolul, et see juhtuks parlamendis, aga kui ei juhtu, siis juhtub ehk valijameeste kogus.
8: Kui läheb valijameeste kätte, kui tugevalt Reformierakond ennast siis tunneb? No Riigikogus me täpselt teame palju on Reformierakonnal hääli, aga mis juhtub valijameeste kogus?
7: Ma arvan, et vist suuremad väljaanded on teinud neid analüüse, et ma loodan, ma nüüd ei eksi. Siin vahepeal suviga olnud ühte teist olen ära unustanud, aga minu mõelest me vist oleme ikka endiselt kõige suuremad nii parlamendis kui valijameeste kogus. Aga see suurus üksi ei tähenda ju väga midagi. Et ma arvan, et loeb see, kas on väärikas kandidaat, kelle on rahva toetus, sest selle järgi tegelikult, ma arvan, valijamehed kujundavad oma hoiaku, sest noh, kui mõelda presidendi valimiste peale, siis üks suur müsteerium ühiskondlikus elus ja poliitikas alati on salajased isikuvalimised. Üks kõik, kuidas seda teha, siis isegi kui Riigikogus on noh, ütleme, isikuvalimised ja teada väga selgelt, millised leerid on, siis väga tihti tuleb sealt välja sedel, kuhu on kirjutatud hoopis midagi muud peale. Nii et ma seda ütleks, et loeb ilmselt ikkagi see, millisena kandidaate nähakse, millisena oodatakse järgmist presidenti. Kas oodatakse, et presidendil oleks ühed teised kolmandad omadused, oodatakse, et ta on veidi selline tsentripresident või pigem liberaalsem. No vastavalt sellele siis need valikud langetatakse, et noh, nagu analüütikud siin on ka kirjutanud vist, Urmas Jagan kirjutas, et ongi nagu käes paradoksid ajastu, kus konservatiivsed parteid pakuvad liberaalsemad kandidaati ja liberaalsed parteid just kui on juba teatunud toetusest veidi tsentrikandidaadile, nii et eks ongi see omamoodi ajastu, aga püüame selle presidendiga valitud saada.
8: Võt, see panebki mind küsima, et salajane hääletus. Kui kindel te olete Reformierakonna häälte peale, siis noh, hiljuti lahkunud Meelis Kiili puhul ju ka tundus, et kui Reformierakond räägib toetusest Ülle Madisele, siis ta räägib kõigi nimel. Pärast selgus, et ei rääkinud üldse kõigi nimel. Olete kindel oma erakonna liikmete peale?
7: No, mina olen oma erakonna liikmete peale alati kindel, et ja noh, ütleme nii, et kuidas sõnastada, et samamoodi ma olen ka kindel, et opositsioonierakondades on neid, ma olen ise rääkinud saadikutega, kes tahaksid üllet näiteks toetada. Ja minu mõelest on üldse nagu võibolla mitte hea ülesande püstitus arutada, et just kui Ülle Madise võiks olla lähedasem ühele poolele kui teisele. Et noh, mina arvan, et Eesti peaks saama hea presidendi. Ma ütleks, et mina ilmselt peaministrina, Eesti Vabariigi kodanikuna magaks väga rahulikult, kui president oleks Ülle Madise või Tiit Land. Et ma arvan, et küllab nad oma töö ära teevad. Nad on tugeva selgrooga inimesed, kes ei ole noh, kuidagi liiga järeleandlikud olulistes küsimustes, ma loodan. Ma ise arvan, et Ülle Madise just eeskätt on teeninud oma toetuse ära sellega ja miks ta on ka nagu favoriit olnud, eks ju, et on ära teeninud selle toetuse rahva poolt, et ta on ikkagi läbi erinevat valitsuste ja valitsemisperioodide olnud ikkagi üsna tugevalt põhiõigustest väljas ja olnud ka kriitiline valitsuse suhtes kartmata õiguskantslerina seda positsiooni võtta. Nii et võibolla see teeb tema kandideerimise jälle raskemaks nende hulgas ja nende vaatest, kes tahaksid mugavamat partnerit võibolla. Aga ma arvan, et Tiit Land on kindlasti ka selgrooga inimene ja tunnistan, et energeetika valdkonnast ka sellisest nii-öelda innovatsiooni valdkonnast mulle jälle meeldivad tema seisukohad sellest, et ta seisab uute tehnoloogiate eest, rohepöörde eest, võrdsete õiguste eest. Ta kindlasti on selles väga liberaalset seisukohti väljendanud ja ma arvan, et see on mõistlik. Nii et elame näeme, kuidas need valimised lähevad. Et ärme leerita neid kandidaate, pigem otsime kandidaati Eesti riigile, Eesti rahvale ja ma arvan, me leiame hea presidendi.
8: Saan ma teist õigesti aru, et kui peaks tekima, et mingis voorus Ülle Madise enam ei kandideeri, siis ei ole välistatud see, et Reformierakond toetab Tiit Landi?
7: Ma südamest loodan, et ka vastupidisel juhul on nii, et kui Ülle Madise peaks valitama Eesti presidendiks, kõik aksepteerivad teda Eesti presidendine ja suudavad tema koostööd teha hoolimata sellest, et ta on julgelt kriitiline ka nende seisukohtade hulgas, mis parajasti võibolla on küsitlustes populaarsed, aga ei ole pikaajalist Eesti huvides. Nii et mõlemal puhul ja ma arvan, et jah, et Reformierakond on asunud Ülle Madise toetajate hulka just selle pärast, mida ta on teinud aastate vältel Eesti avalikus elus ja nende positsioonide pärast, mida ta on kujundanud, et ta on seisnud südamega õiget asjade eest. Aga me oleme kindlasti konstruktiivsed, selles me ei kahtle, et aga me toetame Üllet ja nii kaua, kui Ülle osutub valituks või siis tulevad teised valikud.
8: No valimiste eel, presidendi valimiste eel alati räägitakse, et meil on vaja leida erakondade ülene konsensus. No te olete olnud nii kaua poliitikas. Kas te üldse mingisugusel hetkel uskusite, et selline erakondade ülene konsensus on võimalik ja kui see ei ole võimalik, kelle taha see jääb?
7: No ma ei oskagi öelda, et kas me praegu olemegi väga kaugel sellest, sest ega siis ma meenutan, et noh, kui vaadata sellest erakondade ülest konsensus, siis opositsiooni poolt seati üles kandidaat või kandidaadi kandidaat, ehk siis Ülle Madise ja erakonnad ja saadikud koalitsiooni poole pealt ja ka opositsiooni poole pealt ütlesid, et nad teda toetavad, et ega see põhiseaduslik latt ongi seatud meil päris kõrgele, et keda toetada. Ja lõppkokkuvõttes, kas see ongi, noh, ma arvan, et küllab selle 70% või 68 häälega tegelikult sisuliselt, eks ju, see erakondade ülene konsensus kujunebki, et aga noh, seda, et isikuvalimistel see üksiti on nagu erakondlik tegevus, ma siiski jahutaks ka veidisin seda kirge, ütleks, et mitte ükski partei juht, ükskõik mida ta parasti väidab, ei suuda öelda ette saadikule, kes siis salajast hääletust läbi viib, on seal selles kabiinis oma sedeliga kahekesi, nii et ma arvan, et küllap on neid, kes noh, mingil põhjusel annavad Tiit Landile ülesseadmiseks allkirja ja valivad Ülle Madist ja on kindlasti ka neid, kes kaaluvad teistpidi, nii et noh, ärme loo seda illusiooni, aga ma ütleks nii, et ilmselt Eesti rahva ootus on, et kui meil on head kandidaadid ja ühe kandidaadi puhul see toetus tundub olevat juba nagu üldine laiem, siis noh, parlament saaks oma tööga hakkama ja see vastutus on mitte ainult enamusel, see on vähemusel ka ja enamus täna on opositsiooni, vähemus on siis koalitsioon, nii et selles mõttes mõlemal poolel on see vastutus.
8: No teil on nüüd aega olnud nädal aega mõttega arjuda, mõttega nimelt, et meil on vähemusvalitsus. Ma saan aru, et te ei kavatse tagasi astuda ja valitsus ei kavatse laiale minna, aga siiski, kui raske see on?
7: aga valitsuse juhtimine ja valitsustöö tegemine ei ole kunagi lihtne. Et alati on neid, kes on tagantjärgi targemad, on neid, kes teavad kõike kõige paremini. Ja noh, ütleme, kes oskavad jagada soovitusi, aga sisuliselt me oleme ju, ma arvan, umbes aasta juba töötanud sellisel viisil, nagu me oleksime vähemusvalitsusi, mitte sellepärast, et me pelgaks, et me oleks vähemusvalitsus, et sellepärast, et eelnõudele erinevatele olulistele otsustele küsida ka avalikuse tuge ja saadikute tuge. Ja noh, kui ma nagu vaatan numbreid, siis ütleme nii, et võrreldes ikkagi varasemate aastatega viimase poole aasta või 30 aasta jooksul me oleme peaaegu kaks korda rohkem eelnõusid saatnud parlamenti. Parlament on väga palju eelnõusid vastu võtnud, et me oleme ikkagi töötempot pigem tõstnud, mitte alla lasknud. Ja suure hulga erinevaid sellised olulisi reforme, mis puudutavad noh, majanduskeskkonna parandamist, planeerimise lihtsustamist, ehitamise lihtsustamist, bürokraatia vähendamist, väga palju muid asju oleme saanud ka õnneks tehtud. Nii et me oleme sellega arvestanud ka varem. Ja ma ütleks nii, et ega siis vähemuskoalitsioon oma olemuselt ei ole Euroopas midagi enne olematud, see on pigem Põhjamaadest avaks, meil on see pigem harvjuhtum, aga siiski ajaloos korduvalt nähtud, nii et sellega tuleb hakkama saada ja oluline on ka see, et ega siis nüüd tegelikult on ju vastutus kõikide nende asjade eest samamoodi sellel enamusel, et mina olen ka viisakalt öelnud, et kui keegi teine suudab panna kokku enamuse töötava koalitsiooni, siis palun, mina ühtegi takistust küll tegema ei hakka, vastu pidi surun kätt, annan üle toimiva ja töötava riigi, aga seniks, kuni seda tehtud ei ole, teeme meie oma tööd ja korralikult ja meid ühtegi alla hindust.
6: Kõneles peaminister Kristen Michal.

0: Kuku Ranna info .
1: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
2: aga nüüd siis väike ülevaade veetemperatuuridest Eestimaa randades . Pirital on vesi 18 kraadi , Pikakõri rannas samuti 18 , Kakumäel 17 , Stroomi rannas 18 kraadi . Harku rannas on vesi küll 19 kraadi , aga lehvib lilla lipp , sest et on rannas reostus . Sillamäel vesi 17 kraadi , Riiska järves 18 kraadi , Vanamõisa järves vesi 21 kraadi . Emajõe vaba ja linnaujulas on vesi 19 kraadi , Paralepa ja Vasikaholmi rannas vesi 20 kraadi , Pärnu rannas on 19 kraadi , Verevi järves on vesi 21 kraadi , Kuressaare rannas 19 kraadi , Pühajärves on troopiliselt soe veetemperatuur 23 kraadi lausa , Paide tehisjärves ning Sindi rannas on vesi 20 kraadi , Türi tehisjärves vesi 22 kraadi , Haabneemes vesi 18 kraadi , aga punane lipp lehvimas ning Narva Joauru rannas on vesi 19 kraadi .
0: Kuku Ranna info .
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom .

0: Tundub praegu, et suve tipphetk saabub homme, kui isa saab haiglast koju. Väga ilus ja armas, loodame, et isal on rahulik taastumine. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
1: Tere, mina olen Marika.
0: Tervist, palun natukene pange raadio ka vaiksemaks kohe, seepärast, et muidu natukene kaja tuleb sisse. Ja suve tipphetk on meil siin arutluse all. Milline teie suve tipphetk olnud on?
1: Reisime praegu perega Võrumaale.
0: Võrumaa?
1: 7 aasta.
0: Ahaa, ise olete kuskilt mujalt pärit?
1: Ja Tallinnast.
0: Tallinnast ja siis 7 aasta Võrumaa tavast. Võrumaa on päris pisik, et kas selle ajaga juba kõike selge ei ole? Nii, midagi nüüd juhtus. Võibolla ma nüüd väga vabandan, kui minu selline küsimus pani teid toru ära viskama. Loodan, et see asi siiski nii ei olnud. 6214646 telefoni number. Ja tahan siis täna teada siis teie suve tipphetkedest. Saime just teada, et siin Marika perega on 7. aastat Võrumaad avastamas. Mina pean tunnistama, et sellel aastal Võrumaale jõudnud ei olegi veel. Häbi öärne, olles ise ikkagi sealtkandist pärit, aga no ma veel jõuan. Suve on kõva kuu. Aega. Loen siis, meil on helista uuesti liinil. Tervist, hallo, kes seal pool?
2: Hallo.
0: Ja, tervist, kellega räägin?
2: Räägi.
3: Hallo.
4: Ja, tervist, kellega räägin?
0: Olge hea, pange endal raadio vaiksemaks, muidu see kaja loob siin sellise kakofoonia, et me ei saa keegi väga täpselt aru, et mis toimub.
2: Ja, Nii. Olin kinni raadio.
0: Ja, väga meeldib, kellega räägin?
2: Olen Rita ja helistan Kaberneemest.
0: Mhm.
2: Ja minu selle suve suur hetk oli minu sõprade kuldpulm. Airikese ja Georgi kuldpulm.
0: Kuldpulm tähendab siis seda, et on olnud 50 aastat abielu.
2: Inimesed on olnud 50 aastat õnnelikus abielus. Tähistasid oma kuldpulma ja tegid uue laulatuse Toomkirikus.
0: Aha.
2: Kõik oli väga, väga kena ja väga pühalik ja väga pidulik. Ja pruut nägi välja nagu... Tänapäeva pruut, nagu oleks vastavielujad.
0: Aga tore. Ja see nagu teeb ikka rõõmu selle koha pealt, et on väga palju muidu räägitakse sellest statistikast, et inimesed on järjest vähem koos ja lähevad iga väiksem asja peale lahku. Aga tuleb välja, et on võimalik küll 50 aastat ikkagi õnnelikus abielus olla.
2: Ja te just enne rääkisite pulmadest ja ma sõidan autoga praegu, et kas on inimesi, kes abielluvad üldse, et on inimesi, kes koos elavad 50 aastat ja loodame, et veel.
0: Joo, väga kift. Kas see...
2: 50 on vist palju tahetud, aga 30 võiks küll.
0: Ikka, eks. Ja, kas see oli selles selline pulmapidu ka või oli ikkagi lihtsalt...
2: Jaa, oli suur pulmapidu, kestis tunde, kus kõik inimesed tantsisid, kus oli orkester, õpetajate majas oli pulmapidu, seal oli orkester, seal oli eraldi gitarist, seal inimesed laulsid kirikus, lauldi peretütar ja peretütretütar laulsid kirikus, siis pulmaliste üks sugulane pruudi vend mängis kirikus orelit, tema abikaasa mängis, aitas teda seal mängu juures, poeg oli kohal, meid oli kuskil 50 inimest, 4-50 inimest, oli tõeliselt suur pidu.
0: Mhm. Ei, see teeb ainult rõõmu, kui inimestel on õnnestunud tõepoolest siis ikka nii kaua koos olla. Ja on ka kõikidel teistel õppida, et mida siis teha. Et ilmselt tuleb rahulik olla ja kuulata, mis teine pool ka räägib.
2: Küllab mist ja tuleb, mitte tuleb, aga ma arvan, et ikka armastus on see, mis inimesi koos hoiab. Isegi siis, kui vahel see vanker on natuke siia poole või sinna poole, aga kui teinedist usaldatakse ja armastatakse, siis on see võimalik.
0: Ja õnnestub see vanker ikkagi teele tagasi lohistada, et ükskõik kummal poolda siis kraavis ei ole. Ja suur aitäh.
2: Seal peres on kõik hästi.
0: No väga meeldiv.
2: Aitäh võimaluse eest jagada.
0: Ja aitäh jagamast. Meil telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus, milline on olnud teie jaoks suve tipphetk? Ja kirjutanud on siit Taavi, kes ütleb, et positiivse elamuse jättis nädalavahetusel Rakveres toimunud sadu ja Nublu kontsert. Ja sellest olen ka siin kuulnud ise küll kahjuks ei käinud, aga mis seal salata, mul on endal veel sadu täiesti laivis kontserdina nägemata, aga ma arvan, et ka see on väga positiivne, sest et mul on nii palju avastada ja kõik teised, kes neid bände juba näinud on, siis ikkagi üldiselt on kiitnud. Kirjutab veel Kristjan, kelle jaoks on suve tipphetke olnud lausa kaks tipphetke, siis Hard Rock Lager ja Augusti Blues. Nii et ka rohkem selliste kontserditega seotud.

0: tehtud , aga meil helistaja liinil , tervist , kes sealpool ?
1: tere , Jaan olen .
0: tere , Jaan .
1: nii .
0: suve tipphetkest , jaa , räägime .
1: tippsündmus tuleb mõne päeva pärast ja saab 49 aastat sellest , kui abiellusin .
0: Assaa , ja plaan on ikka 50 ikka vähemalt täis lükata .
1: No igal juhul .
0: Alla selle ei ole mõtetki .
1: ja ei edasi ka , kui elu seda .
0: Kui antakse , tuleb ikkagi edasi minna , eks ju .
1: ja see on põhiline . Mul on nii , et see uus taasiseseisvuspäev on minu pulmapäevaga täpselt ühel päeval .
0: Hea meeles pidada , ei lähe meelest ära .
1: ja vaba päev . Lipp vardasse ja nüüd repliigi korras meie õiguskantsleri kohta, teda tahetakse hirmus panna presidendiks või määrata või valimist, nagu ma ei tea, kas on rahvas oleks nagu valija. Aga teate, paar asja, mis mind häirivad, selle põhiseadust peaks hästi tundma, nagu väidetakse. Et on e-valimised, meil pidid ju valimised olema ühetaulised ja salajased. Aga e-valimisi ei saa kontrollida, sellega on kogu aeg üks jama. Ja kontrollida nagu ei lastu või midagi on näda. Ja teine asi, miks õiguskantsler ka siis ei tee häält, kui meil valitseb, kuidas ma ütlen, rahvatoetust ainult 16% ja 14% ja olev valitsus peaks nagu tagasi astuma, kui rahvas neid ei toeta.
0: No, meil rahval pidid... Ega sellist kohustust nüüd ei ole, et valitsus tagasi peaks astuma, selleks tuleb ikkagi vastavad protseduurid siis Riigikogus läbi viia ja umbusaldust avaldada. Aga Jaan, ma usun, et sellest Ülle Madise ja kogu presidendivalimiste teemadest, ma ise nüüd olin küll puhkusel ja eemal, aga nii sellel kui järgmisel kui ka tulevastel nädalatel tuleb kindlasti juttu ja ma usun, et ka siin minu saates me sellest räägime. Ja Jaan, suur aitäh ja edu siis 49. pulmaga ja noh, ega see 50 on ka siin üpris juba tulemas. Mul on mõni kiri veel ette lugeda ka. Võite vahepeal muidugi helistada 6214646 ja oma suve tipphetke siis ka teistega jagada. Ingrid kirjutab, et suve tipphetke oli see, et sai lõpuks uue puusa liigese. Operatsioon läks hästi ja juba liigun. Vaat, see on väga armas ja vaat, Ingrid, et hoidke ennast, et liiga ei tee endale. Aga meil helistaja liinil jälle. Tervist, kes seal pole? Ja palun kohe pange ka raadio vaiksemaks, et muidu see kaja tuleb sisse meil. Hallo.
2: Tere.
0: Tervist.
2: Aivar Viljandi.
0: Aivar Viljandist. Milline on olnud teie selle suve tipphetk?
2: Talve puud said kuuri.
0: Oi, see on suur asi. See on suur asi. Mis puuga kütate?
2: Lepp
0: ikkagi, jah.
2: Ja teised kuulis on natuke kaske. Ja kask on suuke äkiline, ma ei olge kütta. Ilub pliidi ja ahjuvaga.
0: Ja eks seda tuleb targalt teha, et sinna võib olla üks või kaks halgu teiste sisse panna, siis on okei. Okay, aga...
2: Mii ma teengi.
0: Ja, no, tark mees tuleb tunnistada. Aga teeb ju head meelt, eks ole, et tulgu see talv, milline tuleb. Sul on kuur puid täis ja ennegi kütad ahju soojaks, viskad sinna ahjupotiga paar kartulit ja tükki pekki ka ja pead peenikest naeru.
2: No on ju tipsündmus. See on ju eramajade inimeste tipsündmus. Kuur on...
0: 100% nõus. 100% nõus. Kas ise lõhkusite ka või pääsesite ainult ladumisega?
2: 50 eurot ruuma ja ma võin seda ausalt öelda. Kuur on päris kandid tänapäeval.
0: Tundub nii. No suurepärane, väga hea oli kuulda seda toredat tipphetke. Vaatan, mis siin veel inimesed kirjutanud on ja kirjutab Kaisa, kes ütleb, et suve tipphetk oli esimese lapse sünd. No ega sellele mitte midagi vastu panna ei ole ja ma mäletan seda ka, kui mul endal esimene laps ka suvel sündis ja vist kõige õnnelikumat ja rõõmsamat inimest terves Eesti Vabariigis teist sellel hetkel ei olnud. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pole? Hallo?
3: Hallo?
0: Tere, kellega räägin?
3: Mina olen Valve ja ma räägin mitte eas tippsündmusest, aga ikkagi tippsündmus.
0: Muidugi.
3: Kui juulis oli see suur vihmasadu, õues poolte säärde vesi, kasvumaja poolest saadik vettais, pump puurgas mitu päeva. No vaat see oli tippsündmus ja sellega seoses on ka kõik tomatid, kurgid ja asjad.
0: Muidugi.
3: Juulis.
0: Kas olid väga hullud tagajärjed või sai ikkagi enam-vähem ära likvideeritud?
3: Ei, no eks ta ise vajus siia suurte maapõhja. Aga kasvumajas oli pump ja pumpasin 2 päeva. Nii et ka tippsündmus, mida pole mul ammu olnud.
0: Jah, aga see on jällegi ka hea selle koha pealt, et tuletab meelde, et me võime inimestena mõelda küll, et me oleme kõige peale mõelnud ja me oleme ette valmistanud, aga looduse vastu ei saa ja suur vihmasadu tuleb ja inimese pingutus on tühine.
3: Ja ei aita midagi. Siin ainult naera, sest mina ei olnud süüdi. Minust ei sõltu midagi, mis ma ikka muret.
0: Just, niimoodi selline elusuutumine mulle ka meeldib. Et ega kui ise midagi muuta ei saa ja mis siis ikka muret saa. Täpselt niimoodi. Aitäh helistamast ja ilusat jätku. Me paneme nüüd natukene telefoni siin tänaseks kinni ära. Kuulame pisut reklaami ja siis tuleme juba põnevate uudistega tagasi.
4: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
5: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi, veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval 1:00 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid räägime sel korral Eesti toidu julgeolekust. Külas on Maag Foodi ja Maag Agro juhatuse liige Priit Reiman. Küsi pingela virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast 10:00 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: See vist oli paar kuud tagasi, siin kaks kuud tagasi äkki, kui oli juttu sellest, et Ferrari on välja tulnud oma elektrilise autoga, mis kandis siis, või noh, kannab ka praegu suurepärast nime Luce. Ja seda, kui inimesed ja autoasjatundjad võtsid ikkagi kõvasti sõna, et oh, küll see auto on kole, nagu oleks disain tehtud, noh, mina ei tea, taskukalkulaatoriga. Selline see tunne oli. Ja no muidugi, eks tal oli päris krõve hind ka, aga no see selleks, ega Ferrarisid, kes ostma hakkavad, need tihti peale noh, seda hinda kõige tähtsamaks ei pea, aga nüüd on toimunud siin nädalavahetusel auksioon Ameerikas Sotheby's ja see sama kirjeldatud Ferrari on müüdud maha 40 miljoni dollari eest.
2: See päris sükkane, krõbe hind.
1: See on ikka väga krõbe hind.
2: Ja ma lugesin siit BBC uudisest, et lausa siis sellest tavapärasest hinnast 35 korda kõrgem, et noh, mis on üsna muljetavaldav, et lausa nii kallil on maha müüdud, aga noh, eks ta ole muidugi eriline auto ka, et mis siis, et ta on noh, palju kriitikat saanud, et see teeb ta võib-olla isegi veelgi erilisemaks.
1: Ja see raha muidugi ei lähe siis Ferrari omanike taskusse, vaid läheb vastavasse hariduse ka tegelevasse fondi ja programmidesse, nii et suure tõenäosusega tänu sellele masinale ja sellele 40 miljonile, mis siis omaniku vahetas, saavad tulevikus inimesed targemaks ja rohkem toovad kasu. Aga no see ei ole kõige kallim hind, mis sellisel oksonil makstud on. Ühe vana erilise Mercedes-Benzi eest aastast 1955 pärit sportliku versiooni eest maksti 142 miljonit siis 4 aastat tagasi.
2: Ah? Päris korralik.
1: Päris korralik.
2: Paneb ikka nagu mõtlema.
1: Ja huvitav, kui meil nüüd sinne läks panka ja selliste laenu küsiks, et mis see kuumakse tuleb ka.
2: No ikka päris korralik.
1: Oma jagu.
2: Muidu kui sul pakutakse, et selle sama Ferrariga ringi sõita, käiksid tööl?
1: Hea meelega.
2: Hea meelega.
1: Ei, üldse ei vaidleks vastu. Las ta olla kole. Ega mulle tihti peale koledad asjad meeldivad. Koledates asjades tekib selline oma ilus esteetika juba. Kole esteetika.
2: Minul sellise autoga sõites ikkagi vist oleks see hirm, et aga mine tea, äkki keegi sõidab kuskilt sisse tagant või kust iganes ja siis, siis on see auto omadega õhtel ja kes seda jõuab kinni maksta, seda remontida ja nii edasi. Autohoolduskulud, ma arvan, et sellel ei ole just kõige odavamad.
1: Ma pean sulle ütlema, Indrek vanema kolleegin, et auto on tarbe ese, et ei maksa autost endale jumalust teha, need väiksed mõlgid ja kriipsud, need teevad auto ainult selliseks, noh, rohkem sulle omaseks.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Oi, kui hea meel mul on, sest et 2 kuud on möödas sellest ajast, kui viimati sain arvata sõnu, kui siis Indrek Ojamets mulle midagi ette viskas. Aga nüüd on siis suur rõõm tervitada tagasi sõnade arvamist ja keelerubriik meil siin avatud jälle.
2: Jaa.
1: No kuigi ka minu puhkusel oli ta avatud.
2: Oli küll, ja. Aga sul ei ole jah, olnud siin vahepeal tõesti päris pikka aega, nagu sa ütlesid, 2 kuud.
1: Kardan, olnud, et minu võimalust... IQ on langenud selle ajaga.
2: Ei ole üldse, kohe saame teada. Mina arvan, et väga kenasti saad sa hakkama. 2 toredat siis sõna olen välja valinud. Ja esimene on küpsiküüsi.
1: Küpsiküüsi?
2: Jah.
1: Aha.
2: Et on seda kasutanud Eduard Vilde, temal on ju see Mäeküla piimamees. Mäeküla piimamehest korra või paar korda ma olen ka siia samma rubriiki mõne sõna leidnud, sellepärast, et see on tõesti niisugune raamat, kus on väga palju huvitavaid sõnu ja te peab tõesti mõtlema ja otsima teine kord, et mida küll see sõna võiks tähendada, aga mitte ainult Eduard Vilde ei ole seda kasutanud, ka näiteks Aino Pervik on seda sõna kasutanud oma Kunksmoori raamatus.
1: Aha, no ilus algriim on ka ju küpsi küüsi, see kõlab...
2: Ja
1: no,
2: väga kena sõna ja minu arvates seda võiks palju rohkem kasutada. Mina ei ole seda väga kuulnud, et inimesed räägiksid seda sõna kasutades.
1: No ma proovin selle sõna lahti rebida siis algosadeks ja küpsi küüsi. Võibolla see tähendab, noh, küüned me teame kõik, mis on, eks ole, üldiselt ikkagi imetajatel ja ka noh, teistel elusolenditel võivad ka ikka küüned olla, aga küpsi küüsi äkki on siis sellised küüned, mis on väga optimaalses pikkuses ja vaata, kui sul on näiteks kodus mõni elus olend, kes külmkapi ukse avamise peale kohale tormab, siis küüne kribinal krabinal või küüne klõbinal tulevad, et võibolla küpsiküüsi tähendab ka siis seda, et tuleb sinu, noh, kes iganes kohale niimoodi, aga tal on just küüned kenasti manikküüritud või pediküüritud, kuidas asjad peavad olema, niimoodi, et nad ei ole liiga pikad, liiga koledad ja klõbin on ka piisavalt hea, et noh, tormab innukalt ja selliselt entusiasmiga kohale, et selline positiivne kohale tulemise effekt tekib.
2: See innukus ja entusiasm on väga õige, et märksõnad selle, noh, mida see sõna tähendab. Mm-hmm. Et ma loen sul ühe näite ette ja siis võibolla äkki sa saad isegi paremini kuidagi, aga põhimõtteliselt sa minu arvates põhimõtteliselt vastasid ära, et see innukus on väga oluline siin. Et näiteks seal Aino Perviku raamatus oligi, et moor oli küpsiküüsi töökallal.
1: Aha, ongi innukalt töökallal ja selliselt rõõmsalt ja ihaga võiks isegi täitsa öelda.
2: Selle rõõmsa poolega on siin, olla. Et see rõõmus ei pruugi alati olla sellepärast, okay. Et kui ma olen järgmise lause, et okay. Mis on Mäeküla piimamahes, siis rõõmus ei ole vist väga ei ole näha. Siis lause on selline. Härra von Kremer viibis nii küpsiküüsi oma seismise murrangu juures, et ta nädalaga sassi läks ja laupäeval teda reedeks pidades särgveres sunustas sõitmata.
1: Okei.
2: Et see ongi, et sa oled kuidagi kogu hingest jäägitult, võibolla, et ka
1: pühendunult,
2: võibolla mõnikord ka siin on see kiirustamise moment võib muidugi olla, et kui sa küpsiküüsi oled töökallal, siis äkki on natukene kiire ka, et midagi sellist, et kogu hingest sa teed midagi.
1: Hästi innukalt, et see rõõm võib just. Sisemine olla, aga see ei ole üldse oluline.
2: Ja.
1: See ei ole oluline, tähtis ongi see, et sa oled 100%-liselt pühendunud, innukas ja teed seda asja sisemise põlemisega.
2: Jah, võikski olla rohkem küpsiküüsi tegutsemist meil
1: see
2: Eestis.
1: See on väga hea, see on väga hea sõna ja kõlab ka äärmiselt eestipäraselt. Proovin seda sõna kasutama hakata.
2: Ja järgmine sõna, musta koera nurk.
1: Musta koera nurk.
2: Jah, et nüüd minu küsimus ongi, et mida selle ajal siis on mõeldud. Ja vaatasin, et häädemeeste kandis on seda kasutatud.
1: No ma jah, muidu kui läheks kirjanduse kallale ja Tammsaare juurde, siis seal oli alati see, et koerad käisid siis vastavalt siis kas taga või eespere juures siis jalga kergitamas. Aga äkki siis musta koera nurk võib olla ka selline võibolla see koht, kus siis kuningas jala käib.
2: Ei ole see
1: ei
2: koht.
1: Ei ole.
2: Natukene spetsiifilisem. Seotud on ta siis kuidas ma ütlen, võibolla nagu hügieeni valdkonnaga natukene.
1: Ahaa, ma ise mõtlesin muidugi, et äkki ta võib olla sellega seoses, et nad vanasti, kui ei olnud majad nii hästi soojustatud kui meil, et siis võibolla mõnest eeskoja nurgast puhus tuul läbi, aga jällegi kui koerad, kui on paksu kasukaga ja on tuppa sisse, on tega nad siis noh, võibolla palava ilmaga pliidi äärde päris ei taha, siis nad otsivad sellist jahedamat nurka, et see on selline nurk, kus külm, või vabandus, soe välja läheb ja külm sisse tuleb, et seal, kus koera armastab olla.
2: Ja, aga ei ole
1: see. Hügieeniga, see võibolla see koht, kus oli solgipang.
2: Mitte päris. See on niimoodi, et tänapäeval saab seda tõlgendada natukene teistmoodi.
1: Ma küsin
2: et
1: siis,
2: meil kas... ei ole. See on koht saunas küll, aga me võibolla niimoodi võibolla ei toimi, et me sinna paneme midagi.
1: Aha.
2: Et see on natukene spetsiifilisem, aga me saame siit ühe väga hea paraleeli tuua. Ma arvan, et see paraleel oleks see, et iga ühel on see kodus küll
1: meil
2: olemas.
1: Kodus võibolla on siis äkki selline asi olemas nagu mustapesu korv,
2: no,
1: kus siis
2: nimelt.
1: Endale need mustad riided pannakse. Ja iga sauna ju vanaravas ei läinud ka. Et, no,
2: saunas ikkagi... oligi kindel nurk, see mustakoera nurk oligi nurk saunas, kuhu pandi siis kantud pesu. Et aha. Sinna siis panedki, no siis... No, tuleb ju puhtaks pesta mingi
1: just,
2: aeg.
1: Just, siis hariti ihu ära ja pandi aga puhas hame selga ja mindi siis edasi toimetame.
2: Ja kantud siis kõik, mis oli, see läks siis musta koera nurka.
1: Tuli perenaine, küpsi küüsi korjas pesu kokku ja viis selle siis no, musta, pesema.
2: Musta koera nurgast pesema.
1: Väga head sõnad.
2: Nii et mina arvan, et pesu see korv on täiesti musta koera nurka.
1: See on väga hea ka väljend ja mõnusalt poeetiline ja tuletab ka meelde, et me peame aga oma siis koduloomade eest hoolt kandma neid ka kammima ja neid ka aegalt pesema, et nad ikkagi oleksid meil piisavalt siviliseeritud kaaslased. Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade eest ja homme samal ajal juba uued sõnad.
0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaalitrenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
4: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
0: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale augustikuu pühapäevadel kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa!
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
0: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Uus päev, uus avarus igas kodus. Holder Minilaad.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Päevanoppe.
2: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios rääkis Tallinna lauluväljaku juht Laine Randjärv sellest, miks sel suvel lauluväljakul niivõrd vähe maailma staare esinemas käis.
7: Jaa, need on erinevad asjad, olude kokku sattumine oli erinevaid päevi broneeritud, kahjuks nii-öelda pliiatsiga paperile ja need, kes siis broneerisid, ütlesid viimasel hetkel ära, samal ajal öeldi ära teistele, kes leidsid endale paremaid kohti kas Riias või siis kusagil mujal, nii et eks see on üks suur, väga oluline heas mõttes loomemajandusaru.
8: Kus on konkurents
7: ja kui noh, veetaks alt, eks me peamegi mõtlema selle peale, et kes siis broneerivad lauluväljakul, peaks seda tegema selliselt, et nad ei tahaks sellest loobuda.
8: Kes vedastid alt?
7: Ma jään vastuse võlgu sellepärast, et esiteks ma ei taha valetada ja ma, kuna ma nii täpselt seda ei mäleta seda nime, siis ma ei hakka seda siin välja ütlema. Nii et igal juhul ütlen siin eetris välja, et kõik, kes tahavad korraldada lauluväljakul on väga teretulnud.
8: Ütleme hinnaga siis ära, palju lauluväljaku rent maksab?
7: See on väga erinev, see sõltub nimelt sellest, millist ala soovitakse, kui pikaks ajaks, kui kaua sa teed ettevalmistusi, nii et
8: üks päev ettevalmistusi, lava siis on laulu kaare poole.
7: See ei ole nii ühene, sellepärast, et seal on väga palju nüansse, kõik elektritarbimine, kust, kuhu, mida juhtida, millist turvateenust, kui palju toalette.
9: Aga umbes, mis umbes skaalast me üldse räägime? Ma ei oska ette kujutada, on see 10 000, on see mõni tuhat, on see üldse 50 000?
7: See on ikkagi väga erinev, sellepärast kui ma praegu ühe numbri ütlen, siis kõik arvavad, et oi, et see on meil, palun tulge meie juurde, broneerige, räägime läbi kõikide klientidega, eraldi kõikide vajadustes, see on rätsepa töö. Ja sellepärast ei saa ka küsida, et kui palju maksab üks või teine rätsepa ülikond, sõltub kõik sellest, mitu sentimeetrit ja mitu kilo sinna sisse peab mahtuma.
9: Kas te Unibet Arena selles uues kvartalis olete käinud, kus nüüd Kings of Leon esines?
7: Mina isiklikult ei ole, küll aga minu lähedased seal käinud ja annud tagasi siide, et eks see on üks võimalus võib-olla korraldada kontserte, mis ei ole tõesti, ma ei tea, 30-40 tuhandele.
9: No, Kings of Leon oleks võinud olla ju täitsa aga lauluväljakul. Oleks võinud.
8: Laulukaare pole lava ja saab täitsa ära tehtud.
7: Oleks võinud olla. No ütleme niimoodi, et selle 2 kuu jooksul, mis ma siin olen praegu olnud, ei ole ma kindlasti pädev võib-olla vastama kõikidele küsimustele ja otsustele, mis on tehtud enne seda, kuidas need asjad täpselt on tulnud. Katsume töötatsi oma meeskonnaga selle nimel, et järgmine hooaeg oleks väga tihe ja juba võib öelda, et meie järgmise aasta suvi on päris hästi juba kinni.
2: Rääkis Tallinna lauluväljaku juht Laine Randjärv. Hannes Hanso lõpetas suursaadiku ameti maailma ühes mõjuvõimsemas riigis Hiinas ja nüüd alustab suursaadiku tööd Ameerika Ühendriikides. Hiina aastatele tagasi vaadates meenutas Hanso, millised olid kõige keerulisemad teemad Pekingi saatkonda juhtides.
10: Meie suhted Hiinaga on väga paljuski keerukad, ütleme, kui vaadata sellist väärtuspõhist maailma. Ja siis selge on, et te väga paljudes küsimustes meie arusaamad maailmast on lihtsalt fundamentaalselt erinevad. Vaatame kas või näiteks Venemaa agressiooni Ukrainas, eks? Meie jaoks on see nagu absoluutne A ja O, eks kõige olulisem prioriteet välispoliitikas. Nende suhe Venemaaga on ikkagi ülipragmaatiline, konstruktiivne, nii nagu ise nimetavad, eks nagu piirideta partnerlus. Selge, et sellistes küsimustes me kuidagi ühele lehele ei jõua, Eesti ei ole siin mingi erandeks, nagu lääne riigid laiemalt on samas olukorras, aga meenutame New Polar Bear'i juhtumit, kus Hiina omanduses olev Hongkongi lipual sõilev laev tõmbas siin meie kriitilist infrastruktuuri puruks. Jäi üles teema, mida ei suutnudki ära lahendada, mis puudutas Leedu kodanike kaitset Hiina rahvavabariigis. Teatavasti Leedu saadeti Hiinast välja, kuna neil on teissugune suhe Taiwani saarega, kui hiinlastele sobiks, ja Leedu palus meil esindada siis oma kodanike Hiina rahvavabariigis, mis on Viini konventsiooni alusel või Genfi konventsiooni alusel täiesti seaduslik palve, aga näete erinevatel põhjustel Hiina on kogu aeg seda otsust edasi lükanud, ei ka otsuselt ei ole öelnud, aga positiivset vastust ka ei ole, et igasugused sellised asju tuleb diplomaatias paratamatult ette. Samas positiivse poole pealt ütleksin, et kui meie sinna lähetusime, olid meie suhted ikkagi väga madal seisus. Ja Eesti oli just lahkunud 16+1 formaadist, see Hiina Kesk-Euroopa formaat. Natuke hiljem lahkusime Tee ja Vöönd, Belt Road Initiative formaadist, mis ma arvan meie siis toonasene asukoha riigile kindlasti meeltmööda ei olnud, aga suutsime siiski taastada sellise, ütleks normaalse, konstruktiivse, vastastiku lugupidava suhte, kus me saime oma vahel rääkida, ka erimeelsustest.
2: Rääkis Hannes Hanso. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab kuulata ka Postimehe äppist.
11: Päevanoppe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd vaatame siis otsa laias maailmas toimuvale ja lai maailm toob meid enda kodusesse Eestisse, kus on ühtkomateist siis juhtunud mootorata ja siis õigem vist oleks öelda mootorsõiduki lubade osas ja A-kategooriast räägime, mis siis puudutab mootorattaid ja kergemaid siis mootorattaid ja motorollereid.
2: Minule tuli täiesti üllatusena ja see süsteem kehtib juba mõnda aega alates siis 1. aprillist 2025 ehk siis No vaata, et poolteist aastat on olnud niisugune süsteem, et mootorratturiks saab nõnda, et kui sul on B-kategooria juhiload olemas, siis on vaja teha ainult selline koolitus ja siis on olemas ka see A1 kategooria õigus. Aga noh, selleks tulebki see koolitus teha, aga eksamit ei pea tegema. Et see on siis, noh, selle võrra siis on ilu natukene lihtsam.
1: Põhimõtteliselt siis veedad päevakese või noh, oleneb kui pikalt ja kui kergelt sa hakkama saad või millised su oskused on ja siis sa võid Eesti Vabariigi piires selle A1 kategooriaga ringi mütata ilma eksamit. Aga kui tahad minna selle sama, noh, ma ei tea, kas siis motorolleri või väiksema kergema mootorrattaga üle piiri, vaad siis on jama majas, sõbärast, et see noh, niimoodi ilma eksamite kehtib ainult Eesti Vabariigis, kui tahad siis ka Lätis edasi põrutada, siis peaks sul olema ikkagi A-kategooria, mille jaoks tuleb teha korralikult ka eksam.
2: Jah, see on tõesti huvitav, et ainult siis meie Vabariigi pinnal see süsteem kehtib ja nii siis saab, et kuskil mujal ei tohi niimoodi ringi sõita, et kui on tõesti soov teha mootorrattareis, ma ei tea, üle Euroopa, et siis peab olema ikkagi see eksam ka tehtud, et siis on selle, ma saan aru, selle juhiloa kaardi peale kuidagi see märge tehtud,
1: ja,
2: et nüüd on sul see A-kategooria või A1 kategooria luba ka olemas, et no see on siis selline lihtsam see mootorratas, et seal ma saan aru, et neid süsteeme on seal mitmeid.
1: Jah, kaalu ja siis mahu piirang, eks, aga huvitav on see, et näiteks lätlased, meie lõunanaabrid on teinud niimoodi, et kõikidele B-kategooria omanikele märgitakse juhiloale auto maagiliselt ka A1 kategooria.
2: Luba, kui siis juba eestlased ka siin.
1: Ja, no miks meie siis läksime sama
2: teed nagu... Meil on koolitatud mootorratturid äkki mõned, on äkki osavamadki kui lihtsalt Läti B-kategooria mootorratturid.
1: Ma olen enam kui kindel selles, ma arvan, et seda ei pea isegi kontrollima, see on meile lihtsalt loomu omaldaselt niimoodi määratud, aga no tuleb välja, et siis jah, näiteks ka Hispaanias on selline asja, et kui sul on 3 aastat B-kategooria staaži olemas, samamoodi saad selle A1 võtta ja sõita, Itaalias piisab siis ka ainult B-kategooriast, Prantsusmaal on vaja siis 7-tunnine kursus, aga meil huvitab millegi pärast jah, ei mindud siis seda vaid ikkagi natukene tuleb seda koolitust ka võtta.
2: Kuigi see koolitus tundub olevat mõistlik sellepärast, et kui lihtsalt autoroolist istuda mootoratta, siis noh, mitte rooli, vaid lenksu taha, siis ma arvan, noh, need on ju üsnagi erinevad asjad, et see ei ole päris auto ju.
1: Ja tõsi.
2: Et see süsteem on seal teine ja tasub vist ikka veidi koolitada ka ennast.
1: Üldjuhul siis B-kategooria sõiduautosse, kui sa sisse istud ümber, ei kuku kohe.
2: Jah, aga mootorratel kohe kukud ümber.
1: Imelihtne. Minu eelmise aasta üks tipphetki oli kindlasti ka see, kui käisin siis endurotsikliga sõitmist proovimas ja panin ikkagi niimoodi üle kaela, et tead, terveks jäin. No, enne seda 7-tunnine koolitus oleks olnud, poleks sellist asja juhtunud. Eks? Nii et ma usun, et võibolla tõesti see koolitus omal kohal ja kes siis tahab tõsisemat tsiklimehe elu edasi elada, siis teeb A-kategooria eksamid ära ja käib autokoolis ja saab siis rahulikult ja turvaliselt sõita.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan, ööjooks.ee
2: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Kuku Raadio.
5: Kuku raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist.
6: Tere õhtust! Ilm on valdavalt ilus ja ilma suurema sajuta ning seda tingimust on ka üpriski head. Ainult Kesk-Eestis ja Peipsi ümbruses saab mõnel pool hoovihma ning teekatted on seal niisked või merjad. Teateid maanteedel juhtunud avariidest ole meile tulnud, aga tihe liiklus on praegu peamiselt Tallinna tümbritavatel maanteedel. Palju autoist on küll Tallinna Tartu maantel Peetris ning järjekord on tekkinud Tallinna ringtele, Rahe poolt Jüri ringile sõites, kuid suures plaanis liiklus sujub. Soovime kõigile turvalist liiklemist ning head õhtut!
5: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on näha, et päris pikk selline ummik või aeglane liiklusvoog on Suur Sõjamäe tänaval. Veel on aeglane ka Peterburi tee kesklinna poolne piirkond. Ka on rohkem sõidukeid kogunenud Pallasti tänavale Tartu maanteel. Just Sikkupilli keskuse kandis, Ülemiste keskuse kandis on ka rohkem sõidukeid. Pronksi tänav, Konsori tänav on aeglase liiklusega ka Liivalaia tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Veel tasub aega rohkem varuda muidugi Paldiski maanteel, liigeldes eriti just Hippodroomi ristmikul ja Mustamäe tee ja siis Paldiski maantee rist on ka aeglane Endla tänaval, Tulika tänaval täpselt samamoodi rahvast kui palju. Ristiku tänava Paldiski maantee poolne ots on ka praegu aeglane. Ja Tammsaare teel, nagu ikka sel kella ajal, on liiklus aeglane. Aeglane on see Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, aga ka Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmikul. Vaatame üle ka liiklusolukorrad Tartus. Seal olukord niisugune, et rohkem sõidukeid on Riia tänaval.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, hakkame seda saadet koos kokku tõmbama. Enne seda, kui mina siit stuudiost lahkun, et homme taas tagasi olla, annan teile teada, et Postimehe kodulehel on võimalik teil vaadata ka otse ülekannet pressikonverentsilt, kus siis Ülle Madise, praegune õiguskantsler, annab teada siis oma vaadetest presidendi rollile ja kõigele sellele, mis seal kaasas käib, nii et keda huvitab, otsib Postimehe lehelt õige koha ülesse. Aga James Blunt jääb meil saadet lõpetama ja homme peale kella 2 uudiseid olen jälle eetris.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku raadiokuulajad, on esmaspäev, 17. august ja Digitund on eetris ning Mait Afenau ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga. Ja nii nagu tavapäraselt toome teile möödunud nädala tehnoloogiauudiseid, alustame turvauudistega ja neid on möödunud nädalast päris mitu, et võib-olla üks selline mõnevõrra naljakas uudis on see, et on siis üks turvauurija hüüdnimega Nightmare Eclipse, kes on viimasel ajal paljastanud päris palju Microsoftiga seotud turvaprobleeme ja on siis nüüd jällegi paljastanud ühe Windows Defenderi nullpäeva turvaaugu, mis siis on olemas nii Windows 10 peal, Windows 11 peal kui ka Windows Server 2025 peal. Mis tähendab seda, et praktiliselt kõik siis täna nagu igapäevaselt kasutuses olevad Windowsi süsteemid on selle läbi halvatavad. Kus juures oluline on siin juures ka see, et Microsoft on küll öelnud kuidagi läbi siis pika hamba, et nad on sellest veast teadlikud ja tegelevad selle probleemi lahendamisega, ühtegi turvapätsi välja pole tulnud ja kõige koomilisem selle asja juures on see, et Windows Defender on ju see asi, mis peaks tegelikult meid kaitsma kõik võimalike küberpahalaste eest, aga nüüd on siis nii, et kui seda turvaauku ära kasutada, siis on võimalik Windows Defenderi, läbi Windows Defenderi siis ronida süsteemi sisse ja saada praktiliselt kõik õigused.
4: Kus siis minul on alati olnud see paranoia oma juhtimise või tehnoloogi juhtimise elus, et ma alati kardan neid tehnoloogiad, mis on nagu kõige suuremad, sellepärast, et nagu need kõik nagu reklaamivad, kõik ju kasutavad, mis tegelikult automaatselt tähendab ka seda, et nad on ka kõige populaarsemad ründevektori nagu kohad. Ja Defenderi osas mul samamoodi on kogu aeg selline hirm olnud, aga ma olen üllatunud, et tegelikult need uudised on siiamaani väga vähe olnud. See ei tähenda, et Defender nagu on super ja hea.
3: Tegelikult on seda Defenderit minu arust ennem ka rünnatud, kui ma nüüd oma peas sorin, et ei ole vist esimene kord.
4: See on nõus, jah, loomulikult, aga siiski, ma ütleks võrreldes selle paranoiaga, mis minu peas oli, on see tagasivõldik number, aga see ei tähenda seda, et ei peaks need asju kasutama, lihtsalt tuleb need uudised jälgida, uuendused õigel ajal peale panna, eks ju.
3: Praegu küll on kahjuks see, et me ei saa midagi soovitada, sest uuendust veel ei ole,
4: just.
3: Meile teada olevalt.
4: Aga jälgida tuleb. Ja teine asja, et tegelikult ikkagi tasub alati vaadata neid ka muid tooted, vahel tasub neid kombineerida, vahel ei tasu, sest vahel on tasuvad üksteise varvastele, et see on selles mõttes natukene keeruline valdkond, kus püha tõde ei ole olemas, et ei saaks öelda, et kasutunud selle asemel midagi muud, sest muu asi on lahjem mingitel muudel põhjustel.
3: Jah, aga mis on muidugi eriti nõme selle uudise juures on see, et nüüd Microsoft siis lõpuks on ähvardanud ka siis seda sama Nightmare Eclipse'i kohtuasjaga, kuna siis see paljastas sellise turvaaugu. Kusjuures ma aru saan, et tegu on ikkagi ka sellise olukorraga, kus enamasti kõik need white hat hackerid, kes niimoodi tegutsevad, ikkagi annavad sellele ettevõttele teada ja tavaliselt avalikuks lähevad nad sellisel juhul, kui ettevõtte ei viitsi midagi pihta hakata. Ja mulle tundub, et praegu on ka umbes sellise olukorraga tegu, aga loodame siis seda, et Microsoft ikkagi parandab oma vead ja kõik need, kes siis kasutavad Microsofti küberturva tarkvara, ei pea kartma, et selle küberturva tarkvara kaudu neile arvutas sisse ronitakse. Aga lähme siit edasi. Täpselt samasugune siis väga massiivne rünne toimus juba tegelikult märtsikuus. Umbes 40 minuti jooksul siis suutsid häkkerid kuidagi ära häkkida Lightel LM-i tarkvara ja siis need parasjagu saada olevad teegid ja kuna siis seda kasutatakse, sisuliselt on tegu sellise AI agenti või AI siis LLM-idele ligipääsu andva lahendusega, mis on üks enim kasutatud maailmas ja seda kasutatakse erinevate tarkvarade juures, erinevate tarkvaralahenduste juures, kus on vaja siis anda ligipääsu erinevatele LLM-idele. Ja 40 minuti jooksul varastati sealt siis ära terabaitide kaupa suurkorporatsioonide andmeid.